Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de Părintele Dr. Cătălin Varga.

Hristos în mijlocul nostru, bine ne regăsim, dragi radioascultători, la un nou program biblic. Continuăm cu ajutorul lui Dumnezeu explicarea epistolei către romani, scrisă de Sfântul Pavel, verset cu verset. În emisiunea trecută am studiat prima parte a capitolului al patrulea, intitulat Îndreptarea prin credință dăruită lui Avraam, Părintele Vechiului Testament, iar în emisiunea de față vom studia partea a doua a capitolului, adică de la versetul 14 până spre finalul său, în versetul 25. Vom da întâietate cuvântului biblic care spune așa: căci dacă moștenitorii sunt cei ce au legea, atunci credința a ajuns zadarnică, iar făgăduința s-a desfințat. Căci legea pricinuiește mânie, dar unde nu este lege, nu este nici călcare de lege. De aceea, moștenirea făgăduită este din credință, ca să fie din har și ca făgăduința să rămână sigură pentru toți urmașii, nu numai pentru cei ce se țin de lege, ci și pentru cei ce se țin de credința lui Avraam, care este părinte al nostru ale tuturor. Precum este scris, te-am pus părinte al multor neamuri, în fața celui în care a crezut, a lui Dumnezeu care înviază morții și cheamă la ființă cele ce încă nu sunt. Împotriva oricărei nădejdi, Avraam a crezut cu nădejde că el va fi părinte al multor neamuri, după cum i s-a spus: așa va fi seminția ta. Și neslăbind în credință, nu s-a uitat la trupul său amorțit, căci era aproape de 100 de ani, și nici la amorțirea pântecului sare, și nu s-a îndoit prin necredință de făgăduința lui Dumnezeu, ci s-a întărit în credință, dând slavă lui Dumnezeu. Și fiind încredințat că ceea ce i-a făgăduit are putere să-și facă, de aceea credința lui i s-a socotit ca dreptate. Și nu s-a scris numai pentru el că i s-a socotit ca dreptate, ci se va socoti și pentru noi, cei care credem în cele ce a înviat din morți, pe Iisus, Domnul nostru, care s-a dat pentru păcatele noastre și a înviat pentru îndreptarea noastră. Amin. Observăm încă din deschiderea pericopei noastre cum iarăși Apostolul Pavel pune în dezbatere legea și credința, temă care a fost analizată și în emisiunea trecută, pentru că prin ea se deschide și începutul capitolului acesta al patrulea. Am văzut în pasajul anterior cum credința a fost înaintea legii, tocmai de aceea este superioară ei. Acum Apostolul întărește spunând că dacă legea ar fi criteriul dobândirii moștenirii, asta ar însemna credința fiind zadarnică și nimicită. Dacă legea ar fi de folos, atunci credința nu ar mai avea nici un scop. Ar fi de folos pentru toată lumea doar cele 10 porunci primite de Moise pe Sinai, cu toate derivatele lor orale, în jur de aproape 600 de legi. Adevărul este cu totul altul. În cele două cuvinte pe care le folosește Sfântul Pavel, pe care noi le-am tradus prin zadarnică și nimicită, se înțelege anularea și lipsa efectului. Termenul în greacă este chekanotai, care s-ar traduce literal prin golire. Cu alte cuvinte, vrea să spună Sfântul Apostol Pavel aici că dacă urmașii lui Hristos ar ține doar de lege, dacă noi convertiți din Roma, de exemplu, ca să fim contextuali, s-ar îndrepta doar din legea lui Moise, legea vechilor părinți, atunci credința în moartea și învierea lui Iisus Hristos ar fi golită de conținut. Deci dacă legea, cale de consecință, putea spune, ar fi fost desăvârșită, atunci ce nevoie ar mai fi avut omenirea de jertfa lui Iisus Hristos? Sfântul Ioan Gură de Aur demontează și el vechea gândire a iudeilor, punând următoarele, citez: și ce-mi pasă mie dacă Avraam s-a îndreptat prin credință? Iată că Pavel răspunde: bine, însă atunci nici ceea ce te interesează pe tine, făgăduința moștenirii, nu poate să ajungă fapt împlinit dacă lipsește credința. Și tocmai aceasta era pe atunci ceea ce îi înfricoșa mai mult pe iudei, închid citatul.
Ce vrea să spună Sfântul Ioan Gură de Aur, plecând de la raționamentul Sfântului Pavel, este următorul lucru. Făgăduința de a fi moștenitori ai lumii, pe ca toți să fie binecuvântați prin evrei, nu își mai avea rostul, trebuia înlăturată în lipsa credinței. Putem reformula această învățătură paulină mai pe înțelesul tuturor, spunând următoarele. Credința nu este doar o cunoaștere exterioară a lui Dumnezeu sau a adevărului său, nici doar o simplă convingere că Dumnezeu există și cuvântul său este adevărul, sau că Tora este desăvârșirea, ci este mai mult o cunoaștere certă a milei lui Dumnezeu, așa cum este concepută de Evanghelie și care obține pace și liniște pentru conștiință înaintea lui Dumnezeu. Prin urmare, cu toții avem nevoie de mila Domnului, căci nimic bun nu este în noi. Dar, elementar, avem nevoie de credință. Acesta este, de fapt, eșafodul pe care ne vom construi ființa cea nouă. În lipsa credinței nu putem realiza nimic. Cu atât mai mult nu ne putem făli sau culca pe o ureche că suntem descendenții legii lui Moise. Căci nu ne folosește la nimic trecutul cel sfânt dacă noi trăim în păcat. Trecutul cel sfânt al părinților, iar noi copiilor trăind în păcat, repet, nu ne folosește la nimic. Și noi va trebui să moștenim această credință sfântă a părinților și să înțelegem că Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și al lui Iacob este și al nostru și lucrează de plin în viața de credință. Mai departe, apostolul liniază limitările legii și neputința ei. Mai mult decât atât, el aduce în discuție și adevărul potrivit căruia legea exclude făgăduința, sau mai bine spus, ele se exclud reciproc. Legea aduce mânie și în același timp încălcarea legii. De aceea nu poate fi o binecuvântare și nu își poate împlini mandatul îndreptării. Un om care se bazează strict doar pe lege sau toată viața și o călăuzește potrivit legii, așa cum credeau vechi evrei, nu se poate desăvârși. Este nevoie de mult mai mult decât atât. Legea, zice Sfântul Pavel în continuare, nu poate fi respectată întru totul niciodată. Încălcarea legii devine astfel o realitate genuină, unde putem substrage de sub zodia acestui fatalism, să-l numim așa, căci mânia osânditorului îl pedepsește pe cel care încalcă legea. Iar în toată această ecuație a legii, a celui care o încalcă și a pedepsei, nu mai rămâne loc de iubire. Apostolul Pavel va completa această idee într-o altă scriere a sa, în epistola către Galateni, în capitolul 3 cu 10, când va spune următoarele. Căci toți câți sunt din faptele legii sub blestem sunt, că scris este blestemat, este oricine nu stăruie întru toate cele scrise în cartea legii ca să le facă. Evident că nimeni nu poate împlini legea, atât este de complexă și complicată, de aceea cu toții, din păcate, viețuiesc sub zodia blestemului. Prin urmare, intransigența legii alungă harul. Iar noi știm că acolo unde este har, este și iertare, iar unde este iertare, nu mai putem vorbi despre nicio pedeapsă. Și atunci când pedeapsa este desfințată, vine mai apoi prin credință și dreptatea. Suntem înclinați să dăm roade nu sub umbra nuielii, a pedepsii, ci sub adumbrirea iertării și a bunătății lui Dumnezeu. Așa am fost creați de către Dumnezeu, să aducem roadă nu din teamă, nu din frică, ci din iubire. Mai mult, cu cât îi poruncești omului să nu facă ceva, cu atât respectivul va face. Iar frica de pedeapsă nu îl va putea reține de la înfăptuirea respectivului gând. Soluția apostolului Pavel vine în versetul următor, în versetul 16, când spune că moștenitorii adevărați al lui Dumnezeu sunt cei care pe toate le lucrează în viața lor duhovnicească, prin credință sălășluind sub har. Așadar, fapte și credință. O realitate o implică pe cealaltă. Sfântul Ioan Gură de Aur, pe care l-am tot citat în emisiunile trecute, dar și în emisiunea de față, dovadă stând elocința sa, erudiția sa, înțelegerea sa duhovnicească a Scripturii, el este un far
de înțelegere, de interpretare a Scripturii pentru noi creștini ortodoxi, Sfântul Ioan Gură de Aur, după cum spuneam, el înțelege două rezultate ale credinței. În primul rând, că cele ale Harului sunt sigure pentru mântuire și nu pentru pedeapsă. Și în al doilea rând, este valabilă credința pentru toți oamenii. Ea nu mai rămâne doar un bun exclusiv al evreilor, ci se dăruiește tuturor prin Hristos, prin credința în El. Însă Sfântul Ioan Gură de Aur mai consemnează și un al treilea bun, care este sinonim cu înrudirea noastră cu Avram, acel patriarh numit de Dumnezeu drept, dreptul Vechiului Testament, Avram, părintele poporului ales. Apostolul Pavel vorbește despre copiii spirituali ai lui Avram, care sunt moștenitorii făgăduinței promise. Sunt evreii credincioși, dar și neamurile credincioase. Evreii sunt legați de latura biologică, iar neamurile de cea spirituală. Care este, deci, moștenirea promiselui Avram? Ne putem firește întreba? Am putea răspunde binecuvântările care decurg din unirea cu Hristos. El este sămânța femeii care a zdrobit capul șarpelui și a dăruit prin har dreptate tuturor oamenilor. Le-am rânduit să fii tată multor neamuri, zice mai departe în versetul 17, apostolul Pavel, reluând promisiunea lui Dumnezeu, legământul pe care el îl încheie cu Avram, patriarhul credinței, patriarhul multor neamuri, deci nu doar al evreilor. Al evreilor pe linie biologică, al nostru, al neamurilor pe linie spirituală. Deci credința este un bun care ne leagă pe toți. Sfântul Teofilact al Bulgariei spunea despre acest verset următoarele. Sfântul Pavel arată aici ceea ce spuneam mai sus, anume că Avram a crezut că Dumnezeu poate nu numai să învie un trup mort, așa cum era al său, ci să-l și arate născător de alt trup viu. De aceea zice aici, al celui ce învie morții. Iar zicerea aceasta și cheamă pe cele ce nu sunt, ca și cum ar fi, a adăugat-o ca să arate că lui Dumnezeu nu este cu neputință a-i face fiii lui Avram pe cei ce nu erau fii ai acestea. Nu a zis că face și zidește cele ce nu sunt, ci că le numește, fiindcă așa cum nouă ne este lesne a le numi pe cele ce sunt, tot astfel și lui Dumnezeu este lesne a le numi pe cele ce nu sunt. Și evident că aici Sfântul Teofilact face referire la nașterea prin credință a lui Isaac din pântecele sterp al femeii lui Avram. Minune pe care o face Dumnezeu, oferind continuitate sămânței lui Avram. Firește că nu i-a fost ușor lui Avram să creadă la început promisiunea lui Dumnezeu, cel care îi se descoperă sub chip treimic la stejarul Mamrei. Mai mult decât atât, el a auzit-o pe soția sa râzând, luând în derâdere promisiunea că la anul pe vremea aceasta vor avea un fiu. Sara nu putea să creadă deoarece era stearpă. Să Avram a încercat să se agațe cu toată ființa lui de acest cuvânt măreț al lui Dumnezeu, fiindcă își dorea toată ființa sa să poată avea un urmaș. Observăm, deci, că există întotdeauna o tensiune în credință, întrucât aceasta trebuie să treacă dincolo de vedere și, în multe cazuri, chiar dincolo de logică. Evident că, pentru urechile celor de pe margine, ai promite unei femei sterpe că va naște la anul, este o afirmație lipsită de orice logică elementară. Însă iată frumusețea vieții de credință. Când legile imuabile ale fizicii se suspendă de dragul intervenției lui Dumnezeu în creație. Avram, dragul de el, l-a crezut pe Dumnezeu, deși toate lucrurile, după cum spuneam, erau împotrivă. Sfântul Pavel stabilește aici, prin aducerea lui Avram în discuție, cu toată claritatea, ceea ce este și ceea ce nu este credința. Limbajul pe care îl folosește Sfântul Pavel pentru a sublinea această realitate este în textura sa un joc de cuvinte. Dacă ne uităm în textul original grecesc, unde stă scris așa, hos gar elepida epelpidi episteusen, este expresia care s-ar putea traduce și în felul următor, el a crezut
posibilitatea lui Dumnezeu contra tuturor așteptărilor omenești. Așa am putea explica această dublă nădejde din text, acest joc de cuvinte, epelpidi, dar elpida, elpis fiind substantivul pentru nădejde în limba greacă. Odată, această credință nu este un merit al lui Avram, căci vom vedea mai departe șirul eșecurilor din viața sa. Însă este o rămânere în ascultarea de Dumnezeu, în contra oricărei logici elementare, și o luare în considerare a posibilităților lui, o încredere în faptul că el este suveran și poate interveni, schimbând cu totul datele probleme. Avram pleacă din casa sa părintească, din ținutul Ur, vedem în Geneza, capitolul 12. El nu a respins cuvintele lui Dumnezeu, porunca și promisiunea pe care i-a făcut-o, ca pe ceva incredibil și ce nu se poate pretinde de la un om simplu ca el. Nu, ci a crezut cu totul. Atunci când Dumnezeu i-a spus, pleacă din casa ta, vino în ținutul Canaan, în țara făgăduinței și voi face din tine un neam măreț. El chiar a crezut că Dumnezeu va face aceasta, deși încă nu avea copil la vremea respectivă. Așa și numai așa revine Dumnezeu la el, întărindu-și promisiunea în Geneza 12:7. Apoi el s-a închinat înaintea lui Dumnezeu, când el vine din nou la dânsul și înnoiește promisiunea. Și conținutul înnoirii promisiunii divine este următorul, Geneza 13:15. Pe tot pământul cât îl vezi, se referă aici la ținutul Canaan, ți-l voi da ție și urmașilor tăi pentru vecie, adică zona Israelului de astăzi. Versetul următor, 19, întărește și mai mult harul pe care Avram l-a avut în trupul său cel adormit. Fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său îmbătrânit, căci avea aproape 100 de ani, și nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. Așadar, el și-a suspendat gândirea logică, gândirea critică, gândirea rațională și a lăsat loc minunii, miracolului. A suspendat rațiunea de dragul minunii. Iar miracolul nu a întârziat să apară. I se naște mărețul lui copil, Isaac. Avem aici, dragi urmăritori, o lecție despre natura credinței, una care ne uimește și ne contrariază în același timp, pentru că nu ne putem ridica pe măsura cerințelor ei. Observăm cu stupefacție că ea nu închide niciodată ochii în fața realităților vieții, dar, paradoxal, refuză să se limiteze la părerile omenești privire la ce este sau nu cu putință. Dat fiind faptul că cei doi, Avram și Sara, erau în pragul morții, nu era posibil ca ei să mai aibă un copil pe cale naturală, omenească. Însă a crede făgăduința lui Dumnezeu în aceste circunstanțe a fost mai mult decât o consimțire pasivă într-o postură religioasă convențională. Fost exercitarea activă a unei credințe profunde. Iată, dragi radioascultători, ce este credința și cum o dorim și noi să o avem în viață. Vor veni probabil momente când doctorii ne vor spune că nu mai este nicio șansă de vindecare pentru noi. Gândirea rațională ne va mai da maxim 2-3 luni de viață. Dar noi, dacă ne vom încrede atunci cu toată ființa noastră în miracolul pe care îl poate face Dumnezeu, ne vom vindeca de boală, de boala căreia doctorii nu i-au găsit leac. Pentru că îi vedem pe acești minunați înaintași ai noștri, acești titani ai credinței, cum s-au încrezut în Dumnezeu împotriva oricărei logici liniare. Moise dă cu toiagul și despică marea în două și trec prin mare ca pe un uscat. Iată miracolul credinței. Sfântul Petru, în Faptele Apostolilor, este închis din pricina propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu, însă nu îi se dă drumul prin niște chei care se introduc în ială și se deschide ușa, nu. Și se coboară îngeri din ceruri, tremură locul, cad porțile închisorii și Petru este liber să plece. Iată, dragilor, miracolul credinței lucrătoare. O, Doamne, dă-ne și nouă, în inimile noastre slăbănogite, o astfel de credință miraculoasă.
Rabindranath Tagore, marele poet indian care a studiat la curțile de la Oxford, spunea că vom deveni ceea ce în continuare credem cu toată ființa. Oamenii care urmăresc un țel nu se uită niciodată la vârstă sau la posibilitățile lor materiale, ci privesc numai la țintă și lucrează cu

autorului Carl Husismans, care spune așa: credința mea nu se sprijină pe rațiune sau pe simțurile mele, ci ea ține de un simțământ lăuntric, de o siguranță pe care am dobândit-o prin dovezi lăuntrice. Întocmai și Avraam, căci el este personajul principal al emisiunii noastre, din pricina multelor sale experiențe miraculoase cu Dumnezeu, a putut să creadă până și în acest cuvânt că pântecele sterp al soției sale va rodi fiu. Dovezile lăuntrice ale experienței sale cu Dumnezeu a întărit această credință și a făcut-o fermă în decizia ei de a crede. Avraam a crezut, fiindcă, așa cum se spune în versetul 21 mai departe, ceea ce Dumnezeu făgăduiește, doar El poate să și împlinească, slavă Lui. Lai plerophoreteis, se spune în textul original grecesc, aici din debutul versetului 21, adică nu doar că a crezut simplu, ci plin de credință, Avraam a crezut ceea ce Dumnezeu promite poate să îndeplinească. Așadar, credința vie nu se joacă cu jumătăți de măsură, ci se dăruiește în deplinătatea ei promisiunilor divine. Prin urmare, credința statornică este cu mult mai clară decât dovezile ieșite din judecata noastră și nicio altă gândire sau falsă idee nu o mai poate zgudui vreodată. Cel ce se încrede cu ușurință în raționamentele omenești poate la un moment dat să-și schimbe părerea. Pe când cel adeverit prin credință în tocmai lui Avraam stă neclintit pe cel și-a îngrădit, așa zicând, auzul de toate vorbele cele vătămătoare. De aceea frumos spunea părintele Nicolae Steinhardt de la Rohia, Dumnezeu să-i odihnească ființa: credința are o funcție adversativă. Cu alte cuvinte, nu cred pentru că tu mi-aduci argumente și îmi dovedești că se poate, ci cred împotriva oricărei logici. Dezvolt în mine această funcție adversativă a credinței. Cred pentru că doresc să cred, nu pentru că tu încerci să mă convingi. Iată, dragilor, frumusețea virtuții credinței. Această credință fermă a lui Avraam se spune mai departe în versetul 22 că i s-a socotit acestuia drept neprihănire. De fapt, în limba greacă termenul este dikaiosune, care înseamnă că nu poate fi condamnat. Rădăcina este dikaios, care înseamnă om drept. Kaiosini înseamnă de limba greacă dreptate. A devenit un om drept înaintea lui Dumnezeu și a semenilor săi, Avraam, patriarhul Vechiului Testament, datorită credinței sale de nestrămutat. Acest verset 22, cu care ne vom apropia și noi de încheierea emisiunii de față, este o concluzie și în același timp prezintă o argumentare circulară, adică revine la aceeași exprimare pe care autorul a lansat-o în debutul capitolului, adică în versetul 3. Acolo stă scris așa: căci ce spune Scriptura? Și Avraam a crezut lui Dumnezeu și s-a socotit lui ca dreptate. Deci iată circularitatea ideii, un stil ales pe care Sfântul Pavel îl dezvoltă în epistola sa către Romani, iar noi știm despre elocința sa, știm despre abilitățile sale retorice și despre capacitatea sa intelectuală. Dar mai mult decât atât, știm disponibilitatea sa pentru jertfă, pentru înaintarea cauzei Evangheliei, de aceea el este cel mai mare dintre toți apostolii. Și ne rămâne nouă paradigmă de urmat pe calea credinței. Explicând acest verset cu socotirea dreptății lui Avraam, Sfântul Ioan Gură de Aur precizează următoarele. După ce mai înainte a vorbit de lucrurile mărețe săvârșite de Avraam, după ce a arătat credința lui, dreptatea și cinstea primită de la Dumnezeu, apoi, ca să nu zică ascultătorii, dar ce are de a face cu noi, că doar el singur a fost îndreptat, apostolul ne-a așezat lângă Avraam, fiindcă așa se arată puterea cuvintelor duhovnicești. Pe cel intrat atunci în creștinism, care nu a făcut încă nimic, pe acesta, zic, nu l-a micșorat în vreun fel, sau mai bine zis, nu l-a arătat cu nimic inferior iudeului credincios. Și nici

chiar Patriarhului. Ba încă ceea ce este și mai minunat, îl arată ca având ceva mai mult. Atât de mare noblețe ni s-a dat nouă creștinilor, încât credința acestuia este însuși tipul credinței noastre. Sfântul se folosește de interpretarea tipologică a credinței, o numim noi în știința hermeneutică, adică tiposul sau tipul fiind o realitate încă neșlefuită din Vechiul Testament, care prinde sens, care prinde sevă și suculență în epoca Noului Testament. Cu alte cuvinte, credința lui Avram trebuie să crească și mai măreață în noi, copiii lui Isus, depășindu-l pe acest patriarh în credință. Iată onoarea la care ne cheamă Dumnezeu pe toți. Așadar, din pricina învierii lui Isus Hristos, și noi cu toții suntem socotiți drepți sau neprihăniți, precum părintele nostru Avram, însă chemați să-l depășim pe acesta în credință. Deci acela a viețuit în epoca legii, iar noi ne dezvoltăm spiritual în epoca harului lui Iisus Hristos. De aceea, dar toți suntem să creștem în noi această virtute frumoasă a credinței. Versetul acesta de final al pericopei noastre, prin care ni se spune că noi am primit îndreptarea în baza morții și învierii lui Iisus Hristos, este de fapt o parafrazare a Sfântului Pavel din Isaia, capitolul 53, cu versetul 12, însă strict din versiunea grecească a Vechiului Testament, adică din Septuaginta. Ne amintim de mărețul capitol 53 din Isaia, care este de fapt capitolul ce prevestește patimile Domnului. Aici este scris așa: de aceea îi voi da parte cu cel mare și va împărți prada cu cel puternic, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost numărat împreună cu cei nelegiuiți, pentru că a purtat păcatul multora și a mijlocit pentru cei vinovați. Iată măreața jertfa lui Hristos care ia asupra sa păcatele noastre, de aceea și slava pe care o merită de la Tatăl ne este tuturor cunoscută. Probabil că aceste cuvinte folosite de Apostolul Neamurilor în Romani 4:25, cu care se și încheie acest capitol, au fost adaptate dintr-o veche mărturisire de credință sau poate au fost citate dintr-un imn care circula în biserica primară. Sunt mai multe ipoteze, dar la bază este Isaia 53:12, evident. Pentru îndreptarea noastră, pentru justificarea noastră, pentru neprihănirea noastră, învierea a adus dovada că Dumnezeu a acceptat jertfa Fiului Său, putea să fie drept, îndreptățindu-i mai apoi și pe cei păcătoși, pe cei nelegiuiți, adică pe noi, cei care am crezut în Iisus Hristos și în jertfa Sa, care ne dă nouă putere să ne curățim de patimi, să ne luminăm prin cuvântul Său cel Sfânt, ca mai apoi să ne unim cu Dumnezeu, prin harul Domnului nostru Iisus Hristos. Iată, dragi radioascultători, cât este de frumoasă credința pe care Dumnezeu ne dăruiește, este o harismă principală a Bisericii, iar scopul ei este să ne curățească, să ne lumineze și mai apoi să ne unească cu Mântuitorul nostru scump și drag, Iisus Hristos. Credeți dumneavoastră, precum Avram, este credința dumneavoastră puternică încât să poată rezista toate valurile ucigătoare ale acestei vieți? Dacă da, dați slavă lui Dumnezeu, dacă nu, rugați-L pe Dumnezeu să crească credința în inimile dumneavoastră. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Armonii muzicale.
5: Bun găsit la Armonii muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă ofer fiecăruia în parte câte o îmbrățișare virtuală, bineînțeles pe note muzicale. Compact este o trupă înființată în anul 1977 care a marcat muzica românească lansând o serie de piese ce sunt emblematice pentru mai multe generații. Ascultăm Un alt început.

Holograf este o formație românească de muzică rock înființată în București în anul 1977 de către muzicianul Mihai Pokorski. Fiind una dintre cele mai de succes trupe din România, Holograf a abordat diverse genuri muzicale din spectrul muzicii rock, mă refer la New Wave, Hard Rock, Arena Rock, Glam Rock, Glam Metal, Pop Rock și, nu în ultimul rând, Soft Rock. Vă ofer acum piesa Dacă noi ne iubim.

Acum 40 de ani, în 5 februarie 1984, a avut loc primul concert Iris, în cadrul căruia debuta un tânăr solist, emoționat și necunoscut publicului, Cristi Minculescu. Avem în cele ce urmează De vei pleca, piesă interpretată alături de minunata soprană Felicia Filip.

Hara este o trupă fondată la Cluj în anul 2000, iar primul lor album, Aiurea, s-a bucurat de un succes răsunător la nivel național. Am să vă spun un mic secret. Acest material, albumul Aiurea, a fost înregistrat aici, la Radio Renașterea. Dacă iubiți muzica bună și amintirile frumoase, avem în playlist o melodie scrisă parcă pentru sufletele pereche. Vreau!

Direcția 5 este o trupă din România care a luat ființă în anul 1991, fiind creată de către Marian Ionescu, iar albumul de debut s-a intitulat La vulturul de mare cu peștele în gheare. Auzim acum binecunoscuta lor melodie Ești stilul meu într-o versiune deosebită.

Taxi este o trupă românească de pop-rock, fondată în 1999, fiind compusă în prezent din Dan Teodorescu, Mugurel Coman, Kereji Chongor, Vicky Avanu, Carla Iriaș, Sebastian Macovei și Alin Păun. Formația Taxi a reprezentat în anul 2000 România la Eurovision cu cântecul Luna, obținând în acel moment locul 17. Vă dăruiesc în finalul emisiunii minunata piesă Ploaie pe mare. Sunt Mihai Tătaru și până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

și cum o să fie bine. Întrebarea e pentru cine. O să pleci, n-o să-ți spun acum că nopțile vor fi reci, deși vor fi

Așa simți că te acoperă cu un val de catifea. Dar că a fost bine și să nu uit ce bine a fost odată. Întrebarea e, ai iubit vreodată? Ai iubit vreodată? Ai iubit vreodată? O să pleci, o să-ți spun acum că nopțile vor fi reci. Deși vor fi, o să-ți spun ceva doar așa, ca să știi.

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia Ta, auzi-mă în dreptatea Ta, să nu intri în judecată cu Duhul Tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-o masă locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața de-a Ta, că la Tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește viață. Într-o dreptatea Ta scoate de casă, Sfântul meu. Fă bunătate de străpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne căjesc, Sfântul meu. Că eu sunt Domnul Tău.

Altă scăpare nu știu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcători și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că într-o Tine am îndrăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim într-o Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Slavă aminte!
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață.

ale Sfinților Măriților, Bunilor, Iubite Ucenici, Albea Cuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorul Măriților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților, Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror prăzire face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpe cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, Puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândi intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cela ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui Celei Dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei Tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul sau cu cuvântul sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Doamne.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare, de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc purur aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmbăoan și vă țin companie în următoarea oră. Ne aflăm pe 2 iulie și vă spun că emisiunea filatelică dedicată Sfințirii Catedralei Naționale a fost omologată ca record mondial, fiind declarată cel mai lung timbru din lume. De acum și persoanele nevăzătoare se pot bucura mai ușor de frumusețea muntelui. În masivul Ciucaș a fost inaugurat primul traseu montan din România, special amenajat pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Iată, sunt doar o parte dintre subiectele abordate în cadrul întâlnirii noastre de astăzi. Rămâneți pe frecvențe, în câteva momente aflăm și sinaxarul acestei zile.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Sinaxar.

0: În cea de-a doua zi a lui Iulie, Biserica Ortodoxă pomenește punerea cinstitului veșmânt al Preacuratei Fecioare Născătoare de Dumnezeu în Biserica Vlaherniei. În zilele drept credinciosului împărat Leon cel Mare, erau în Constantinopol doi bărbați cinstiți din rândurile senatorilor, anume Galvie și Candid, frați după trup. Și sfătuindu-se între ei, au cerut împăratului învoirea de a merge la Ierusalim să se închine la sfintele locuri. Și luând învoire, au purces la drum. Deci, ajungând în Palestina, au mers în Galileea vrând să vadă Nazaretul și casa Preacuratei Fecioare, în care, după bună vestire Arhanghelului și prin venirea Sfântului Duh, s-a zămislit Dumnezeu cuvântul cel negrăit. Și umblând ei și ostenindu-se, s-au odihnit peste noapte într-un sat din apropiere. Acolo, după dumnezeiască purtare de grijă, am găzduit la casa unei femei văduve, bătrână de ani și cinstită prin viața ei curată. Deci, pe când cinau ei, au văzut o altă cameră deosebită, în care erau multe lumânări aprinse și de unde, arzând tămâie, ieșea o mireasmă de aromate, căci acolo era ascuns cinstitul veșmânt al Maicii lui Dumnezeu și zăceau acolo mulți bolnavi. Și se minunau senatorii de acel lucru străin și, socotind că acolo se păstrează ceva scump din legea veche, au rugat pe cinstita femeie să cineze cu ei în vreme ce o întrebau. Iar ea, la început, tăinuia zicând: iată, cinstiți bărbați, toți bolnavii aceștia tămăduire așteaptă și toate bolile nevindecate aici cu înlesnire se tămăduiesc. Iar senatorii, auzind acestea, au început cu și mai mare stăruință a o întreba: oare pentru ce pricină un dar și o putere de facere de minuni ca aceasta s-a dăruit locului acestuia? Iar ea, încă tăinuind adevărul, a zis: se povestește în neamul nostru că unuia din părinții noștri i s-a arătat Dumnezeu în acest loc și de atunci locul acesta s-a umplut de darul lui Dumnezeu și se fac acolo minuni. Iar ei, luând aminte la cuvintele femeii, în inimile lor s-au aprins ca odinioară inimile lui Luca și Cleopa și-au grăit către dânsa: te rugăm pe Dumnezeu cel viu să ne spui adevărul. Deci femeia, rugată fiind, a grăit către dânsii: o, bărbați aleși, nimeni până astăzi n-a știut această taină dumnezeiască pe care mă siliți să vă spun. Dar de vreme ce vă văd drept credincioși, vă spun vouă această taină, nădăjduind că o veți păzi, nespunând-o la nimeni. Aici este ascuns de mine veșmântul Preacuratei Fecioare Maria, că pe când s-a mutat ea la cele cerești, în ziua îngropării sale, uneia din strămoașele mele, după hotărârea Preacuratei însăși, i s-a dat acest veșmânt, iar ea, luând veșmântul, îl păzea pe el cu cinste în toate zilele vieții sale. Și murind ea, l-a încredințat unei fecioare din neamul său, poruncindu-i cu jurământ ca și fecioria să-și păzească în cinstea pururea Fecioarei Născătoare de Dumnezeu. Și așa, din fecioară în fecioară, anii trecând, acest sfânt veșmânt a ajuns în mâinile mele. Iar de vreme ce nu se mai află nicio fecioară în neamul meu căreia să-i încredințez această taină, vă spun vouă ca să știți pentru care pricină se fac aici minuni. Deci ei, făgăduind să păstreze taina, au rugat pe bătrână să le îngăduie a priveghea cu rugăciuni toată noaptea lângă sfântul veșmânt. Deci, intrând ei înăuntru, au văzut un sipet în care se păstra sfântul veșmânt. Și pe când se rugau ei cu lacrimi către Născătoarea de Dumnezeu, făcând multe metanii cu lumini și cu arome, le-a venit gândul ca să dăruiască acea comoară împăratului lor din Constantinopol. Și luminându-se de ziua și mulțumind femeii, au dat îmbelșugată milostenie și s-au dus în cale spre Ierusalim, făgăduind să vină iarăși pe acolo când se vor întoarce în țara lor. Au ajuns cu bine la Ierusalim și au îngenunchiat la toate locurile sfințite de Mântuitorul, apoi au luat drumul întoarcerii. Și poposind iarăși la bătrâna aceea, au petrecut noaptea lângă racla sfântului veșmânt. Iar la plecare, cu învoirea bătrânei, care nu mai avea în neamul ei nicio fecioară căreia să-i lase această moștenire, au luat cu ei sfântul veșmânt, lăsând multe daruri. Și purtându-i de grijă, au mers până la cetatea împărătească a Constantinopolului. Acolo au înștiințat pe marele împărat Leon și pe împărăteasa Verina, asemenea și pe Ghenadie, patriarhul, înaintea cărora, descoperind cinstita raclă, au văzut sfântul veșmânt, umplându-se ei de negrăită bucurie. Deci luându-l, l-au dus cu slavă în biserica Vlahernei și au hotărât ca în fiecare an să se prăznuiască punerea veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în acea biserică în ziua de 2 a lunii lui Iulie, în cinstea și slava Fecioarei Maria și a celui născut din trânsa, Hristos. Dumnezeul nostru, celui slăvit, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, în veci. Amin.
1: Sinaxar.

0: Mergem mai departe și aflăm împreună cu ce a ieșit în evidență de-a lungul istoriei ziua de 2 iulie. În 1431 avea loc prima atestare documentară a ținutului Vrancei sub forma Vrancea, în timpul domniei lui Alexandru cel Bun. Emil Metea vine cu amănunte.
1: Județul Vrancea este atestat documentar pentru prima dată într-o scrisoare în limba latină din 2 iulie 1431, document descoperit de istoricul Constantin Giurescu, în care document voievodul Transilvaniei, Ladislau Apor, anunță pe judele Brașovului că Alexandru cel Bun a concentrat trupe spre Putna versus Putnam. Voievodul Apor a aflat știrea de la câțiva locuitori din Transilvania ce au ieșit pe drumul Vrancei. Istoricii și cercetătorii sunt de părere că acest cuvânt, Varancea, face parte din patrimoniul lexical tracodac, vran însemnând pădure sau munte. Poate acest lucru explică de ce în scrierile timpului Vrancea mai era numită și pământul cu păduri bogate sau pământul negru. Vrancea poate fi considerată leagănul celui mai expresiv poem al etnogenezei românești, Miorița. Una dintre cele câteva sute de variante ale baladei Miorița, regăsite în creația populară vrânceană, a fost culeasă pentru întâia oară de Alecu Rousseau la Soveja în 1846, trimisă apoi lui Vasile Alexandri și publicată în culegerea acestuia Poezii populare. Vrancea este un pământ cu o istorie bogată. Actualul județ Vrancea cuprinde în proporție de două treimi fostul ținut Putna, mai târziu județ, având ca nucleu de constituire țara Vrancei, la care s-a adăugat în 1968 o parte din fostul județ Râmnicu-Sărat. Vrancea istorică, localizată în partea de nord-vest a județului, a existat ca stat țărănesc autonom, stăpânind în comun un singur trup de moșie, înainte de întemeierea țării românești și a Moldovei. Ținutul Putnei a intrat oficial în hotarele Moldovei, cu autonomia amintită, la 10 martie 1482, când Ștefan cel Mare a stabilit granița cu țara românească pe râul Milcov, adăugându-i se ulterior trei regiuni, Vrancea istorică, regiunea de răsărit, Olteni, și ținutul Adjudului. La 24 aprilie 1574, la Jiliște, lângă Focșani, Ion Vodă cel Cumplit a obținut o victorie strălucită împotriva oștilor turcești. Istoria consemnează în aceste locuri și alte evenimente memorabile. Trecerea prin ținutul Putnei și prin Focșani a lui Mihai Viteazul în 1600, în drumul său victorios pentru realizarea visului unirii într-un singur stat a țării românești, Moldovei și Transilvaniei. Între 1714 și 1734, vrâncenii au luptat împotriva cotropirii de către maghiari a unor munți dăruiți lor de către Marele Voievod, iar în primele două decenii ale secolului XIX au luptat pentru ieșirea din Boieresc, Vrancea fiind făcută danie vistiernicului Iordache Ruset Roznovanu de către domnitorul Constantin Ipsilanti. Între evenimentele de seamă petrecute pe teritoriul județului Vrancea, trebuie menționate și luptele de la Mărtinești și Focșani, din timpul războiului ruso-turc din 1789. După înlăturarea monopolului turcesc asupra comerțului exterior al țării românești și activarea portului Galați, spre care se îndreptau produsele agricole și manufacturiere din zonă, regiunea aceasta cunoaște o revigorare economică. În perioada contemporană, focșanii au fost simbolul libertății și demnității românești, al unirii dintre Moldova și țara românească de la 24 ianuarie 1859, prin care s-au pus bazele statului modern român. Focșanii au fost centrul primelor instituții ale noului stat unificat român, Comisia Centrală și Curtea de Apel. Un alt reper istoric este Casa Memorială Ion Roată, țăran ales membru al divanului ad hoc, care a fost direct implicat în unirea principatelor române. Remarcabilă este și unitatea de voință și acțiune a tuturor vrâncenilor din războiul de independență din anii 1877-1878. Primul război mondial e consemnat în istoria Vrancei cu litere de aur. Aici se desfășoară din Zboina Neagră și până Valea Siretului, la Doaga, Muncelu, Cireșoaia, Străoane, Panciu, Străjescu, luptele eroice din vara anului 1917, care au culminat cu Marea Bătălie de la Mărășești. În timpul Primului Război Mondial, în iulie-august 1917, Europa a repurtat primele victorii asupra Germaniei pe câmpurile de luptă de la Mărăști și Mărășești, aici, în Vrancea. Aceste victorii au dus la desăvârșirea statului național unitar român la 1 decembrie 1918. Vrancea, dragii mei, este locul cu cele mai importante memoriale și mauzolee ridicate în onoarea jertfei eroilor Primului Război Mondial. Mărăști, Mărășești, Soveja și Focșani. Ca semn de recunoaștere a sacrificiilor făcute de orașul Mărășești, în august 1917, guvernul francez i-a acordat, 2 ani mai târziu, Crucea de Război a Franței. După Marea Unire, odată cu efervescența vieții culturale românești, determinată de noul stadiu de dezvoltare socioeconomică în care pășise România Mare, Vrancea, prin oamenii săi de cultură și știință, afirmați pe plan național și european, prin instituțiile sale de învățământ și de artă, s-a remarcat ca unul dintre centrele importante ale spiritualității românești. La data de 2 iulie în anul 1431 avea loc prima atestare documentară a ținutului Vrancei. Într-o scrisoare în limba latină, în care voievodul Transilvaniei, Ladislau Apor, anunță pe judele Brașovului că Alexandru cel Bun a concentrat trupe spre Putna versus Putnam. Voievodul Apor se spune că a aflat știrea de la câțiva locuitori din Transilvania ce au ieșit pe drumul Vrancei.
0: Mergem mai departe și aflăm că în anul 1752, în această zi, jidnicerul ieșean Ștefan Bosie a cumpărat la această dată toate casele de pe ulița Hagioaiei pentru a ridica o mănăstire în cinstea Sfântului Ierarh Spiridon, făcătorul de minuni, prăznuit pe 12 decembrie. Prima biserică ce poartă hramul Sfântul Spiridon din Iași a fost înălțată și sfințită în acel an, după cum spun documentele. Vine acum cu amănunte Emil Metea.
1: Biserica Sfântul Spiridon a fost construită între anii 1747-1752 cu sprijinul boierului cărturar Ștefan Bosie, căruia i s-au alăturat apoi hatmanul Vasile Rușeț și negustorul Anastasie Lipscanul din Corfu. Destinația inițială a așezământului a fost aceea de mănăstire. Astfel, prin decretul din 12 iunie 1763, Patriarhul Samoil al Constantinopolului ridica biserica la rangul de stavropighie, ieromonahul Sofronie fiind numit în același an arhiereu și mitropolit al eparhiei Irinopoleos. Afectată de cutremurul din 14 octombrie 1802, biserica a fost reconstruită din temelii între anii 1804-1805. Apoi au urmat reparațiile din 1862, 1938, 1976, continuate cu cele din 1990. În arhitectura bisericii predomină dreptunghiul. Interiorul are o navă centrală încadrată de 2 nave laterale, la vest un pridvor, iar la est altarul, ambele încăperi fiind ceva mai înguste decât nava centrală. Spre apus, un vestibul cu un mic depozit și o casă de scară conduc la cafas. Pictura catapetezmei a fost realizată în aceeași perioadă cu biserica de artistul Eustatie Altini. În 1863, catapeteasma a fost reparată și poleită cu aur prin grija logofătului Dimitrie Ghica. În partea din dreapta a naosului, între catapeteasma și tronul arhieresc, se găsește icoana făcătoare de minuni a Sfântului Ierarh Spiridon, pictată în stil bizantin de către Matei Dunaevski din Liov în 1757.

0: Bucovinei către austrieci în 1775, capul fiindu-i dus la Istanbul. Turnul în forma mitrei Sfântului Spiridon a fost ridicat în 1786, fiind refăcută și reparată apoi în 1862. Lângă turnul clopotniței se află cele două cișmele. Inscripții în limbile turcă, greacă și română atestă faptul că în anul 1765, în timpul domniei lui Grigore Alexandru Ghica al III-lea, a fost adusă apa în oraș prin olane de lut ars. Aceste fântâni se aseamănă cu cișmeaua de la mănăstirea Golia. Construite din piatră, toate trei cișmelele sunt compuse sub forma unor portaluri oarbe. Stimați ascultători, la data de 2 iulie 1752, documentele vremii menționează că jidnicerul ieșan Ștefan Bosie a comparat toate casele de pe ulița Hagiwaiei pentru a ridica o mănăstire în cinstea Sfântului Ierarh Spiridon, făcătorul de minuni. Prima biserică cu hramul Sfântul Spiridon din Iași a fost înălțată și sfințită în acel an.
1: Întâlnirea noastră continuă și aflăm că în anul 1838 apărea la Brașov revista socială și culturală Foaie pentru minte, inimă și literatură, ca supliment literar al Gazetei de Transilvania, apărută în martie același an, sub conducerea lui George Barițiu, iar din 1850 al lui Iacob Mureșianu. Revista a sprijinit lupta de emancipare politică și culturală a românilor transilvaneni. În 1849, în această zi, principatele române au fost menționate pentru prima dată într-un document oficial sub numele de România, rămas definitiv după unirea acestora. În 1900 a avut loc prima ascensiune a unui dirijabil numit și Zeppelin după numele constructorului. Zeppelin a fost primul care a folosit motorul cu combustie internă pentru propulsia dirijabilelor. În anul 1908, între 2 iulie și 2 august, a fost inaugurate cursurile de vară de la Valenii de Munte, organizate și conduse de Nicolae Iorga. În anul 1504 a murit Ștefan cel Mare, personalitate marcantă a evului mediu românesc. În timpul domniei sale a reorganizat administrația, a impulsionat comerțul, a refăcut sistemul de apărare al țării. Din acea epocă datează primele cronici, ca și mănăstirile pictate în stilul moldovenesc. El a fost înmormântat la Pudna, una dintre numeroasele sale ctitorii, datorită râvnei sale pentru apărarea ortodoxiei. Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat în anul 1992, fiind prăznuit la 2 iulie, data morții sale. În 1868 s-a născut generalul Traian Moșoiu. El s-a remarcat în luptele pentru eliberarea teritoriului României de sub ocupația puterilor centrale în timpul Primului Război Mondial. În 1901 a murit Teodor Șerbănescu, poet și traducător din cercul societății literare Junimea. În 1914 a murit Emil Gârleanu, prozator, jurnalist, regizor, scenarist de film și traducător. În 1915 s-a născut Dumitru Des Stancu, compozitor și folclorist. Ajungem în 1926, când s-a născut Octavian Paler, poet, prozator, eseist și publicist. În 1929 s-a născut inginerul clujean Aurel Baghiu, liderul primei mișcări anticomuniste din România. În 1931 s-a născut pictorul Radu Costinescu. În 1937 s-a născut Mihai Andrei, primul redactor șef al agenției de presă Rador. În 1942 s-a născut tenorul Florin Diaconescu, figură de referință a teatrului liric românesc. În 1945 a murit astronomul Constantin Pârvulescu. În 1949 s-a născut interpretul de muzică ușoară Ilie Mikolov, cunoscut publicului pentru șlagărul Dragoste la prima vedere. În 1950 s-a născut interpretul de muzică populară Liviu Vasilică. În 1951 s-a născut actorul Gheorghe Visu. În 1953 s-a născut înalt preasfințitul părinte Irineu, teolog, arhiepiscop de Alba Iulia, membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, fost episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului. În 1954 s-a născut Ioan Holban, scriitor, critic și istoric literar, membru al Uniunii Scriitorilor din România. În 1963 a murit Romulus Vuia, etnolog, etnograf, antropolog, folclorist și profesor, unul dintre făuritorii etnografiei moderne naționale. A întemeiat în 1924

3 la Cluj, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, cel din tâi muzeu de acest fel din România, și în 1929 Parcul Etnografic Național din Cluj, care îi poartă astăzi numele. El a întemeiat și Institutul de Etnografie și Folclor al Academiei Române. Și în anul 2003 a murit părintele duhovnic Ghelasie de la Frăsinei. Astăzi este Ziua Internațională a Ziaristului Sportiv, iar în Republica Moldova este ziua comemorării lui Ștefan cel Mare și Sfânt, sărbătoare națională. Acesta a fost calendarul zilei. Nu schimbați frecvențele. Emil Meta ne așteaptă și la personalitatea zilei. And I can't sweep you off of your feet.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne vom aminti de generalul Traian Moșoiu. El s-a remarcat în luptele pentru eliberarea teritoriului României de sub ocupația puterilor centrale în timpul Primului Război Mondial. Traian Moșoiu a fost un general român în armata română în perioada 1918-1919, care a participat la eliberarea Transilvaniei. În perioada 2 martie 1920-12 martie 1920 a fost și ministru de război. A absolvit clasele primare în localitatea natală, Tohanul Nou. Părinții săi l-au înscris apoi la liceul Andrei Șaguna din Brașov. Traian Moșoiu s-a perfecționat în cunoașterea limbilor germană, franceză și maghiară, absolvind liceul cu calificativul foarte bine. Moșoiu a fost trimis de părinți la studii militare la Budapesta și Viena, la Academia Militară Tereziană din Wiener Neustadt. La data de 1 iunie 1889, Traian Moșoiu a finalizat cursurile Academiei Militare din Wiener Neustadt, pe care a absolvit-o cu gradul de sublocotenent în armata austro-ungară și a fost repartizat la un regiment din garnizoana Sibiu. Traian Moșoiu urmărea atent evenimentele legate de vechiul regat român și Transilvania și, în 1891, trece Carpații și se înrolează în armata română. Un frate al său, profesorul Aurelian Moșoiu, a urmat aceeași cale și s-a stabilit la Ploiești. Traian Moșoiu era un ofițer cu o bună pregătire militară. El a publicat în 1909-1910 două lucrări de teorie privind infanteria, spiritul ofensiv al infanteriei și instructorii recruților de infanterie. A participat la campania militară din Bulgaria din 1913, iar la 1 octombrie 1913 este numit comandant al regimentului 30 vânători de la Câmpul Lung, cu gradul de locotenent colonel. Declarația de război a României contra Austro-Ungariei îl găsește pe Traian Moșoiu în postul de comandant al regimentului 2 Vâlcea și comandant al grupului operativ Old Lotru. A fost decorat cu Ordinul Mihai Viteazul, clasa a treia, pentru modul cum a condus diferitele unități pe care le-a comandat în campania anului 1916. Iată ce se menționează în înaltul decret numărul 16 din 2 ianuarie 1918. Citez. Pentru vitejia și destoinicia cu care a comandat Brigada 3 Infanterie în luptele de la Tălmaci din 13 și 16 septembrie și Divizia 20 în luptele din regiunea Văii Lotrului între 17 septembrie și 5 octombrie 1916. Pentru contraatacul pe care l-a condus personal contra muntelui Pietrosul, capturând material de război și prizonieri. În ziua de 8 octombrie a luat comanda Diviziei 23, pe care a condus-o cu energie în luptele din Munții Carpați, din stânga Oltului, zădărnicind forțările unui inamic superior în număr și armament. În ianuarie 1917, Traian Moșoiu a fost avansat la gradul de general de brigadă și numit la comanda Diviziei 12 Infanterie. Marele cartier general l-a numit pe Moșoiu guvernator militar al Transilvaniei la data de 12 martie 1919. La 12 aprilie același an, Traian Moșoiu a fost numit la comanda grupului de armate Nord, contribuind la eliberarea părții de vest a țării, inclusiv a orașelor Șimleul Silvaniei, Beiuș, Oradea, Salonta, Carei și Satu Mare. Continuând luptele până la Budapesta, el a condus grupul de manevră general Moșoiu. După ofensiva declanșată de Armata Roșie Maghiară, în noaptea de 19 spre 20 iulie 1919, grupul a reușit să stăvilească pătrunderea unităților maghiare peste Tisa și să creeze condiții pentru trecerea la ofensivă a armatei române. După pătrunderea în Budapesta a altor efective ale armatei române, generalul Moșoiu a fost numit comandant al garnizoanei militare Budapesta și guvernator militar al teritoriilor ungare de la vest de Tisa. În decembrie 1919, Traian Moșoiu a trecut în rezervă, la cerere, și s-a înscris în Partidul Liberal, fiind numit ministru de război în guvernul prezidat de Alexandru Vaida Voievod. În 1921, generalul Moșoiu a fost numit senator de drept, raliindu-se politicii liberale, caracterizată prin deviza „Prin noi înșine”. Odată cu venirea la putere a guvernului prezidat de I.C. Brătianu,
Generalul Traian Moșoiu a fost desemnat titular la Ministerul Comunicațiilor și a condus Comisia pentru Organizarea Încoronării Regelui Ferdinand I la Alba Iulia, în Catedrala Reîntregirii. Generalul Traian Moșoiu s-a stins din viață la data de 15 august 1932 la București și este înmormântat în cimitirul militar Belu. Cel mai important capitol din biografia generalului Traian Moșoiu este cel în care a fost considerat vârful de lance în campania de eliberare a Transilvaniei, inițial în funcția de comandant al Diviziei 7 Infanterie, apoi în fruntea comandamentului trupelor din Transilvania, iar apoi al grupurilor de nord și de manevră. Întreaga viață și activitate a generalului Traian Moșoiu a fost marcate de numirea sa de către rege la comanda comandamentului trupelor din Transilvania, care începe să funcționeze efectiv din data de 11-24 decembrie 1918 la Sibiu. La data de 12 august 2007, președintele României, Traian Băsescu, a participat la ceremonia dezvelirii statuii generalului Traian Moșoiu în Parcul Central din Bran, cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la moartea acestuia. Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne-am amintit de generalul Traian Moșoiu. El s-a remarcat în luptele pentru eliberarea teritoriului României de sub ocupația puterilor centrale în timpul Primului Război Mondial. A fost și ministru de război, al comunicațiilor și al lucrărilor publice și s-a ocupat de reorganizarea și refacerea armatei, a economiei și a administrației grav afectate de conflagrația mondială.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Ascultați programul La zi cu Radio Renașterea, mergem mai departe. Emisiunea filatelică dedicată Sfințirii Catedralei Naționale a fost omologată ca record mondial, fiind declarată cel mai lung timbru din lume. Timbrul a fost realizat de Romfilatelia și Poșta Română și a fost pus în circulație în luna octombrie 2025 cu prilejul Sfințirii Catedralei Naționale. Potrivit reprezentanților Romfilatelia, această reușită este meritul întregii echipe și reprezintă o medalie de onoare pentru România. Emisiunea filatelică include imaginea catedralei încadrată de icoanele Mântuitorului Iisus Hristos și Maica Domnului cu pruncul. Evenimentul a avut loc pe 26 octombrie 2025 în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu și a Patriarhului României Prefericitul Părinte Daniel. Nu schimbați frecvențele, în câteva minute urmează rubrica zilei aici la Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: ABC-ul bunelor maniere. Rubrica realizată de părintele Andrei Misaroș.

0: Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre munca în echipă. Fie că este vorba despre familie, locul de muncă sau comunitate, rareori reușim singuri. De aceea și învățătura de credință și buna organizare și bunele reguli ne spun ca tot ceea ce facem să facem împreună, să fie o împreună comuniune. Munca în echipă dă rezultate. E important să muncim împreună în echipă. Rareori reușim singuri. De cele mai multe ori rezultatele frumoase apar atunci când oamenii lucrează împreună cu respect și cu responsabilitate. Dar munca în echipă nu înseamnă doar împărțirea sarcinilor, ci și armonie, răbdare și capacitatea de a colabora. Biblia sau Sfânta Scriptură ne amintește: unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Matei capitolul 18, versetul 20. Aceasta ne arată că unitatea aduce nu doar eficiență, ci și binecuvântare. Dar ce înseamnă concret să lucrăm în echipă? Înseamnă să ne respectăm unii pe alții, să ascultăm opiniile celorlalți și să nu încercăm să dominăm. Înseamnă să ne facem partea cu responsabilitate, fără a lăsa totul pe umerii altora. O istorioară spune despre câțiva oameni care trebuiau să mute o piatră mare. Fiecare încerca singur și nu reușea. Abia când au lucrat împreună coordonat, au reușit să o miște. Unul dintre ei a spus: nu forța a lipsit, ci unitatea. Atenție! Nu forța a lipsit, ci unitatea. Pentru că atunci când suntem în unitate și când cerem ajutorul lui Dumnezeu ca și creștini, binecuvântarea lui Dumnezeu se pogoară asupra noastră și, sigur, împreună reușim. Ce adevăr simplu! Nu forța a lipsit, ci unitatea. În bunele maniere, munca în echipă se vede în atitudinea noastră. Nu ne lăudăm excesiv, nu ignorăm pe ceilalți și nu ne supărăm când ideile noastre nu sunt mereu acceptate. Un om educat știe să colaboreze, nu doar să conducă. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: căci precum trupul unul este și are multe mădulare, așa și Hristos. 1 Corinteni capitolul 12, versetul 12. Fiecare are rolul său, nici unul nu este mai important decât întregul. Împreună, întregul este important. O altă istorioară ne vorbește despre o echipă în care un membru era mai puțin experimentat. În loc să fie criticat, a fost ajutat de ceilalți. În timp a devenit unul din cei mai buni, pentru că acolo unde există sprijin, există și creștere. Munca în echipă nu înseamnă perfecțiune, ci cooperare. Dragi radioascultători, uneori cel mai greu lucru nu este munca în sine, ci relația cu ceilalți, dar tocmai aici intervine buna cuvință, în modul în care vorbim, ascultăm și ne raportăm unii la alții. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. În orice activitate de grup, întrebați-vă: cum pot contribui nu doar individual, ci pentru binele tuturor? Veți descoperi că succesul împărtășit este mai valoros decât cel obținut singur. Pentru că, în final, buna cuvință nu înseamnă doar realizări personale, ci și capacitatea de a construi împreună. Să învățăm așadar să lucrăm în echipă cu respect, răbdare și inimă deschisă. Până data viitoare, Părintele Andrei Misaș vă spune la reauzire și nu uitați: munca în echipă dă roade binecuvântate și fericire. De aceea să nu dăm la o parte munca în echipă, ci cât mai mult să lucrăm împreună și așa vom reuși. Doamne ajută!
1: Mergem mai departe și aflăm că de acum și persoanele nevăzătoare se pot bucura mai ușor de frumusețea muntelui. În masivul Ciucaș a fost inaugurat primul traseu montan din România, special amenajat pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Traseul pornește din zona Cheia și urcă până la baza vârfului Ciucaș. Pentru orientare au fost instalate hărți tactile, inscripții în alfabet Braille și senzori audio care transmit indicații pe telefonul mobil. Drumeția poate fi parcursă doar împreună cu un însoțitor din cauza condițiilor schimbătoare de la munte și a unor porțiuni mai dificile. Inițiatorii spun că proiectul din Ciucaș poate deveni un model pentru alte trasee turistice din România.

În piețele din Cluj-Napoca, cartofii au avut cea mai mare scădere de preț din țară, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Informația apare în cel mai recent buletin privind prețurile din piețele agroalimentare. Față de luna precedentă, prețul mediu al cartofilor a scăzut la Cluj-Napoca cu peste 11%. Ieftiniri importante au mai fost înregistrate la Sfântul Gheorghe, Zalău și la Slatina. Datele Institutului arată însă că evoluția prețurilor rămâne diferită de la un produs la altul. Ouăle s-au ieftinit în majoritatea piețelor din țară, mierea de albine a rămas relativ stabilă, iar la ceapă, fasole sau spanac au fost variații importante de la un oraș la altul. Astfel de date sunt relevante pentru evoluția prețurilor la alimentele de bază și pentru modul în care se schimbă de la o lună la alta costul cumpărăturilor zilnice. Palatul Telechii din Cluj-Napoca, unul dintre monumentele importante de pe strada Mihail Cogălnicianu, va fi reabilitat și introdus în circuitul turistic-cultural. Consiliul Județean Cluj a aprobat indicatorii tehnico-economice a investiției, estimată la peste 67 de milioane de lei. Lucrările vor viza consolidarea, restaurarea fațadelor, refacerea instalațiilor și adaptarea spațiilor pentru folosirea clădirii în condiții de siguranță. După reabilitare în Palatul Telechii va reveni filiala Cogălnicianu a Bibliotecii Județene Octavian Goga, mutată temporar din cauza stării avansate de degradare a imobilului. Construit la finalul secolului al XVIII-lea, Palatul Telechii este considerat un exemplu valoros de arhitectură barocă târzie cu influențe clasiciste. Dragi prieteni, întâlnirea noastră de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

Din volumul Puterea lui Dumnezeu, în minuni mărturisite de Sfântul Nicolae Velimirovici, partea a șaptea. Povestire despre o vindecare la mănăstirea Bareșanski, din jurnalul Sfântului Nicolae Velimirovici, din anul 1935. După liturghie, astăzi, în mănăstirea Sfântul Mercurie, a fost adus la altar un om pe nume Vasilie, ca noi să-i citim o rugăciune. Vasilie însă părea pe deplin sănătos și mi-a răspuns cu înțelepciune la toate întrebările. Oamenii spuneau totuși că în mănăstire el fusese adus legat, nebun de-a binelea. Preotul Risto Bareșanski mi-a mărturisit că acest om fusese lipsit de darul cuvântului, neputând pronunța nici măcar o vorbă. Vasilie a stat în mănăstire timp de 7 zile, iar preotul i-a citit rugăciuni de mai multe ori. Într-o dimineață, când preotul a venit la mănăstire, Vasilie l-a uimit prin aceste cuvinte: "Părinte, vă rog să mă împărtășiți și pe mine." În acest chip, el și-a venit în fire, s-a înzdrăvenit și a început să vorbească. Iată o pildă vie a puterii și milei lui Dumnezeu. Și martori au fost mulți dintre acei oameni care vin la mănăstire de praznicul hramului. Povestire despre o femeie nebună. Protoiereul Ioan Bușcovici povestește următoarele. Veneam mereu la ostrog de sărbătoarea Sfintei Treimi. A venit și mitropolitul Mitrofan de Cetinie. Era mulțime de popor. Deodată vedem niște oameni venind în grabă. Pe un cal ședea legată o femeie care era sprijinită din amândouă părțile, iar ceilalți îi purtau lucrurile și un cort. Unul dintre acești oameni m-a cunoscut și mi-a spus: "Ajută-ne, te rog, cu această femeie. Este din Mostar, soția directorului general austriac al inspecției fiscale din Herțegovina. A înnebunit de tot. Am adus-o la Sfântul Vasile. Dacă nu poți, spune-ne unde să ne mai ducem." L-am îndrumat către mitropolit, iar mitropolitul m-a însărcinat pe mine să mă îngrijesc de această femeie. Țin minte că o chema Milăcica și era paremise catolică. Am condus-o la racla unde erau moaștele, iar după aceea am închis-o într-o chilie mai dosnică. Ea urla precum fiarele, își rupea hainele și a zvârlea după oameni. În fiecare zi i-am citit rugăciuni la raclă pentru însănătoșire. A treia zi s-a potolit. I-am deschis chilia. Femeia s-a liniștit, apoi ne-a întrebat: "Doamne, unde mă aflu?" Am lămurit-o și ea a început să plângă. Era în toate mințile, sănătoasă pe deplin și împăcată cu sine. Am fost martor la toate acestea. După un timp, această femeie s-a reîntors la ostrog împreună cu soțul ei, încărcată de daruri. El era îmbrăcat în uniformă austriacă. Un muntenegrean de rând, văzându-l, a strigat atunci în glumă: "Uite șvabul, hai să-l omorâm!" Acesta s-a temut, a lăsat darurile sare la intrare în mănăstire și a făcut repede cale întoarsă. Povestire despre un tânăr mut care a fost vindecat în chip minunat. Saca Apostolovici, născută în satul Târnova, locuiește acum la Bitola. Ea povestește despre o mulțime de vindecări minunate la care a fost martură, întâmplate la Biserica Maicii Domnului din Târnova. Ne-a povestit următorul caz. A sosit din America un tânăr care vreme de 3 ani a fost mut și care, cu mila Maicii Domnului, s-a vindecat. Pe atunci locuiam în apropierea bisericii din Târnova și mi se încredințaseră cheile bisericii. În fiecare dimineață veneam prima la biserică ca să deschid ușa. Îndată apoi începeau să sosească oamenii ce își aduceau bolnavii acolo. Acest tânăr mut a năvălit pe neașteptate în biserică, imediat în urma mea. Într-o altă dimineață, venind eu ca de obicei la biserică, tânărul mi-a smuls cheile din mâini strigând: "De ce sunt întotdeauna la tine cheile?" Și luându-mi cheile, a intrat înaintea mea în biserică, iar eu eram uimită, auzindu-l că a început să vorbească.
De atunci, muțenia tânărului a dispărut definitiv. El a început să vorbească normal. Povestire despre vindecarea unui om ieșit din minți și a unei musulmance. Profesorul Filiman a predat multă vreme la școala din Mileșeva. S-a transferat apoi la Priepolie. Toată lumea din jurul Mileșevei, atât creștini cât și musulmani, îl iubea sincer și îl stima ca pe un om cu suflet și un caracter deosebit. Filiman ne povestea foarte mult despre Mileșeva. În acel loc sfânt s-au vindecat mulțime de bolnavi. Au adus pe un om nebun, legat în funii, și i-au citit rugăciuni la racla sfântului Sava, îngăduindu-i să nopteze acolo. După aceasta l-au dezlegat ca pe un om sănătos și el s-a îndurs singur acasă. La racla sfântului Sava se află acum un acoperământ scump. Noi ne-am mirat foarte mult când am auzit de la Filiman și de la alți oameni că acest acoperământ este darul unei musulmance. O femeie a unui oarecare credincios musulman pe nume Kratovici din Priepole și-a ieșit din minți. După multă vreme de tratament, fără niciun rezultat și după ce au mers la vrăjitori, înflăcăratul musulman și-a dus soția la Mileșeva. Și aici, lângă racla sfântului Sava, la rugăciunile preoților, femeia s-a făcut sănătoasă pe deplin. Drept mulțumire, după înstrăvenire, ea a cusut cu propriile mâini un acoperământ plin de broderii și l-a adus la racla sfântului Sava. Acesta se află aici până în zilele noastre. Povestire despre tămăduirea muțeniei. Din jurnalul Sfântului Nicolae Velimirovici din anul 1935. Ieri, la vecernie, am citit viața Sfântului Andrei Critianul, unul dintre marii părinți ai Bisericii Ortodoxe. În aceasta se spune că Sfântul a fost mut din naștere până la vârsta de 7 ani și îndată ce s-a împărtășit, s-a făcut sănătos. Așa mare putere are Sfânta Împărtășanie. Dar iată o și mai minunată întâmplare petrecută în zilele noastre. Anul acesta, de hramul mănăstirii Sfântului Naum, a venit la noi un musulman din Ohrida, pe nume Sefer Yashar. Acesta ne-a povestit despre o minune petrecută cu fiul său, Hasan. Fiul său, în vârstă de 7 ani, a fost mut. Anul trecut însă, tatăl lui l-a adus pe copil la hramul mănăstirii Sfântului Naum. Aici, preoții s-au rugat pentru copil. În acest an, tatăl lui a venit la mănăstire ca să-i mulțumească Sfântului Naum că fiul lui a început să vorbească. Deși nu credea și nu putea prin urmare să se împărtășească, iată că doar cu ajutorul rugăciunilor s-a săvârșit cu fiul său o minune asemănătoare celei a Sfântului Andrei, care, fiind creștin, s-a împărtășit, iar după aceasta a început să vorbească. O minunată însănătoșire după Sfânta Împărtășanie. O femeie, Velica P., cinstită gospodină din satul Brușnica, povestea că ea, cu 2 ani în urmă, s-a tămăduit la spitalul din Bitola. I se umflase foarte tare o mână. Doctorii i-au făcut o operație. A început să curgă o mulțime de puroi. După aceasta a sosit părintele Ioan Maximovici, atunci profesor la seminarul din Bitola, iar acum episcop de Shanghai. Femeia nu-l cunoștea. Părintele Ioan i-a propus să o împărtășească și ea s-a împărtășit. A simțit îndată o ușurare. Peste 3 zile, părintele Ioan Maximovici a venit din nou la ea și i-a propus iarăși să se împărtășească. Femeia a fost de acord, însă a spus că până la primirea Sfintelor Taine va trebui să postească 3 zile, deoarece ultima oară s-a împărtășit fără să postească și o mustra conștiința. Părintele Ioan a lăsat totul pe seama femeii și a plecat. Femeia, din toată mâncarea de la spital, a primit doar pâine. Peste 3 zile, părintele Ioan a adus Sfintele Taine și a împărtășit-o. Aceasta s-a întâmplat în Miercurea Mare dimineața. Spre seara aceleiași zile, mâna bolnavei s-a tămăduit pe deplin, devenind normală. Sosind medicul, care socotea că femeia va trebui să rămână în spital timp de 3 luni,
A rămas uimit când a văzut că mâna nu-i mai puroia și că femeia nu mai simțea deloc dureri atunci când el o apăsa pe mână. S-a închinat și a spus femeii că este vindecată și că poate din acel moment să plece acasă. Când Velica a povestit despre această întâmplare, a fost întrebată cine a fost acel preot de care vorbea. Nu îl cunoștea, însă după descriere am înțeles că era vorba de părintele Ioan Maximovici. Misiunea lui pe atunci era ca în fiecare zi să-i viziteze pe cei bolnavi. Când i-am spus că preotul care a împărtășit-o este acum episcop, femeia s-a minunat. Va urma. Am citit din volumul Puterea lui Dumnezeu în minuni mărturisite de Sfântul Nicolae Velimirovici, partea a 7-a.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Transmitem în direct de la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca Sfânta Liturghie.

ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pur.

0: harul tău la
1: Sfinților apostoli, rugați pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare
0: de păcate.

Și v-am scris, fraților, mai cu îndrăzneală în parte, ca să vă amintesc despre harul ce mi-a fost dat de Dumnezeu ca să fiu slujitor al lui Iisus Hristos.

nostru, cel ce te-ai sălășluit în inimile cele curate ale celor 12 apostoli, prin harul preasfântului Duh care s-a coborât în chipul limbilor de foc și a deschis gurile lor de a început a grăi în alte limbi în sus, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, trimite același Duh Sfânt al Tău peste toți elevii, peste toți copiii noștri, să dește în urechile inimilor Sfânta Scriptură cea însuflată de Tine. Prin puterea Sfântului Duh, rugăm-ne, auzi-ne!

0: cer de oameni Dumnezeu. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Iar cu pace Domnului să ne rugăm.

Zici, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni nici e legat cu pofte și cu desfătări trupești. Nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție Împăratul Slavă. Căci a slujit este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni cea negrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om și arhiereu al nostru, te-ai făcut și ca un stăpân a toate, ne da slujba sfântă aceste jertfe liturgice și fără de semn. Că numai Tu singur, Doamne, Împăratul Israel, cel ce singur e sfânt, și într-un sfinț te odihnești, deci pe tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul. Fața ta de la mine, să mă reprezint răzut. Binevoiește să-ți fie aduse, da.

Noi care pe heroin cu taină închipuim și făcătoare de viață, primul Hristos,

0: la Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și iubitoare de Hristos armată, să-i pomenească

0: clerul bisericesc și cinul monahal să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: De bunurea pomeniții și fericiții ctitor ai acestui sfânt locaș pe alăstitor miluitori și făcător de bine de pretutindeni să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și a dormi să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Fericiți într-o adormire patriarca ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctis, pe-ntâi stătători acestei sfinte parcă adormiți în Domnul, Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul, Teofil, Arhiepiscopul Bartolomeu, Mitropolitul, și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți eroii și martirii căzuți pe câmpurile de luptă, lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească

0: Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe voi, pe toți drepslăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Ia voastră, Domnul Dumnezeu, împărăția sa.

Dumnezeu, Tatăl atoțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Dumnezeu și Duhul Tău cel Sfânt, tu din neființă la ființă ne-a dus pe noi și căzând noi iarăși ne-ai ridicat și nu te depărta. Pe toate făcându-ne până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dăruit împărăția ta ceva să fie.

Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta, pe care binevoită o primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arcani, de zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi roșii, serafimii, cei cu câte șase ar, care se înalță zburând.

meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Asemenea și paharul după cină. Beți dintr-o acesta toți. Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se va

prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Diaconia ta să o pomenească, Domnul Dumnezeu, împărăția sa pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre drăsimea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre sfântul credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, rog

Îi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul, arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, în cinste, sănătos, în

cu o gură și o inima slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Jesús Christos, voi cu
1: pe toți Sfinții, pomenindu-i iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru cine

0: îndrăsnire, fără de o sândă să cutezăm a te chema pe tine Dumnezeul cel Ceresc, Tată, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: inimă curată, vedește pentru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește pentru cele din auntroare mele. Pâinea vieții cele veșnice să fie mie Duhul Tău cel Sfânt și scump sângele Tău milostive, Doamne, și temăduirea durerilor celor de multe feluri. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Învrednicește-mă să pune pe mine nevrednicul să mănânc Duhul Tău cel prea curat și să beau sângele Tău cel prea scump, cu credință și cu dragoste. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, întinat fiind cu lucruri netrebnice, eu ticălosul, nu sunt vrednic să mă împărtășesc cu prea curatul Tău trup și cu Dumnezeescul Tău sânge, Hristoase, ci fă-mă vrednic de aceasta și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeiască mireasă ceea ce ca un pământ bun și binecuvântat, laudă-ți nispicul cel nearaș și de mântuire lumii, vrednicește-mă ca mâncându-l pe acesta să mă mântuiesc. Inimă curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept nu ești într-un cele dinăuntru ale mele. Dă-mi, Hristoase, picături de lacrimi care să-mi curățească necurăția inimii mele, ca fiind curățit în cuget curat, cu credință și cu frică să vin, Stăpâne, spre împărtășirea cu dumnezeieștile Tale daruri. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Spre iertarea păcatelor să-mi fie mie prea curatul Tău trup și Dumnezeescul Tău sânge și spre împărtășirea cu Duhul Sfânt și spre viața de veci viitorule de oameni și spre îndepărtarea patimilor și a necazurilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, învrednicește-mă să mă împărtășesc fără de osândă cu prea curatul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și să slăvesc bunătatea Ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea curată ceea ce-și masa pâinii vieții, care s-a pogorât de sus pentru milă și a dăruit lumii viață nouă, învrednicește-mă acum și pe mine nevrednicul să gust cu frică din aceasta și să fiu viu. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Foc și lumină să-mi fie mie primirea preacuratelor și de viață păcătoarelor Tale taine, Mântuitorule! Arze neghina păcatelor și luminându-mă peste toți spre cuvântarea de Dumnezeu cea adevărată, că nu voi da cele sfinte înșelăciunii vrăjmașului, nici îți voi da sărutare vicleană, ci cade strunata căzând înaintea Ta și cade harul mărturisindu-mă strict către Tine. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta.
1: Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Întrupându-Te mult milostive, voite a Te da spre junghiere ca un miel pentru păcatele oamenilor, pentru aceasta mă rog Ție să curățești și păcatele mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Tămăduiește rănile sufletului meu, Doamne, și mă sfințește tot și mă vrednicește, Stăpâne, să fiu părtaș la dumnezeiasca Ta cină de taină, eu, ticălosul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Să stăm toți cu frică și cu cutremur, ținând ochii inimii în sus și strigând către Mântuitorul. Întărește-ne și ne înțelepțește, milostive, Doamne, tru frica Ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fă și mie milostiv pe Cel pe care L-ai purtat în pântecele Tău, Stăpână, și mă păzește pe mine robul Tău neîntinat și fără de prihană, ca primind în lăuntrul meu mărgăritarul cel duhovnicesc să mă sfințesc. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Precum ai zis mai înainte, Hristoase, fii acum împreună cu nevrednicul robul Tău și rămâi întru mine precum ai făgăduit, că iată, mănânc trupul Tău cel Dumnezeu și beau sângele Tău. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Cuvântul al lui Dumnezeu și Dumnezeule, cărbunele trupului Tău să-mi fie mie întunecatului spre luminare și sângele Tău spre curățirea întinatului meu suflet. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Având suflet întinat și buze necurate, nu puteți să mă apropii de Tine, Hristoase, și să primesc trupul Tău, ci fă-mă vrednic de aceasta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Marie, Maica lui Dumnezeu, care-i scumpă lașa al bunei miresme, prin rugăciunile tale, fă-mă vas ales pentru a mă împărtăși cu sfintele taine ale Fiului Tău.
0: Inimă curată, zidește în mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește pentru cele dinăuntru ale mele. Mintea și sufletul, inima și trupul sfințește-mi-le, Mântuitorule, și mă vrednicește ca fără de o sândă, Stăpâne, să mă apropii de înfricoșătoarele tale taine. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă-mi să fiu străin de patim și să am adăugirea harului tău și întărirea vieții, prin împărtășirea cu sfintele taine ale tale taine Hristoase, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu frică și cu cutremur să ne apropiem toți de dumnezeieștile taine ale lui Hristos și să primim adevăratul și sfântului trup și adevăratul sfântul și scumpului sânge. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule cuvântului Dumnezeu cel sfânt, sfințește-mă acum cu totul pe mine cel ce vin către dumnezeieștile tale taine pentru rugăciunile Sfintei Maicii tale. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să nu mă treci cu vederea Hristoasă pe mine cel ce primesc pâinea, adică trupul tău și dumnezeiescul tău sânge și mă împărtășesc cu preacuratele și înfricoșătoarele tale taine, Stăpâne. Să nu fie mie netrebnicului spre o sândă, ci spre viața veșnică și fără de moarte. Inimă curată, zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Împărtășirea cu nemuritoarele tale taine Hristoase să-mi fie acum izvor de bunătăți, lumină, viață, nepătimire și solire spre adăugarea și sporirea în dumnezeieștile tale virtuți, ca să te slăvesc pe tine, cel ce singur ești bun. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Izbăvește-mă de patim, de vrăjmaș, de nevoi și de tot necazul pe mine cel ce mă apropie acum cu cutremur, cu dragoste și cu evlavie, iubitorule de oameni, de tainele tale cele nemuritoare și Dumnezeie și scânție. Bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Suflete al meu netrebnic, suflete pătimaș, spăimântează-te. Văzând prea slăvitele taine, lăcrimează, suspinând și bătându-te în piept, strigă și zi, Doamne, curățește-mă pe mine de strănatul, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce a născut pe Mântuitorul Hristos mai presus de minte, de Dumnezeu dăruită, ție cele curate, mă rog, acum eu, robul tău cel necurat, pe mine cel ce voie să mă apropie acum de tainele tale cele prea curate, curățește-mă întru totul de întinăciunea trupului și a Duhului.
1: Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Cereștilor, înfricoșătoarelor și sfintelor tale taine Hristoase și cinei tale celei Dumnezeu și de taină și pe mine cel deznădăjduit învrednicește-mă acum să fiu părtaș Dumnezeule Mântuitorul meu.

Doamne și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui timp. Cel care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Crede asemenea că acesta e procuratul cu Tău și acestea scuzele Tău, deci mă rog, Ție miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință și mă împredicește fără osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, sfertarea păcatelor mele și spre viața cea de veci. Amincirei Tale, cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor de taina Ta. Din sărutare îți văd dacă ai udaci ca tâlhar, mărturisind, nu mă strig. Pomenește-mă, Doamne, cu părăția Ta, nu spre judecată, nici spre osândă să-mi fie împărtășana aceasta, Doamne, și spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Se mărtășește, Doamne, Dumnezeu.

0: Slavă ție, Doamne, slavă ție, Doamne, slavă ție, Dumnezeului nostru. Duhul tău cel sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața veșnică, chiar și cum sângele tău spre iertarea păcatelor, să-mi fie mie împărtășoana aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. La a doua și înfricoșată venirea ta, învrednicește-mă pe mine păcătos să stai de-a dreapta slavei tale, cu rugăciunile preacurate Maicii tale și ale tuturor Sfinților pe amin. Mântuiește Dumnezeule poporul tău și binecuvintează moștenirea ta.
1: Amin.

binecuvintești pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce ne dăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale, o păzește, sfințește pe cei ce vezi frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țărinoase și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună, tot darul de săvârșire sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Domnului să fie peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră.

0: a căror pomenire săvârșim ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinți, Ioachim și Ana și ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să vă binecuvinteze.

0: Am transmis în direct de la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, Sfânta Liturghie.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 12, versetele 46 până la 50 și capitolul 13, versetele 1 până la 3. În vremea aceea, pe când Iisus propovăduia mulțimilor, iată, mama și frații lui stăteau afară căutând să vorbească cu dânsul. Atunci cineva i-a spus, iată, mama ta și frații tăi stau afară vrând să vorbească cu tine. Dar el răspunzând celui care îi spusese, a zis, cine este mama mea și cine sunt frații mei? Și întinzând mâna spre ucenicii săi, a zis, iată mama mea și frații mei, căci oricine va face voia tatălui meu celui din ceruri, acela este fratele meu și soră și mamă. În aceeași zi, ieșind din casă, Iisus ședea lângă mare și s-a adunat la dânsul popor mult, încât a trebuit să intre în corabie și să șadă, iar tot poporul sta pe țărmul mării și le-a grăit lor multe în pilde.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Evangheliștii sinoptici Matei, Marcu și Luca ne pun în atenție o întâlnire a Domnului Hristos cu mama sa și cu frații săi, pe când acesta propovăduia mulțimilor cuvântul lui Dumnezeu. În mijlocul cuvântării a venit cineva la Domnul Hristos și a zis, iată, mama ta și frații tăi stau afară căutând să-ți vorbească. Mântuitorul este deranjat în timp ce le vorbea unor oameni. Ce se întâmplă în continuare? Domnul Hristos nu își părăsește ascultătorii, ci folosește acest prilej, această întâlnire cu mama sa și cu rudele sale după trup, pentru a le vorbi

oamenilor de supremația pe care o are înrudirea duhovnicească față de cea trupească. Evangheliștii sinoptici plasează acest eveniment în contexte diferite. Astfel, la evanghelistul Matei, citim că Mântuitorul tocmai le dăduse fariseilor și cărturarilor un semn, semnul lui Iona prorocul, spunându-le că precum a stat Iona în pântecele chitului 3 zile și 3 nopți, la fel și el va sta în inima pământului 3 zile și 3 nopți. Evanghelistul Marcu ne spune că acest eveniment ar fi avut loc la începutul activității misionare a Domnului Hristos, când acesta și-a ales pe cei 12 apostoli. În fine, evanghelistul Luca plasează întâlnirea Domnului Hristos cu mama sa și cu frații săi în timpul activității misionare a Mântuitorului, la fel ca și evanghelistul Matei, căci atât la Luca cât și la Matei se amintește de vorbirea în pilde. Pe noi ne interesează mai puțin timpul când s-a petrecut această întâlnire. Important este mesajul pe care Domnul Hristos a vrut să-l transmită cu această ocazie. Cu siguranță că nu a fost prima dată când Domnul Hristos era căutat de rudele sale. Atitudinea pe care a înfățișat-o Domnul Hristos față de acestea nu a fost una de respingere. Nu ne putem închipui că i-a respins, că nu le-a acordat atenție după ce și-a încheiat cuvântul. Totuși, pentru moment, Domnul Hristos îi ține la distanță pentru a le spune, celor ce au urechi de auzit, că El a venit pentru toți, că este al tuturor, că frate, soră și mamă îi devine acela care împlinește voia Tatălui Celui din ceruri. Sunt unii care se folosesc de acest pasaj biblic pentru a afirma că Maica Domnului nu a primit cinstea cuvenită de la fiul ei, apoi că Maica Domnului ar fi avut și alți copii, deci nu se face vretnică de o cinstire deosebită. Dar niciodată nu putem pronunța o sentință asupra unui cuvânt dacă nu cunoaștem contextul în care a fost rostit. Însuși cuvântul frați are o dimensiune foarte cuprinzătoare. La evrei, prin cuvântul frați, sunt desemnați și rudele apropiate, rudele după trup, în special verii, așa cum în biserica primară, prin cuvântul frați, erau desemnați toți cei care mărturiseau aceeași credință. Așadar, frații Domnului nu sunt frați de sânge. Apoi, faptul că Domnul Hristos a fost unul născut, iar nu cel întâi născut al Maicii sale, ni-l descoperă în mod deosebit episodul răstignirii. Atunci când Domnul Hristos, pe cruce fiind, a văzut-o pe Maica sa și pe Ioan, ucenicul pe care îl iubea mai mult, i-a spus mamei sale, femeie, iată fiul tău, iar ucenicului, iată mama ta. Cu alte cuvinte, Domnul Hristos o încredințează pe mama sa, apostolului Ioan, ceea ce nu se întâmpla dacă născătoarea de Dumnezeu, preasfânta Fecioară Maria, mai avea și alți copii, căci e împotriva firii să îți încredințezi părintele unui prieten, iar nu unui frate. Această purtare de grijă față de mama sa era negreșit un semn de cinstire, dar nu trebuie să ajungem până la patimi pentru a ne da seama că Domnul Hristos o cinstea în mod deosebit pe maica sa. Citim în Evanghelia după Luca, în capitolul 11, că atunci când o femeie din popor a fericit-o pe maica Domnului, Mântuitorul a aprobat-o zicând, adevărat, este fericită maica mea, dar fericiți sunt toți cei care, ca și ea, primesc cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Potrivit tradiției, Fecioara Maria l-a urmat îndeaproape pe Domnul Hristos. Ea era mai tot timpul lângă Domnul Hristos. Mai mult, unele pilde ale Domnului Hristos se referă la lucrul și munca gospodinei. Așa este pilda aluatului și a drahmei pierdute. Amănunte ca acelea cu aluatul și cu drahma pierdută, Mântuitorul nu le-ar fi putut afla decât în copilăria lui, în Nazaret, când Maica Domnului făcea pâine sau mătura casa, căci ea nefiind bogată, când pierdea o drahmă, desigur o căuta, ca și femeia din parabolă. Ce trebuie să scoatem în evidență este rolul de mijlocitoare al Maicii Domnului. Știm că la nunta din Cana Galilei a mijlocit pe lângă fiul ei zicând, nu mai iau vin.
Poate la fel s-a întâmplat și cu acest prilej, când rudele Domnului Hristos apelează mai întâi la Maica Domnului și apoi, împreună cu ea, vin la Domnul Hristos. Și Domnul Hristos, chiar dacă nu răspunde în același moment rugăminții Maicii sale, nu o trece cu vederea, ci îi împlinește cererea. La fel se întâmplă cu fiecare rugăciune pe care o adresăm Maicii Domnului. Noi o rugăm prin imne de laudă, de mulțumire și de cerere, să mijlocească la Fiul Său ceea ce și face. Ne rugăm Maicii Domnului să ne miluiască. A milui nu este sinonim cu a mântui. Singurul care mântuiește este Hristos, de aceea îl și numim Mântuitor. Dar Maica Domnului poate să mijlocească la Fiul Său și mijlocește pentru mântuirea tuturor celor care îi cer ajutorul. Prin urmare, dacă Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii, ne mântuiește, Maica Domnului ne miluiește. Așa îi se roagă Biserica, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pentru că ea ne mijlocește bunurile veșnice. În iconografie, Maica Domnului este înfățișată nu de puține ori în rugăciune. Prin rugăciune, o viață se ascunde mai mult în Dumnezeu. Am putea spune că Maica Domnului este inima bisericii care se roagă. Se roagă nu pentru sine, ci pentru fiii ei, căci prin Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, toți am devenit fiii ei. Astfel, Maica Domnului și Mama noastră ne însoțește pretutindeni și mijlocește pentru noi la Fiul Său și Dumnezeul nostru.

Psalmul 31, un psalm al lui David, privitor la pricepere. Fericiți cei cărora li s-au trecut cu vederea fără de legile și ale căror păcate li s-au acoperit. Fericit e omul căruia Domnul nu-i va socoti păcatul și în gura căruia nu este vicleșug. Fiindcă eu am tăcut, oasele mele au îmbătrânit în strigătul meu de toată ziua, că mâna ta s-a îngreuiat asupra-mi ziua și noaptea, întorsul m-am în suferință când ghimpele mă împungea. Păcatul mi l-am cunoscut, fără de legea nu mi-am acoperit-o. Zisam, împotriva mea îmi voi mărturisi Domnului fără de legea, iar tu mi-ai trecut cu vederea nelegiuirea inimii. Pentru aceasta se va ruga la tine tot cuviosul la vreme potrivită și chiar în potop de ape multe, ele de el nu se vor apropia. Tu ești scăparea mea din necazul ce mă cuprinde. Tu, bucuria mea, izbăvește-mă de cei ce m-au împresurat. Eu te voi învăța și te voi crâmui pe calea aceasta pe care vei merge. Ochii mei asupra ta se vor întări. Nu fi ca un cal sau ca un catâr lipsit de pricepere, ale căror fălci tu le vei strânge în frâu și în zăbală, ca ei să nu se apropie de tine. Multe sunt durerile păcătosului, dar mila îl va înconjura pe cel ce nădăjduiește în Domnul. Bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă, drepților, lăudați-vă toți cei drepți la inimă.

Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.

Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 115 958 73 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.

0: dragi ascultători, sunt Olimpiu Nicolae Beinea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele frumuseții dogmaticii ortodoxe. Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: Data trecută am finalizat problema relației dintre Sfânta Treime și Revelație. În continuare ne vom apropia de un alt argument, cel al Revelației Sfintei Treimi în Sfintele Evangheliei. Și vom vedea câteva subpuncte ale acestei teme. Și anume este vorba de revelația reciprocă și simultană a Tatălui și a Fiului, așa cum le avem pe paginile Sfintelor Evangheliei, respectiv modalități ale revelației Sfântului Duh.
2: Pentru început, o aș spune câteva cuvinte despre ceea ce numim revelație și propovăduire, pentru a vedea importanța evocării textelor Noului Testament. Pentru că Noul Testament ne relatează atât faptul propriu-zis al revelației lui Dumnezeu, Sfânta Treime în Iisus Hristos, cât și propovăduirea acestei revelații, așa încât este greu să se separe revelația propriu-zisă de comunitatea care a primit această revelație și a transmis-o. Evangheliile sunt revelate, simultan ele sunt însă și primite și transmise și trăite de comunitatea bisericii primare și apoi în continuare, peste veacuri, însuflețită fiind de Duhul Sfânt, care și împărtășește înțelegerea tainei lui Dumnezeu Sfânta Treime. Evangheliile și apoi Noul Testament în ansamblu său nu ne oferă încă o elaborare teologică a tainei Preasfintei Treimi, ci propovăduiesc pur și simplu revelația dată în Iisus Hristos, așa cum am arătat. Revelația treimică precede în felul acesta elaborarea teologică a învățăturii despre Sfânta Treime și o întemeiază. Deci, altfel spus, credința și învățătura despre Dumnezeu Sfânta Treime se bazează pe revelația Sfintei Treimi în Noul Testament, în și prin Iisus Hristos și prin trimiterea Duhului Sfânt. Desigur, nu se poate tranșa cu precizie între revelație și teologie, dar pentru teologie este fundamental să se recurgă totdeauna la izvorul original, primar, la cuvintele Mântuitorului însuși. Căci revelația treimică este cea care întemeiază și elaborarea teologică a învățăturii despre Sfânta Treime, revelația fiind anterioară, nu atât din punct de vedere cronologic, cât substanțial, deci după conținut. Revelația treimică este subliniată de Mântuitorul Iisus Hristos când spune: Te slăvesc pe tine, Părinte, căci ai ascuns acestea de cei înțelepți și le-ai descoperit pruncilor. Nimeni nu cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni decât numai Fiul și Cel căruia va voi Fiul să-L descopere. Text treimic foarte important din Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetele 25-27. De aceea Sfântul Ioan Evanghelistul conclude: Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată. Fiul cel unul născut, care este în sânul Tatălui, acela L-a făcut cunoscut. Căci legea primoise s-a dat, dar harul și adevărul prin Iisus Hristos au venit. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 17 și 18. În această revelare a Sfintei Treimi în Iisus Hristos, revelarea numelui Tatălui străbate întreaga învățătură a Mântuitorului prin conștientizarea, afirmarea solemnă a importanței unice și a înțelesului esențial a acestui nume de Tată. La încheierea activității sale pământești, în rugăciunea cunoscută sub numele de rugăciune arhierească, Mântuitorul mulțumește pentru această revelare a Tatălui cu tot ceea ce implică ea ca taină a paternității și a înfierii oamenilor. Spune el: arătat-am numele tău oamenilor, Ioan 17:6. Apoi toate parabolele Mântuitorului introduc în duhul acestei revelații, ele sugerează dragostea lucrătoare, acel agape al lui Dumnezeu, chiar și atunci când nu este vorba în mod formal și direct despre Tatăl. Astfel, de exemplu, pilda fiului risipitor arată întreaga iubire și milostivire a Tatălui. Pildă relatată în Evanghelia după Luca, capitolul 15, versetele 11-32. De asemenea, în pilda lucrătorilor celor răi ai viei, se sublinează profunda legătură dintre Tatăl și Fiul. Matei 21, versetele 33-46. Revelația Tatălui și a Fiului este reciprocă, așa cum am văzut din Evanghelia după Matei 16:17. În această revelație primară a Tatălui și a Fiului, Duhul Sfânt nu este vădit în mod nominal, deci exprimat cu numele, dar El este Duhul revelației și ori de câte ori este vorba de revelație sau de mărturie, Duhul Sfânt este prezent în mod implicit. În pedagogia credinței este mai important să se evoce acest proces lăuntric de iluminare prin Duhul Sfânt decât să se pronunțe de îndată numele propriu al Duhului Sfânt. Faptul acesta va urma la timpul potrivit când omul va fi deja pregătit pentru descoperirea deplină a Sfintei Treimi. Apoi nu trebuie să uităm contextul sacramental al învățăturii lui Hristos în acest moment a revelației treimice, care precede elaborarea teologică. Faptul acesta este deosebit de clar în Evanghelia a patra, Evanghelia după Ioan. Spre exemplu, în convorbirea Mântuitorului cu Nicodim, nu se revelează propriu-zis Duhul Sfânt sau Mântuitorul, nu urmărește o revelare a Duhului Sfânt, dar aceasta este implicită, că spune de nu se va naște cineva din apă și din Duh Sfânt, nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu. Vorbește aici despre taina botezului, deci de aceea zis că este vorba de contextul sacramental, dar implicit vorbește și despre Duhul Sfânt. De asemenea, cuvântarea privind pâinea vieții din capitolul 6 al Evangheliei după Ioan sau parabola păstorului celui bun, Evanghelia după Ioan capitolul 10, tema viței de vie, Ioan capitolul 15, toate acestea situează experiența treimică în realitatea sacramentală și liturgică. După aceste câteva cuvinte introductive despre revelația Sfintei Treimi în Evanghelie, să urmărim așadar, în primul rând, revelația reciprocă și simultană a Tatălui și a Fiului. Tatăl îl revelează pe Fiul ca fiind Fiul său cel iubit, iar Fiul îl revelează pe Tatăl. Mărturisirea Tatălui, care este în ceruri, este prezentă mereu și mereu în propovăduirea lui Iisus, începând de la predica de pe munte, expusă în Evanghelia după Matei, capitolul 5, în continuare, apoi în învățarea rugăciunii Tatăl nostru, Matei 6, 9-13 și Luca 1-4, precum și în foarte importanta exegeze a acestei rugăciuni prin parabola celui ce vine la prietenul său în mezul nopții și în cuvintele lui Iisus despre puterea rugăciunii. Când conclude, zice la sfârșitul acestei parabole, deci dacă voi, răi fiind, știți să dați fiilor voștri daruri bune, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duh Sfânt celor ce îl cer de la El. Deci aici Mântuitorul vorbește foarte clar despre Dumnezeu Tatăl, care este Tatăl Lui și devine Tatăl nostru și care, prin rugăciunea sinceră, ne dăruiește pe Duhul Sfânt. Tatăl Ceresc este Tatăl Fiului, celui unul născut. El este, în cuvintele lui Iisus, Tatăl meu, în sens propriu. Această expresie vine din inima lui Iisus, pătrunzând întreaga sa învățătură și rugăciunea sa personală. Se spune în Evanghelia de la Luca, de exemplu, capitolul 10, versetele 21-22, spune Evanghelia, El s-a rugat, s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis, Te slăvesc pe tine, Părinte, Domn al cerului și al pământului, că ai ascuns acestea de cei înțelepți și de cei pricepuți și le-a descoperit pruncilor. Așa, Părinte, căci așa a fost înaintea bunăvoința ta, că toate mi-au fost date de către Tatăl meu și nimeni nu cunoaște cine este Fiul decât numai Tatăl și cine este Tatăl decât numai Fiul și căruia voiește Fiul să-L descopere. Acest text exprimă întreaga taină a comunii Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt. Astfel, Fiul se roagă Tatălui, îl numește, îl revelează pe Tatăl, dar o face în Duhul Sfânt. Tot astfel, Tatăl îl revelează pe Fiul în Duhul Sfânt. În felul acesta, Evanghelie ne istorisesc spunând, Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se peste el și iată glas din cerul zicând, acesta este Fiul meu cel iubit în care am binevoit. Deci cu ocazia botezului Matei 3, 16, 17 și locurile paralele sau la schimbarea la față. Mai departe, Iisus îndeamnă mereu pe ucenicii săi să facă voia Tatălui meu, zice el, Tatăl meu care este în ceruri. Că oricine va face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela îmi este frate și soră și mamă. Matei 12, 46 la 50. Pentru acela, spune el, mărturisi voi și eu pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Matei 10, 32. În fierea dumnezeiască se revelează, se învață și se împărtășește astfel în ascultarea voii Tatălui, după chipul și ca urmare ascultării totale a Fiului celui născut și întrupat până la moarte și încă moarte pe cruce. În clipele supreme de încercare, relatate de exemplu în Evanghelia de la Matei 26, versetele 39 și 40, și de părăsire supremă, aparentă, rugăciunea lui Iisus către Tatăl își dobândește întregul înțeles de legătură cu Tatăl în Duhul Sfânt, care este mai presus de teama de moarte, când spune Iisus, în mâinile tale încredințez Duhul meu. Luca 23, 46. Evanghelia după Ioan expune mai amănunțit și mai sistematic fazele esențiale ale revelației reciproce a Tatălui și a Fiului în Duhul Sfânt sau în puterea Duhului Sfânt în împlinirea lucrării de mântuire a lumii prin Iisus Hristos. Astfel, Fiul unul născut îl arată pe Dumnezeul lui Israel ca pe Dumnezeul iubirii nesfârșite și nemărginite care înfăptuiește mântuirea lumii prin trimiterea Fiului Său. Spune el căci Dumnezeu așa a iubit lumea încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3,16. Sau Dumnezeu nu dă Duhul cu măsură, Tatăl iubește pe Fiul și toate le-a dat în mâna Fiului. Ioan 3, 34 la 35. Între lucrările Tatălui și cele ale Fiului este o deplină coincidență și unitate. De aceea, Mântuitorul Iisus Hristos spune, adevărat, adevărat, zic vouă, Fiul nu poate să facă nimic de la sine dacă nu va vedea pe Tatăl făcând, căci cele ce face acela, acestea le face și Fiul întocmai, că Tatăl iubește pe Fiul și arată toate câte face El. Căci precum Tatăl are viața în sine, așa i-a dat și Fiul să aibă viața în sine și a dat lui putere să facă judecată. Eu nu pot să fac de la mine nimic, precum aud judec, dar judecata mea dreaptă este, pentru că nu caut voia mea, ci voia celui care m-a trimis pe mine. Ioan capitolul 5, versetele 19 la 20, versetele 26, 27 și 30. Fiul face, deci, voia Tatălui și voia Tatălui, zice el, aceasta este, ca din toți cei pe care mi-a dat mie să nu pierd pe nici unul, ci să-l înviez în ziua cea de apoi, Ioan 6, 39. Dar, zice mai departe, nimeni nu poate să vină la mine dacă nu este dat de Tatăl meu. Ioan 6,65. Acest dar al Tatălui este Duhul de viață făcător, conform Ioan 6,63. Fiul nu este niciodată singur. Cel ce m-a trimis, zice el, nu m-a lăsat singur, fiindcă eu fac pururea cele plăcute lui. Ioan 8:28-29, aici mărturisirea cu privire la venirea lui Iisus de la Tatăl este hotăritoare și categorică. De la Dumnezeu am ieșit și am venit în lume, spune el. Ioan 8:42. Starea de fiu al Tatălui îl face pe Iisus să-și ofere viața pentru viața și mântuirea lumii, așa cum păstorul cel bun își dă viața pentru oile sale, spune el în acest sens. Pentru aceasta mă iubește Tatăl meu, fiindcă eu îmi pun sufletul ca iară să-l iau. Nimeni nu-l ia de la mine, ci eu de la mine însumi îl pun. Putere am ca eu să-l pun și putere am iarăși să-l iau. Această poruncă am primit-o de la Tatăl meu. Ioan capitolul 10, versetele 17 și 18. Coincidența și unitatea dintre lucrările Tatălui și cele ale Fiului arată unitatea lor de ființă. De aceea, zice Mântuitorul, eu și Tatăl meu una suntem, Ioan 10:30, sau Tatăl este în mine și eu în Tatăl, Ioan 10:38. Ca și la evangheliștii sinoptici, de altfel, revelația Tatălui atinge punctul culminant odată cu apropierea patimilor Domnului. În această ultimă ascultare a Fiului, Tatăl este slăvit și revelat și ni se descoperă iubirea nebună a Fiului. Viața lui Iisus este o suire astfel către Ierusalim. O să vedea în acest sens vestirea patimilor în Evangheliile sinopticilor, care este prezentată ca o urcare spre cruce și pe cruce, o urcare către Tatăl sau urcare în cer a celui care a coborât din cer. Cum ne spune Iisus în Evanghelia după Ioan, nimeni nu s-a suit la cer decât cel ce s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalță și Fiul omului. Ioan 3:13-14. Și apoi spune, puțin timp mai sunt cu voi și mă duc la Tatăl cel ce m-a trimis. Ioan 7:33. Sau altădată, știu de unde am venit și unde mă duc. Ioan 8:14. Cuvântarea de despărțire ne descoperă apoi sensul patimilor lui Iisus și plecarea sa iminentă la Tatăl. Această urcare nu adaugă nimic la ființa însăși a lui Iisus, căci ne spune el, eu și Tatăl meu una suntem, sau să știți și să cunoașteți că Tatăl este în mine și eu în Tatăl. Ioan 10:30, Ioan 10:38. Dar tocmai în virtutea acestei unități de viață, de iubire, de cunoaștere, își descopere Iisus și își dă el viața pentru oameni, pentru mântuirea lumii. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc pe ale mele și ale mele mă cunosc pe mine. Precum mă cunoaște Tatăl meu și eu cunosc pe Tatăl și sufletul îmi pun pentru oile mele. Ioan 10:14-15. Urcarea lui Iisus este cu adevărat o jertfă pentru viața în lume. Conform Ioan 6:51. Iisus se urcă la Tatăl într-un fel ca înainte mergător, după cum mărturisește el însuși când spune, în casa Tatălui meu multe locașuri sunt, iar de nu, nu v-aș fi spus, mă duc să vă gătesc loc. Și dacă mă voi duce și vă voi găti loc, iarăși voi veni și vă voi lua cu mine, ca să fiți și voi unde sunt eu. Ioan 14:2-3. Vestea plecării lui Iisus la Tatăl dobândește o deosebită solemnitate în cuvântarea de despărțire, introducând aici și făgăduința Mângâitorului, a trimiterii Duhului Sfânt. Spune Iisus, acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni dintre voi nu mă întreabă unde te duci. Dar eu vă spun adevărul, vă este de folos ca să mă duc eu, căci dacă nu mă voi duce, Mângâitorul nu va veni la voi, iar dacă mă voi duce, îl voi trimite la voi. Ioan 16:5-7. Sau, dar Mângâitorul Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte despre toate ce v-am spus eu. Ioan 14:26. Mângâierea ucenicilor cu făgădința Mângâitorului Duhul Sfânt pecetulește învățătura lui Iisus, culminând cu rugăciunea lui Iisus ca mare arhiereu, cel care se sfințește pe sine însuși pentru ca ucenicii lui să fie sfințiți și pentru ca unde este el să fie și ucenicii împreună cu el. Ioan 17, 19 și 24. Rugăciunea lui Iisus ca arhiereu constituie astfel punctul culminant al revelației tainei dintre Tatăl și Fiul. Rugăciune relatată în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 1-27. Rugăciunea lui Iisus, adresată Tatălui, este mai mult decât o mijlocire. Deci o rugăciune de mijlocire, ea este și un bilanț, o rugăciune de mulțumire și în același timp exprimă o certitudine, zice el în această rugăciune. Eu te-am proslăvit pe tine pe pământ, lucrul pe care mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârșit. Arătat în numele tău oamenilor și eu nu mai sunt în lume, dar ei în lume sunt. Așa că vremea când stăbătea cărările Galilei și ale Iudeii împreună cu ucenicii săi este deja trecută. Spune, când eram cu ei, îi păzeam, iar acum vin la tine. Rugăciunea către Tatăl este certitudine a împlinirii lucrării lui. Este în același timp cerere a Fiului de mântuirea lumii. Părinte, voiesc ca unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat din lume, ca să vadă slava mea pe care mi-ai dat-o, pentru că tu m-ai iubit pe mine mai înainte de întemeierea lumii. Ioan 17:24. Această enumerare a textelor evanghelice, foarte multe până acum, era însă necesară pentru a pătrunde concret ca din interior, orecum, în adâncul intimității Tatălui cu Fiul. Această intimitate se arată și ni se împărtășește în rugăciunea lui Iisus când spune: Părinte, preaslăvește pe Fiul tău ca și Fiul să te preaslăvească pe tine. Arătat-am numele tău oamenilor sau păzește-i în numele tău în care mi-ai dat. Această unitate este împărtășibilă ca slavă a Tatălui, ca viață, cuvântul, unitatea, cunoașterea, pacea într-un cuvânt. Duhul Sfânt însuși se dăruiește în darurile pe care le conține și le împărtășește. Astfel că rugăciunea Fiului îl poartă în sine și pe Duhul Sfânt însuși, prin patim, străbătând întunericul către ceasul satanei, când spune: Dar stăpânitorul acestei lumi nu are nimic în mine, Ioan 14:30, căci acum este judecat acestei lumi, Ioan 12:31. Nimeni nu-mi ia sufletul de la mine, ci eu de la mine însumi îl pun. Putere am ca eu să-l pun și putere am iară să-l iau, Ioan 10:17-18. Până și în moartea sa, Iisus rămâne în chip suveran Fiul cel unu născut al Tatălui, așa cum rezultă din cuvintele în fața lui Pilat, relatează Evanghelia. Deci i-a zis Pilat: Așadar tu ești împărat? Răspuns a Iisus și a zis: Tu zici, eu sunt împărat, dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. N-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dat ție de sus. Ioan 19:11. Jertfa sa este dăruire de bunăvoie, dăruire totală a vieții sale, a dragostei sale, a Duhului său. Relatează Evanghelia după Ioan. Știind Iisus că a sosit ceasul lui, ca să treacă din lumea aceasta la Tatăl, iubind pe ai săi cei din lume, până la sfârșit i-a iubit. Deci după ce a luat oțetul, Iisus a zis săvârșitul sa și plecându-și capul și și-a dat Duhul. Ioan 13:1 și Ioan 19:30. Așadar, ultima mărturie ioaneică cu privire la urcarea lui Iisus la Tatăl este relatarea apariției celui înviat înaintea Mariei Magdalena. Acelui săvârșitul sa din timpul patimilor urmează în chip paradoxal acel încă nu al învierii. Urcușul lui Iisus continuă și după înviere și Iisus nu mai aparține domeniului tangibil al simțurilor. De aceea îi spune Mariei Magdalena: Nu te atinge de mine, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu. Mergi la frații mei și le spune: Mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru și la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Ioan 20, versetul 17. Astfel, pe calea iubirii filiale, Fiul l-a preaslăvit pe Tatăl și a fost preaslăvit de Tatăl. Dar la această iubire nu se poate ajunge decât pe calea crucii și a înviei, ca loc de împărtășire a cunoașterii vieții și iubirii Sfintei.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Peste 400 de persoane vulnerabile găsite în centrele ilegale din Bihor au fost preluate de autorități și relocate în alte instituții sociale autorizate. Circulația pe magistrala 1 de metrou din capital a fost reluată în această dimineață după ce linia respectivă fusese suspendată din cauza inundațiilor de acum două zile. Meteorologii anunță un nou cod galben de vreme instabilă cu ploi abundente și vijelii în toată țara. În paralel, în aproape toată jumătatea de nord va fi și cod galben de caniculă. Maximele zilei vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, iar acum la București se înregistrează 24 de grade Celsius. La această oră intră în vigoare două noi coduri meteo, unul de vreme instabilă și unul de caniculă. Primul vizează toată țara și anunță ploi însemnate cantitativ și vijelii până mâine dimineață la ora 10. A doua avertizare este un cod galben de căldură activ în aproape toată jumătatea de nord a țării. Sunt în vigoare și alerte de inundații. Un cod galben vizează râuri din nordul și vestul Munteniei, dar și din vestul țării, și un cod portocaliu pentru bazinul hidrografic râul Târgului din județul Argeș. După furtuna de acum două zile din capitală, abia în această dimineață a fost reluată circulația pe magistrala 1 de metrou după ce linia respectivă a fost serios afectată la Piața Victoriei, unde apa a pătruns în subteran. Ieri s-a circulat extrem de greu cu transportul public din capitală. Reporterul nostru Diana Surdu a stat de vorbă cu câțiva călători.
4: Vin de la Ștefan cel Mare pe jos, că Ștefan cel Mare Victoriei nu se circulă. De dimineață când am plecat eu la 6 și ceva, era inundată strada Biruinței.
5: Cum a circulat azi?
6: Destul de prost.
5: De unde veniți?
6: Din Berceni. A fost foarte aglomerat pe autobuz, a fost foarte aglomerat și în metrou și s-a închis și stația. A fost prost.
7: A trebuit să schimb 381 de 3 ori că picase ceva de la furtună și a trebuit să merg mult până la următoarea stație.
8: Foarte prost pentru că magistrala 1 e închis. Dar apă multă, se întâmplă evenimente neprevăzute.

0: Peste 400 de persoane vulnerabile găsite în centrele ilegale din Bihor au fost preluate în siguranță de autorități și relocate în instituțiile sociale autorizate din aproape toată țara. La Arad au fost transferate 37 de persoane, dintre care mai mult de jumătate sunt cazate în centrul de îngrijire a persoanelor vârstnice din oraș. Directoarea centrului, Firea Popa.
1: 19 beneficiari au ajuns la noi. Starea lor stabilă, echilibrați hemodinamic. Ei au fost evaluați de către cei de la DGASPC, au venit însoțiți de asistență medicală. Sunt bine momentan, urmează de acum înainte, pentru că sunt mulți cu cărți de identitate provizorii făcute pe Bihor. Și atunci o să vedem, după ce facem adrese la poliție, să identificăm de pe ce teritoriu sunt.
0: Guvernul interimar a anunțat că va aloca bani din fondul de rezervă pentru îngrijirea persoanelor preluate din azilele ilegale din Bihor, iar starea lor va fi monitorizată prin controale pe teren. Între timp, Tribunalul București urmează să decidă astăzi dacă îi trimite în arest preventiv pe cei 6 suspecți reținuți în acest caz, între care și liderul grupului infracțional, Viorel Pașca. Potrivit poliției, ancheta urmărește destructurarea unei grupări care ar fi exploatat persoane vulnerabile pentru obținerea de foloase materiale sub paravanul unei asociații umanitare și de caritate. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 10:04, continuăm știrile. Partidele din fosta coaliție nu reușesc să treacă peste divergențe pentru a ajunge la un acord privind formarea unui nou executiv. PSD vrea să preia guvernarea, fie cu un cabinet minoritar susținut printr-un acord pe care partidul să-l semneze cu formațiunile de dreapta, fie printr-o nouă rotativă. Condiția este ca socialdemocrații să fie primii care dau premierul, preciza președintele Sorin Grindeanu. De cealaltă parte, PNL, prin vocea liderului Ilie Bolojan, cere garanții clare că înțelegerea va fi respectată și amintește de problemele avute în trecut cu PSD. Recent, președintele UDMR, Kelemen Hunor, spunea că abia spre finalul lunii iulie există șanse pentru o înțelegere și punea accent pe o posibilă majoritate PSD-PNL-UDMR. Reprezentanții mediului de afaceri și economiștii susțin că după aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, trecerea la moneda unică europeană ar trebui să devină unul din marile proiecte strategice ale țării. Despre condițiile care trebuie îndeplinite pentru realizarea acestui obiectiv, precum și despre avantajele și impactul său asupra populației și economiei, a oferit detalii în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități președintele Consiliului Național al IMM-urilor din România, Florin Gianu.
2: România are nevoie de proiecte majore, de proiecte strategice de țară și aderarea la euro trebuie și poate să fie unul dintre proiectele majore ale acestei țări. După 2 ani de la aderarea la spațiul Schengen, la aproape 20 de ani ca membri ai Uniunii Europene, credem noi, mediul de afaceri, că România poate să facă acest pas. Aderarea la euro înseamnă, de fapt, o disciplină a finanțelor și a economiei unei țări, de la stabilitatea prețurilor tradusă într-o inflație scăzută, la finanțe publice solide, la ceea ce înseamnă o rată a dobânzii pe termen lung aproape de primele 3 state la nivel european, respectiv la stabilitatea cursului de schimb. Există un impact pe termen scurt și a fost în toate țările care au adoptat euro, dar după aceea, pe termen mediu și lung, s-a constatat o stabilizare și a prețurilor și a puterii de cumpărare și a convergenței economice a acelor țări.
0: Florin Gianu a mai spus că în condițiile în care viitoarele guverne vor reuși să corecteze deficitul bugetar, 2030 poate fi anul aderării României la moneda euro, cu condiția ca toți pilonii de stabilitate ai țării să conlucreze pentru atingerea acestui obiectiv. Informații externe, acum în Ucraina, cel puțin 10 persoane au fost ucise și peste 50 rănite în atacuri rusești cu drone și rachete asupra Kievului, transmite Reuters. Autoritățile ucrainene precizează că există în continuare victime prinse sub dărâmăturile unor clădiri distruse, inclusiv un bloc de locuințe cu 9 etaje. A fost lovit de asemenea un hotel din centrul Kievului, iar primarul orașului, Vitali Klitschko, a precizat că printre răniți se numără paramedici și șoferi de la o stație de ambulanțe. În total, total, rușii au lansat azi noapte 74 de rachete și aproape 500 de drone și au reușit să lovească 33 de locații din Ucraina. Rusia spune că bombardamentele sunt represalii la atacuri ucrainene. Kievul și-a intensificat în ultimele săptămâni campania aeriană care vizează ținte ce țin de infrastructura energetică și industria militară de pe teritoriul Rusiei. Campania a dus la o penurie de combustibil în multe regiuni ale Rusiei. Ucraina a anunțat că azi noapte dronele sale au lovit încă o rafinărie rusească. Statele Unite și Iranul au încheiat o rundă de negocieri indirecte în Qatar, fără să facă progrese semnificative în direcția unui acord de pace, transmite Reuters. Discuțiile s-au axat pe situația din strâmtoarea Ormuz și pe deblocarea fondurilor iraniene înghețate ca urmare a sancțiunilor internaționale. Nu s-a discutat însă și despre programul nuclear iranian, deși președintele Donald Trump insistă că acesta reprezintă prioritatea Washingtonului, care vrea să se asigure că Teheranul nu va construi vreodată o armă nucleară. Statele Unite și Iranul au ajuns la mijlocul lunii trecute la un acord interimar care prevede o prelungire cu 60 de zile a încetării focului, interval în care ar trebui negociat un acord de pace permanent. Acordul interimar prevede, printre altele, și deblocarea strâmtorii Ormuz, dar traficul, deși reluat parțial, a fost perturbat de mai multe ori în ultimele săptămâni de încălcări ale armistițiului. Vremea instabilă astăzi, cu ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și chiar și grindină. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, cu 30 de grade la București. Acum în capitală se înregistrează 24 de grade Celsius și 751 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă.
3: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! La Cupa Mondială de Fotbal, Anglia, Belgia și Statele Unite merg în optimile de finală. Aseară la Atlanta, englezii au învins-o pe Republica Democrată Congo, 2-1. Peste noapte, Belgia a trimis-o acasă pe Senegal, după victoria dramatică 3-2, iar SUA a eliminat-o fără emoții în această dimineață pe Bosnia și Herțegovina, la San Francisco, final 2-0. Urmează ultimele 6 partide din 16-imi. Spania-Austria, astăzi seara la ora 22, apoi Portugalia-Croația, Elveția-Algeria, Australia-Egipt mâine, sâmbătă Argentina-Capul Verde și Columbia-Ghana. În acest moment știm 5 meciuri din optimile de finală. Canada-Maroc, Paraguay-Franța, Brazilia-Norvegia, Mexic-Anglia și Belgia-Statele Unite ale Americii. De la mondiale trecem la fotbalul intern. Campioana României, Universitatea Craiova, a oficializat sosirea atacantului francez Simon Elisor. În vârstă de 26 de ani, Elisor a marcat în sezonul precedent doar un gol în 33 de apariții pentru Famalicao, clasată pe poziția a 5-a în Portugalia. Ultima informație vine din tenis. Surpriză mare ieri pe iarba de la All England Club. Mira Andreeva a încheiat prematur competiția. Campioana de la Roland Garros a pierdut în turul 2 în fața cehoaicei Barbora Krejčíková.
4: Radio. Ați ascultat radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
5: Radio Renașterea.
6: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
7: Informații și muzică.
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
9: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
6: Patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
7: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănășturi sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
10: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
5: Radio Renașterea.
11: Acasă la creștini.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
13: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
14: 112, ce urgență aveți?
13: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
15: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
11: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
16: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
17: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
16: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
17: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
16: Școala primară Sfântul Stelian.
17: Educație în credință,
16: responsabilitate și performanță.
18: Aici, Radio Renașterea.
19: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
1: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitat special Nicolae Furduiancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
2: Ascultați Radio Renașterea.
3: Dedicații muzicale.

L-am ascultat pe Petrică Mureșan, Cântecu și Voia Bună, ne-au adus iar împreună, ora 10 și 25 de minute. Vă spun bună dimineața și bun găsit, dragi ascultători! Sunt Mihai Bogdan și vă invit și astăzi, joi 2 iulie 2026, să petrecem împreună, iată, o oră și jumătate frumoasă, cu muzică populară aliasă, cu voie bună și cu gânduri trimise din suflet către cei dragi, în cadrul acestei emisiuni ce ne stă înainte de dedicare. Muzicale. Le spunem din toată inima, încă din capul locului, la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc ziua de naștere, ziua onomastică sau, de ce nu, un alt moment de bucurie în familie. Îi salut cu drag pe ascultătorii noștri de aproape și de departe, din țară și din străinătate, pe toți cei care ne sunteți alături aici la radio, fie online, fie pe pagina noastră de Facebook, fie, iată, prin intermediul frecvențelor noastre. George Enescu spunea că muzica pornește de la inimă și se adresează inimilor. Cu acest gând pornim și noi emisiunea de astăzi, dorind ca fiecare cântec și fiecare dedicație să ajungă acolo unde trebuie, și anume în inimile celor dragi ai noștri. Ora 10 și 26 de minute, ascultați Radio Renașteria, suntem aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin, dar ne auzim și online pe radiorenașteria.ro. Până la ora 12, așa cum deja bine știți, așteptăm mesajele și gândurile dumneavoastră, fie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, fie pe site-ul nostru radiorenașteria.ro, la butonul pentru dedicații, sau în direct la numărul de telefon 0264596500. Vă invităm să distribuiți și transmisiunea live de pe pagina de Facebook pentru ca bucuria cântecului popular și a mesajelor de suflet să ajungă la cât mai mulți ascultători. Rămânem împreună așadar până aproape de ora 12 cu melodii frumoase, cu dedicații pentru cei dragi și cu toată bucuria unei zile petrecute aici în familia Radio Renașteria. În aceste momente pe Andreea Ciupe, Dragă-mi lumea asta mie.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Dragi ascultători, vă mulțumim că ne sunteți alături și în această zi frumoasă de iulie. Fie că ne ascultați de acasă, de la servici, din mașină sau poate de undeva departe de țară, să știți că fiecare mesaj, fiecare gând bun pe care ni-l trimiteți aici la Radio Renașteria ajunge la inimile noastre. Muzica populară are darul de a ne aduna împreună și de a ne aminti de locurile și oamenii dragi. Dacă aveți pe cineva drag căruia doriți să-i faceți o surpriză, acum este momentul. Așteptăm până aproape de ora 12 dedicațiile și mesajele dumneavoastră pe pagina de Facebook Radio Renașteria, dar și pe site-ul nostru la butonul pentru dedicații, sau puteți să ne sunați la numărul de telefon 0264596500, număr de telefon la care, iată, ne putem auzi în direct. De asemenea, se spune că bucuriile sunt mai mari atunci când sunt împărtășite, de aceea vă invităm să fiți alături de cei dragi printr-un mesaj, printr-o urare sau printr-o dedicație muzicală. Noi avem grijă să le așezăm pe toate în straie de sărbătoare, împreună cu cele mai frumoase cântece populare românești.

Iar dacă ne ascultați live pe pagina de Facebook, vă îndemn încă o dată să distribuiți clipul emisiunii noastre, încât bucuria acestei atmosfere pe care o creăm aici în cadrul acestei emisiuni să ajungă la cât mai mulți semenii de ai noștri. Ascultăm acum pe cei din ansamblul folcloric Ușana, Am venit cu voie bună.

Ora 10 și 35 de minute pe cei din ansamblul folclorica Oșana i-am ascultat adineauri. Îl salutăm cu bucurie pe Cristi Lupașcu, este alături de noi cu un mesaj, ca de fiecare dată. Bună dimineața, Doamne ajută, o zi binecuvântată tuturor ascultătorilor Radio Renașterea. O salut și pe doamna Maria Gârbovean. Bună dimineața, Doamne ajută și o zi binecuvântată pentru toți. Este și mesajul venit din partea dânsei. De asemenea, domnul Gheorghe Năsui ne scrie și dânsul o dedicație pentru Iliana, Aurica, Ștefan și Marian. Astăzi își sărbătoresc ziua de naștere, le doresc la mulți ani și multă, multă sănătate. De asemenea, pentru dumneavoastră, pentru toți ascultătorii ce ascultă la această oră acest post minunat de radio.

Dragii mei, cântecul popular nu îmbătrânește niciodată, el poartă în el poveștile satului românesc, glasul părinților și glasul bunicilor noștri, dorul, bucuria și frumusețea vieții de odinioară. Ne bucurăm că și astăzi îl ascultați cu aceeași dragoste și că îl duceți mai departe către cei apropiați. Ascultăm în aceste momente pe Silvia Timiș și pe Șerban Horj, aici la Radio Renașterea, inimioară, inimioară.

L-am ascultat și pe Alexandru Pop Zărândianu, ora 10 și 43 de minute și doamna Maria Morar sosește cu un mesaj alături de noi. Bună dimineața tuturor și o zi frumoasă, multă, multă sănătate și la mulți ani, o zi minunată tuturor ascultătorilor. Îi mulțumim tare mult pentru gândurile adresate, sănătate, bucurii și numai bine și domniei sale și tuturor celor dragi. O ascultăm în aceste momente aici pe frecvențe pe Narcisa Bala 1, 2 și 2 și 3. Salut de asemenea și pe Sevel și Poș, mă bucur că este alături de noi, Doamne ajută! De altfel o salut și pe doamna Rudica Deac, sănătate și o zi minunată!

0: ascultat-o și pe Narcisa Bala, merge mai departe, a sunat telefonul redacției noastre, o salutăm pe doamna Mărioara din Gilău, Doamne ajută, bună dimineața!
1: Doamne ajută, părinte!
0: Vă ascultăm!
1: Aș vrea să dedic o melodie, duminică mi-a fost ziua mea, pentru părintele Hulpe de la parochia 2 Gilău, cu toți coratorii și cu toți creștinii, că mi-au ținut o ziua că n-am să uită pe viața mea.
0: Ce frumos!
1: Și mulțumesc din tot sufletul și o cântare pentru toți de la parochie 2 Gilău. Vă mulțumesc din suflet.
0: Doamne ajută, la mulți ani și din partea noastră, doamna Mărioara.
1: Mulțumesc, părinte, mulțumesc, să vă dea Dumnezeu sănătate.
0: Să fiți sănătoasă și dumneavoastră, doamne ajută.
1: Mulțumesc, doamne, de vă sănătate.

asemenea și doamna Viorica Roman ne scrie un mesaj aici pe pagina noastră de socializare. Toate cântecele de astăzi să fie cu toată dragostea pentru domnul Grigore Sâmboan și pentru toți ascultătorii de la Radio Renașteria. Vă doresc sănătate multă și tot ceea ce vă doriți de la bunul Dumnezeu. Mulțumim tare mult pentru gânduri, sănătate, bucurii și numai bine și pentru dumneavoastră. Și de asemenea pentru toți cei apropiați dumneavoastră, îi ascultăm în aceste momente pe Valeria și Traian Ilia, Niciun drum pe lume nu e.

La începutul acestei săptămâni, pe data de 29 iunie, îndrăgitul interpret Ovidiu Burdea Someș și-a sărbătorit ziua de naștere. Îi adresez și eu cele mai alese gânduri de bine, îi doresc multă sănătate, liniște sufletească, bucurie alături de cei dragi, inspirație și putere de muncă, astfel încât să dăruiască în continuare publicului cântece frumoase și autentice, să aibă parte de împliniri pe toate planurile, de succes în activitatea artistică și până la urmă de aceeași dragoste din partea publicului care îl apreciază de atâția și atâția ani. Vă propun să-l ascultăm în cele ce urmează aici la Radio Renașteria, Someș, Someș, apă dulce.

Este ora 11 și aproape 3 minute. Dragi ascultători, dacă doriți să transmiteți un mesaj, un gând, o urare sau o dedicație muzicală pentru cei dragi, vă așteptăm cu drag aici alături de noi până aproape de ora 12. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea, ne puteți trimite mesaje prin intermediul site-ului nostru la butonul pentru dedicații sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264 596500. Iar dacă urmăriți emisiunea în direct pe pagina de Facebook, vă invităm să distribuiți transmisia și către prietenii dumneavoastră. Poate cineva drag va descoperi astfel un cântec care îi amintește de casă, de familie sau de oamenii pe care îi poartă în suflet. Cu un simplu distribuie, ne ajutați să ajungem mai departe, ne ajutați să ducem bucuria cântecului popular românesc și să facem familia Radio Renașterea și mai mare. În aceste momente aici pe frecvențele Radio Renașterea poposește Aurel Tăman.

0: să știe.
1: Cu mult drag o salutăm la această oră 11 și 7 minute și pe doamna Floarea Buia din Maieru, dacă am înțeles bine. Doamne ajută, bună ziua!
2: Așa, da, așa.
1: Da, vă ascultăm. Alo? Cu drag. Doamne ajută, doamna Floarea.
2: Dumnezeu să ne ajute. Sunt Floarea Buia de la Maieru.
1: Așa.
2: Pentru fiul meu preot, Alexandru Buia din Sângeon, băi, astăzi ziua de naștere și vă spun cu toată bucuria, nu prea să spune, dar vă spun 50 de ani.
1: La mulți ani cu sănătate. Domnului. La mulți ani cu sănătate dorim.
2: Să dăie Dumnezeu bine lui, la familie și la toți cei. Toate melodiile de astăzi pentru el.
1: Așa să fie. Așa să fie. Îi spunem și noi la mulți ani, sănătate și bucurii. Alături
2: să
1: de toți cei dragi.
2: Bine și dumneavoastră. Mulțumim mult de tot.
1: Cu mare drag, doamna Floarea. Vă salutăm și pe dumneavoastră. O zi minunată.
2: Vă mulțumesc, vă mulțumesc.
1: Cu mare drag, Doamne ajută.
2: Doamne ajută.

De asemenea, un alt mesaj vine de această dată aici pe pagina noastră de internet. Astăzi, cu ocazia zilei de naștere, îi dorim o zi binecuvântată, cu sănătate, cu pace și cu liniște sufletească și bucurie alături de frumoasa familie, soția Diana și fiica Cataleia, și îi dedicăm toate cântecele transmise astăzi. Așadar, este un mesaj ce vine din partea familiei Lazar și se îndreaptă către Pop Ionel. Îi spunem și noi la mulți ani, sănătate și să se bucure și de fiică și de soție și de toți cei dragi dânsului. Asemenea, o salut și pe doamna Maria Gocan. Bine ați venit, o zi frumoasă și binecuvântată. La mulți ani, binecuvântați tuturor. Doamne ajută! Îl salut și pe Liviu Iștoc, că Doamne ajută și o zi binecuvântată pentru toți.

0: Și doamna Ani de la Luna este alături de noi. Bună ziua, Doamne ajută!
1: Bună ziua și Doamne ajută, domnul Părinte! Am un sărbătorit în familie și se numește Dragos Câmpian, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 5 ani. Tușa Ani dorește din suflet multă sănătate la mulți ani, alături de părinții lui Andreea și Cristi și de surorile lui Diana Anisia, de bunici, de toți cei dragi lui. Cât de frumos, eu vă spun și eu de la mulți ani, domnul părinte, cu sănătate.
0: Da, mulțumesc tare mult, mulțumim.
1: La toți ascultătorii le doresc numai bine și multă sănătate la toată lumea, Doamne ajută.
0: Așa să fie, Doamne ajută, doamna Ani.
1: Mulțumesc.

De asemenea, astăzi muzica populară românească sărbătorește unul dintre numele sale de referință. Îndrăgitul interpret Dinu Iancu Sălăjanu, la acest aniversar îi transmitem cele mai alese gânduri de bine, multă sănătate, bucurii, pace în suflet și putere de a duce mai departe cu aceeași dăruire frumusețea cântecului românesc. Îi dorim să aibă parte de împliniri în viața, de familie, de succes în activitatea artistică și de aceeași prețuire din partea publicului care îl iubește. Un sincer și călduros la mulți ani din partea noastră pentru Dinu Iancu Sălăjanu. Și-l ascultăm în aceste momente, luai cale, luai căruță.

Odată la mulți ani, pentru Dinu Iancu Sălăjanu, cel pe care l-am ascultat, Adineauri, luai cale, luai căruță, ora 11 și 17 minute. Următorul mesaj vine aici pe pagina noastră de Facebook din partea doamnei Maria și se îndreaptă către verișoara dânsei Viorica Precup, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. De asemenea, pentru toți ascultătorii Radio Renașteria, pentru Nicu de la Jucu, pentru doamna Elena Dobrican, pentru băiatul dânsei, la mulți ani pentru Andrei de la Sighet, domnului Aurel, domnului Neluțu de la Brăișoru și domnului Tinu Buburuzan, de asemenea bunicuței Maria Crăciun, Rozalia Iuga și pentru toți ascultătorii Radio Renașteria. De asemenea, la mulți ani din suflet îi doresc și lui Ovidiu Uscat, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Le doresc tuturor multe bucurii în viață, alături de familiile lor frumoase, sănătate, bucurii și la mulți ani!

Am ascultat-o și pe domnica Dologa, sosește cu un mesaj alături de noi și doamna Iuliana Călbază. Vă mulțumesc din suflet pentru gândurile frumoase, pentru urările transmise cu atâta căldură și pentru dedicație. Mă bucur că sunteți alături de noi și vă sunt recunoscător pentru prietenia și apropierea pe care o arătați față de Radio Renașterea. Vă doresc la rândul meu multă sănătate, pace în suflet, binecuvântare de la Dumnezeu și numai bucurii alături de cei dragi. Iată, îl ascultăm în cele ce urmează aici pe frecvențele noastre, pe Traian Jurchelia, Tinerețe stai în loc, să fie o dedicație și pentru doamna Iuliana. Încă o dată, mulțumiri!

Asemenea, un mesaj primim și din partea doamnei Viorica Oltean. Vă ascult cu mare drag, ne scrie dânsa. Vă doresc tuturor din redacție și ascultătorilor o zi binecuvântată cu pace și cu bucurii. Vă mulțumesc că existați și ne încântați sufletul cu emisiunile frumoase. Doamne ajută! Știm că doamna Viorica Oltean îndrăgește pe Lavinia Goste. O ascultăm în aceste clipe aici la Radio Renașterea, Foaie Verde, Pui de Nucă.

Este ora 11 și 32 de minute. Suntem în cadrul dedicațiilor muzicale la Radio Renașterea, acest radioprogram pe care îl petrecem împreună până aproape de ora 12. Următorul mesaj vine din partea părintelui Teodor Cornea și se îndreaptă către colegul nostru, părintele Iulian Borgovan și nașul dânsului, care mâine își va aniversa ziua de naștere. Din toată inima îi dorim multă sănătate, fericire alături de cei dragi și, bineînțeles, un sincer și călduros la mulți, mulți ani. Și vă propun să o ascultăm în continuarea programului de astăzi pe Maria Filimon.

Am ascultat și pe Nicolae Furduiancu aici la Radio Renașterea. Ne apropiem încet încet și de finalul întâlnirii noastre de astăzi. Însă până atunci mai avem câteva melodii frumoase și multe mesaje de suflet. Vă mulțumim că ne primiți în casele și în inimile dumneavoastră. Și vă invit să rămâneți alături de Radio Renașterea, aici unde locul... Aici este locul unde tradiția, cântecul și oamenii frumoși se întâlnesc zi de zi.

multă bucurie o salutăm și pe doamna Otilia Costa. Doamne ajută, ne scrie și dânsa. Dar și doamna Cheța Pașca este alături de noi. Doamne ajută, sănătate și bucurii nenumărate tuturor ascultătorilor acestui post de radio. Ascultăm în aceste momente pe Mariana Deac, Câte dureri am avut.

Un mesaj de suflet vine și din partea soției și din partea întregii familii și se îndreaptă către Sălăjan Ioan. Sună în felul următor mesajul sosit aici pe frecvențele noastre. Îți mulțumesc, soțul meu drag, că ai avut mare grijă de mine după operația pe care am avut-o. Îți doresc să fii mereu alături de mine, de copii și de întreaga redacție pe care o ascultăm de fiecare dată cu drag. Domnul să ne binecuvinteze cu bunătatea Lui. Ție îți mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce faci pentru mine, soția ta, Rodica. Un mesaj de suflet, multă sănătate și din partea noastră, domnului Ioan, și să țină mereu aproape unul de celălalt, domnul Ioan, de doamna Rodica și invers. L-ascultăm în aceste clipe aici la Radio Renașteria și pe Sebastian Stan, Ce să mai vreau de la viață.

Am ascultat-o și pe Angelina Timiș Lung. Este ora 11:56 de minute. Dragi ascultători, încet, încet am ajuns, iată, și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Pentru fiecare mesaj, pentru fiecare telefon, pentru toate gândurile frumoase pe care le-ați împărtășit în această oră și jumătate cu noi. Dumneavoastră sunteți cei care dați suflet acestei emisiuni și transformați fiecare ediție într-o întâlnire între prietenii. Înainte de a ne lua rămas bun, îi mai transmitem încă o dată un sincer și călduros la mulți ani îndrăgitului interpret Dinu Iancu Sălăjanu, căruia îi dorim multă sănătate, ani binecuvântați, putere de muncă și cât mai multe cântece care să bucure inimile iubitorilor de folclor. Și încheiem emisiunea de astăzi ascultând una dintre melodiile sale ca un semn al prețuirii și al respectului pe care îi le purtăm. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru că ați ales să fiți împreună cu Radio Renașterea și în această frumoasă zi de iulie. Vă doresc pe mai departe o zi liniștită, cu sănătate, cu pace în suflete și cu multă, multă bucurie alături de cei dragi. Vă invit să rămâneți pe frecvențele Radio Renașterea, pentru că aici veți găsi întotdeauna oameni, cântece și cuvinte care aduc speranță și lumină în suflete. Pe curând tuturor și numai bine!

0: Vocea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitat special Nicolae Furduiancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
1: Ascultați Radio Renașterea.
2: La zi cu Radio Renașterea.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmbăoan și vă țin companie în următoarea oră. Ne aflăm pe 2 iulie și vă spun că emisiunea filatelică dedicată Sfințirii Catedralei Naționale a fost omologată ca record mondial, fiind declarată cel mai lung timbru din lume. De acum și persoanele nevăzătoare se pot bucura mai ușor de frumusețea muntelui. În masivul Ciucaș a fost inaugurat primul traseu montan din România, special amenajat pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Iată sunt doar o parte dintre subiectele abordate în cadrul întâlnirii noastre de astăzi. Rămâneți pe frecvențe, în câteva momente aflăm și sinaxarul acestei zile.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Sinaxar.

0: În cea de-a doua zi a lui Iulie, Biserica Ortodoxă pomenește punerea cinstitului veșmânt al Preacuratei Fecioare Născătoare de Dumnezeu în Biserica Vlaherniei. În zilele drept credinciosului împărat Leon cel Mare, erau în Constantinopol doi bărbați cinstiți din rândurile senatorilor, anume Galvie și Candid, frați după trup. Și sfătuindu-se între ei, au cerut împăratului învoirea de a merge la Ierusalim să se închine la sfintele locuri. Și luând învoire, au purces la drum. Deci, ajungând în Palestina, au mers în Galileea vrând să vadă Nazaretul și casa Preacuratei Fecioare, în care, după bună vestire Arhanghelului și prin venirea Sfântului Duh, s-a zămislit Dumnezeu cuvântul cel negrăit. Și umblând ei și ostenindu-se, s-au odihnit peste noapte într-un sat din apropiere. Acolo, după dumnezeiască purtare de grijă, am găzduit la casa unei femei văduve, bătrână de ani și cinstită prin viața ei curată. Deci, pe când cinau ei, au văzut o altă cameră deosebită, în care erau multe lumânări aprinse și de unde, arzând tămâie, ieșea o mireasmă de aromate, căci acolo era ascuns cinstitul veșmânt al Maicii lui Dumnezeu și zăceau acolo mulți bolnavi. Și se minunau senatorii de acel lucru străin și, socotind că acolo se păstrează ceva scump din legea veche, au rugat pe cinstita femeie să cineze cu ei în vreme ce o întrebau. Iar ea la început tăinuia zicând: iată, cinstiți bărbați, toți bolnavii aceștia tămăduire așteaptă și toate bolile nevindecate aici cu înlesnire se tămăduiesc. Iar senatorii, auzind acestea, au început cu și mai mare stăruință a o întreba: oare pentru ce pricină un dar și o putere de facere de minuni ca aceasta s-a dăruit locului acestuia? Iar ea, încă tăinuind adevărul, a zis: se povestește în neamul nostru că unuia din părinții noștri i s-a arătat Dumnezeu în acest loc și de atunci locul acesta s-a umplut de darul lui Dumnezeu și se fac acolo minuni. Iar ei, luând aminte la cuvintele femeii, în inimile lor s-au aprins ca odinioară inimile lui Luca și Cleopa și-au grăit către dânsa: te rugăm pe Dumnezeu cel viu să ne spui adevărul. Deci femeia, rugată fiind, a grăit către dânsii: o, bărbați aleși, nimeni până astăzi n-a știut această taină dumnezeiască pe care mă siliți să vă spun. Dar de vreme ce vă văd drept credincioși, vă spun vouă această taină, nădăjduind că o veți păzi, nespunând-o la nimeni. Aici este ascuns de mine veșmântul Preacuratei Fecioare Maria, că pe când s-a mutat ea la cele cerești, în ziua îngropării sale, uneia din strămoașele mele, după hotărârea Preacuratei însăși, i s-a dat acest veșmânt. Iar ea, luând veșmântul, îl păzea pe el cu cinste în toate zilele vieții sale. Și murind ea, l-a încredințat unei fecioare din neamul său, poruncindu-i cu jurământ ca și fecioria să-și păzească în cinstea pururea Fecioarei Născătoarei de Dumnezeu. Și așa, din fecioară în fecioară, anii trecând, acest sfânt veșmânt a ajuns în mâinile mele. Iar de vreme ce nu se mai află nicio fecioară în neamul meu căreia să încredințez această taină, vă spun vouă ca să știți pentru care pricină se fac aici minuni. Deci ei, făgăduind să păstreze taina, au rugat pe bătrână să le îngăduie a priveghea cu rugăciuni toată noaptea lângă sfântul veșmânt. Deci, intrând ei înăuntru, au văzut un sipet în care se păstra sfântul veșmânt. Și pe când se rugau ei cu lacrimi către Născătoarea de Dumnezeu, făcând multe metanii cu lumini și cu arome, le-a venit gândul ca să dăruiască acea comoară împăratului lor din Constantinopol. Și luminându-se de ziua și mulțumind femeii, au dat îmbelșugată milostenie și s-au dus în cale spre Ierusalim, făgăduind să vină iarăși pe acolo când se vor întoarce în țara lor. Au ajuns cu bine la Ierusalim și au îngenunchiat la toate locurile sfințite de Mântuitorul, apoi au luat drumul întoarcerii. Și poposind iarăși la bătrâna aceea, au petrecut noaptea lângă racla sfântului veșmânt. Iar la plecare, cu învoirea bătrânei, care nu mai avea în neamul ei nicio fecioară căreia să-i lase această moștenire, au luat cu ei sfântul veșmânt, lăsând multe daruri. Și purtându-i de grijă, au mers până la cetatea împărătească a Constantinopolului. Acolo au înștiințat pe marele împărat Leon și pe împărăteasa Verina, asemenea și pe Ghenadie, patriarhul, înaintea cărora, descoperind cinstita raclă, au văzut sfântul veșmânt, umplându-se ei de negrăită bucurie. Deci luându-l, l-au dus cu slavă în biserica Vlahernei și au hotărât ca în fiecare an să se prăznuiască punerea veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în acea biserică, în ziua de 2 a lunii lui Iulie, în cinstea și slava Fecioarei Maria și a celui născut din trânsa, Hristos. Dumnezeul nostru, celui slăvit, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, în veci. Amin.
1: Sinaxar.

0: Mergem mai departe și aflăm împreună cu ce a ieșit în evidență de lungul istoriei ziua de 2 iulie. În 1431 avea loc prima atestare documentară a ținutului Vrancei sub forma Vrancea în timpul domniei Alexandru cel Bun. Emil Metea vine cu amănunte.
1: Județul Vrancea este atestat documentar pentru prima dată într-o scrisoare în limba latină din 2 iulie 1431, document descoperit de istoricul Constantin Giurescu, în care document voievodul Transilvaniei, Ladislau Apor, anunță pe judele Brașovului că Alexandru cel Bun a concentrat trupe spre Putna versus Putnam. Voievodul Apor a aflat știrea de la câțiva locuitori din Transilvania ce au ieșit pe drumul Vrancei. Istoricii și cercetătorii sunt de părere că acest cuvânt, Varancea, face parte din patrimoniul lexical tracodac, vran însemnând pădure sau munte. Poate acest lucru explică de ce în scrierile timpului Vrancea mai era numită și pământul cu păduri bogate sau pământul negru. Vrancea poate fi considerată leagănul celui mai expresiv poem al etnogenezei românești, Miorița. Una dintre cele câteva sute de variante ale baladei Miorița, regăsite în creația populară vrânceană, a fost culeasă pentru întâia oară de Alecu Rousseau la Soveja în 1846, trimisă apoi lui Vasile Alexandri și publicată în culegerea acestuia poezii populare. Vrancea este un pământ cu o istorie bogată. Actualul județ Vrancea cuprinde în proporție de două treimi fostul ținut Putna, mai târziu județ, având ca nucleu de constituire țara Vrancei, la care s-a adăugat în 1968 o parte din fostul județ Râmnicu-Sărat. Vrancea istorică, localizată în partea de nord-vest a județului, a existat ca stat țărănesc autonom, stăpânind în comun un singur trup de moșie, înainte de întemeierea țării românești și a Moldovei. Ținutul Putnei a intrat oficial în hotarele Moldovei, cu autonomia amintită, la 10 martie 1482, când Ștefan cel Mare a stabilit granița cu țara românească pe râul Milcov, adăugându-i se ulterior trei regiuni, Vrancea istorică, regiunea de răsărit, Olteni, și ținutul Adjudului. La 24 aprilie 1574, la Jiliște, lângă Focșani, Ion Vodă cel Cumplit a obținut o victorie strălucită împotriva oștilor turcești. Istoria consemnează în aceste locuri și alte evenimente memorabile. Trecerea prin ținutul Putnei și prin Focșani a lui Mihai Viteazul în 1600, în drumul său victorios pentru realizarea visului unirii într-un singur stat a țării românești, Moldovei și Transilvaniei. Între 1714 și 1734, vrâncenii au luptat împotriva cotropirii de către maghiari a unor munți dăruiți lor de către Marele Voievod, iar în primele două decenii ale secolului XIX au luptat pentru ieșirea din Boieresc, Vrancea fiind făcută danie vistiernicului Iordache Ruset Roznovanu de către domnitorul Constantin Ipsilanti. Între evenimentele de seamă petrecute pe teritoriul județului Vrancea, trebuie menționate și luptele de la Mărtinești și Focșani din timpul războiului ruso-turc din 1789. După înlăturarea monopolului turcesc asupra comerțului exterior al țării românești și activarea portului Galați, spre care se îndreptau produsele agricole și manufacturiere din zonă, regiunea aceasta cunoaște o revigorare economică. În perioada contemporană, focșanii au fost simbolul libertății și demnității românești, al unirii dintre Moldova și țara românească de la 24 ianuarie 1859, prin care s-au pus bazele statului modern român. Focșanii au fost centrul primelor instituții ale noului stat unificat român, Comisia Centrală și Curtea de Apel. Un alt reper istoric este Casa Memorială Ion Roată, țăran ales membru al divanului ad hoc, care a fost direct implicat în unirea principatelor române. Remarcabilă este și unitatea de voință și acțiune a tuturor vrâncenilor din războiul de independență din anii 1877-1878. Primul război mondial e consemnat în istoria Vrancei cu litere de aur. Aici se desfășoară din Zboina Neagră și până în Valea Siretului, La Doaga, Muncelu, Cireșoaia, Străoane, Panciu, Străjescu, luptele eroice din vara anului 1917, care au culminat cu Marea Bătălie de la Mărășești. În timpul Primului Război Mondial, în iulie-august 1917, Europa a repurtat primele victorii asupra Germaniei pe câmpurile de luptă de la Mărăști și Mărășești, aici, în Vrancea. Aceste victorii au dus la desăvârșirea statului național unitar român la 1 decembrie 1918. Vrancea, dragii mei, este locul cu cele mai importante memoriale și mauzolee ridicate în onoarea jertfei eroilor Primului Război Mondial. Mărăști, Mărășești, Soveja și Focșani. Ca semn de recunoaștere a sacrificiilor făcute de orașul Mărășești, în august 1917, guvernul francez i-a acordat, 2 ani mai târziu, Crucea de Război a Franței. După Marea Unire, odată cu efervescența vieții culturale românești, determinată de noul stadiu de dezvoltare socioeconomică în care pășise România Mare, Vrancea, prin oamenii săi de cultură și știință, afirmați pe plan național și european, prin instituțiile sale de învățământ și de artă, s-a remarcat ca unul dintre centrele importante ale spiritualității românești. La data de 2 iulie în anul 1431 avea loc prima atestare documentară a ținutului Vrancei. Într-o scrisoare în limba latină, în care voievodul Transilvaniei, Ladislau Apor, anunță pe judele Brașovului că Alexandru cel Bun a concentrat trupe spre Putna versus Putnam. Voievodul Apor se spune că a aflat știrea de la câțiva locuitori din Transilvania ce au ieșit pe drumul Vrancei.
0: Mergem mai departe și aflăm că în anul 1752, în această zi, jidnicerul ieșean Ștefan Bosie a cumpărat la această dată toate casele de pe ulița Hagioaiei pentru a ridica o mănăstire în cinstea Sfântului Ierarh Spiridon, făcătorul de minuni, prăznuit pe 12 decembrie. Prima biserică ce poartă hramul Sfântul Spiridon din Iași a fost înălțată și sfințită în acel an, după cum spun documentele. Vine acum cu amănunte Emil Metea.
1: Biserica Sfântul Spiridon a fost construită între anii 1747-1752 cu sprijinul boierului cărturar Ștefan Bosie, căruia i s-au alăturat apoi hatmanul Vasile Rușeț și negustorul Anastasie Lipscanul din Corfu. Destinația inițială a așezământului a fost aceea de mănăstire. Astfel, prin decretul din 12 iunie 1763, Patriarhul Samoil al Constantinopolului ridica biserica la rangul de stavropighie, ieromonahul Sofronie fiind numit în același an arhiereu și mitropolit al eparhiei Irinopoleos. Afectată de cutremurul din 14 octombrie 1802, biserica a fost reconstruită din temelii între anii 1804-1805. Apoi au urmat reparațiile din 1862, 1938, 1976, continuate cu cele din 1990. În arhitectura bisericii predomină dreptunghiul. Interiorul are o navă centrală încadrată de două nave laterale, la vest un pridvor, iar la est altarul, ambele încăperi fiind ceva mai înguste decât nava centrală. Spre apus, un vestibul cu un mic depozit și o casă de scară conduc la cafas. Pictura catapetesmei a fost realizată în aceeași perioadă cu biserica de artistul Eustatie Altini. În 1863, catapeteasma a fost reparată și poleită cu aur prin grija logofătului Dimitrie Ghica. În partea din dreapta a naosului, între catapeteasma și tronul arhieresc, se găsește icoana făcătoare de minuni a Sfântului Ierarh Spiridon, pictată în stil bizantin de către Matei Dunaevski din Liov în 1757. Biserica posedă numeroase valori inestimabile. Obiecte de cult din metale prețioase, veșminte arhierești, cărți de cult ferecate în argint aurit și cu reprezentative scene biblice executate în email. Toate acestea donate bisericii de către personalități care au trecut pragul acestui sfânt locaș. În biserica Sfântul Spiridon este îngropat trupul ctitorului Grigore al III-lea Ghica, ucis de turci în 1777, din cauza opoziției sale față de cedarea Bucovinei către austrieci în 1775, capul fiindu-i dus la Istanbul. Turnul în forma mitrei Sfântului Spiridon a fost ridicat în 1786, fiind refăcută și reparată apoi în 1862. Lângă turnul clopotniței se află cele două cișmele. Inscripții în limbile turcă, greacă și română atestă faptul că în anul 1765, în timpul domniei lui Grigore Alexandru Ghica al III-lea, a fost adusă apa în oraș prin olane de lut ars. Aceste fântâni se aseamănă cu cișmeaua de la mănăstirea Golia. construite din piatră, toate trei cișmelele sunt compuse sub forma unor portaluri oarbe. Stimați ascultători, la data de 2 iulie 1752, documentele vremii menționează că jidnicerul ieșan Ștefan Bosie a comparat toate casele de pe ulița Hagiwaiei pentru a ridica o mănăstire în cinstea Sfântului Ierarh Spiridon, făcătorul de minuni. Prima biserică cu hramul Sfântul Spiridon din Iași a fost înălțată și sfințită în acel an.
0: Întâlnirea noastră continuă și aflăm că în anul 1838 apărea la Brașov revista socială și culturală Foaie pentru minte, inimă și literatură, ca supliment literar al Gazetei de Transilvania, apărută în martie același an, sub conducerea lui George Barițiu, iar din 1850 al lui Iacob Mureșianu. Revista a sprijinit lupta de emancipare politică și culturală a românilor transilvaneni. În 1849, în această zi, principatele române au fost menționate pentru prima dată într-un document oficial sub numele de România, rămas definitiv după unirea acestora. În 1900 a avut loc prima ascensiune a unui dirijabil numit și Zeppelin după numele constructorului. Zeppelin a fost primul care a folosit motorul cu combustie internă pentru propulsia dirijabilelor. În anul 1908, între 2 iulie și 2 august, a fost inaugurate cursurile de vară de la Valenii de Munte, organizate și conduse de Nicolae Iorga. În anul 1504 a murit Ștefan cel Mare, personalitate marcantă a evului mediu românesc. În timpul domniei sale a reorganizat administrația, a impulsionat comerțul, a refăcut sistemul de apărare al țării. Din acea epocă datează primele cronici, ca și mănăstirile pictate în stilul moldovenesc. El a fost înmormântat la Pudna, una dintre numeroasele sale ctitorii, datorită râvnei sale pentru apărarea ortodoxiei. Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat în anul 1992, fiind prăznuit la 2 iulie, data morții sale. În 1868 s-a născut generalul Traian Moșoiu. El s-a remarcat în luptele pentru eliberarea teritoriului României de sub ocupația puterilor centrale în timpul Primului Război Mondial. În 1901 a murit Teodor Șerbănescu, poet și traducător din cercul societății literare Junimea. În 1914 a murit Emil Gârleanu, prozator, jurnalist, regizor, scenarist de film și traducător. În 1915 s-a născut Dumitru Des Stancu, compozitor și folclorist. Ajungem în 1926, când s-a născut Octavian Paler, poet, prozator, eseist și publicist. În 1929 s-a născut inginerul clujean Aurel Baghiu, liderul primei mișcări anticomuniste din România. În 1931 s-a născut pictorul Radu Costinescu. În 1937 s-a născut Mihai Andrei, primul redactor șef al agenției de presă Rador. În 1942 s-a născut tenorul Florin Diaconescu, figură de referință a teatrului liric românesc. În 1945 a murit astronomul Constantin Pârvulescu. În 1949 s-a născut interpretul de muzică ușoară Ilie Mikolov, cunoscut publicului pentru șlagărul Dragoste la prima vedere. În 1950 s-a născut interpretul de muzică populară Liviu Vasilică. În 1951 s-a născut actorul Gheorghe Visu. În 1953 s-a născut înalt preasfințitul părinte Irineu, teolog arhiepiscop de Alba Iulia, membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, fost episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului. În 1954 s-a născut Ioan Holban, scriitor, critic și istoric literar, membru al Uniunii Scriitorilor din România. În 1963 a murit Romulus Vuia, etnolog, etnograf, antropolog, folclorist și profesor, unul dintre făuritorii etnografiei moderne naționale. A întemeiat în 1923 la Cluj Muzeul Etnografic al Transilvaniei, cel dintâi muzeu de acest fel din România, și în 1929 Parcul Etnografic Național din Cluj, care îi poartă astăzi numele. El a întemeiat și Institutul de Etnografie și Folclor al Academiei Române. și în anul 2003 a murit părintele duhovnic Ghelasie de la Frăsinei. Astăzi este Ziua Internațională a Ziaristului Sportiv, iar în Republica Moldova este Ziua Comemorării lui Ștefan cel Mare și Sfânt, Sărbătoare Națională. Acesta a fost calendarul zilei, nu schimbați frecvențele, Emil Meta ne așteaptă și la personalitatea zilei. And I can't sweep you off of your feet.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne vom aminti de generalul Traian Moșoiu. El s-a remarcat în luptele pentru eliberarea teritoriului României de sub ocupația puterilor centrale în timpul Primului Război Mondial. Traian Moșoiu a fost un general român în armata română în perioada 1918-1919, care a participat la eliberarea Transilvaniei. În perioada 2 martie 1920-12 martie 1920 a fost și ministru de război. A absolvit clasele primare în localitatea natală, Tohanul Nou. Părinții săi l-au înscris apoi la liceul Andrei Șaguna din Brașov. Traian Moșoiu s-a perfecționat în cunoașterea limbilor germană, franceză și maghiară, absolvind liceul cu calificativul foarte bine. Moșoiu a fost trimis de părinți la studii militare la Budapesta și Viena, la Academia Militară Tereziană din Wiener Neustadt. La data de 1 iunie 1889, Traian Moșoiu a finalizat cursurile Academiei Militare din Wiener Neustadt, pe care a absolvit-o cu gradul de sublocotenent în armata austro-ungară și a fost repartizat la un regiment din garnizoana Sibiu. Traian Moșoiu urmărea atent evenimentele legate de vechiul regat român și Transilvania și, în 1891, trece Carpații și se înrolează în armata română. Un frate al său, profesorul Aurelian Moșoiu, a urmat aceeași cale și s-a stabilit la Ploiești. Traian Moșoiu era un ofițer cu o bună pregătire militară. El a publicat în 1909-1910 două lucrări de teorie privind infanteria, spiritul ofensiv al infanteriei și instructorii recruților de infanterie. A participat la campania militară din Bulgaria din 1913, iar la 1 octombrie 1913 este numit comandant al regimentului 30 vânători de la Câmpul Lung, cu gradul de locotenent colonel. Declarația de război a României contra Austro-Ungariei îl găsește pe Traian Moșoiu în postul de comandant al regimentului 2 Vâlcea și comandant al grupului operativ Old Lotru. A fost decorat cu Ordinul Mihai Viteazul, clasa a treia, pentru modul cum a condus diferitele unități pe care le-a comandat în campania anului 1916. Iată ce se menționează în înaltul decret numărul 16 din 2 ianuarie 1918. Citez. Pentru vitejia și destoinicia cu care a comandat Brigada 3 Infanterie în luptele de la Tălmaci din 13 și 16 septembrie și Divizia 20 în luptele din regiunea Văii Lotrului între 17 septembrie și 5 octombrie 1916. Pentru contraatacul pe care l-a condus personal contra Muntelui Pietrosul, capturând material de război și prizonieri. În ziua de 8 octombrie a luat comanda Diviziei 23, pe care a condus-o cu energie în luptele din Munții Carpați, din stânga Oltului, zădărnicind forțările unui inamic superior în număr și armament. În ianuarie 1917, Traian Moșoiu a fost avansat la gradul de general de brigadă și numit la comanda Diviziei 12 Infanterie. Marele cartier general l-a numit pe Moșoiu guvernator militar al Transilvaniei la data de 12 martie 1919. La 12 aprilie același an, Traian Moșoiu a fost numit la comanda grupului de armate Nord, contribuind la eliberarea părții de vest a țării, inclusiv a orașelor Șimleul Silvaniei, Beiuș, Oradea, Salonta, Carei și Satu Mare. Continuând luptele până la Budapesta, el a condus grupul de manevră general Moșoiu. După ofensiva declanșată de Armata Roșie Maghiară, în noaptea de 19 spre 20 iulie 1919, grupul a reușit să stăvilească pătrunderea unităților maghiare peste Tisa și să creeze condiții pentru trecerea la ofensivă a armatei române. După pătrunderea în Budapesta a altor efective ale armatei române, generalul Moșoiu a fost numit comandant al garnizoanei militare Budapesta și guvernator militar al teritoriilor ungare de la vest de Tisa. În decembrie 1919, Traian Moșoiu a trecut în rezervă, la cerere, și s-a înscris în Partidul Liberal, fiind numit ministru de război în guvernul prezidat de Alexandru Vaida Voievod. În 1921, generalul Moșoiu a fost numit senator de drept, raliindu-se politicii liberale, caracterizată prin deviza „Prin noi înșine”. Odată cu venirea la putere a guvernului prezidat de I.C. Brătianu,
Generalul Traian Moșoiu a fost desemnat titular la Ministerul Comunicațiilor și a condus Comisia pentru Organizarea Încoronării Regelui Ferdinand I la Alba Iulia, în Catedrala Reîntregirii. Generalul Traian Moșoiu s-a stins din viață la data de 15 august 1932 la București și este înmormântat în cimitirul militar Belu. Cel mai important capitol din biografia generalului Traian Moșoiu este cel în care a fost considerat vârful de lance în campania de eliberare a Transilvaniei, inițial în funcția de comandant al Diviziei 7 Infanterie, apoi în fruntea comandamentului trupelor din Transilvania, iar apoi al grupurilor de nord și de manevră. Întreaga viață și activitate a generalului Traian Moșoiu a fost marcate de numirea sa de către rege la comanda comandamentului trupelor din Transilvania, care începe să funcționeze efectiv din data de 11-24 decembrie 1918 la Sibiu. La data de 12 august 2007, președintele României, Traian Băsescu, a participat la ceremonia dezvelirii statuii generalului Traian Moșoiu în Parcul Central din Bran, cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la moartea acestuia. Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne-am amintit de generalul Traian Moșoiu. El s-a remarcat în luptele pentru eliberarea teritoriului României de sub ocupația puterilor centrale în timpul Primului Război Mondial. A fost și ministru de război, al comunicațiilor și al lucrărilor publice și s-a ocupat de reorganizarea și refacerea armatei, a economiei și a administrației grav afectate de conflagrația mondială.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Ascultați programul La zi cu Radio Renașterea, mergem mai departe. Emisiunea filatelică dedicată Sfințirii Catedralei Naționale a fost omologată ca record mondial, fiind declarată cel mai lung timbru din lume. Timbrul a fost realizat de Romfilatelia și Poșta Română și a fost pus în circulație în luna octombrie 2025 cu prilejul Sfințirii Catedralei Naționale. Potrivit reprezentanților Romfilatelia, această reușită este meritul întregii echipe și reprezintă o medalie de onoare pentru România. Emisiunea filatelică include imaginea catedralei încadrată de icoanele Mântuitorului Iisus Hristos și Maica Domnului cu pruncul. Evenimentul a avut loc pe 26 octombrie 2025 în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu și a Patriarhului României Prefericitul Părinte Daniel. Nu schimbați frecvențele, în câteva minute urmează rubrica zilei aici la Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: ABC-ul bunelor maniere. Rubrică realizată de părintele Andrei Misaroș.

0: bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre munca în echipă. Fie că este vorba despre familie, locul de muncă sau comunitate, rare ori reușim singuri. De aceea și învățătura de credință și buna organizare și bunele reguli ne spun ca tot ceea ce facem să facem împreună, să fie o împreună comuniune. Munca în echipă dă rezultate. E important să muncim împreună în echipă. Rare ori reușim singuri. De cele mai multe ori rezultatele frumoase apar atunci când oamenii lucrează împreună cu respect și cu responsabilitate. Dar munca în echipă nu înseamnă doar împărțirea sarcinilor, ci și armonie, răbdare și capacitatea de a colabora. Biblia sau Sfânta Scriptură ne amintește: unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Matei capitolul 18, versetul 20. Aceasta ne arată că unitatea aduce nu doar eficiență, ci și binecuvântare. Dar ce înseamnă concret să lucrăm în echipă? Înseamnă să ne respectăm unii pe alții, să ascultăm opiniile celorlalți și să nu încercăm să dominăm. Înseamnă să ne facem partea cu responsabilitate, fără a lăsa totul pe umerii altora. O istorioară spune despre câțiva oameni care trebuiau să mute o piatră mare. Fiecare încerca singur și nu reușea. Abia când au lucrat împreună coordonat, au reușit să o miște. Unul dintre ei a spus: nu forța a lipsit, ci unitatea. Atenție! Nu forța a lipsit, ci unitatea. Pentru că atunci când suntem în unitate și când cerem ajutorul lui Dumnezeu ca și creștini, binecuvântarea lui Dumnezeu se pogoară asupra noastră și sigur împreună reușim. Ce adevăr simplu! Nu forța a lipsit, ci unitatea. În bunele maniere, munca în echipă se vede în atitudinea noastră. Nu ne lăudăm excesiv, nu ignorăm pe ceilalți și nu ne supărăm când ideile noastre nu sunt mereu acceptate. Un om educat știe să colaboreze, nu doar să conducă. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: căci precum trupul unul este și are multe mădulare, așa și Hristos. 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 12. Fiecare are rolul său, nici unul nu este mai important decât întregul. Împreună, întregul este important. O altă istorioară ne vorbește despre o echipă în care un membru era mai puțin experimentat. În loc să fie criticat, a fost ajutat de ceilalți. În timp a devenit unul din cei mai buni, pentru că acolo unde există sprijin, există și creștere. Munca în echipă nu înseamnă perfecțiune, ci cooperare. Dragi radioascultători, uneori cel mai greu lucru nu este munca în sine, ci relația cu ceilalți, dar tocmai aici intervine buna cuvință, în modul în care vorbim, ascultăm și ne raportăm unii la alții. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. În orice activitate de grup, întrebați-vă: cum pot contribui nu doar individual, ci pentru binele tuturor? Veți descoperi că succesul împărtășit este mai valoros decât cel obținut singur. Pentru că, în final, buna cuvință nu înseamnă doar realizări personale, ci și capacitatea de a construi împreună. Să învățăm așadar să lucrăm în echipă cu respect, răbdare și inimă deschisă. Până data viitoare, Părintele Andrei Misar vă spune la reauzire și nu uitați, munca în echipă dăroate binecuvântate și fericire. De aceea să nu dăm la o parte munca în echipă, ci cât mai mult să lucrăm împreună și așa vom reuși. Doamne ajută!
1: Mergem mai departe și aflăm că de acum și persoanele nevăzătoare se pot bucura mai ușor de frumusețea muntelui. În masivul Ciucaș a fost inaugurat primul traseu montan din România, special amenajat pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Traseul pornește din zona Cheia și urcă până la baza vârfului Ciucaș. Pentru orientare au fost instalate hărți tactile, inscripții în alfabet Braille și senzori audio care transmit indicații pe telefonul mobil. Drumeția poate fi parcurs doar împreună cu un însoțitor din cauza condițiilor schimbătoare de la munte și a unor porțiuni mai dificile. Inițiatorii spun că proiectul din Ciucaș poate deveni un model pentru alte trasee turistice din România.

În piețele din Cluj-Napoca, cartofii au avut cea mai mare scădere de preț din țară, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Informația apare în cel mai recent buletin privind prețurile din piețele agroalimentare. Față de luna precedentă, prețul mediu al cartofilor a scăzut la Cluj-Napoca cu peste 11%. Ieftiniri importante au mai fost înregistrate la Sfântul Gheorghe, Zalău și la Slatina. Datele Institutului arată însă că evoluția prețurilor rămâne diferită de la un produs la altul. Ouăle s-au ieftinit în majoritatea piețelor din țară, mierea de albine a rămas relativ stabilă, iar la ceapă, fasole sau spanac au fost variații importante de la un oraș la altul. Astfel de date sunt relevante pentru evoluția prețurilor la alimentele de bază și pentru modul în care se schimbă de la o lună la alta costul cumpărăturilor zilnice.

Palatul Telechii din Cluj, Napoca, unul dintre monumentele importante de pe strada Mihail Cogălnicianu, va fi reabilitat și introdus în circuitul turistic-cultural. Consiliul Județean Cluj a aprobat indicatorii tehnico-economice a investiției, estimată la peste 67 de milioane de lei. Lucrările vor viza consolidarea, restaurarea fațadelor, refacerea instalațiilor și adaptarea spațiilor pentru folosirea clădirii în condiții de siguranță. După reabilitare în Palatul Telechii, va reveni filiala Cogălnicianu a Bibliotecii Județene Octavian Goga, mutată temporar din cauza stării avansate de degradare a imobilului. Construit la finalul secolului al XVIII-lea, Palatul Telechii este considerat un exemplu valoros de arhitectură barocă târzie cu influențe clasiciste. Dragi prieteni, întâlnirea noastră de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Exactă. Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, le cere liderilor politici din fosta coaliție să renunțe la orgolii și să formeze cât mai repede un nou guvern. În Ucraina, cel puțin 13 persoane au fost ucise și peste 50 rănite în atacuri rusești cu drone și rachete asupra Kievului. Meteorologii anunță un nou cod portocaliu de vreme instabilă cu ploi abundente și vijelină aproape toată țara. În paralel, în jumătatea de nord va fi și cod galben de caniculă. Maximele zilei vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, iar acum în București se înregistrează 30 de grade Celsius. Toată țara este vizată la această oră de alerte de vreme instabilă. Un cod portocaliu se referă până la noapte la Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, nordul, centrul și estul Munteniei, inclusiv capitala. Prognozează ploi torențiale, vijelii, grindină, dar și frecvente descărcări electrice. În restul zonelor țării este cod galben tot de vreme instabilă. În paralel este și o avertizare de vreme călduroasă. Un cod galben vizează până diseară la ora 21 cea mai mare parte a Moldovei și a Transilvaniei și anunță temperaturi maxime de 30-34 de grade, care vor produce disconfort termic ridicat. Mâine, un cod galben de vreme rea vizează toată țara, mai puțin județele Caraș, Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. Sunt și alerte cod galben de inundații pentru ape curgătoare din mare parte a țării. Un cod portocaliu vizează până mâine dimineață râuri din bazinul Vedea, din județele Argeș și Olt, dar și ape curgătoare din județele Cluj, Bihor, Arad, Argeș, Maramureș, Suceava, Neamț și Botoșani. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, insistă ca până la finalul acestei luni să fie găsită o soluție pentru ieșirea din actualul blocaj politic. Într-un interviu acordat Hot News, liderul UDMR a afirmat că formațiunea acceptă orice formulă împreună cu partidele din fosta coaliție de guvernare, care ar trebui să treacă totuși peste divergențele din ultimele luni și să găsească o rezolvare.
3: Fiecare ar trebui să pună în paranteză, începând de mâine, poi mâine, toate supărările și trebuie să facă un efort. Eu nu vreau să accept că nu putem. Nu putem să punem 4 partide plus grupul minorităților naționale în guvern. Ok, nu sunt toți în acel guvern, dar poți să faci un acord. Dacă PSD, PNL și USR ajung la o înțelegere că vor împreună și au majoritate, accept. Și din partea celorlalți trebuie o abordare extrem, extrem de umilă și responsabilă, fiindcă altfel vom arunca țara în aer.
2: Reamintim că partidele din fosta coaliție nu reușesc să ajungă la un acord privind formarea unui nou executiv și continuă să se acuze reciproc. PSD vrea să preia guvernarea, fie cu un cabinet minoritar susținut printr-un acord cu formațiunile de dreapta, fie printr-o nouă rotativă, condiția fiind ca socialdemocrații să fie primii care dau premierul. Liberalii vor însă garanții clare că înțelegerea va fi respectată. Executivul va decide astăzi dacă sesizează Curtea Constituțională în legătură cu un posibil conflict de interese cu înalta Curte de Casație și Justiție. Acest for a dat în judecată guvernul interimar condus de Ilie Bolojan pentru veniturile suplimentare pe care judecătorii le-au câștigat în instanță și nu le-au primit până acum. Cu detalii, redactorul nostru Andrei Șerban.
4: Judecătorii, în urma unor decizii administrative și a unor procese câștigate în instanță, au reușit să-și majoreze salariile cu 25%, iar sumele au fost calculate retroactiv începând cu 1 ianuarie 2018. Restanțele salariale trebuiau să fie plătite anul acesta. Inițial, bugetul acoperea aceste restanțe, dar la dezbaterile din Parlament, PSD a propus un plan de ajutoare sociale care a primit bani din suma dedicată judecătorilor. În aceste condiții, Guvernul a decis amânarea plății acestor drepturi salariale restante, iar decizia a stârnit reacții vehemente din partea sistemului judiciar. Mai multe asociații de magistrați au contestat

0: Măsurile, iar instanțele au început să emită decizii care obligă executivul la plata acestor drepturi și au adăugat penalități substanțiale pentru fiecare zi de întârziere. Din acest motiv, guvernul interimar analizează posibilitatea de a sesiza Curtea Constituțională în legătură cu un posibil conflict de interese cu un alta curte de casație și justiție.
1: Compania Romața a anunțat că a fost notificată de Eurocontrol în cadrul unei proceduri de executare silită împotriva statului român inițiată de Pfizer România pentru o creanță de peste 3,4 miliarde de lei. Romața subliniază că nu este parte în acest litigiu, însă veniturile sale sunt direct afectate. Instituția a cerut deja ajutorul unei case de avocatură din Belgia pentru a suspenda măsura. Reprezentanții regiei dau asigurări că zborurile se desfășoară în condiții absolut normale, iar siguranța traficului aerian nu este pusă în pericol. 13:05, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Continuăm știrile. Prețul unui litru de motorină a crescut în medie cu 35 de bani după expirarea ieri a perioadei de reducere a accizei la acest tip de carburant, în timp ce prețul benzinei a rămas neschimbat chiar și după eliminarea plafonării adaosurilor comerciale la vânzarea combustibililor. În prezent, un litru de benzină costă în medie 8,66 lei, în timp ce motorina se vinde cu un preț mediu de 9,57 lei pe litru. Sectoarele agricole care au nevoie de sprijin pentru plata motorinei riscă să rămână fără ajutorul de urgență, avertizează ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. Demnitarul a menționat că ministerul pe care îl conduce are nevoie până la sfârșitul anului de 1 miliard de lei pentru a răspunde nevoilor agricultorilor. Între aceștia, în special cei care lucrează în domeniile creșterii porcilor și a bovinelor. Pe de altă parte, Tanțoș Barna consideră că prețul la motorină este inacceptabil de mare, iar decizia de prelungire a limitării adaosului comercial nu a fost acceptată în Parlament.
2: Această reglementare nu mai există. Ceea ce este inadmisibil din punctul meu de vedere este că în perioada în care prețul barilului a revenit sub prețul de dinainte de război, adică în momentul în care s-a declanșat războiul din Iran, era undeva la 71-73, astăzi prețul barilului este tot acolo. În aceste condiții, prețul la motorină este inacceptabil de mare. Nu cred că cotațiile la produsul finit de motorină sau benzină ar trebui să influențeze chiar în acest mod prețul de la pompă.
1: A consemnat reporterul nostru Florentina Varga. Geografia și biologia au fost disciplinele pentru care au optat cei mai mulți din absolvenții de liceu la proba scrisă la alegerea profilului și specializării din cadrul examenului de bacalaureat. Candidații de la profilul real au avut de ales între fizică, chimie, biologie și informatică, iar cei de la profilul uman între geografie, logică, psihologie, economie, sociologie și filozofie. Deși au avut 3 ore la dispoziție pentru rezolvarea subiectelor, unii candidați au ieșit mai devreme din sala de examen pentru că subiectele li s-au părut ușoare și l-au rezolvat rapid, după cum a aflat reporterul nostru Felicia Mocanu, care a stat de vorbă cu câțiva elevi din capitală.
3: Cum a fost la biologie astăzi, ultimul examen de la bacalaureat?
4: Ușor.
3: Cum a fost atmosfera în sală?
4: Destul de cald.
5: Anul trecut, când trebuia să dau la geografie, am plecat la mare.
6: A fost ușor, a picat Ungaria.
3: Cum a fost cu încărcarea lucrărilor? Au fost probleme?
6: Nu, n-a fost probleme, totul a fost ok. S-a mișcat foarte repede.
3: Cum a fost la geografie?
7: A fost ok subiectul, nu mi s-a părut foarte greu.
8: La subiectul 1, Europa, trebuie să știi țările și capitalele. Subiectul 2 e țara noastră, România, unde trebuie să știi și munții, dealuri, podișuri, câmpii, orașe, sate, ape. Sunt foarte mulțumit. Simt că am scăpat așa de o presiune care se punea pe mine.
1: Bilanțul masivului bombardament rusesc asupra Kievului a crescut la 17 morți, anunță autoritățile ucrainene, care precizează că există în continuare victime prinse sub dărâmăturile unor clădiri distruse, transmite Reuters. Zeci de persoane, inclusiv paramedici și șoferi de ambulanță, au fost rănite. Un bloc de locuințe cu 9 etaje a fost distrus în atac, iar un hotel din centrul Kievului a fost lovit și a luat foc. În total, rușii au lansat azi noapte 74 de rachete și aproape 500 de drone și au reușit să lovească 33 de locații. Rusia spune că bombardamentele sunt represalii la atacuri ucrainene. Kievul și-a intensificat în ultimele săptămâni campania aeriană care vizează ținte ce țin de infrastructura energetică și industria militară de pe teritoriul Rusiei. Campania a dus la o penurie de combustibil în mai multe regiuni ale Federației Ruse. Ucraina a anunțat că azi noapte dronele sale au lovit încă o rafinărie din Rusia. Clasa politică din Grecia a condamnat atacurile cu bombe artizanale care au vizat ieri 3 politicieni din partidul de guvernământ. Mihaela Lamprinidu ne spune mai multe.
4: 3 atacuri în 3 locuri diferite cu dispozitive artizanale s-a semnalat ieri la Salonic asupra reședințelor a 3 politicieni ai Noii Democrații aflată la putere, care au fost soldate cu rănirea 5 persoane și un deces. Părinții fostei candidate, Afroditi Nestor, au fost transportați la spital în stare gravă, iar mama acesteia ulterior a decedat. 4 vehicule din garajul clădirii au fost incendiate. Premierul Kyriakos Mitsotakis a transmis un mesaj clar autorilor, subliniind că îi vom găsi și îi vom aduce în fața justiției. Lumea politică a condamnat în unanimitate actul terorist, subliniind necesitatea toleranței zero față de violență și înfăptuirii imediate a justiției. Serviciul Antitero, care a preluat ancheta, afirmă că are la dispoziție înregistrări video care se presupune că arată traseul autorilor atât înainte de atacuri, cât și după ce au părăsit locurile incendiate.
1: Vaticanul a catalogat drept schismatici membrii ai Fraternității Preoțești Sfântul Pius al X-lea, un grup catolic ultraconservator care a consacrat fără acordul papei 4 noi episcopi. 6 episcopi, inclusiv cei 4 consacrați ieri, au fost excomunicați astăzi de Vatican. Elena Postelnicu.
9: Decizia Sfântului Scaun era așteptată după ce Fraternitatea Preoțească Sfântul Pius al X-lea a ignorat apelul Papei Leon al XIV-lea de a opri ceremonia. Printr-un decret semnat de prefectul dicastrului pentru doctrina credinței, cardinalul Victor Manuel Fernandez, Vaticanul afirmă că protagoniștii au căzut ipso facto sub excomunicare pentru că au săvârșit un act de natură schismatică. Aceasta reprezintă o dezbinare, o nouă ruptură la 38 de ani distanță de prima dată. Fraternitatea Sfântul Pius al X-lea este reprezentată de 720 de preoți, aproximativ 700 de biserici și aproape jumătate de milion de credincioși în întreaga lume. Papa Leon al XIV-lea a adresat o scrisoare reprezentantului acestei mișcări conservatoare, preotul Davide Pagliarani, în care amintea că actul schismatic i-ar priva pe credincioși de primire licită și, în anumite cazuri, chiar valabilă a sacramentelor pe care ei le iubesc și le caută pentru propria sfințire. În schimb, în timpul predicii sale, preotul Pagliarani a subliniat că se află în fața unei dileme, credința sau separarea de biserică.
1: Vremea instabilă astăzi, cu ploi torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului și chiar și grindină. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade. La această oră în țară se înregistrează 23 de grade la Brașov, 29 la Oradea, 26 la Timișoara, 27 la Târgu Jiu, 31 la Iași și 28 la Constanța, 30 de grade în București și 751 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
10: Bun găsit tuturor! La campionatul mondial de fotbal, Belgia și Statele Unite ale Americii s-au calificat astăzi în optimi. Belgia a trecut în 16-im dramatic de Senegal cu scorul de 3-2 după prelungiri. În minutul 86, africanii conduceau cu 2-0. La rândul său, echipa Statelor Unite ale Americii a învins Bosnia-Herțegovina cu 2-0. Până în acest moment se cunosc 5 meciuri din optimile de finală. Canada-Maroc, Paraguay-Franța, Brazilia-Norvegia, Mexic-Anglia și Belgia-Statele Unite ale Americii. Și tot la campionatul mondial de fotbal, Spania se va duela astăzi de la ora 22 cu Austria în 16-im. Câștigătoarea din această partidă va juca mai departe cu învingătoarea din meciul Portugalia-Croația, care va începe după miezul nopții de la ora 2. Fostul atacant al Naționalei României, Marius Nicolae, a fost coleg la Sporting Lisabona cu starul portughezilor Cristiano Ronaldo.
11: Nu fac griji de Naționala Portugalii, chiar vedeam niște știri prin Portugalia, că așa au început și în 2016, când au devenit campioni europeni. Joacă cu Croația acum, o echipă grea, dar eu cred că e mai valoroasă echipa Portugalii. Nu va fi un meci ușor, dar cred că vor reuși să se impună, să meargă mai departe. Tot focusul e pe Cristiano Ronaldo, cum la Argentina tot focusul e pe Messi. Fiecare echipă are un jucător emblemă și vor atinge cel puțin semifinale, așa-i văd.
10: Rapid disputa astăzi de la ora 18 primul amical în cantonamentul din Austria. Adversara giuleștenilor va fi Dinamo Kiev, locul 4 în campionatul trecut și câștigătoarea Cupei Ucrainei. În acest stadiu de pregătire, Rapid va mai juca alte 3 partide de verificare cu Rapid Viena, FC Košice și Slovan Liberec. Antrenorul giuleștenilor, Daniel Pancu.
12: Nu putem să ne evaluăm foarte bine decât împotriva unor adversari care, cel puțin pe hârtie, unii dintre ei vor fi superiori nouă în acest moment, plus că îți vezi și minusurile în astfel de jocuri și te ajută foarte mult să ți le îmbunătățești.
10: În cantonamentul din Austria, Daniel Pancu a decis ca fundașul olandez Lars Kramer să fie noul capitan al Rapidului. Giuleștenii au anunțat astăzi transferul lui Daniel Graovaț. Fundașul bosniac a semnat un contract valabil pe un sezon. Graovaț a mai jucat în România la Astra Giurgiu, CFR Cluj și FCSB. Și alte echipe din Superliga de fotbal și-au programat astăzi meciuri amicale. Astfel, vicecampioana Universitatea Cluj joacă la această oră cu FK Vojvodina din Serbia. În minutul 36, Universitatea Cluj este condusă cu 3-0. CFR Cluj o va întâlni pe Nefci Baku din Azerbaijan, iar FC Argeș o va înfrunta pe NK Dekani din Slovenia.
1: Radio Jurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
13: Ați ascultat Radio Jurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
14: Aici Radio Renașterea.
15: Mesaj de interes public.
16: Noi la telefonul vârstnicului știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
17: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
18: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
19: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
20: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
19: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
20: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
19: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
20: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
19: Ajută și tu!
21: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănășturi din Cluj-Napoca.
0: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Porfirie i-a spus unuia care se temea să nu nimerească căsătorindu-se peste o femeie rea: o femeie rea poate fi pentru tine ocazia de a dobândi raiul.

Bătrânul Ieronim îi dădea următoarele sfaturi unei femei căsătorite. Ascultă-ți bărbatul, respectă-l și ai o bună impresie despre el. Încercat a fost destul, nu-i cere nimic. Dumnezeu ți-a dat copii ca niște îngeri. Voi veni să văd ce faci cu ei. Părinții au o mare răspundere față de copii. Cunosc o femeie care are un copil neascultător. Se roagă ziua și noaptea pentru el. I-am spus, îi vei prezenta lui Dumnezeu pentru a-ți salva fiul, genunchii tăi bătătoriți.

Când părinții nu merg la biserică, copilul nu trebuie să le împlinească voia lor rea, ci să împlinească poruncile lui Dumnezeu, spunea bătrânul Eusebie. Căci prima și cea mai mare dintre porunci, cum ne învață Sfânta Scriptură, este dragostea și ascultarea față de Dumnezeu, care sunt mai presus de dragostea și ascultarea față de tată și mamă, față de rudenii, față de prieteni și față de toate lucrurile și interesele pământești.

Bătrânul Filotei învăța. Încă din leagăn copiii trebuie educați de către părinți. Să-i învețe frica de Dumnezeu, să-i facă să renunțe la dorințele păcătoase și la lipsurile lor, să nu le facă complimente și să nu cedeze la voile lor rele și la ambiții. Ceara, cât este moale, se modelează cum vrei și primește pecetea ce o imprim. La fel se întâmplă cu copiii mici. Tot ce scrii pe o coală albă este de neșters. La fel sunt și copiii mici. Ce învață din copilărie este de neșters și rămâne până la bătrânețe. Copacul tânăr este îndoit de vânt. Dacă îl susții cu un par, se îndreaptă. Dar dacă nu îl susții, va rămâne pentru totdeauna strâmb. Dacă vrei să-l îndrepți, după ce a crescut și a făcut rădăcină, se va frânge și se va veșteji. Același lucru se întâmplă cu copiii noștri. Să-i susținem cu parul credinței și al fricii de Dumnezeu din copilărie. Să-i înconjurăm cu zidurile învățăturilor și a bunului nostru exemplu, până ce se vor înrădăcina în virtuți și atunci nu se vor teme de niciun pericol.

Sunt foarte interesante următoarele sfaturi pe care bătrânul Porfirie le dădea părinților pentru a-și educa copiii. Nu-i forțați pe copii. Ceea ce doriți să le spuneți, spuneți-le în rugăciune. Copiii nu le vor asculta cu urechile, dar va veni Harul lui Dumnezeu și le va clarifica ceea ce am dorit să le spunem. Când doriți să le spuneți câteva lucruri copiilor voștri, încredințați-i Maicii Domnului și ea va lucra. Rugăciunea voastră va fi pentru copii ca o mângâiere duhovnicească și aceasta îi va atrage. Adeseori noi căutăm să-i mângâiem pe copii și ei simt, pe când mângâieri duhovnicești nu simt niciodată. Părinții ai căror copii sunt dificili și se comportă rău, nu trebuie să se prindă cu ei, ci cu cel ce se ascunde la spatele lor, cu diavolul. Iar cu diavolul nu ne putem bate decât dacă devenim sfinți.

Referitor la educarea copiilor, bătrânul Eusebiu le spunea părinților: în loc de a le vorbi copiilor despre Dumnezeu, mai curând vorbiți-i lui Dumnezeu despre copiii voștri. Sufletul adolescentului trece printr-o explozie de libertate și acceptă cu greu sfaturile. Deci, în loc de a-i da mereu sfaturi și de a-l pedepsi pentru nimicuri, încredințează acest lucru lui Hristos, Maicii Domnului, Sfinților, și roagă-i pe ei să-i dea sfaturi copilului vostru. Tratați-i pe copii ca pe niște mânji, puneți-le frâul sau lăsați-i liberi după caz. Când mânzul aruncă din picioare fără a-i fi slăbit frâul, să-l slăbim, căci altfel se va răni. Dar când este calm, să-i strângem din frâu și îl vom conduce unde dorim. Părinții trebuie să-și iubească copiii și să-i considere ca pe copiii lor, nu ca pe idolii lor. Ei trebuie să iubească așa cum sunt și nu pentru ceea ce ar vrea să fie sau pentru că le seamănă.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Ecclesia Juventutis, Biserica tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
5: Bun găsit, dragi ascultători! Continuăm și astăzi seria întâlnirilor dedicate tinerilor din parohiile Arhiepiscopiei Vadului, Feliacului și Clujului, încercând, așa cum știți, să descoperim nu doar inițiative și activități, ci mai ales oamenii care dau sens prezenței tinere în biserică. Astăzi ajungem în protopopiatul Dej, la parohia Mănășturel, acolo unde vom vorbi despre tineri, implicare și despre felul în care experiența personală poate deveni în timp formă de slujire pentru ceilalți. Invitatul nostru este părintele Vlad Maxim Sităriți, un preot tânăr care cunoaște relația dintre biserică și tineri nu doar din perspectiva slujirii, ci și din propria biografie. Înainte de a fi preot, a fost el însuși tânăr în biserică, apoi voluntar implicat în grupul de tineret al parohiei din St. George Băi, trăind din interior ritmul, întrebările, căutările și energia unei generații care își caută locul în comunitate. Astăzi, din postura de preot, duce mai departe această experiență și o transformă într-un mod firesc de a fi aproape de cei tineri, cu mai multă înțelegere, cu un limbaj viu, cu memorie, dar și cu o perspectivă actuală asupra felului în care biserica poate rămâne un spațiu real de întâlnire pentru noua generație. Alături de părintele Vlad sunt și doi tineri din parohia Mănășturel, Lorena Holbură și Robert Balaș, cu care vom vorbi despre ce înseamnă să fii tânăr în biserică astăzi, despre apropiere, încredere, sens și despre acele întâlniri care pot schimba nu doar un drum, ci uneori chiar felul în care îți înțelegi locul în lume. Rămâneți cu noi, urmează o discuție sinceră despre tinerețe, credință și despre cum se construiește pas cu pas încrederea, precum și o comunitate vie. Părinte, prietenilor, bine ați venit!
6: Doamne ajută, Dragoș, bine v-am găsit! Ne bucurăm toți aici împreună, și eu și tinerii noștri, că ai luat această inițiativă de a contura tuturor celor care ascultă postul acesta binecuvântat de radio câteva idei legate de activitățile cu tineretul, în special și în parohiile noastre mai mici, să zicem așa. Căci la nivel de arhiepiscopie sunt foarte multe activități pe care le derulează cei care sunt responsabili de activitățile cu tinerii, dar și în parohii, chiar dacă sunt mai mici și sunt cu tineri mai puțin, totuși cât de cât încercăm și noi să facem misiunea Domnului între tinerii noștri frumoși.
5: Aș vrea să te prezinți puțin mai mult decât te-am prezentat eu ascultătorilor noștri, după care i-aș ruga și pe ceilalți doi tineri cu care ai venit să se prezinte și ei și să ne spună mai multe despre ei.
6: Da, păi despre mine ce să spun așa? În câteva cuvinte, sunt preot paroh la Parohia Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Mănășturel, protopopiatul Dej, arhiepiscopia noastră, și parcursul meu așa teologic și parcursul formativ, să zic așa, l-am avut la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Iosif Mărturisitorul din Baia Mare, acolo am făcut ciclul liceal, iar Facultatea de Teologie am încheiat-o aici la noi la Cluj și tot așa și masteratul la noi la Cluj, la specializarea doctrină hermeneutică și istorie bisericească. Ca și tânăr în biserică, să zic așa, m-am apropiat foarte mult de centrul misionar Ioan Bunea din St. George Băi, acolo unde, datorită părintelui Paul, căruia îi mulțumesc și pe calea undelor pentru formarea mea, am reușit împreună să închegăm un grup de tineri, deoarece eu sunt deloc din localitatea St. George Băi, județul Bistrița Năsăud, acolo unde este și centrul misionar de tineret Ioan Bunea, care a fost inițiat și întărit de către părintele nostru, mitropolit Andrei. Acolo am închegat un grup de tineri mergi pentru început și apoi după pe parcurs am reușit să formăm pe lângă acești tineri diferite activități și diferite tabere și precum știe toată lumea că acolo la Centrul Misionar Ioan Bunea se întâmplă activități frumoase și binecuvântate, în special ceea ce ține de tabere, de taberele de tineret.
5: Le spun ascultătorilor noștri că într-o ediție următoare vom descoperi și povestea Centrului de Tineret Ioan Bunea din St. George Bay împreună cu Paul Gavriloae, dar până atunci vreau să-i descoperim și pe tinerii de astăzi. Lorena, te-aș ruga să ne spui câteva cuvinte despre tine.
0: Salut, sunt Lorena! Am 19 ani și sunt studentă în anul întâi la asistent medical generalist aici în Cluj și de asemenea sunt și voluntară în parohia noastră din Măștrel.
5: Cum te-ai apropiat de biserică?
0: De când eram mică am fost destul de apropiată de biserică, deoarece bunicul meu era făt în biserica noastră, dar de când a apărut părintele Vlad am ajuns să mă implic în activități și să îmi placă mai mult să mă duc la biserică, să mă duc mai cu drag.
5: Și vocația pentru medicină, de unde ți-a venit?
0: Asta am căpătat-o pe parcurs, dar am ajuns să-mi placă foarte tare și nu aș schimba-o pentru nimic.
5: Și Robert, am vrea să ne spui și câteva cuvinte despre tine.
1: Salut, sunt Robert, am 18 ani, sunt elev la Liceul Tehnologic Someșdej, clasa 11-a, pe profil tehnician transporturi. Îmi place să fac sport, îmi place în special, acum de o vreme să merg și la biserică, în ultimii 2 ani, să spun așa.
5: De ce îți place să mergi la biserică? De ce doar acum ți-a venit această...
1: Pentru că de cam 2 ani și ceva am început să... Cum a venit și domn părinte Vlad la noi în biserică, am mers la comunitatea LTC din Dej, un grup mai mare de tineri și acolo am început să mă dezvolt și în partea de voluntar și să mă atragă mai mult biserica.
5: Cu părintele Vlad Todoran, nu?
1: Da.
5: Și viitorul tău cum arată?
1: Păi să termin la 12 în primul rând, că mai am un pic și așa, și după aia să vin ba la facultate.
5: M-aș întoarce spre părintele Vlad. Părinte Vlad, înainte de a însuți tineri din postura de preot, ai fost și tu însuți unul dintre ei. Cât de mult te-a definit acea perioadă de voluntariat în grupul de tineret din St. George Bay?
6: Da, Dragoș, chiar și acum mă simt unul dintre ei. Am fost și unul dintre ei și mi-aș dori ca mereu să rămân unul dintre ei sau măcar să fiu apropiat inimilor. Țin minte, venind pe drum, mi-a venit în minte imaginea aceasta. Într-o bună vreme, în biserica noastră se conturau acele întâlniri ale tinerilor creștini ortodoxi. Păi după pandemie, după situația supărătoare din țară, s-au mai diminuat și am înțeles că de anul acesta se vor relua acele întâlniri frumoase. Țin minte că eram tânăr adolescent, 14, 15, 16 ani și mergeam împreună cu voluntarii de acolo, de la centru misionar, la diferite întâlniri ale tinerilor ortodoxi. Trăiam ceva ce nu am putut să trăiesc niciodată, niște emoții pe care mi le-aș dori ca fiecare tânăr să le trăiască. Așa erau niște emoții trăite în biserică și pot să zic că trăite în Hristos. Când priveam și atunci la întâlnirile tinerilor ortodoxi, tineri din toată România, pot să zic că din toată Europa și chiar din toată lumea, au fost și întâlniri ale tinerilor ortodoxi din toată lumea, special de la Iași și de la Sibiu, vedeam cum tineri poartă steaguri, poartă acele flăcări, acele torțe cu flăcări și era așa o bucurie. Pot să zic, dacă sună bine, să zicem așa între ghilimele, se făcea pielea de găină. Era o trăire pe care din inimă mi-aș dori să o trăiască toți tineri. Și apoi, bineînțeles, trăirile de la centru misionar pe care le-am avut, fiecare tabără din centru misionar de acolo, pe care o coordonam, se încheia cu lacrimi. Asta era cel mai frumos sfârșit al unei tabere, pentru că plângeam și noi, plângeau și copiii. Copiii de dor și noi de dorul copiilor. Era așa un sentiment deosebit, aparte, pe care, încă o dată, repet, mi l-aș dori să-l simtă toți.
5: Ceea ce te-a îndemnat să continui și în parohia Mănășturel cu aceleași sentimente și cu aceleași emoții. Aș fi curios, care a fost primul lucru pe care l-ai adus de la St. George Bay în Mănășturel, în relația cu tinerii?
6: Mă gândeam așa, grupul de tineret. Chiar în primele zile când am ajuns preot paroh la Mănășturel, am avut o discuție cu părinții chiar duminică după Sfânta Liturghie, cu cei prezenți, cu credincioșii prezenți în biserică, spunându-le faptul că îmi doresc să întocmim un grup de tineret. Acesta este primul lucru pe care mi-l doresc la noi în sat, în Mănășturel. Năștureli și părinții tinerilor, copiilor de atunci, astăzi tinerilor noștri, au fost foarte receptivi, iar în momentul în care am inițiat invitația către părinți și către tinerii care erau prezenți acolo în biserică, parcă într-o zi de sâmbătă ne-am întâlnit, țin minte, a fost plină biserica de tineri, toți tinerii din sat. Și atunci am întocmit și grupul de tineret. Primul lucru am zis că cu acest lucru să-mi încep activitatea cu tinerii. Așa l-am adus de acolo și apoi după am început să facem activități tare frumoase.
5: Și cum a decurs prima întâlnire, prima interacțiune cu ei?
6: Da, țin minte că, nu știu dacă Lorena a fost chiar sau Robi, a fost așa o întâlnire plictisitoare atunci, dar a fost o întâlnire mai administrativă. Am început să jucăm câteva jocuri așa specifice perioadei în care eram chiar aproape de perioada hramului Sfinții Arhanghel Mihail și Gavrila, abia o lună, deci am ajuns la Mănășturel. Am făcut câteva jocuri și apoi după am avut o cateheză, dacă nu mă înșel, despre Sfinții Îngeri. Și după cateheza respectivă am și închegat grupul de tineret și mai avem, cred că, bineînțeles, cu un grup și de WhatsApp și mai avem încă un grup de copii care facem activități pentru copii, care îl administrăm până ziua de astăzi, împreună.
5: Mă întorc spre tinerii noștri. Cum ați privit inițiativa părintelui, cu suspiciune sau cu drag? Lorena, te rog.
0: Inițial am fost foarte încântați, deoarece la noi în parohie nu am mai experimentat așa ceva. Nimeni nu avea atâta timp sau răbdare să se ocupe de noi, dar a fost foarte frumos și chiar ne-am bucurat că cineva face asta pentru noi și suntem capabili să ne adunăm toți într-un loc și să facem activități.
5: Crezi că vârsta părintelui a contat, vârsta tânără?
0: Da, pentru că e mai aproape de vârstă cu noi și ne înțelege mai bine și putem coopera mai bine.
5: Părinte Vlad, ai fost mai întâi tânărul care răspundea chemării și astăzi ești cel care o adresează. Cum se vede această trecere din interior?
6: Încerc să fiu natural. Mi-aș dori ca să mă vadă tinerii prietenul lor. Acesta este lucrul cel mai important, ca ei să mă vadă prietenul lor. Este o trecere, pot să zic că este o trecere, deoarece imaginea sacerdotală a apărut în viața mea și lucrul acesta mă obligă la o mai multă responsabilitate față de mine și față de ei și de sufletele lor.
5: Cum se câștigă concret încrederea unui tânăr astăzi, mai ales într-o vreme în care autoritatea nu mai impresionează de la sine?
6: Da, eu cred că naturalețea. De aici, aici se ajunge cumva. Dacă ești natural cu un tânăr, dacă ești tu însuți, asta este cel mai important, eu cred că în misiunea cu tinerii, să fii tu însuți, să nu pari a fi ceea ce nu ești, atunci cred că tinerii, dacă sunt aici de față și cred că pot să-mi confirme, te apropie cumva, nu neapărat de tine ca persoană, să zic ca preot, ci de Dumnezeu și de biserică. Și aici este cel mai important lucru, că dacă ești natural, te rogi pentru tineri, ai grijă de ei, tinerii vor ajunge pas cu pas să-L cunoască pe Dumnezeu.
5: Și te-aș provoca și la un exercițiu de sinceritate, ce nu mai funcționează astăzi în relația bisericii cu tinerii, dacă rămânem doar în registrul formal.
6: Da, mă gândesc că acum îmi vine în minte un cuvânt al părintelui Necula. Cred că biserica lui și taci nu mai este biserica actuală. Tinerii au nevoie să vorbească. Tinerii au nevoie să fie ascultați. Tinerii au nevoie să se implice. Am observat și în rândul tinerilor noștri, mai ales acum când am avut proiectul catehetic Scara spre Înviere, dorința lor de a se implica, de a fi alături de comunitate, alături de noi. Țin minte că și în primul an când am venit am făcut pachetele, erau dornici, puteam să mergem la magazin și să cumpărăm pachetele gata făcute și să nu ne mai batem noi capul. Dar dorința tinerilor a fost tocmai asta. Ei să pună mâna, să le pună în pachetele, să le pregătească, să le punem în subrad și să le primească copiii în ziua de Crăciun tot din mâna lor. Din mâna tinerilor.
5: Deci aflu că ai fost implicat și în acte de generozitate, de filantropie. Aș vrea să ne dezvolți puțin această...
6: Da, am încercat în parohia Mănășturel să implementăm mai multe proiecte catehetice, printre care, bine, pe lângă actele de filantropie, care ne rugăm doar Dumnezeu să le știe și să le vadă, am inițiat și câteva proiecte catehetice care am ajutat pe cei mai nevoiași de la noi din sat, dar aș vrea doar pe unul să-l menționez, care mi este foarte drag mie. Am inițiat acel proiect catehetic E sărbătoare și e cânt în casa ta acum și împreună cu tinerii noștri am pregătit câteva colinde, vreo două sau trei colinde, dacă mai țineți minte că ați fost și am participat și în ajun de Crăciun, chiar în ajun am mers de dimineață până undeva în jurul orei după amiezii, pe la toți oamenii care sunt singuri de sărbători, pe la văduvele de la noi din sat și pe la oamenii care nu-i colindă nimeni. Și i-am colindat împreună și țineți minte ce bucuroși au fost, ne-au întâmpinat cu lacrimi în obraz atunci când am intrat în casele lor. Ei nu se așteptau, eu n-am anunțat la biserică acest proiect, numai s-au trezit cu o ceată de 20 de tineri, în 20-30 de tineri cât am fost, de la noi din sat și chiar și din alte sate au venit atunci la proiectul acela catehetic și am mers și am colindat fiecare om bătrân, fiecare om singur sau fiecare om pe care, încă o dată mă repet, nu-l colinda nimeni.
5: Robert, cum a fost experiența asta pentru tine, despre care spune părintele?
1: Pentru mine a fost una foarte plăcută, mi-a plăcut intenția dânsului de a merge la oamenii singuri, văduvi, pe care nu-i colindă nimeni și așa, pentru că simt și ei nevoia aceasta de a fi vizitați de cineva.
5: De a nu fi excluși cumva exact, din societate. Exact. Părinte Vlad, te-aș întreba ce rol joacă firescul, disponibilitatea și chiar simțul umorului în apropierea reală dintre un preot și tineri. Te știu un om cu simțul umorului foarte dezvoltat. Le mărturisesc ascultătorilor noștri acum.
6: Da, pe lângă tot ceea ce am zis, disponibilitatea trebuie să fie esențială în viața unui preot. Disponibilitatea și punctualitatea. Tinerii caută ca preotul să fie disponibil, ca preotul să fie disponibil la spovedanie, ca preotul să fie disponibil să-i asculte, să aibă răbdare și eu cred că așa-i putem câștiga pe tinerii din ziua de astăzi. Și ceea ce zici de simțul umorului este foarte important, ca noi să conturăm acest simț al umorului cu ei, adică să avem un umor fin, un umor elegant și totodată să fim în inima și în sufletul lor, adică să ne apropiem cu totul. Citeam chiar în Sfânta Scriptură un lucru foarte important, Sfântul Apostol Pavel spune că m-am făcut tuturor toate. Și asta este cel mai important. Și în relația cu tinerii trebuie, sau cu oricine în viața noastră, trebuie să ne facem tuturor toate. Cu Elinu, spunea Sfântul Apostol Pavel, am fost Elin și așa mai departe. Așa și noi, cu tinerii trebuie să fim tineri. Cu cei în vârstă trebuie să fim în vârstă. Cu adolescenții, cu fiecare om în parte, trebuie să ne coborâm în mintea și în sufletul lui ca să putem împreună cu el să-l înălțăm în împărăția lui Dumnezeu, să-l înălțăm lui Dumnezeu. Și așa că așa cred că am putea noi cumva să câștigăm încrederea în tineri și să-i păstrăm mereu în biserică, apropiați nouă.
5: Totuși, câteodată ca preot, dar mai mult ca om, spui nu mai pot, vreau să fiu și eu, să am momentele mele de liniște. Le-ai simțit până acum? Te lasă biruit?
6: Fac așa o mărturie, ca la spovedanie. De multe ori m-am simțit obosit și mă gândeam, oare tinerii noștri și-ar dori să nu mai fiu prezent între ei? Și mai ales datorită faptului că la noi avem și se derulează foarte multe lucrări și șantiere și așa mai departe. Uneori epuizarea își spune cuvântul, însă am încercat cât de cât să mențin un echilibru și să nu neglijez de tot activitatea cu tinerii. Am inițiat aceste programe catehetice care s-au, să zicem, derulat așa duminica, în special când toată lumea mai este liberă și în care după Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie sau acolo în timpul Sfintei Liturghie am inițiat așa programe catehetice care să-i prindă pe tineri, care să-i aducă la biserică, care să-i țină ancorați în liturghie și am încercat în special și sâmbetele când ei au fost mai liberi să discutăm pe anumite teme sau să vizionăm anumite filme sau vedeți cum am avut și programul acesta Ortofilms. L-am dedicat atât tinerilor cât și credincioșilor din parohie. În postul cel mare am vizionat în fiecare luni seara de data aceasta câte un film duhovnicesc pe care la final l-am și comentat. Și am încercat așa să mențin un fir, în special noi înăsprim, să zic așa, activitățile cu tineri și activitățile cu credincioșii, în special în posturi, ca să ne apropie cumva mai mult de Dumnezeu, dar și în timpul anului avem și acele tabere pe care le-am inițiat. Anul acesta a fost a doua ediție a taberei Satul meu de altă dată, pe care l-am inițiat la noi în parohie, în care încercăm să aducem în contemporaneitate satul. Nu neapărat să ducem nostalgia după ceea ce a trecut, ci să vedem cum putem să trăim frumos în secolul 21 în satul nostru. Și am încercat așa să aducem toate lucrurile așa care au ținut cumva de sat și să le dăm un contur, să le dăm viață. Am adus ponei, așa am avut, n-am avut să zicem căluți să aducem, dar am adus ponei și am învățat pe copii să călărească ponei. Și pe calea aceasta le mulțumesc tinerilor din Lete Cordej, Liga Tinerilor
3: creștini ortodoxi, deci cu care am și colaborat frumos în aceste tabere și multe activități pe care le-am demarat așa în rândul lor.
5: Iar acum, după aceste destăinuiri ale părintelui Vlad, m-aș îndrepta și spre ceilalți invitații ai noștri și v-aș întreba pentru început cum l-ați cunoscut pe părintele Vlad și care a fost primul lucru care v-a făcut să simțiți că puteți avea încredere în el. Lorena?
0: Prima dată am asistat la slujba de duminică făcută de acesta și am rămas impresionată de pasiunea și emoția cu care cânta alături de credincioși și din parohia noastră. Iar pe parcurs, prin activitățile desfășurate alături de tineri, văzând blândețea, răbdarea cu care se comportă cu aceștia și prin faptul că a încercat să creeze o relație de prietenie față de toți oamenii din sat, inclusiv familia mea, am ajuns să-l cunosc mai bine și să am încredere în el.
5: Se simte faptul că aveți în față un preot care a trecut el însuși prin experiența unui grup de tineret? În ce fel?
1: Da, se simte faptul că preotul cu care lucrăm a participat în cadrul unui grup de tineri înainte să vină parohia noastră. Acest lucru se observă în felul în care organizează activitățile și prin creativitatea ideilor sale care urmează să fie făcute în parohia noastră.
5: Și cum se vede din relația voastră cu părintele Vlad diferența dintre un preot care organizează tineri și unul care îi înțelege din interior?
0: Faptul că părintele Vlad a fost voluntar printre tineri mai întâi de toate, mi se pare că îl face mai implicat, un organizator mai bun, mai creativ și înțelegător față de participanți, fiind trecut deja prin ipostaza în care se află ei acum și trăind aproximativ aceleași emoții la rândul său.
5: Simțiți că puteți vorbi firesc cu el și despre lucrurile care nu sunt neapărat de biserică, dar care ne preocupă pe noi?
0: Da, părintele Vlad a creat un spațiu în care ne simțim în siguranță și în care putem vorbi liber despre interesele noastre ca tineri, fără a ne simți judecați.
5: Care a fost până acum cea mai puternică experiență trăită împreună? Una care v-a apropiat și de comunitate și de credință?
1: Au existat mai multe activități pe care le-am trăit împreună și la care mă gândesc cu drag, dar două dintre acestea s-au simțit diferite. Pelerinajul pe jos până la Mănăstirea Nicola și tabara organizată vara alături de copilași din parohia noastră. Consider că în aceste experiențe ne-am apropiat foarte mult de ceilalți pentru că trebuia să lucrăm împreună și să ne ajutăm pentru a reuși să întâmpinăm scopul activității.
5: Ce credeți că vede părintele Vlad în voi și poate nici voi nu ați descoperit încă?
0: Eu cred că lucrând atât de mult cu copiii și tinerii, părintele Vlad a dezvoltat o oarecare abilitate de a analiza. Acesta ne ajută să atingem potențialul nostru maxim. Prin simularea cu diferite provocări și discuții, arătându-ne că putem să facem mai mult decât ne-am imaginat noi vreodată.
5: Și acum v-aș adresa o întrebare amândurora. Dacă un alt tânăr v-ar întreba de ce merită să se apropie de biserică, ce i-ați răspunde fără cuvinte mari?
0: I-aș spune că biserica poate fi un loc unde poate găsi sprijin, prietenie și un sens mai profund în viață. De asemenea, poate descoperi oportunități de a se dezvolta personal, de a contribui la comunitate prin voluntariat și de a experimenta momente de bucurie și pace alături de oameni care împărtășesc interese similare.
5: Iar tu, Robert, ce îi spune unui tânăr care nu neapărat frecventează biserica?
1: Ea spune să vină cu mare drag pentru că este căldură, este sprijin, poate să ajungă mai departe, adică cu voluntariatul mai exact, poate să se implice, poate să... Adică asta m-a tras pe mine foarte mult în biserică. Activitatea cu copii, mers în tabere, felul de a fi voluntar. Acum urmează să fiu și eu pentru prima dată voluntar la un tabăr așa mare. Și da, asta ea spune.
5: Iată că timpul întâlnirii noastre am putea spune că a trecut pe nesimțite. La finalul ediției de astăzi, în care am avut chiar onoarea să v-am invitați, v-aș ruga să adresați un mesaj tinerilor. Aș începe chiar cu tinerii noștri prezenți, Lorena și Robert, iar apoi l-aș ruga pe părintele Vlad să încheie într-o notă umoristică ediția noastră de astăzi.
0: În zilele noastre există puțini oameni care frecventează biserica și activitățile ce țin de aceasta, dar un preot implicat poate schimba acest lucru, creând o conexiune atât cu tinerii cât și cu adulții și reușind să-i motiveze să vină la biserică și să se implice în experiențele din jurul acesteia de bunăvoie. De aceea îndemn toți tinerii să meargă la biserică și prin preot să îl caute pe Dumnezeu.
5: Mulțumim, Lorena! Robert, vom trece la tine!
1: Indiferent de vârstă sau de prin ce treci, uneori avem nevoie de un loc unde să ne liniștim puțin. Biserica poate fi locul ăla. Nu contează cum ești, trebuie doar să vii pentru a-ți găsi liniștea. Poate găsești moment de pace, poate găsești oameni pentru tine, dar merită să încerci, pentru că până la urmă fiecare dintre noi are nevoie de un loc în care să nu se simtă singur. De aceasta invit toți tinerii să meargă la biserică cu mare drag.
5: Mulțumesc, Robert! Iar acum, Părinte Vlad, după aceste cuvinte frumoase ale tinerilor noștri, tu trebuie să dovedești că îi întregi pe ei.
6: Dragoș, eu cred că niciodată nu o să-i întreg pe ei. Ei ne-au întrecut deja cu toate, mai ales în vremea în care trăim. Tinerii noștri au ajuns pe culmile pe care noi nu le-am trăit încă sau ne-am fi dorit atunci să le trăim. Ei astăzi sunt din ce în ce mai, știți că se vorbește mult de generația tinerilor de astăzi, că sunt pierduți, că eu nu cred asta. Eu cred că generația tinerilor de astăzi sunt câștigați. Și nu doar că sunt câștigați, sunt foarte câștigați, mai ales cei care își îndreaptă pașii și către biserică și către Dumnezeu, către Sfânta Liturghie. Sunt practicanți și merg duminică de duminică la biserică, sunt copiii viitorului nostru, tinerii viitorului nostru. Mă gândeam așa să închei la provocarea ta cu ceea ce Sfântul Apostol Pavel spunea tinerilor. Nimeni să nu disprețuiască tinerețile voastre, ci întotdeauna să vă faceți pildă tuturor oamenilor, adică tuturor credincioșilor și tuturor prietenilor voștri, cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credința și mai ales cu curăția. Și în continuare spune Sfântul Apostol Pavel să nu fiți nepăstători față de harul care este întru voi, adică față de darul pe care Dumnezeu l-a pus în inimile voastre. Luați aminte la voi înși vă și la învățătură, stăruiți în acestea, căci făcând acestea și pe voi vă veți mântui, dar auziți ce spune Sfântul Apostol Pavel și pe toți cei care vă ascultă. Și mi-aș dori ca toți cei care ne ascultă și i-au ascultat, în special pe tinerii noștri, nu pe mine, astăzi să se mântuiască, nu așa cum a spus Sfântul Apostol Pavel, ca ei, tinerii noștri, misionari, să-i mântuiască și pe toți cei care astăzi i-au ascultat. Și îi rog să aibă pe toți tinerii, să aibă curaj, să fie ei înșiși, să aspire întotdeauna la toate lucrurile care sunt înalte pentru ei și la orice ideal, să aibă curaj să vorbească, să iasă în lume, să le spună tuturor ce îi deranjează, dar și ceea ce au nevoie ei, ca să poată să fie ascultați. Și mai ales, foarte important, dragi tineri, provocați, în special pe preoții din parohiile voastre, provocați, întrebați și aveți grijă să vă și răspundă întotdeauna la toate cerințele voastre și la tot ceea ce vă doriți de la biserică și de la noi preoții în special.
5: Impresionant excurs, părinte, și îți mulțumesc pentru prezența ta în emisiunea noastră, dar le mulțumesc și Lorenei și lui Robert pentru cuvintele frumoase.
6: Mulțumesc și eu, Dragoș, și în numele tinerilor, cei care sunt aici de față, dar și tuturor tinerilor din Mănășturel. Mulțumim pentru invitația pe care ne-ai făcut-o în această zi binecuvântată și felicit încă o dată și salut această inițiativă a ta de a vorbi cu toți ascultătorii noștri despre tineri, despre tinerețe și despre toate nevoile lor.
5: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi am purtat un dialog cu părintele Vlad Maxim Sităriț de la parohia Mănășturel din Protopopiatul Ledeș, care a venit însoțit de doi tineri din grupul de tineret al parohiei, Lorena Holbură și Robert Balaș. Eu sunt Dragoș Stroian și până data viitoare vă doresc toate cele bune.
4: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Mesaj de interes public.
3: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
4: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
5: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furduiancu și alți interpreți.

Bun găsit la Post Meridian Magazine, sunt Andreea Păgleșan și vă invit să petrecem împreună următoarele 3 ore. V-am pregătit cele mai importante informații ale zilei, rubrici dedicate sănătății, educației, culturii și vieții comunității, dar și muzică bună și subiecte care merită atenția noastră. Rămâneți alături de Radio Renașterea, începem chiar acum, în debutul ediției de astăzi, l-ascultăm pe Josh Groban cu piesa Perte.

0: Iată acum câteva repere din calendarul zilei de 2 iulie. La data de 1 ianuarie 1757, domnitorul Constantin Racoviță Cehan și mitropolitul Iacob Pudnianul hotărau înființarea unui spital în cadrul mănăstirii Sfântul Spiridon din Iași, care avea să devină cel mai mare spital din Moldova. Cu 191 de ani în urmă apărea la Brașov revista socială și culturală Foaie pentru minte, inimă și literatură, ca supliment literar al Gazetei de Transilvania, apărută în martie același an sub conducerea lui George Barițiu. Revista a sprijinit lupta de emancipare politică și culturală a românilor transilvaneni. Pe 2 iulie 1431 a avut loc apărută prima testare documentară a Ținutului Vrancei, ne spune mai multe Emil Metea.
1: Stimați ascultători,

La data de 2 iulie, în anul 1431, avea loc prima atestare documentară a Ținutului Vrancei. Județul Vrancea este atestat documentar pentru prima dată într-o scrisoare în limba latină din 2 iulie 1431, document descoperit de istoricul Constantin Giurescu. În care document, voievodul Transilvaniei, Ladislau Apor, anunță pe judele Brașovului că Alexandru cel Bun a concentrat trupe spre Putna versus Putnam. Voievodul Apor a aflat știrea de la câțiva locuitori din Transilvania ce au ieșit pe drumul Vrancei. Istoricii și cercetătorii sunt de părere că acest cuvânt, Varancea, face parte din patrimoniul lexical tracodac, vran însemnând pădure sau munte. Poate acest lucru explică de ce în scrierile timpului Vrancea mai era numită și pământul cu păduri bogate sau pământul negru. Vrancea poate fi considerată leagănul celui mai expresiv poem al etnogenezei românești, Miorița. Una dintre cele câteva sute de variante ale baladei Miorița, regăsite în creația populară vrânceană, a fost culeasă pentru întâia oară de Alecu Rousseau la Soveja în 1846, trimisă apoi lui Vasile Alexandri și publicată în culegerea acestuia Poezii populare. Vrancea este un pământ cu o istorie bogată. Actualul județ Vrancea cuprinde în proporție de 2/3 fostul ținut Putna, mai târziu județ, având ca nucleu de constituire țara Vrancei, la care s-a adăugat în 1968 o parte din fostul județ Râmnicu-Sărat. Vrancea istorică, localizată în partea de nord-vest a județului, a existat ca stat țărănesc autonom, stăpânind în comun un singur trup de moșie, înainte de întemeierea țării românești și a Moldovei. Ținutul Putnei a intrat oficial în hotarele Moldovei, cu autonomia amintită, la 10 martie 1482, când Ștefan cel Mare a stabilit granița cu țara românească pe râul Milcov, adăugându-i se ulterior 3 regiuni, Vrancea istorică, regiunea de răsărit, Olteni, și ținutul Adjudului. La 24 aprilie 1574, la Jiliște, lângă Focșani, Ion Vodă cel Cumplit a obținut o victorie strălucită împotriva oștilor turcești. Istoria consemnează în aceste locuri și alte evenimente memorabile. Trecerea prin ținutul Putnei și prin Focșani a lui Mihai Viteazul în 1600, în drumul său victorios pentru realizarea visului unirii într-un singur stat a țării românești, Moldovei și Transilvaniei. Între 1714 și 1734, vrâncenii au luptat împotriva cotropirii de către maghiari a unor munți dăruiți lor de către Marele Voievod, iar în primele 2 decenii ale secolului XIX au luptat pentru ieșirea din Boieresc, Vrancea fiind făcută danie vistiernicului Iordache Ruset Roznovanu de către domnitorul Constantin Ipsilanti. Între evenimentele de seamă petrecute pe teritoriul județului Vrancea, trebuie menționate și luptele de la Mărtinești și Focșani din timpul războiului ruso-turc din 1789. După înlăturarea monopolului turcesc asupra comerțului exterior al țării românești și activarea portului Galați, spre care se îndreptau produsele agricole și manufacturiere din zonă, regiunea aceasta cunoaște o revigorare economică. În perioada contemporană, focșanii au fost simbolul libertății și demnității românești, al unirii dintre Moldova și țara românească de la 24 ianuarie 1859, prin care s-au pus bazele statului modern român. Focșanii au fost centrul primelor instituții ale noului stat unificat român, Comisia Centrală și Curtea de Apel. Un alt reper istoric este Casa Memorială Ion Roată, țăran ales membru al divanului ad hoc, care a fost direct implicat în unirea principatelor române. Remarcabilă este și unitatea de voință și acțiune a tuturor vrâncenilor din războiul de independență din anii 1877-1878. Primul război mondial e consemnat în istoria Vrancei cu litere de aur. Aici se desfășoară din Zboina Neagră și până în Valea Siretului, La Doaga, Muncelu, Cireșoaia, Străoane, Panciu, Străjescu, luptele eroice din vara anului 1917, care au culminat cu Marea Bătălie de la Mărășești. În timpul Primului Război Mondial, în iulie-august 1917, Europa a repurtat primele victorii asupra Germaniei pe câmpurile de luptă de la Mărăști și Mărășești, aici, în Vrancea. Aceste victorii au dus la desăvârșirea statului național unitar român la 1 decembrie 1918.
Vrancea, dragii mei, este locul cu cele mai importante memoriale și mauzolee ridicate în onoarea jertfei eroilor Primului Război Mondial. Mărăști, Mărășești, Soveja și Focșani. Ca semn de recunoaștere a sacrificiilor făcute de orașul Mărășești, în august 1917, guvernul francez i-a acordat, 2 ani mai târziu, Crucea de Război a Franței. După Marea Unire, odată cu efervescența vieții culturale românești, determinată de noul stadiu de dezvoltare socioeconomică în care pășise România Mare, Vrancea, prin oamenii săi de cultură și știință, afirmați pe plan național și european, prin instituțiile sale de învățământ și de artă, s-a remarcat ca unul dintre centrele importante ale spiritualității românești. La data de 2 iulie în anul 1431 avea loc prima atestare documentară a ținutului Vrancei. Într-o scrisoare în limba latină, în care voievodul Transilvaniei, Ladislau Apor, anunță pe judele Brașovului că Alexandru cel Bun a concentrat trupe spre Putna versus Putnam. Voievodul Apor se spune că a aflat știrea de la câțiva locuitori din Transilvania ce au ieșit pe drumul Vrancei.

0: Mergem mai departe cu informațiile din calendarul zilei și mai aflăm că acum 180 de ani, principatele române au fost menționate pentru prima dată într-un document oficial sub numele de România, rămas definitiv după unirea acestora. Acum 120 de ani au fost inaugurate cursurile de vară de la Vălenii de Munte, organizate și conduse de Nicolae Iorga. În anul 1922 au luat denumirea de Universitatea Populară Nicolae Iorga. În 1922 avea loc inaugurarea oficială a școlii române de la Paris, fondate și conduse de Nicolae Iorga, unde tineri absolvenți ai universităților din București, Iași, Cluj și Cernăuți își desfășurau pregătirea în specialitățile istorie, filologie și artă. Cu 277 de ani în urmă, jitnecerul ieșean Ștefan Bosie a cumpărat la această dată toate casele de pe ulița Hagioaiei pentru a ridica o mănăstire în cinstea Sfântului Ierarh Spiridon, făcătorul de minuni, prăznuit la 12 decembrie. Prima biserică cu hramul Sfântul Spiridon din Iași a fost înălțată și sfințită în acel an, după cum spun și documentele. Aflăm mai multe despre acest eveniment istoric de la Emil Metea.
1: Stimați ascultători, la data de 2 iulie în anul 1752, jitnicerul ieșan Ștefan Bosie a cumpărat la această dată toate casele de pe ulița Hagioaiei pentru a ridica o mănăstire în cinstea Sfântului Ierarh Spiridon, făcătorul de minuni. Prima biserică cu hramul Sfântul Spiridon din Iași a fost înălțată și sfințită în acel an, după cum spun documentele. Astăzi vom afla mai multe despre biserica Sfântul Spiridon din Iași. Biserica Sfântul Spiridon a fost construită între anii 1747-1752 cu sprijinul boierului cărturar Ștefan Bosie, căruia i s-au alăturat apoi hatmanul Vasile Rușeț și negustorul Anastasie Lipscanul din Corfu. Destinația inițială a așezământului a fost aceea de mănăstire. Astfel, prin decretul din 12 iunie 1763, Patriarhul Samuil al Constantinopolului ridica biserica la rangul de stavropighie, ieromonahul Sofronie fiind numit în același an arhiereu și mitropolit al eparhiei Irinopoleos. Afectată de cutremurul din 14 octombrie 1802, biserica a fost reconstruită din temelii între anii 1804-1805. Apoi au urmat reparațiile din 1862, 1938, 1976, continuate cu cele din 1990. În arhitectura bisericii predomină dreptunghiul. Interiorul are o navă centrală încadrată de două nave laterale, la vest un pridvor, iar la est altarul, ambele încăperi fiind ceva mai înguste decât nava centrală. Spre apus, un vestibul cu un mic depozit și o casă de scară conduc la cafas. Pictura catapetezmei a fost realizată în aceeași perioadă cu biserica de artistul Eustatie Altini. În 1863, catapeteasma a fost reparată și poleită cu aur prin grija logofătului Dimitrie Ghica. În partea din dreapta a naosului, între catapeteasma și tronul arhieresc, se găsește icoana făcătoare de minuni a Sfântului Ierarh Spiridon, pictată în stil bizantin de către Matei Dunaevski din Liov în 1757. Biserica posedă numeroase valori inestimabile. Obiecte de cult din metale prețioase, veșminte arhierești, cărți de cult ferecate în argint aurit și cu reprezentative scene biblice executate în email. Toate acestea donate bisericii de către personalități care au trecut pragul acestui sfânt locaș. În biserica Sfântul Spiridon este îngropat trupul ctitorului Grigore al III-lea Ghica, ucis de turci în 1777, din cauza opoziției sale față de cedarea Bucovinei către austrieci în 1775, capul fiindu-i dus la Istanbul. Turnul în forma mitrei Sfântului Spiridon a fost ridicat în 1786, fiind refăcută și reparată apoi în 1862. Lângă turnul clopotniței se află cele două cișmele. Inscripții în limbile turcă, greacă și română atestă faptul că în anul 1765, în timpul domniei lui Grigore Alexandru Ghica al III-lea, a fost adusă apa în oraș prin olane de lut ars. Aceste fântâni se aseamănă cu cișmeaua de la mănăstirea Golia. Construite din piatră, Toate trei cișmelele sunt compuse sub forma unor portaluri oarbe. Stimați ascultători, la data de 2 iulie 1752, documentele vremii menționează că jidnicerul ieșan Ștefan Bosie a comparat toate casele de pe ulița Hagiwaiei pentru a ridica o mănăstire în cinstea Sfântului Ierarh Spiridon, făcătorul de minuni. Prima biserică cu hramul Sfântul Spiridon din Iași a fost înălțată și sfințită în acel an.

continuăm cu aniversările și comemorările zilei. În anul 1868 s-a născut generalul Traian Moșoiu. S-a remarcat în luptele pentru liberarea teritoriului României de sub ocupația puterilor centrale în timpul Primului Război Mondial. În 1901 a murit Teodor Șerbănescu, poet și traducător din cercul Societății Literare Junimea. În 1914 a murit Emil Gârleanu, prozator, jurnalist, regizor, scenarist de film și traducător. În 1915 s-a născut Dumitru Stancu, compozitor și folclorist. În 1926 s-a născut Octavian Paller, poet, prozator, eseist și publicist. În 1942 s-a născut tenorul Florin Diaconescu. În 1945 a murit astronomul Constantin Pârvulescu. A realizat cercetări de astronomie stelară și mecanică cerească. În 1950 s-a născut interpretul de muzică ușoară Ilie Mikolov, cunoscut publicului pentru șlagărul Dragoste la prima vedere. Tot în anul 1950 s-a născut interpretul de muzică populară Liviu Vasilică. În 1951 s-a născut actorul Gheorghe Visu. În 1954 s-a născut Ioan Holban, critic și istoric literar, iar în anul 1963 a murit Romulus Vuia, etnolog, etnograf, antropolog, folclorist și profesor, unul din făuritorii etnografiei moderne naționale. A întemeiat în anul 1923 la Cluj Muzeul Etnografic al Transilvaniei, cel dintâi muzeu de acest fel din România, și în 1929 Parcul Etnografic Național din Cluj, care poartă astăzi numele, a întemeiat Institutul de Etnografie și Folclor al Academiei Române. Acesta a fost calendarul zilei. Stați cu noi, în scurt timp vom vorbi despre Sfântul Ștefan cel Mare, dar până atunci ascultăm pe Mirabela Daur. Zile bune, zile rele.

Se împlinesc astăzi 522 de ani de la trecerea la cele veșnice a Sfântului Voivod Ștefan cel Mare, una dintre cele mai importante personalități ale istoriei românilor. Domnul al Moldovei, timp de 47 de ani, între anii 1457 și 1504, Ștefan cel Mare a rămas în memoria poporului român ca un apărător al credinței, un conducător înțelept și un mare ctitor de biserici și mănăstiri. În timpul domniei sale a reorganizat administrația țării, a consolidat sistemul de apărare, a încurajat comerțul și a purtat numeroase lupte pentru apărarea Moldovei și a creștinătății. Victoria de la Vaslui din anul 1475 i-a adus recunoașterea întregii Europe, iar Papa Sixt al IV-lea l-a numit Atletul lui Hristos. Moștenirea sa spirituală este una impresionantă. Ștefan cel Mare a ridicat și a restaurat zeci de lăcașuri de cult, între care mănăstirea Putna, Voroneț, Pătrăuți, Neamț și mănăstirea Vad din județul Cluj, una dintre ctitoriile sale din Transilvania. Sfântul Voivod Ștefan cel Mare a trecut la Domnul pe 2 iulie 1504 și a fost înmormântat la Mănăstirea Putna. În anul 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a canonizat, iar de atunci este cinstit în fiecare an, la 2 iulie, ca model de credință, curaj și slujire a neamului românesc.

0: pentru că tot vorbim despre sfințenia unor români contemporani, am să vă mai spun că parohia ortodoxă din Fărcașa, județul Neamț, va găzdui sâmbătă proclamarea locală a canonizării Sfintei Olimpiada. Evenimentul marchează cinstirea uneia dintre cele 16 sfinte femei românce canonizate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Manifestările liturgice vor începe vineri seara, adică de mâine seară, cu slujba de priveghere, iar proclamarea va avea loc la finalul Sfintei Liturghii oficiate sâmbătă în Biserica Parohială. Sfânta Olimpiada din Fărcașa, pe numele de botez Olimpiada Tănase, s-a născut în anul 1880 și a fost cunoscută pentru viața sa de rugăciune, milostenie și credință statornică. Mama a 8 copii, ea și-a crescut familia în spiritul valorilor creștine și a rămas până la sfârșitul vieții un exemplu de evlavie și dragoste față de aproapele. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea Sfintei Olimpiada în anul 2025, iar proclamarea generală a celor 16 sfinte femei românce a avut loc în luna februarie a acestui an la Catedrala Patriarhală din București. Continuăm acum cu sinaxarul zilei. Mihai Teognostene vorbește despre așezarea veșmântului Maicii Domnului în biserica din Vlaherne, sărbătoare închinată ocrotirii pe care Născătoarea de Dumnezeu o revarsă asupra noastră a credincioșilor.
1: În cea de-a doua zi a lui iulie, Biserica Ortodoxă pomenește punerea cinstitului veșmânt al Preacuratei Fecioare Născătoare de Dumnezeu în biserica Vlaherniei. În zilele drept credinciosului împărat Leon cel Mare, erau în Constantinopol doi bărbați cinstiți din rândurile senatorilor, anume Galvie și Candid, frați după trup. Și sfătuindu-se între ei, au cerut împăratului învoirea de a merge la Ierusalim să se închine la sfintele locuri. Și luând învoire, au purces la drum. Deci, ajungând în Palestina, au mers în Galileea vrând să vadă Nazaretul și casa Preacuratei Fecioare, în care, după bună vestire Arhanghelului și prin venirea Sfântului Duh, s-a zămislit Dumnezeu cuvântul cel negrăit. Și umblând ei și ostenindu-se, s-au odihnit peste noapte într-un sat din apropiere. Acolo, după dumnezeiască purtare de grijă, am găzduit la casa unei femei văduve, bătrână de ani și cinstită prin viața ei curată. Deci, pe când cinau ei, au văzut o altă cameră deosebită, în care erau multe lumânări aprinse și de unde, arzând tămâie, ieșea o mireasmă de aromate, căci acolo era ascuns cinstitul veșmânt al Maicii lui Dumnezeu și zăceau acolo mulți bolnavi. Și se minunau senatorii de acel lucru străin și, socotind că acolo se păstrează ceva scump din legea veche, au rugat pe cinstita femeie să cineze cu ei în vreme ce o întrebau. Iar ea la început tăinuia zicând: iată, cinstiți bărbați, toți bolnavii aceștia tămăduire așteaptă și toate bolile nevindecate aici cu înlesnire se tămăduiesc. Iar senatorii, auzind acestea, au început cu și mai mare stăruință a o întreba: oare pentru ce pricină un dar și o putere de facere de minuni ca aceasta s-a dăruit locului acestuia? Iar ea, încă tăinuind adevărul, a zis: se povestește în neamul nostru că unuia din părinții noștri i s-a arătat Dumnezeu în acest loc și de atunci locul acesta s-a umplut de darul lui Dumnezeu și se fac acolo minuni. Iar ei, luând aminte la cuvintele femeii, în inimile lor s-au aprins ca odinioară inimile lui Luca și Cleopa și au grăit către dânsa: te rugăm pe Dumnezeu cel viu să ne spui adevărul. Deci femeia, rugată fiind, a grăit către dânsii: o, bărbați aleși, nimeni până astăzi n-a știut această taină dumnezeiască pe care mă siliți să vă spun. Dar de vreme ce vă văd drept credincioși, vă spun vouă această taină, nădăjduind că o veți păzi, nespunând-o la nimeni. Aici este ascuns de mine veșmântul Preacuratei Fecioare Maria. Că pe când s-a mutat ea la cele cerești, în ziua îngropării sale, uneia din strămoașele mele, după hotărârea Preacuratei însăși, i s-a dat acest veșmânt. Iar ea, luând veșmântul, îl păzea pe el cu cinste în toate zilele vieții sale. Și murind ea, l-a încredințat unei fecioare din neamul său, poruncindu-i cu jurământ ca și fecioria să-și păzească în cinstea pururea Fecioarei Născătoarei de Dumnezeu. Și așa, din fecioară în fecioară, anii trecând, acest sfânt veșmânt a ajuns în mâinile mele. Iar de vreme ce nu se mai află nicio fecioară în neamul meu căreia să încredințez această taină, vă spun vouă ca să știți pentru care pricină se fac aici minuni. Deci ei, făgăduind să păstreze taina, au rugat pe bătrână să le îngăduie a priveghea cu rugăciuni toată noaptea lângă sfântul veșmânt. Deci intrând ei înăuntru au văzut un sipet în care se păstra sfântul veșmânt. Și pe când se rugau ei cu lacrimi către născătoarea de Dumnezeu, făcând multe metanii cu lumini și cu arome, le-a venit gândul ca să dăruiască acea comoară împăratului lor din Constantinopol. Și luminându-se de ziua și mulțumind femeii, au dat îmbelșugată milostenie și s-au dus în cale spre Ierusalim, făgăduind să vină iarăși pe acolo când se vor întoarce în țara lor. Au ajuns cu bine la Ierusalim și au îngenunchiat la toate locurile sfințite de Mântuitorul, apoi au luat drumul întoarcerii. Și poposind iarăși la bătrâna aceea, au petrecut noaptea lângă racla sfântului veșmânt. Iar la plecare, cu învoirea bătrânei, care nu mai avea în neamul ei nicio fecioară căreia să-i lase această moștenire, au luat cu ei sfântul veșmânt, lăsând multe daruri. Și purtându-i de grijă, au mers până la cetatea împărătească a Constantinopolului. Acolo au înștiințat pe marele împărat Leon și pe împărăteasa Verina, asemenea și pe Ghenadie, patriarhul, înaintea cărora, descoperind cinstita raclă, au văzut sfântul veșmânt umplându-se ei de negrăită bucurie. Deci luându-l, l-au dus cu slavă în biserica Vlahernei și au hotărât ca în fiecare an să se prăznuiască punerea veșmântului născătoarei de Dumnezeu în acea biserică în ziua de 2 a lunii lui Iulie, în cinstea și slava Fecioarei Maria și a celui născut din trânsa Hristos. Dumnezeul nostru, celui slăvit, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, în veci. Amin.

Preasfințitul Părinte Macarie Drăgoi, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va fi prezent duminică 5 iulie la Bistrița. Ierarhul va sluji de la ora 18 la parohia ortodoxă română Sfântul Ioan Botezătorul de pe strada Mărășești. Preasfinția sa va săvârși paraclisul Maicii Domnului, iar la final va susține conferința cu tema Sub acoperământul Maicii Domnului, familie, credință și viitor. Evenimentul este organizat de parohia Sfântul Ioan Botezătorul și își propune să ofere credincioșilor un prilej de rugăciune și de reflecție asupra rolului Maicii Domnului în viața familiei creștine și asupra importanței păstrării credinței în societatea de astăzi. Organizatorii invită pe toți cei interesați să participe la această întâlnire duhovnicească, programată așadar duminică 5 iulie de la 18, la Biserica Parohiei Sfântul Ioan Botezătorul din Bistrița.

0: Pe muntele Sinai, lui Moise nu i-a fost dat să-l vadă pe Dumnezeu față în față. I-a fost îngăduit doar să intre în slava lui Dumnezeu, iar Dumnezeu, ca și cum, a trecut pe lângă el. Această vedere a fost suficientă pentru ca chipul lui Moise să strălucească atât de puternic, încât oamenii nu puteau suporta această iradiere a prezenței divine. Moise își acoperea fața cu un văl pentru că oamenii nu-l puteau privi. Împărtășindu-ne cu Sfintele Taine, noi primim mai mult decât Moise, care a văzut doar pe Dumnezeu trecând pe lângă el. Și totuși, cât de rar se observă în noi vreo strălucire. Și asupra acestui lucru ar trebui să medităm, căci nu Dumnezeu este de vină pentru aceasta, ci superficialitatea noastră, incapacitatea noastră de a primi și de a păstra această minune. Există o veche zicală care spune că nimeni nu se poate întoarce de la lume și nu se poate îndrepta spre veșnicie dacă nu vede în ochii sau pe chipul măcar al unui om strălucirea vieții veșnice. Cuvintele nu conving pe nimeni. Amintiți-vă, de exemplu, ce s-a întâmplat în prima zi când Hristos a înviat și s-a arătat ucenicilor săi. Ei erau uimiți, erau ca într-o extază, într-o admirație, dar când a venit Toma și ei i-a povestit că Hristos a înviat, el, privindu-i, n-a văzut nimic nou în ei. A văzut în ei oamenii care erau într-o mare agitație din cauza a ceva, dar nu se schimbaseră. Și a spus, nu cred. Nu putea să creadă pentru că în acel moment experiența învierii nu ajunsese încă la ei, așa cum a ajuns apoi. Când Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei, nimeni nu s-a mai îndoit. Oamenii priveau și vedeau că ceva nemai văzut se întâmplase cu apostolii. Și același lucru ar trebui să se întâmple și cu noi, spune mitropolitul Antonie de Suroș. Primim acum în dar cheițe pentru suflet din partea părintelui Andrei Miseroș.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Cheițe pentru suflet. Rubrica realizată de părintele Andrei Miseroș.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi la Cheițe pentru Suflet vom vorbi despre libertate și onoare. Acestea sunt daruri prețioase ale vieții. Ne dorim libertate să alegem, să ne exprimăm, să trăim după propriile convingeri, dar adevărata libertate nu înseamnă absența regulilor, ci capacitatea de a alege binele. Iar onoarea este tocmai măsura acestor alegeri. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune: toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 23. Aceasta este libertatea adevărată, nu a face orice, ci a alege ceea ce zidește. Dar ce legătură există între libertate și onoare? Libertatea fără onoare poate deveni rătăcire. Onoarea fără libertate poate deveni constrângere. Împreună însă ele dau echilibru și demnitate. O istorioară spune despre un om care avea libertatea de a face orice fără a fi controlat. Cineva l-a întrebat: ce te oprește să faci lucruri nedrepte? El a răspuns: conștiința mea. Aceasta este onoarea, pasnicul interior al libertății. Mântuitorul Iisus Hristos ne arată sensul profund al libertății. Veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Ioan capitolul 8, versetul 32. Nu orice libertate este eliberatoare, ci cea întemeiată pe adevăr. În viața de zi cu zi, libertatea se vede în alegerile noastre, în felul în care vorbim, în modul în care ne purtăm, în responsabilitatea pe care o avem față de ceilalți. O altă istorioară ne vorbește despre un tânăr care a refuzat un câștig ușor, dar nedrept. Cineva i-a spus: ai pierdut o oportunitate. El a răspuns: nu am pierdut nimic, mi-am păstrat onoarea. Și în adevăr, aceasta nu se pierde niciodată atunci când este păstrată. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: toate să le faceți spre slava lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 31. Aceasta este măsura cea mai înaltă a libertății, orientarea ei spre bine. Dragi radioascultători, libertatea este un dar, dar și o responsabilitate, iar onoarea este felul în care păstrăm acest dar curat. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Într-o alegere pe care o aveți de făcut, întrebați-vă: această alegere mă face mai liber sau doar pare astfel și îmi păstrează onoarea? Răspunsul vă va arăta direcția, pentru că, în final, libertatea adevărată nu este lipsa limitelor, ci prezența conștiinței. Să trăim așadar libertatea cu onoare și vom descoperi că această combinație aduce pace, echilibru și demnitate. Până la o nouă ediție, Părintele Andrei Misaroș vă îndeamnă să aveți parte de alegeri bune și de suflet liber. Doamne ajută!

Când holda tăiată de seceri fugata, bunicul și tata lăsară o chită de spice în picioare, legând-o cu cernic, cu fir de cicoare, iar spicele în soare sclipeau mătăsos, să închipuie barba lui Domnul Hristos.

0: și mama.
1: Scoțându-s fielnic cu semnele crucii, purtau parcă moaște cinstite și lucii, ca pâinea dând abur din dulce miros, părea că e barba lui Domnul Hristos.

Parohia Ortodoxă Română Sfânta Treime din Cluj-Napoca a obținut peste 7,9 milioane de lei din fonduri europene pentru implementarea două proiecte sociale dedicate copiilor cu dizabilități și persoanelor vârstnice. Primul proiect, în valoare de peste 3 milioane de lei, va fi derulat în cadrul noului centru de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități Sfântul Grigorie Luminătorul. Aici vor fi oferite servicii integrate de recuperare, inclusiv consiliere psihologică, logopedie, kinetoterapie, fizioterapie, terapie ocupațională și sprijin social pentru a facilita dezvoltarea și integrarea copiilor în comunitate. Cel de-al doilea proiect, finanțat cu aproape 4,9 milioane de lei și implementat în parteneriat cu Primăria Comunei Jucu, urmărește dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, contribuind la menținerea autonomiei și îmbunătățirea calității vieții acestora. Cele două proiecte vor fi implementate pe o perioadă de 3

Familiile cu trei sau mai mulți copii din Cluj-Napoca și din județul Cluj vor avea acces mai ușor la servicii culturale, educaționale și recreative. Consiliul Județean Cluj a aprobat un parteneriat cu municipiul Cluj-Napoca pentru susținerea familiilor numeroase. Programul prevede gratuități și reduceri la muzee, spectacole, concerte educative, activități ale bibliotecii, dar și cursuri artistice. Printre instituțiile incluse se află Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Teatrul Puc, Filarmonica de stat Transilvania, Biblioteca Județeană Octavian Goga, Muzeul de Artă, Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, Castelul Banfi de la Răscruci și Școala Populară de Arte Tudor Jarda. Programul include și reducere la abonamentul de transport în comun pentru un părinte.

Medicul Petru Adrian Mircea și-a lansat la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca volumul Alb și Negru, Medic în Valea Jiului. Cartea apărută la editura Școala Ardeleană vorbește despre experiența autorului ca medic la Uricani și despre lumea Văii Jiului privită din interior. La eveniment au participat oameni de cultură și iubitori de lectură, iar printre vorbitori s-a numărat și academicianul Ioan Aurel Pop, care a descris volumul drept o carte de istorie desprinsă din viață și a remarcat talentul de povestitor al autorului. Petru Adrian Mircea este medic specialist în medicină internă și gastroenterologie, fost decan al Facultății de Medicină și prorector al Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațiganu din Cluj-Napoca. Este totodată unul dintre contributorii importanți la dezvoltarea școlii românești de ultrasonografie generală. Autorul spune că experiența de la Uricani a contat pentru întreaga sa viață de medic, fiind o lecție de medicină practică și de apropiere față de pacient. Volumul Alb și Negru, Medic în Valea Jiului, inaugurează seria de conferințe Cuvânt și Imagine, organizată de Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, Fundația Transilvania Leaders și editura Școala Ardeleană.

0: Biserica Ortodoxă Română îl pomenește în această zi pe Sfântul Ioan Maximovici, de la cărui trecere la cele veșnice se împlinesc 60 de ani. Arhiepiscop de Shanghai și San Francisco, Sfântul Ioan Maximovici este considerat unul dintre cei mai mari misionari ai Ortodoxiei din secolul al XX-lea. A slujit în China, Europa și Statele Unite ale Americii, remarcându-se prin viața sa ascetică, dragostea față de cei săraci și grija permanentă pentru credincioșii aflați în diaspora. Sfântul Ioan Maximovici a trecut la Domnul pe 2 iulie 1966 la Seattle. Din anul 2023, el este înscris și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, fiind prăznuit în fiecare an la data de 2 iulie. Colegul meu, Cătălin Onicaș, revine chiar acum la Radio Renașterea cu o nouă rubrică Sfinții Ortodoxi Români. Astăzi aflăm împreună povestea și jertfa Sfinților Mucenici Ermil și Stratonic.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Sfinții ortodocși români. Chipuri de sfințenie și nevoință.

Bine v-am regăsit, stimați radioascultători! În rânduiala Bisericii Ortodoxe, îi cinstim pe Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic, doi mărturisitori al lui Hristos din primele veacuri creștine, legați printr-o prietenie de o rară frumusețe și prin aceeași cunună a muceniciei. Astăzi ne oprim mai ales asupra Sfântului Mucenic Ermil, diacon al Bisericii, om al slujirii și al rugăciunii, care în vreme de prigoană a rămas neclintit în credință, arătând că adevărata tărie nu stă în puterea brațelor, ci în statornicia inimii. Sfinții mucenici Ermil și Stratonic au trăit la începutul secolului al IV-lea, în vremea împăratului Liciniu, o perioadă în care creștinii erau încă priviți cu suspiciune, iar în multe regiuni ale Imperiului Roman, persecuțiile au continuat, în ciuda faptului că în alte părți, creștinismul începea să iasă treptat din catacombe. Tradiția îi așează în zona Ilyricului, la Dunărea de Mijloc, iar mucenicia lor este legată de cetatea Singidunum, adică Belgradul de astăzi. Acolo slujea diaconul Ermil și acolo a fost adus înaintea stăpânirii ca să răspundă pentru credința lui. În biserica primară, diaconul nu era doar un ajutor la altar, ci un om rânduit spre slujire. La rugăciune, la buna rânduială a comunității, la milostenie, la sprijinirea celor lipsiți, la purtarea grijii pentru cei încercați. Sfântul Ermil este pomenit tocmai ca diacon, adică slujitor, iar această slujire nu i-a adus onoruri, ci prigoană, pentru că atunci când i s-a cerut să se lepede de Hristos, el a rămas statornic și a mărturisit credința, mustrând rătăcirea închinării la idoli. Viețile sfinților ne arată că atunci când a fost chemat înaintea împăratului sau a dregătorilor, Ermil nu și-a ascuns credința. Nu a căutat scăpare prin vorbe încurcate, nici nu a încercat să-și îndulcească mărturisirea ca să treacă neobservat. Este un moment greu de închipuit pentru noi, un om singur în fața puterii lumești, în fața amenințării, știind că un singur cuvânt de lepădare i-ar fi putut salva viața. Dar tocmai aici strălucește tăria martirilor. Au ales să rămână ai lui Hristos, chiar dacă asta însemna să fie bagiocoriți, bătuți, aruncați în temniță. După mărturisire, Sfântul Ermil a fost aruncat în închisoare și supus la chinuri grele. Izvoarele ortodoxe vorbesc despre torturi repetate, despre lovituri și suferință dusă cu răbdare. Într-un asemenea loc, omul nu se luptă doar cu durerea trupului, ci și cu gândurile, cu frica, cu slăbiciunea, cu îndoiala, cu întrebarea de ce, dar Ermil se întărea în rugăciune. Un amănunt cutremurător din viața lui este acela că, în mijlocul încercării, a primit și întărire de sus, printr-un glas care îi vestea apropiata izbăvire și răsplătirea pentru pătimire. Această întărire nu înseamnă că durerea a dispărut, ci că sufletul mucenicului a fost luminat de nădejdea lui Dumnezeu. Aici intră în istorie și Sfântul Stratonic și, potrivit tradiției, era creștin în taină și prieten apropiat al lui Ermil. În vremea aceea, să fii creștin nu era un detaliu de biografie, ci un risc. Mulți își ascundeau credința, încercând să supraviețuiască. Stratonic, ca paznic, avea o slujbă din lumea aceasta, dar inima lui era în altă parte, în credința în Hristos și în dragostea pentru fratele lui. Și vine clipa în care Stratonic nu mai poate rămâne doar martor tăcut. Văzând chinurile lui Ermil, văzând suferința lui dusă până la capăt, el începe să plângă, își arată durerea și odată cu durerea își arată credința. Acea lacrimă devine mărturisire. În fața prigonitorilor, acest gest îl dă de gol. Și ceea ce părea doar o slăbiciune omenească, plânsul, se arată a fi curaj. Curajul de a te recunoaște ucenica lui Hristos, chiar și atunci când consecința este limpede. Pentru că și-a vădit credința, Stratonic este prins, bătut și osândit la moarte împreună cu Ermil. Și astfel, cei doi devin frați de cruce prin mucenicie, unul diacon slujitor, celălalt paznic de temniță, amândoi însă slujitori ai adevărului.
Există și tradiția că, în cele din urmă, după chinuri, au fost aruncați în apele Dunării, iar trupurile lor au fost găsite de credincioși și îngropate cu cinste. Imaginea aceasta a trupurilor aruncate în apă vorbește despre cruzimea prigonitorilor, dar și despre grija comunității creștine care nu-și uită martirii. Biserica îi cinstește pe mucenici nu ca pe niște eroi ai unei istorii trecute, ci ca pe mărturisitori vii al lui Hristos, care se roagă pentru noi și ne arată că iubirea de Dumnezeu poate fi mai tare decât orice amenințare. În rânduiala liturgică, troparul lor spune pe scurt esența muceniciei, că au primit cununile nestricăciunii și au biruit îndrăznirile potrivnicului, prin tăria lui Dumnezeu. Dragi radioascultători, pomenirea Sfântului Mucenic Ermil ne așează înainte un nume din calendar, dar și o viață întreagă închinată lui Dumnezeu. Viață de slujire, de mărturisire și de statornicie, dusă până la capăt. Să-i chemăm în rugăciune pe Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic ca pe niște prieteni al lui Dumnezeu, cerându-le să mijlocească pentru noi ca Domnul să ne întărească în credință și în pacea inimii.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Cluj-Napoca găzduiește în perioada 3-5 iulie cea de-a treia ediție a Festivalului Național de Teatru Cezara, dedicat elevilor de gimnaziu și liceu. Peste 130 de tineri artiști din 8 județe ale țării vor urca pe scenă pentru a-și demonstra talentul și pasiunea pentru teatru. Organizat de Asociația Centrul Cultural Cezara, festivalul reunește 11 trupe finaliste, selectate dintre cele 27 înscrise în etapa de preselecție. Spectacolele vor avea loc la Cinema Dacia, iar participanții vor concura pentru marele premiu al festivalului și pentru distincții acordate celor mai bune interpretări, regii și scenografii. Pe lângă competiție, ediția din acest an include ateliere de artă a actorului, organizate în parteneriat cu Facultatea de Teatru și Film a Universității Babeș-Bolyai. Elevii și profesorii coordonatori vor avea ocazia să lucreze alături de cadre universitare și studenți ai facultății. Președinta Asociației Centrul Cultural Cezara, Ioana Mureșan, spune că festivalul își propune să ofere adolescenților nu doar o scenă pe care să evolueze, ci și un spațiu în care să învețe, să colaboreze și să descopere rolul teatrului în dezvoltarea personală. Gala de premiere va avea loc sâmbătă 4 iulie la Hotel Universitate, iar organizatorii invită pe clujeni să susțină tinerii artiști și să participe la spectacolele programate pe parcursul festivalului.

Rodna va găzdui duminică cea de-a 17 ediție a Festivalului Fanfarelor. Evenimentul va începe de la ora 12 și 30 de minute în piața agroalimentară și va reuni formații de fanfară din mai multe zone ale țării. Pe scenă vor evolua muzică militară a garnizoanei Bistrița, fanfara Stamatea din Suceava, fanfara Tigău și fanfara Perpetuum din Rodna, care vor oferi publicului un program variat de muzică de fanfară. Organizatorii invită pe iubitorii acestui gen muzical să participe la unul dintre cele mai apreciate evenimente culturale din țara Năsăudului. Intrarea este liberă. Și municipiul Deș se pregătește de sărbătoare. În perioada 10-12 iulie vor avea loc zilele municipiului. Festivalul Culturii Populare Someșene a ajuns la cea de-a 46-a ediție și Târgul Produs de Cluj. Programul va cuprinde concerte, spectacole folclorice, expoziții, lansări de carte, conferințe și activități dedicate întregii familii. Evenimentele vor debuta pe 9 iulie cu vernisajul expoziției anuală artiștilor plastici de Jeni, găzduită de Muzeul Municipal al Dej. Pe scena din piața Bobâlna vor urca în cele trei seri de festival artiști cunoscuți, precum Andrei Bănuță, Trupa Vanc, Florian Rus, Ada, Delia, iar duminică publicul este invitat la un amplu spectacol folcloric, susținut de interpreți și ansambluri din zona Someșului și din județul Cluj. În cadrul manifestărilor vor avea loc și ceremonia dedicată cuplurilor care sărbătoresc nunta de aur, premierea elevilor cu rezultate deosebite la evaluarea națională, precum și Târgul Produs de Cluj. Cele trei zile de sărbătoare se vor încheia duminică seara cu un spectacol de lasere organizat în piața Bobâlna.

și să rămâi. Ai ascultat de gândul cel din tâi, nu te oprise gândul fără glas. De ce ai plecat? De ce ai

0: Se împlinesc astăzi 393 de ani de la trecerea la Domnul a voivodului Miron Barnovski, considerat primul domnitor martir al Moldovei. Acesta a condus țara în două rânduri, între anii 1626 și 1629, apoi pentru câteva luni în 1633. Miron Barnovski a renunțat la prima domnie pentru a nu împovora poporul cu birurile suplimentare cerute de înalta poartă otomană. Rechemat la domnie de boieri și de popor, a mers la Constantinopol pentru a obține confirmarea sultanului, însă a fost arestat și executat prin decapitare în 2 iulie 1633, după ce a refuzat să renunțe la credința ortodoxă. Voivodul este cunoscut și ca unul dintre mari ctitori ai mănăstirii Dragomirna, pe care a înconjurat-o cu zidurile de apărare și turnurile care se păstrează până astăzi. Cronicarul Miron Costin îl descria drept un om al rugăciunii, pe care îl surprindea adesea îngenunchiat în fața icoanelor la miezul nopții. Prin viața sa, prin dragostea față de biserică și prin moartea martirică pentru apărarea credinței ortodoxe, Miron Barnovski rămâne una dintre personalitățile de seamă ale istoriei și spiritualității românești. Pentru că tot vorbim despre personalități, Emil Metea ne prezintă acum personalitatea zilei la Radio Renașterea, generalul Traian Moșoiu.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne vom aminti de generalul Traian Moșoiu. El s-a demarcat în luptele pentru eliberarea teritoriului României de sub ocupația puterilor centrale în timpul Primului Război Mondial. Traian Moșoiu a fost un general român în armata română în perioada 1918-1919, care a participat la eliberarea Transilvaniei. În perioada 2 martie 1920-12 martie 1920 a fost și ministru de război. A absolvit clasele primare în localitatea natală, Tohanul Nou. Părinții săi l-au înscris apoi la liceul Andrei Șaguna din Brașov. Traian Moșoiu s-a perfecționat în cunoașterea limbilor germană, franceză și maghiară, absolvind liceul cu calificativul foarte bine. Moșoiu a fost trimis de părinți la studii militare la Budapesta și Viena, la Academia Militară Tereziană din Wiener Neustadt. La data de 1 iunie 1889, Traian Moșoiu a finalizat cursurile Academiei Militare din Wiener Neustadt, pe care a absolvit-o cu gradul de sublocotenent în armata austro-ungară și a fost repartizat la un regiment din garnizoana Sibiu. Traian Moșoiu urmărea atent evenimentele legate de vechiul regat român și Transilvania și, în 1891, trece Carpații și se înrolează în armata română. Un frate al său, profesorul Aurelian Moșoiu, a urmat aceeași cale și s-a stabilit la Ploiești. Traian Moșoiu era un ofițer cu o bună pregătire militară. El a publicat în 1909-1910 două lucrări de teorie privind infanteria, spiritul ofensiv al infanteriei și instructorii recruților de infanterie. A participat la campania militară din Bulgaria din 1913, iar la 1 octombrie 1913 este numit comandant al regimentului 30 vânători de la Câmpul Lung, cu gradul de locotenent colonel. Declarația de război a României contra Austro-Ungariei îl găsește pe Traian Moșoiu în postul de comandant al regimentului 2 Vâlcea și comandant al grupului operativ Old Lotru. A fost decorat cu Ordinul Mihai Viteazul, clasa a treia, pentru modul cum a condus diferitele unități pe care le-a comandat în campania anului 1916. Iată ce se menționează în înaltul decret numărul 16 din 2 ianuarie 1918. Citez. Pentru vitejia și destoinicia cu care a comandat Brigada 3 Infanterie în luptele de la Tălmaci din 13 și 16 septembrie și Divizia 20 în luptele din regiunea Văii Lotrului între 17 septembrie și 5 octombrie 1916. Pentru contraatacul pe care l-a condus personal contra Muntelui Pietrosul, capturând material de război și prizonieri. În ziua de 8 octombrie a luat comanda Diviziei 23, pe care a condus-o cu energie în luptele din Munții Carpați, din stânga Oltului, zădărnicind forțările unui inamic superior în număr și armament. În ianuarie 1917, Traian Moșoiu a fost avansat la gradul de general de brigadă și numit la comanda Diviziei 12 Infanterie. Marele cartier general l-a numit pe Moșoiu guvernator militar al Transilvaniei la data de 12 martie 1919. La 12 aprilie același an, Traian Moșoiu a fost numit la comanda grupului de armate Nord, contribuind la eliberarea părții de vest a țării, inclusiv a orașelor Șimleul Silvaniei, Beiuș, Oradea, Salonta, Carei și Satu Mare. Continuând luptele până la Budapesta, el a condus grupul de manevră general Moșoiu. După ofensiva declanșată de Armata Roșie Maghiară, în noaptea de 19 spre 20 iulie 1919, grupul a reușit să stăvilească pătrunderea unităților maghiare peste Tisa și să creeze condiții pentru trecerea la ofensivă a armatei române. După pătrunderea în Budapesta a altor efective ale armatei române, generalul Moșoiu a fost numit comandant al garnizoanei militare Budapesta și guvernator militar al teritoriilor ungare de la vest de Tisa. În decembrie 1919, Traian Moșoiu a trecut în rezervă, la cerere, și s-a înscris în Partidul Liberal, fiind numit ministru de război în guvernul prezidat de Alexandru Vaida Voievod. În 1921, generalul Moșoiu a fost numit senator de drept, raliindu-se politicii liberale, caracterizată prin deviza „Prin noi înșine”. Odată cu venirea la putere a guvernului prezidat de I.C. Brătianu,
Generalul Traian Moșoiu a fost desemnat titular la Ministerul Comunicațiilor și a condus Comisia pentru Organizarea Încoronării Regelui Ferdinand I la Alba Iulia, în Catedrala Reîntregirii. Generalul Traian Moșoiu s-a stins din viață la data de 15 august 1932 la București și este înmormântat în cimitirul militar Belu. Cel mai important capitol din biografia generalului Traian Moșoiu este cel în care a fost considerat vârful de lance în campania de eliberare a Transilvaniei, inițial în funcția de comandant al Diviziei 7 Infanterie, apoi în fruntea comandamentului trupelor din Transilvania, iar apoi al grupurilor de nord și de manevră. Întreaga viață și activitate a generalului Traian Moșoiu au fost marcate de numirea sa de către rege la comanda comandamentului trupelor din Transilvania, care începe să funcționeze efectiv din data de 11-24 decembrie 1918 la Sibiu. La data de 12 august 2007, președintele României, Traian Băsescu, a participat la ceremonia dezvelirii statuii generalului Traian Moșoiu în Parcul Central din Bran, cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la moartea acestuia. Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne-am amintit de generalul Traian Moșoiu. El s-a remarcat în luptele pentru eliberarea teritoriului României de sub ocupația puterilor centrale în timpul Primului Război Mondial. A fost și ministru de război, al comunicațiilor și al lucrărilor publice și s-a ocupat de reorganizarea și refacerea armatei, a economiei și a administrației grav afectate de conflagrația mondială.

Vă invit acum să-l cunoaștem pe Petruț Chirteș, tezaur uman viu. Este singurul din Transilvania care mai sculptează troițe. În satul Dulcea, din comuna Maramureșana Ibănești, mai trăiește unul dintre ultimii meșteri care păstrează vie arta sculptării troițelor din lemn. Petruț Chirteș, desemnat tezaur uman viu de Ministerul Culturii în anul 2023, este considerat singurul meșter din Transilvania care mai realizează troițe după tehnicile tradiționale. La cei 78 de ani ai săi, meșterul continuă să sculpteze troițe, rame de icoane, lăzi de zestre și ferestre din stejar pentru turnurile bisericilor, lucrări care ajung în județe din întreaga țară. El spune că își dorește ca acest meșteșug să nu dispară și că și-a găsit deja un urmaș în propria familie, fiica sa Dana, sculptor în lemn, care îi continuă munca. Pe lângă activitatea din atelier, Petruț Chirteș restaurează obiecte tradiționale, colecționează costume populare și învață pe copii tainele prelucrării lemnului în cadrul atelierelor organizate la bibliotecă și la Muzeul Etnografic din Reghin. Comuna Ibănești se remarcă printr-o situație unică în România. Are doi deținători ai titlului de tezaur uman viu, acordat de Ministerul Culturii pentru contribuția excepțională la păstrarea patrimoniului cultural imaterial.

Satului din Baia Mare va găzdui în perioada 4-5 iulie cea de-a doua ediție a Festivalului Cafelei din Maramureș. Evenimentul este dedicat iubitorilor de cafea și propune o combinație între degustări, tradiții locale și activități culturale. Potrivit directoarei Muzeului Satului, Monica Mare, festivalul va duce aroma cafelei în decorul gospodăriilor tradiționale maramureșene, printre case din lemn, acoperite cu șindrilă sau paie. Programul va include degustări de cafea din prăjitorii renumite, întâlniri cu meșteri populari și artizani, ateliere tradiționale, concerte, dar și o vânătoare de comori, un joc interactiv prin care participanții vor putea descoperi muzeul într-un mod inedit, iar pe durata festivalului, accesul în Muzeul Satului va fi permis doar participanților la eveniment.

Aproximativ unul din cinci elevi de clasa 8-a din județul Cluj nu a promovat evaluarea națională sau nu s-a prezentat la examen. Potrivit datelor publicate după afișarea rezultatelor, din cei peste 5700 de absolvenți de gimnaziu, peste 600 au absentat de la probele scrise. Elevii care nu au susținut examenul nu vor putea participa la prima etapă a repartizării computerizate la liceu. Ei vor putea fi admiși doar în etapa a doua, pe locurile rămase disponibile, în principal la liceele tehnologice, repartizarea urmând să se facă pe baza mediei generale din clasele 5-8. În schimb, absolvenții care au susținut evaluarea națională, chiar dacă au obținut medii sub 5, pot participa la prima etapă a admiterii la liceu și își pot completa fișa de opțiuni, potrivit noilor reguli aplicate începând cu acest an școlar. Rezultatele arată totodată că mai multe unități de învățământ, în special din mediul rural, nu au avut niciun elev care să obțină media minimă de promovare. Specialiștii atrag atenția că aceste rezultate reflectă și dificultățile cu care se confruntă școlile din mediul rural, unde deficitul de cadre didactice rămâne o problemă importantă. Chiar dacă unii elevi au obținut rezultate mai mici decât se așteptau la evaluarea națională, merită spus și că perioada examenelor nu este ușoară pentru toți copiii și pentru toate familiile. Dincolo de topuri, medii și clasamente, fiecare elev are propriul parcurs, iar un rezultat mai slab decât cel așteptat nu trebuie transformat într-un motiv de presiune sau de conflict. Despre felul în care părinții pot gestiona corect emoțiile de după examen vorbim în continuare. Psihologii îndeamnă pe părinți să evite reproșurile sau umilirea copiilor după afișarea rezultatelor la evaluarea națională. Specialiștii atrag atenția că o notă mai mică decât cea așteptată nu definește valoarea unui copil și nu îi hotărăște viitorul. Psihologul Radu Leca explică faptul că presiunea excesivă pentru performanță poate amplifica anxietatea și poate afecta relația dintre părinți și copii. În locul criticilor și al comparațiilor, acesta recomandă un dialog calm în care copilul să-și poate exprima emoțiile și dificultățile fără teama de a fi judecat. Specialiștii mai subliniază că dezamăgirea poate fi transformată într-un plan concret de sprijin prin recapitularea materiilor, consiliere școlară sau psihologică și stabilirea unor obiective realiste pentru

Sute de pacienți cu diabet din județul Bistrița-Năsăud sunt afectați de suspendarea temporară a Programului Național pentru distribuirea materialelor necesare, pompelor de insulină și senzorilor de monitorizare. Măsura a intrat în vigoare la 1 iulie din cauza lipsei medicilor specializați. Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița anunță că, în prezent, unitatea nu mai are niciun medic care să dețină competența necesară pentru inițierea și monitorizarea pacienților care utilizează pompe de insulină. În plus, un singur medic diabetolog asigură îngrijirea aproximativ 800 de pacienți. Pentru ca tratamentul să nu fie întrerupt, pacienții incluși în program sunt îndrumați către centrele specializate din județele Cluj și Mureș. Reprezentanții spitalului spun că au început procedurile pentru angajarea unui nou medic diabetolog și speră ca, într-o primă etapă, să poată relua distribuirea materialelor necesare pacienților chiar înainte de ocuparea completă a postului specializat.

Pacienții Spitalului de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca vor beneficia de servicii medicale modernizate, inclusiv recuperare prin hidrokinetoterapie și chirurgie minim invazivă. Ambulatorul integrat al spitalului va fi extins și reabilitat printr-un proiect de peste 40 de milioane de lei finanțat prin programul Sănătate. Lucrările prevăd amenajarea a două bazine pentru copii și adulți, crearea unor circuite separate pentru pacienți și dotarea spațiilor medicale cu echipamente moderne. Proiectul mai include realizarea unui centru de chirurgie avansată minim invazivă cu 3 săli de operații. Durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni. Și o premieră vine și de la Spitalul Județean din Oradea. Pacienții care suferă de vertij, amețeli puternice sau tulburări de echilibru pot beneficia de acum de investigații rapide cu ajutorul unui echipament medical de ultimă generație. Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor a achiziționat sistemul VertiGlass, un echipament unic în județ care îi ajută pe medici să stabilească în doar câteva minute dacă vertijul are origine în urechea internă sau este cauzat de o afecțiune neurologică. Investigația se realizează cu ajutorul unor ochelari dotați cu camere video în infraroșu și al unui software specializat care analizează cu precizie mișcările involuntare ale ochilor și funcționarea sistemului vestibular. Astfel, medicii pot stabili un diagnostic rapid și pot începe tratamentul adecvat, evitând investigațiile suplimentare inutile. Pentru aceste consultații, noul ambulatoriu al Spitalului Județean din Oradea a fost amenajat un cabinet dedicat exclusiv pacienților cu afecțiuni vestibulare și sindrome vertiginoase.

Rămânem puțin prin Oradea și aflăm că un tramvai decorat în stil Art Nouveau circulă de la începutul acestei luni pe străzile municipiului Oradea. Proiectul a fost realizat de elevii Colegiului Național Emanuel Gojdu în parteneriat cu Societatea de Transport Locală. Vagonul, un tramvai de tip Tatra, a fost transformat printr-un design inspirat de patrimoniul Art Nouveau al orașului, cu elemente decorative inspirate din natură. Conceptul grafic a fost realizat de elevi, iar lucrările au fost desfășurate în depou cu sprijinul specialiștilor și al partenerilor din mediul privat. Inițiatorii proiectului spun că și-au dorit să promoveze unul dintre cele mai reprezentative simboluri ale Oradei și în același timp să încurajeze folosirea transportului public și implicarea tinerilor în proiecte dedicate comunității. În perioada următoare, tramvaiul Art Nouveau va circula pe mai multe trasee din municipiu, astfel încât atât orădenii cât și turiștii să se poată bucura de această inițiativă care îmbină patrimoniul cultural cu transportul public.

O monografie dedicată legendarului cor al poștașilor din Sofia poate fi consultată de acum în format digital pe site-ul Muzeului Memorial Octavian Goga din Ciucea. Documentul face parte din arhiva instituției, aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj. Volumul intitulat 40 de ani de existență a corului reprezentativ al poștașilor din Sofia prezintă istoria ansamblului bulgar în perioada 1933-1973 și cuprinde informații despre activitate artistică, turneele internaționale și numeroase fotografii de arhivă. Înființat în anul 1933 de angajați ai serviciilor poștale din Sofia, corul a devenit de-a lungul timpului unul dintre cele mai apreciate ansambluri corale din Bulgaria. Repertorul său a inclus atât creații folclorice și muzică renascentistă, cât și lucrări corale clasice și muzică sacră slavă. Reprezentanții Muzeului Memorial Octavian Goga spun că publicarea online a acestei monografii contribuie la valorificarea patrimoniului documentar și facilitează accesul cercetătorilor și al iubitorilor de muzică la o lucrare rară, cu valoare istorică și culturală.

Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia a fost nominalizat la unul dintre cele mai importante premii europene dedicate muzeelor de istorie. Este vorba despre distincția Luigi Micheletti Award Outstanding Storytelling, acordată de Academia Europeană a Muzeelor. Nominalizarea a venit în urma unei evaluări realizate de experți din Grecia și Germania, care au analizat expoziția permanentă, conceptul muzeografic, activitățile educative și modul în care patrimoniul este valorificat prin prezentarea poveștilor istorice. Managerul Centrului Cultural Palatul Principilor, Robert Roman, a declarat că această nominalizare reprezintă o recunoaștere a eforturilor depuse pentru transformarea Palatului Principilor într-un muzeu modern în care istoria este prezentată într-un mod accesibil și atractiv pentru public. Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei a fost deschis în februarie 2024 și funcționează într-o clădire istorică din secolul al XV-lea, în care a locuit și voievodul Mihai Viteazul. România are deja două distincții importante acordate de Academia Europeană a Muzeelor. Complexul Național Muzeal Astra din Sibiu a câștigat premiul Luigi Micheletti în 2019, iar Muzeul Național al Literaturii Române a primit DAS Award în anul 2021.

Toată țara este vizată de alerte de vreme instabilă. Un cod portocaliu se referă până la noapte la Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, nordul, centrul și estul Munteniei, inclusiv capitala. Prognozează ploi torențiale, vijelii, grindină, dar și frecvente descărcări electrice. În restul zonelor țării este cod galben, tot de vreme instabilă. În paralel este și o avertizare de vreme călduroasă. Un cod galben vizează până diseară la ora 21 cea mai mare parte a Moldovei și a Transilvaniei și anunță temperaturi maxime de 30-34 de grade care vor produce disconfort termic ridicat. Mâine, un cod galben de vreme rea vizează toată țara, mai puțin în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. Sunt și alerte cod galben de inundații pentru ape curgătoare din mare parte a țării. Un cod portocaliu vizează până mâine dimineață râuri din bazinul Vedea, din județele Argeș și Olt, dar și ape curgătoare din județele Cluj, Bihor, Arad, Argeș, Maramureș, Suceava, Neamț și Botoșani. Haideți să aflăm acum ce temperaturi se înregistrează în principalele orașe din Transilvania de Nord. 28 de grade se înregistrează acum la Baia Mare, 19 grade la Băișoara, 28 de grade sunt acum și la Bistrița, 20 de grade la Cluj-Napoca, 27 de grade la Dej, 22 de grade la Hoedin, 27 de grade la Satu Mare, 29 de grade sunt acum la Sighetul Marmației, 23 de grade la Târgu Lăpuș, 30 de grade la Turda și 28 de grade sunt acum la Zalău.

Vă aduc acum în atenție câteva modificări în transportul public din Cluj-Napoca. Compania de transport public a anunțat schimbări temporare pe linia 44 din cauza lucrărilor de infrastructură desfășurate pe strada Sopor. Pe durata lucrărilor, autobuzele vor circula doar până la Bucla Unirii, ultima stație fiind Valeriu Bologa. Stațiile Soporului Sud și Soporului Nord sunt suspendate temporar, iar traseul obișnuit va fi reluat după finalizarea lucrărilor. Totodată, compania de transport public informează că persoanele care dețin abonamente valabile exclusiv pe linia 44 pot solicita restituirea contravalorii acestora, proporțional cu perioada rămasă de valabilitate. O altă noutate îi vizează pe locuitorii cartierului Grigorescu. Începând de astăzi, este pusă în funcțiune o nouă stație de autobuz pe strada Alexandru Vlahuță, în apropierea pieței 14 iulie. Stația, denumită Georgenescu, va fi deservită de mai multe linii de transport public și a fost amenajată ca urmare a solicitărilor venite din partea cetățenilor pentru a îmbunătăți accesul la transportul în comun în această zonă a municipiului. Și de asemenea se instituie restricții de circulație pe alea Stadion pentru buna desfășurare a evenimentului Street Food Festival. Ca urmare, în perioada 2-5 iulie, linia metropolitană M26 va circula deviat pe sensul spre Cluj-Napoca, astfel strada Plopilor, strada Uzinei Electrice, strada Oțetului, calea Mănășturi, calea Florești. Se suspendă suplimentar stația Fabrica de Bere. Pe perioada devierii, călătorii pot utiliza fără achitarea unui titlu de călătorie suplimentar în condițiile de valabilitate ale titlului de transport deținut toate liniile care asigură legătura între zona centrală și cartierul Mănășturi.

Grăsimea viscerală, adică grăsimea depusă în zona abdomenului, poate accelera îmbătrânirea biologică și celulară. Este concluzia unui studiu realizat de cercetători de la Universitatea Western Australia și publicat în jurnalul științific Obesity. Oamenii de știință au analizat datele a aproape 4800 de adulți cu vârsta cuprinsă între 45 și 69 de ani și au constatat că nivelurile ridicate de grăsime viscerală sunt asociate cu un ritm mai rapid al îmbătrânirii biologice. Efectul a fost observat atât la bărbați cât și la femei, indiferent de indicele de masă corporală, circumferința taliei sau stilul de viață. La femei, grăsimea viscerală a fost asociată și cu o lungime mai mică a telomerilor, considerați un marker important al îmbătrânirii celulare. Specialiștii explică faptul că acest tip de grăsime este activ din punct de vedere metabolic și poate favoriza inflamația și stresul metabolic, factor care influențează sănătatea pe termen lung.

Și ultima știre din programul de astăzi, prețurile locuințelor continuă să crească în România mai rapid decât media Uniunii Europene. Potrivit datelor Eurostat, locuințele s-au scumpit în țara noastră cu aproape 8% în primul trimestru al acestui an față de aceeași perioadă din 2025. La nivelul Uniunii Europene, creșterea media a fost de peste 5%, iar în zona euro de aproape 5%. Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate în Portugalia, Bulgaria și Slovacia. Comparativ cu finalul anului trecut, prețurile locuințelor din România au urcat cu peste 3% peste media europeană.

Am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Postmeridian Magazin. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această după-amiază aici la Radio Renașterea. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre pentru că la ora 17 urmează radiojurnalul cu cele mai importante informații ale zilei. Imediat după știri veți putea asculta emisiunea 100 de ani, 100 de voci realizată de Vasile Tomoioagă. Sunt Andreea Păgleșan și vă doresc să aveți o seară frumoasă în continuare. Îi ascultăm pe final de program pe Riche Poveri, Laura Stoica și Ed Sheeran.

0: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Parohia Ortodoxă Sfânta Treime din Cluj-Napoca dezvoltă două proiecte sociale pentru copiii cu dizabilități și persoanele vârstnice, cu fonduri europene de aproape 8 milioane de lei. Biserica Ortodoxă Română îl pomenește astăzi pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare la 522 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Familiile numeroase din Cluj vor beneficia de gratuități și reduceri la instituții culturale și educaționale. Clujul înregistrează cea mai mare ieftinire a cartofilor din țară, potrivit Institutului Național de Statistică. Și românii donează tot mai mult pentru cauze sociale, însă cer mai multă transparență.

serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice. Cele două proiecte vor fi implementate pe o perioadă de 3 ani și vor crea aproape 20 de locuri de muncă. Absolvenții promoției 2006 ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca se vor reuni mâine la 20 de ani de la absolvire. Întâlnirea va începe la ora 10 cu Sfânta Liturghie în capela Facultății, urmată de slujba parastasului pentru profesorii și colegii trecuți la Domnul și de un tedeum. Printre absolvenții acestei promoții se numără protopopul municipiului Cluj-Napoca, părintele Alexandru Ciui, și ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, arhimandrit Simeon Pintea. De la ora 12:30, foștii colegi se vor întâlni în aula facultății pentru un moment aniversar și pentru evocarea anilor de formare teologică. Evenimentul va fi un prilej de rugăciune, recunoștință și revedere pentru una dintre generațiile Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Biserica Ortodoxă Română îl pomenește în această zi pe Sfântul Voivod Ștefan cel Mare, de la cărui trecere la cele veșnice se împlinesc 522 de ani. Domn al Moldovei timp de 47 de ani, Ștefan cel Mare a rămas în memoria românilor ca apărător al credinței, conducător înțelept și mare ctitor de biserici și mănăstiri. A purtat numeroase lupte pentru apărarea Moldovei și a creștinătății, iar victoria de la Vaslui din 1475 i-a adus recunoașterea Europei. Moștenirea sa spirituală rămâne impresionantă. Între ctitoriile sale se numără mănăstirea Putna, Voroneț, Pătrăuț, Neamț și mănăstirea Vad din județul Cluj. Sfântul Voivod Ștefan cel Mare a trecut la Domnul pe 2 iulie anul 1504. Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord va susține duminică la Bistrița conferința sub acoperământul Maicii Domnului Familie, Credință și Viitor. Cunoscut pentru activitatea sa misionară în comunitățile românești din diaspora și pentru conferințele dedicate familiei și vieții creștine, Preasfințitul Părinte Macarie se va întâlni cu credincioșii de la Parohia Ortodoxă Sfântul Ioan Botezătorul de pe strada Mărășești. Evenimentul va începe la ora 18 cu săvârșirea Paraclisului Maicii Domnului, urmat de conferință. Întâlnirea este dedicată rolului credinței în viața familiei și provocărilor societății de astăzi. Emisiunea filatelică dedicată Catedralei Naționale a fost omologată ca record mondial, fiind declarată cel mai lung timbru din lume. Timbrul a fost realizat de Romfilatelia și Poșta Română și a fost pus în circulație în luna octombrie anul trecut, cu prilejul sfințirii mozaicului Catedralei Naționale. Conform reprezentanților Romfilatelia, această reușită este meritul întregii echipe și reprezintă o medalie de onoare pentru România. Emisiunea filatelică include imaginea Catedralei Naționale încadrată de icoanele Mântuitorului Hristos și Maica Domnului cu pruncul. Evenimentul a avut loc pe 26 octombrie 2025 în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu și a Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel. Pregătirile pentru întâlnirea internațională a Tineretului Ortodox 2026 au intrat într-o nouă etapă. Organizatorii au lansat identitatea vizuală a evenimentului, inspirată de mozaicul Catedralei Naționale și de coloana infinitului a lui Brâncuș. Ediția va avea loc la București în perioada 31 august-3 septembrie și va reuni aproape 2400 de tineri din România și din străinătate. Tema întâlnirii este tinerii, familia și sensul vieții în Hristos, în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine. Conform organizatorilor, logo-ul exprimă unitatea tinerilor în biserică, familia creștină și iubirea lui Hristos. Episcopia Ortodoxă Română a Italiei a fost recunoscută oficial de statul italian după votul unanim al Senatului de la Roma. Decizia aduce drepturi concrete pentru românii ortodoxi din Italia. Preoții vor putea avea acces în spitale, centre de asistență și penitenciare, iar cei care dețin cetățenie italiană vor putea oficia și căsătorii recunoscute de autorități. Episcopia va beneficia de asemenea de recunoaștere juridică pentru activitățile sale sociale și caritabile și va putea accesa forme de finanțare publică. Votul a avut loc în prezența ambasadoarei României în Italia, Gabriela Dancău, și a episcopului Siluan al Italiei. Legea urmează a fi trimisă spre promulgare președintelui Republicii Italiene.
Românii internați în spitalele din Italia primesc sprijin din partea voluntarilor Episcopiei Ortodoxe România-Italiei. Aceștia le sunt alături atât prin prezență.

0: Înțeleg cât și prin asistență spirituală și ajutor concret. Voluntarii îi vizitează pe bolnavi, îi pun în legătură cu preoții atunci când își doresc acest lucru și îi sprijină în rezolvarea unor probleme administrative sau sociale, inclusiv în cazuri de repatriere. Coordonatorul proiectului, preotul Ilie Ursachi, spune că experiența vieții departe de casă i-a făcut pe mulți români mai sensibili la suferința aproapelui și mai dornici să se implice în sprijinirea celor aflați în nevoie. În prezent, această activitate se desfășoară în mai multe spitale din zona Romei și este susținută de 10 de voluntari ai Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Continuăm cu alte știri. Familiile cu 3 sau mai mulți copii din Cluj-Napoca și din județul Cluj vor avea acces mai ușor la servicii culturale, educaționale și recreative. Consiliul Județean Cluj a aprobat un parteneriat cu municipiul Cluj-Napoca pentru susținerea familiilor numeroase. Programul prevede gratuități și reduceri la muzee, spectacole, concerte educative, activități ale bibliotecii și cursuri artistice. Printre instituțiile incluse se află Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Teatrul Puc, Filarmonica de Stat Transilvania, Biblioteca Județeană Octavian Goga, Muzeul de Artă, Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, Castelul Banfi de la Răscruț și Școala Populară de Arte Tudor Jarda. Programul include și reducere la abonamentul de transport în comun pentru un părinte. Pacienții Spitalului de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca vor beneficia de servicii medicale modernizate. Ambulatoriul integrat al spitalului va fi extins și reabilitat printr-un proiect de peste 40 de milioane de lei, finanțat prin programul Sănătate. Lucrările prevăd amenajarea 2 bazine pentru copii și adulți, crearea unor circuite separate pentru pacienți și dotarea spațiilor medicale cu echipamente moderne. Proiectul mai include realizarea unui centru de chirurgie avansată minim invazivă cu 3 săli de operații. Durata de execuție a lucrărilor este de 2 ani. Palatul Telechi din Cluj-Napoca, unul dintre monumentele importante de pe strada Mihail Cogălnicianu, va fi reabilitat și introdus în circuitul turistic-cultural. Consiliul Județean Cluj a aprobat indicatorii tehnico-economice investiției, estimată la peste 67 de milioane de lei. Lucrările vor viza consolidarea, restaurarea fațadelor, refacerea instalațiilor și adaptarea spațiilor pentru folosirea clădirii în condiții de siguranță. După reabilitare în Palatul Telechi va reveni filiala Cogălnicianu a Bibliotecii Județene Octavian Goga, mutată temporar din cauza stării avansate de degradare a imobilului. Construit la finalul secolului al XVIII-lea, Palatul Telechi este considerat un exemplu valoros de arhitectură barocă târzie cu influențe clasiciste. În piețele din Cluj-Napoca, cartofii au avut cea mai mare scădere de preț din țară, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Informația apare în cel mai recent buletin privind prețurile din piețele agroalimentare. Față de luna precedentă, prețul mediu al cartofilor a scăzut la Cluj-Napoca cu peste 11%. Ieftiniri importante au mai fost înregistrate la Sfântul Gheorghe, Zalău și la Slatina. Datele Institutului arată însă că evoluția prețului rămâne diferită de la un produs la altul. Ouăle s-au ieftinit în majoritatea piețelor din țară, mierea de albine a rămas relativ stabilă, iar la ceapă, fasole sau spanac au fost variații importante de la un oraș la altul. Astfel de date sunt relevante pentru evoluția prețurilor la alimentele de bază și pentru modul în care se schimbă de la o lună la alta coșul cumpărăturilor zilnice. Crucea Roșie Română pregătește o clinică medicală mobilă destinată copiilor din comunitățile rurale și din zonele cu acces redus la servicii medicale. Proiectul urmărește să ofere consultații gratuite, servicii de pediatrie și stomatologie, dar și activități de educație pentru sănătate și prim ajutor. Conform inițiatorilor, clinica mobilă va ajunge anual la aproape 40 de comunități și va putea oferi consultații la peste 8.000 de copii, precum și sesiuni de informare pentru părinți și cadre didactice. Inițiativa este lansată în anul în care Crucea Roșie Română marchează 150 de ani de activitate umanitară și își propune să faciliteze accesul copiilor vulnerabili la servicii medicale de prevenție. De acum și persoanele nevăzătoare se pot bucura mai ușor de frumusețea muntelui. În masivul Ciucaș a fost inaugurat primul traseu montan din România, special amenajat pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Traseul pornește din zona Cheia și urcă până la baza vârfului Ciucaș. Pentru orientare au fost instalate hărți tactile, inscripții în alfabet Braille și senzori audio care transmit indicații pe telefonul mobil. Drumeția poate fi parcursă doar împreună cu un însoțitor din cauza condițiilor schimbătoare de la munte și a unor porțiuni mai dificile. Inițiatorii spun că proiectul din Ciucaș poate deveni un model pentru alte trasee turistice din România. Românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale, însă încrederea rămâne esențială atunci când aleg să doneze. Conform unui studiu recent, aproape jumătate dintre români au făcut cel puțin o donație în ultimul an. Principalele cauze sprijinite sunt sănătatea copiilor, copiii aflați în dificultate și persoanele vulnerabile. Cea mai folosită formă de sprijin rămâne însă redirecționarea de 3,5% din impozit. Urmează donațiile de haine și alimente, transferurile bancare și donațiile în numerar. Studiul mai arată că majoritatea românilor vor transparență. Ei spun că au nevoie să știe unde ajung banii, ce impact au donațiile și cât de sigur este procesul. Concluzia cercetării este că românii sunt dispuși să ajute, dar așteaptă responsabilitate din partea organizațiilor care strâng fonduri. Prețurile locuințelor continuă să crească în România mai rapid decât media Uniunii Europene. Conform datelor Eurostat, locuințele s-au scumpit în țara noastră cu aproape 8% în primul trimestru al acestui an, față de aceeași perioadă din 2025. La nivelul Uniunii Europene, creșterea medie a fost de peste 5%, iar în zona euro de aproape 5%. Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate în Portugalia, Bulgaria și Slovacia. Comparativ cu finalul anului trecut, prețurile locuințelor din România au urcat cu peste 3% peste media europeană. Meteo. Vremea se va schimba față de zilele trecute, temperaturile vor scădea, însă instabilitatea atmosferică se va accentua. În Transilvania, cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, mai ales după amiaza și seara. Izolat, sunt posibile vijelii și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 23 și 27 de grade, iar minimele între 11 și 16 grade. La Cluj-Napoca, maxima va fi de aproape 25 de grade. Sunt așteptate perioade cu ploi și furtuni, iar vântul va avea intensificări temporare. Minima nopții va coborî spre 15 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.
0: Mesaj de interes public.
2: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
0: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
2: Copiii cu și fără dizabilități se pot juca împreună.
0: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
2: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
0: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
2: Ajută și tu!
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Radio Renașterea.
5: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.
6: O sută de ani, o sută de voci.
7: sănătate și la mulți ani, domnule Ilana Vulpescu.
8: Mulțumesc și dumneavoastră la fel.
7: Cum adunați anii?
8: Cum îi adun?
7: Da.
8: Se adună singur, nu trebuie să fac niciun efort pentru adunarea anilor. Sunt convinsă că mosorul fiecăruia are ața măsurată.
7: Cum sunt anii de început față de cei care trec?
8: La ce vă referiți? La copilărie?
7: Da, să începem de acolo.
8: Copilăria este, pentru unii oameni, epoca cea mai fericită din viață. În primul rând că n-ai descoperit toate trucurile și toate machiavelicurile din lume și dacă ai norocul să te naști într-o familie unită, cu niște părinți buni, asta este un mare noroc. Eu nu l-am avut, fiindcă tatăl meu a murit când eu aveam 2 ani. Deci am fost crescută de o mamă văduvă, s-are căsătorit când aveam 7 ani și tatăl vitreg a murit și el după 4 ani. Nu pot să spun că păstrez o amintire foarte frumoasă copilăriei, din păcate am și momente foarte frumoase din copilărie, mai ales momentele de singurătate, când m-am aflat în fața naturii și mă simțeam mare și tare.
7: A fost un refugiu?
8: În viața asta trebuie să-ți cauți refugii. Trebuie să ți le cauți singur, fiindcă nu ți le oferă nimeni.
7: Nici măcar prietenii.
8: Prietenii fac și ei cât pot, dar și ei sunt copleșiți de viața proprie. Și îți dau atât cât pot. E foarte important să ai prieteni. Este foarte, foarte important și un lucru foarte rar. Pentru că oamenii sunt obișnuiți să spună, să numească toate relațiile sociale prietenie, ceea ce este greșit. Prieteni sunt foarte puțini și se cunosc la nevoie.
7: Poate nici nu e bun cuvântul acesta, prietenie.
8: Nu pot să spun că nu este bun. Adică în măsura în care trebuie să diferențiem lingvistic niște stări afective, eu găsesc că își găsește locul, își află locul.
7: Atunci, credeți că noi ar trebui să fim prima dată sau la început prieteni cu noi?
8: Este cel mai important lucru. Cel mai important lucru este să te accepți pe tine. Și dacă judecându-te la rece găsești că niște lucruri nu convin, să încerci să le schimbi ca să te poți împăca cu tine însuți. Pentru că nimeni nu poate să-ți ofere liniștea pe care ți-o poți oferi tu singur.

0: Să vorbim, doamnă Ileana Vulpescu, puțin despre taina lucrurilor din viața dumneavoastră. Mă refer aici la cărți. Prietenia cu ele când a început?
1: Eu am început să scriu de pe când eram elev, așa, niște amintiri de ale mele, niciodată nu am publicat. Am început să scriu când eram studentă. Am scris o novelă pe care am prezentat-o pe la diverse gazete și niciuna nu mi-a acceptat-o. Nici n-am mai publicat-o, cred că nici nu mai știu unde este, pentru că în decurs de 10 ani m-am mutat de 4 ori cu locuința, încât nu mai știu unde este. Era o novelă bună, dar, mă rog, nu corespundea momentului.
0: Ce vi se spunea? De ce nu era în regulă?
1: Era o poveste foarte simplă. Eu povesteam un lucru care era real, cu cineva care a omorât pe cineva și, pe urmă, ca să-și răscumpere față de Dumnezeu păcatul, a făcut un clopot la biserica din sat. Nici măcar nu era o invenție. Și eu găsesc și astăzi că era bine scrisă, mă duc, m-a interesat. Eu nu m-am descurajat absolut deloc și mi-am văzut de treabă. Am publicat prima carte la 37 de ani. Și am și așa mai departe, o carte de novele cu 3 scurte piese de teatru. Nu m-am lăsat impresionată că nu m-au publicat gazetele. Dacă ai încredere în ceea ce faci și vrei neapărat să faci, nu trebuie să te lași descurajat de ce se întâmplă, pentru că noi trăim o viață conjuncturală. Nu trebuie să uităm lucrul ăsta. În fiecare epocă sunt niște preferați și sunt niște idei care se vehiculează. Nu te încadrezi în ele, ești dat deoparte, încât lumea merge cum a mers întotdeauna.
0: E și azi același lucru.
1: Da, bineînțeles. Da, bineînțeles. Nimic nu este nou sub soare. Absolut nimic nu este nou sub soare.
0: Știți, avem atâtea posibilități de a comunica, atâtea mijloace, nu le mai spun nici cum. Sunt aceiași oameni, sunt aceleași cuvinte stricate.
1: Dacă vă spun că suntem robi ai politicului, pentru că cine se încadrează într-un sistem politic și vrea să fie pe gustul celor care conduc la un moment dat, este clar că sunt agreați, sunt răsfățați, sunt premiați, sunt lăudați, sunt propulsați, cum vreți dumneavoastră. Nu este, nici asta nu este o noutate. Nimic nu este nou sub soare.
0: Pentru că ați vorbit de politică, au fost momente în istoria acestui popor când într-adevăr s-a făcut politică?
1: Să știți că dacă e istoria și o purici bine, n-aș putea să spun că lumea în general, nu mai vorbesc de țara românească, se poate lăuda cu niște politicieni așa de pus la icoană și de băgat în calendare. Important este să cunoști istoria și în momentul când cunoști istoria nu te mai miri de nimic. Nu te mai miri că Statele Unite, în timp ce erau în război cu Germania, finanțau Germania prin niște bănci foarte, foarte mari. Asta s-a descoperit nu de mult. Așa că ce este nou sub soare?
0: Nimic. Mirările noastre, poate.
1: Noi nu ne putem abține să nu ne mirăm de epoca în care trăim. Dar ne mirăm fiindcă nu cunoaștem bine istoria. Cine cunoaște bine istoria nu are nicio surpriză. Nimic nu se întâmplă astăzi care să nu se fi întâmplat și înainte. Dar ne doare pe noi că se întâmplă pe spinarea noastră.
0: Ne iau din anii noștri.
1: Da, care sunt irecuperabili. Că singurul, mi-aduc aminte ce spunea Joe Boxa, dacă aș cumpăra ceva la Piața Neagră, aș cumpăra numai timp. Timpul este irecuperabil, irreversibil, irecuperabil. L-ai pierdut, l-ai pierdut.
0: Spuneați de prima carte și așa mai departe, în care ați publicat și piese de teatru. La teatru v-ați dus pentru actori sau pentru ceea ce se întâmpla pe scenă?
1: Ca spectator, eu am curiozitatea, în primul rând, sunt câțiva autori la care m-aș duce oricând să văd niște interpretări. Acești autori sunt Shakespeare, Chekhov și Caragiale. Sunt foarte curioasă să văd interpretările la acești trei mari autori de teatru. Eu sunt un spectator foarte bun, adică plec cu inima deschisă și cu gândul să-mi placă spectacolul pe care îl văd. Dacă nu-mi place, eu zic că nu este vina mea. Nu pentru că eu sunt cârcotașă, dar fiindcă nu-mi plac excentricitățile și nu-mi place să nu se respecte epoca la care se referă un autor, nu-mi place să nu fie respectat autorul, nu-mi place să faci interpretări care sunt cu totul în afara textului pentru ca să demonstrezi că ești original. Regizorii de astăzi, în loc să vrea să-ți redea un autor așa cum a fost el și cum a gândit el, ei vor să-ți arate ce originali sunt ei și ce favoare îi fac unui dramaturg că îl pun în scenă. Adică este o competiție între care să facă lucruri mai trăznite pe scenă. Actorii săraci n-au nicio vină. Actorul trebuie să-l asculte pe regizor.
0: Și trebuie să trăiască până la urmă.
1: Și el trebuie să trăiască din ceva. Și ce să facă? Astăzi refuză un rol, mâine refuză un rol și pe urmă nu-i se mai dă niciun rol. Pentru că refuză. Adică sunt niște mari actori care sunt pus în niște situații penibile, trebuie să vă spun, penibile. Adică mi-este rușine mie să mă uit la ce trebuie să facă niște mari actori. Mă doare sufletul pentru ei, vă rog să mă credeți. Mă doare sufletul pentru ei.
0: Revenind la piesele de teatru, dumneavoastră le-a scris după ceea ce s-a întâmplat și a trăit în realitate sau era și altceva?
1: Nu, era, vă dați seama, volumul ăsta a apărut în 1975, erau absolut totul imaginar și totul pornind de la realitate, pentru că totul este o combinație între real și imaginar. Mă gândesc la ce am eu de spus și nu am în fața ochilor pe nimeni. Este exact ca actorul de teatru care joacă, se uită în sală, el știe dacă vede pe cineva sau se uită așa în ansamblu. Eu nu-mi propun să fiu pe placul nimănui, am o mulțumire când aflu că sunt citită. Asta este o mare mulțumire, că n-ai, adică n-ai răgit în gol, ca să zic așa, n-ai răgit în pustiu. Dar nu am în vedere nici să plac cuiva, nici să displac cuiva. Eu spun ce am eu de spus.
0: E un exercițiu al dumneavoastră cu limba română dincolo de imaginație, prin ceea ce faceți scriind?
1: Pentru mine, limba în care scrii îți cere un respect deosebit. Nu ai voie să-ți bați un șoc de limbă. Dacă te-ai hotărât să scrii într-o limbă, apoi trebuie să o cunoști. Să nu îi forțezi gramatica, în primul rând să o știi. În primul rând să o știi. Să nu umbli după tot felul de abracadabre de asta și să ai o disciplină în limbă. Asta fără discuții și să scrii în așa fel încât omul să priceapă. Pentru că niște fraze acolo care să dea din coadă este foarte ușor. În ceea ce mă privește, eu sunt foarte exigentă și schimb de 10 ori o frază până când să-mi iasă așa cum am vrut. Am și disciplina asta, fiindcă am fost 16 ani redactor de dicționare de limbă română, ceea ce m-a disciplinat foarte mult. Nu e vorba că plecasem cu gramatica cu care am ieșit din facultate, vreau să vă spun că o știam din clasa a patra primară, de la învățătoarea mea, Dumnezeu să odihnească, Nina Ionescu de la Craiova, de la școala Regina Elisabeta.
0: Învățătoare.
1: Învățătoare. Atunci, dacă erai un elev bun, plecai cu limba română cunoscută pentru a nu te face de râs.
0: O aveai cu tine pentru toată
1: o
0: viața.
1: O aveai cu tine.
0: Vedeți, vorbiți de dascăli, de învățători. Poate mai sunt.
1: Vreau să vă spun că nu mi-am pierdut nădejdea că există și în generațiile tinere niște oameni. Am avut dovada asta, fiindcă anul ăsta mi-a adus un cadou, adică mi-a adus o proteză la șoldul stâng și am avut de-a face cu o echipă de tineri la Spitalul Municipal, Spitalul Universitar din București, care nu cred că avea vreo 35 de ani, jos pălăria față de acești oameni. Deci mai există și în țara asta oameni foarte tineri care și-au foarte în serios profesia pe care o fac. Încât îmi place să cred că și în învățământ sunt astfel de oameni. Deși sunt foarte descurajați de elevi în felul în care se poartă.
0: E greu să fii azi profesor? Sau e greu să fii elev? Nu știu.
1: Eu nu știu cât de greu este să fii elev, dar știu cât de greu este să fii profesor. Am cunoștințe profesori care sunt absolut îngroziți de ceea ce se întâmplă, de lipsa de respect, de lipsa de disciplină a elevilor din școală.

0: ajungem și la arta conversației.
1: Titlul ăsta, vă rog să mă credeți că mi-a venit de la un francez din secolul al XVII-lea, nu mi-aduc aminte cine era, care spunea așa: jumătate din ce știu am învățat din conversație. De aici acest titlu înșelător, pentru că cineva care vede un titlu Arta conversației zice: domne, trebuie să fie un tratat de cum să vorbești în lume. Pe când este vorba de un roman, e vorba de țăranii care sunt trimiși în bărăgană și lăsați în mijlocul câmpului, adică nu e nicio veselie în această treabă și titlul sună, dacă stai să te gândești, foarte ironic, foarte ironic.
0: Să știți că eu nu-l văd așa, știți de ce? Pentru că și acei oameni au avut de conversat cu propria lor viață.
1: Dacă vreți să o luați așa, aveți perfectă dreptate, pentru că, mă rog, fiecare ce conversează cu sine însuși.
0: Povestiți-ne puțin despre acești țărani.
1: Sunt țăranii pe care i-am cunoscut eu în satul meu. Eu sunt născută în Oltenia, la 27 de kilometri de Craiova, și ăștia erau țăranii de pe vremea mea. Ăștia erau țăranii de acolo. Adică niște oameni plini de bun simț. Eu sunt născut într-un sat foarte sărac, numai nisipuri, numai nisipuri. Acolo nu creșteau ca lumea decât pepenii. Și ce era pentru grâu era în Valea Jiului, și dacă venea jiul mare și neca, se termina cu grâu. Toată lumea mânca o măligă. Și cam jumătate din sat către Crăciun rămânea fără mămăligă. Un sat foarte sărac. Eu am văzut acolo oameni care umblau cu cămașa nu cârpită, înodată, și femeile care umblau cu fusta pe dos tot timpul săptămânii la muncă și o puneau pe față când se duceau duminica la biserică.

de sominu na lumea mă, de sominu na lumea mă. Vin de puică, vin de dragă, vin de mândră, ce-ai avea de mă, scapă din belea. Vin de gând, scap cu bovoci, scapă-mă că nu mai poci, scapă-mă că nu mai poci. Hai de când mai că m-a făcut, de când mai că m-a făcut, soarele nu l-am văzut, ni luna, ni soarele, de cât căprioarele, sărimutul în goiele. Surioară, câmpioară, n-ați te-ntouă picioare, de roade păgutul.

de poala codrului, roade poala codrului și cetina bradului, să văd la soarelui pe coiful pistolului. Vârful iată,

0: linde dragă, minte mândră ce-ai avea, de mă scapă din delea. Minte când scap cu boboși, scapă-mă că nu mai poți, scapă-mă că nu mai poți, scapă-mă că nu mai poți. Am vândut tot ce-am avut, nu pot să fac ce-ai făcut, că ai făcut găileaua mare, s-a luat lumea, unde mi-era de voie, mă las o coțelă.
1: Adică vreau să vă spun că Dumnezeu cu Sfântul Petru și câini cu covrigi în coadă n-a umblat niciodată în țara asta.
2: Dar cu toate acestea ați găsit oameni acolo.
1: Da, bineînțeles. Da, bineînțeles. Atâta intelectualitate care este pornită de la țară, nu trebuie să uităm lucrul ăsta. Au fost niște somități în România care proveneau de la țară. Care au prima generație încălțată, cum se zice. Una este să nu recunoști și altul este adevărul. Altul este adevărul. E lume astăzi care uită total ce beneficii a avut în regimul comunist și sunt destui, slavă Domnului, și care fac astăzi pe victimele. În toate regimurile există câte ceva, de pildă, învățământul gratuit nu este de aici de colea. Nu este de aici de colea.
2: Ați umblat primele clase acolo, în acel sat, la școală?
1: Primele clase le-am făcut la Craiova, la școala Regina Elisabeta. Am făcut școala primară și liceul la Craiova și facultatea de filologie, limbă franceză, la București.
2: Am înțeles. Am crezut că ați făcut acolo un sat.
1: Nu, nu. La țară nu, fiindcă mama s-a căsătorit. Când eu aveam 7 ani, s-a căsătorit cu cineva din Craiova și am mers și eu la Craiova și m-am dat la școală la Craiova.
2: Dar, în toate câte s-au întâmplat în viața dumneavoastră, multe datorați acelor oameni care nu erau cârpiți, erau înnodați.
1: Da, cum să nu? În primul rând, mentalitatea de om sărac pe care mi-am însușit-o de-a lungul vieții. Adică am trăit printre oameni săraci și știu ce este sărăcia, nu pe propria piele, că m-ar bate Dumnezeu să spun că n-am avut ce să mănânc, n-am avut în ce să mă îmbrac și n-am avut un acoperiș deasupra capului. De ce să fac pe victima, fiindcă atunci ce să mai zică aia care a stat la gherla și la iud? Dar vreau să vă spun că eu nu fac pe victima, nu fac pe victima, n-am fost nici răsfățată, dar nici victimă. Dar buna cuvință a țăranului român de atunci și ideea că există o sărăcie lucie pe lumea asta și că este o lume care trăiește sub nivelul sărăciei, pe asta nu mi-o poate alunga nimeni din suflet. Nimeni niciodată. Și cum îi spunea Lena Constante, care a făcut pușcărie în timpul comunismului, fiindcă era prietenă cu Pătrășcanu, întrebată de Iosif Sava, spunându-i, zice, da, zice, dar și tu ai fost de stânga, îi spune Lenei Constante. Și Lena Constante spune, dar nu concep ca un intelectual să nu fie de stânga. Asta este. Stânga este foarte hulită astăzi, dar nu cred că cineva pe lumea asta are dreptul să ignore sărăcia și mizeria în care trăiește o imensă populație de pe globul ăsta.
2: E poporul român.
1: Poporul român este și el aliniat la sărăcia mondială.
2: El, poporul român, trăiește în această sărăcie, iar populația României o vedem la televizor.
1: Populația României, din ziare vă spun că alminte nu știam, că nu fac statistici, că n-am niciun mijloc de a face statistici, din 1990 până astăzi a scăzut cu 4 milioane.
2: Și este în scădere.
1: Și se pare că prin 2015, dacă vor mai fi 15 milioane. Vreau să vă spun că am citit articolul unui economist american foarte serios, care spune așa că dacă lumea actuală ar vrea să trăiască bine, ar trebui minimum 90% din populația actuală să moară. Așa cum ați auzit, să știți că eu nu invent nimica. Eu nu spun așa după ureche, mi s-a spus mie, nu, am citit eu cu ochii mei, cum se zice. Suntem prea mulți și sărăcia incomodează. Dar mă întreb după aia cine o să mai muncească dacă o să dispară săraci. Mă rog, este polarizarea asta între bogați și săraci. Clasă de mijloc cam slăbuță, că nici nu prea poate fi luată în seamă, să nu se poate vorbi așa de o clasă de mijloc. Sunt niște oameni înlesniți care nu mor de foame, nu sunt nici bogătași, nu își pot permite nici să ducă în Bahamas sau, eu știu, în Dubai sau nu știu unde, dar pot să se ducă și ei la Marea Neagră, să se ducă la munte undeva.
2: Cât ne-ar costa dacă am putea face o croazieră în noi?
1: Croaziera în noi, asta ne putem permite. Asta este singurul lucru pe care ne-l putem permite. Croaziera în interiorul nostru, periplu în suflet. Vreau să vă spun că dacă nu pornești cu ideea de a face bine în lumea asta, de a avea un cuget curat atât cât se poate, în primul rând ne-a nu face rău. În primul rând ne-a nu face rău și de a face cât mai mult bine, cred că asta îți dă o liniște pentru tine. O liniște pentru tine, pentru că vă spun, liniște nu poate să stea nimeni. Nici liniște, nici fericire dacă nu există sâmburele ăla în tine însuți. Sunt oameni care au de toate, le merge minunat și nu sunt fericiți. Și sunt alții care, fără să aibă așa ceva, găsesc un liman în ei înșiși.
2: Doamna Ileana Vulpescu, vă mulțumesc și vă doresc sănătate și mulți ani.
1: Și eu, dumneavoastră, la fel, și vă mulțumesc. Și să dea Dumnezeu bine, în primul rând, pace, liniște și sănătate.
3: O sută de ani, o sută de voci.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Din volumul Puterea lui Dumnezeu în minuni mărturisite de Sfântul Nicolae Velimirovici, partea a șaptea. Povestire despre o vindecare la mănăstirea Bareșanski, din jurnalul Sfântului Nicolae Velimirovici, din anul 1935. După liturghie, astăzi, în mănăstirea Sfântul Mercurie, a fost adus la altar un om pe nume Vasilie, ca noi să-i citim o rugăciune. Vasilie însă părea pe deplin sănătos și mi-a răspuns cu înțelepciune la toate întrebările. Oamenii spuneau totuși că în mănăstire el fusese adus legat, nebun de-a binelea. Preotul Risto Bareșanski mi-a mărturisit că acest om fusese lipsit de darul cuvântului, neputând pronunța nici măcar o vorbă. Vasilie a stat în mănăstire timp de 7 zile, iar preotul i-a citit rugăciuni de mai multe ori. Într-o dimineață, când preotul a venit la mănăstire, Vasilie l-a uimit prin aceste cuvinte: "Părinte, vă rog să mă împărtășiți și pe mine." În acest chip, el și-a venit în fire, s-a înzdrăvenit și a început să vorbească. Iată o pildă vie a puterii și milei lui Dumnezeu. Și martori au fost mulți dintre acei oameni care vin la mănăstire de praznicul hramului. Povestire despre o femeie nebună. Protoiereul Ioan Boșcovici povestește următoarele. Veneam mereu la ostrog de sărbătoarea Sfintei Treimi. A venit și mitropolitul Mitrofan de Cetinie. Era mulțime de popor. Deodată vedem niște oameni venind în grabă. Pe un cal ședea legată o femeie care era sprijinită din amândouă părțile, iar ceilalți îi purtau lucrurile și un cort. Unul dintre acești oameni m-a cunoscut și mi-a spus: "Ajută-ne, te rog, cu această femeie. Este din Mostar, soția directorului general austriac al inspecției fiscale din Herțegovina. A înnebunit de tot. Am adus-o la Sfântul Vasile. Dacă nu poți, spune-ne unde să ne mai ducem." L-am îndrumat către mitropolit, iar mitropolitul m-a însărcinat pe mine să mă îngrijesc de această femeie. Țin minte că o chema Milecica și era, pare mi se, catolică. Am condus-o la racla unde erau moaștele, iar după aceea am închis-o într-o chilie mai dosnică. Ea urla precum fiarele, își rupea hainele și a zvârlea după oameni. În fiecare zi i-am citit rugăciuni la raclă pentru însănătoșire. A treia zi s-a potolit. I-am deschis chilia. Femeia s-a liniștit, apoi ne-a întrebat: "Doamne, unde mă aflu?" Am lămurit-o și ea a început să plângă. Era în toate mințile, sănătoasă pe deplin și împăcată cu sine. Am fost martor la toate acestea. După un timp, această femeie s-a reîntors la ostrog împreună cu soțul ei, încărcată de daruri. El era îmbrăcat în uniformă austriacă. Un muntenegrean de rând, văzându-l, a strigat atunci în glumă: "Uite șvabul, hai să-l omorâm!" Acesta s-a temut, a lăsat darurile sale la intrare în mănăstire și a făcut repede cale întoarsă. Povestire despre un tânăr mut care a fost vindecat în chip minunat. Saca Apostolovici, născută în satul Târnova, locuiește acum la Bitola. Ea povestește despre o mulțime de vindecări minunate la care a fost martoră, întâmplate la Biserica Maicii Domnului din Târnova. Ne-a povestit următorul caz. A sosit din America un tânăr care vreme de 3 ani a fost mut și care, cu mila Maicii Domnului, s-a vindecat. Pe atunci locuiam în apropierea bisericii din Târnova și mi se încredințaseră cheile bisericii. În fiecare dimineață veneam prima la biserică ca să deschid ușa. Îndată apoi începeau să sosească oamenii ce își aduceau bolnavi acolo. Acest tânăr mut a năvălit pe neașteptate în biserică, imediat în urma mea. Într-o altă dimineață, venind eu ca de obicei la biserică, tânărul mi-a smuls cheile din mâini strigând: "De ce sunt întotdeauna la tine cheile?" Și luându-mi cheile, a intrat înaintea mea în biserică. Iar eu eram uimită, auzindu-l că a început să vorbească.
De atunci, muțenia tânărului a dispărut definitiv. El a început să vorbească normal. Povestire despre vindecarea unui om ieșit din minți și a unei musulmance. Profesorul Filiman a predat multă vreme la școala din Mileșeva. S-a transferat apoi la Priepolie. Toată lumea din jurul Mileșevei, atât creștini cât și musulmani, îl iubea sincer și îl estima ca pe un om cu suflet și un caracter deosebit. Filiman ne povestea foarte mult despre Mileșeva. În acel loc sfânt s-au vindecat mulțime de bolnavi. Au adus pe un om nebun, legat în funii, și i-au citit rugăciuni la racla sfântului Sava, îngăduindu-i să nopteze acolo. După aceasta l-au dezlegat ca pe un om sănătos și el s-a întors singur acasă. La racla sfântului Sava se află acum un acoperământ scump. Noi ne-am mirat foarte mult când am auzit de la Filiman și de la alți oameni că acesta acoperământ este darul unei musulmance. O femeie a unui oarecare credincios musulman pe nume Kratovici din Priepole și-a ieșit din minți. După multă vreme de tratament, fără niciun rezultat și după ce au mers la vrăjitori, înflăcăratul musulman și-a dus soția la Mileșeva. Și aici, lângă racla sfântului Sava, la rugăciunile preoților, femeia s-a făcut sănătoasă pe deplin. Drept mulțumire, după înstrăvenire, ea a cusut cu propriile mâini un acoperământ plin de broderii și l-a adus la racla sfântului Sava. Acesta se află aici până în zilele noastre. Povestire despre tămăduirea muțeniei. Din jurnalul Sfântului Nicolae Velimirovici din anul 1935. Ieri, la vecernie, am citit viața Sfântului Andrei Critianul, unul dintre marii părinți ai Bisericii Ortodoxe. În aceasta se spune că Sfântul a fost mut din naștere până la vârsta de 7 ani și îndată ce s-a împărtășit, s-a făcut sănătos. Așa mare putere are Sfânta Împărtășanie. Dar iată o și mai minunată întâmplare petrecută în zilele noastre. Anul acesta, de hramul mănăstirii Sfântului Naum, a venit la noi un musulman din Ohrida, pe nume Sefer Yashar. Acesta ne-a povestit despre o minune petrecută cu fiul său, Hasan. Fiul său, în vârstă de 7 ani, a fost mut. Anul trecut însă, tatăl lui l-a adus pe copil la hramul mănăstirii Sfântului Naum. Aici, preoții s-au rugat pentru copil. În acest an, tatăl lui a venit la mănăstire ca să-i mulțumească Sfântului Naum că fiul lui a început să vorbească. Deși nu credea și nu putea prin urmare să se împărtășească, iată că doar cu ajutorul rugăciunilor s-a săvârșit cu fiul său o minune asemănătoare celei a Sfântului Andrei, care, fiind creștin, s-a împărtășit, iar după aceasta a început să vorbească. O minunată însănătoșire după Sfânta Împărtășanie. O femeie, Velica P., cinstită gospodină din satul Brușnica, povestea că ea, cu 2 ani în urmă, s-a tămăduit la spitalul din Bitola. I se umflase foarte tare o mână. Doctorii i-au făcut o operație. A început să curgă o mulțime de puroi. După aceasta a sosit părintele Ioan Maximovici, atunci profesor la seminarul din Bitola, iar acum episcop de Shanghai. Femeia nu-l cunoștea. Părintele Ioan i-a propus să o împărtășească și ea s-a împărtășit. A simțit îndată o ușurare. Peste 3 zile, părintele Ioan Maximovici a venit din nou la ea și i-a propus iarăși să se împărtășească. Femeia a fost de acord, însă a spus că până la primirea Sfintelor Taine va trebui să postească 3 zile, deoarece ultima oară s-a împărtășit fără să postească și o mustra conștiința. Părintele Ioan a lăsat totul pe seama femeii și a plecat. Femeia, din toată mâncarea de la spital, a primit doar pâine. Peste 3 zile, părintele Ioan a adus Sfintele Taine și a împărtășit-o. Aceasta s-a întâmplat în Miercurea Mare dimineața. Spre seara aceleiași zile, mâna bolnavei s-a tămăduit pe deplin, devenind normală.
Sosind medicul, care socotea că femeia va trebui să rămână în spital timp de 3 luni, a rămas uimit când a văzut că mâna nu-i mai puroia și că femeia nu mai simțea deloc dureri atunci când el o apăsa pe mână. S-a închinat și a spus femeii că este vindecată și că poate din acel moment să plece acasă. Când Velica a povestit despre această întâmplare, a fost întrebată cine a fost acel preot de care vorbea. Nu îl cunoștea, însă după descriere am înțeles că era vorba de părintele Ioan Maximovici. Misiunea lui pe atunci era ca în fiecare zi să-i viziteze pe cei bolnavi. Când i-am spus că preotul care a împărtășit-o este acum episcop, femeia s-a minunat. Va urma. Am citit din volumul Puterea lui Dumnezeu în minuni mărturisite de Sfântul Nicolae Velimirovici, partea a 7-a.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
2: Este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin.
4: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, mânghietorule Duhul adevărului, care pretutindenea ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață. Vino și te sălăjluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fărătelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu mărit, Te-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-a întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. Decertarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară în voi, în locul în care L-ai întemeia pe ele. Hotar ai pus pe care nu-L vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți în zvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea își vor potoli. Peste acelea păsele cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului cei de Libanului pe care ei sădit. Acolo păsăle vor face cuib locașul cocostârcului în chiparoși. Munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus-ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncare lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușele lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune Le-ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care L-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umplea de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrările Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte. Că s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune Le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Pune, Doamne, straje gurii mele și ușă de îngădire împrejurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor. Certam-vă dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor grăurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit să nu-i sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că diavol îmraja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea dintre mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea, ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele.
1: De Te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cineva.

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului.

Piace și te păzește în seara de acum și noaptea ce vine de tot vrăjmașul și toată lucrarea potrivnică. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și purul.

Om, către tine Cel ce locuiește în cer, a ridicat ochii mei, iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicii la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pur

0: pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, ale Sfântului Mucenic Iachint și ale Sfântului Ierarh Anatolie, Patriarhul Constantinopolului, a căror pomenire să vrășim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și viitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să vă binecuvinteze.
2: În minutele ce au trecut, am ascultat slujba vecerniei, transmisă din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Rămâneți cu Radio Renașterea!

Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur despre familia creștină, despre buna conlucrare a soților. O fecioară însărcinată nu ajungea numai de bagiocura și râsul lumii, ci era și pedepsită de lege. Iosif n-a vrut să o dea pe fecioara Maria, nici pe mâna legii, pedeapsa cea mai mare, dar n-a vrut nici să o facă de râs, pedeapsa cea mai mică. Ai văzut bărbat filozof lipsit de cea mai tiranică patimă, gelozia? Știți doar ce cumplită patimă este gelozia. Din pricina aceasta, un bărbat care cunoștea bine chinurile geloziei spunea: plin de mânie este bărbatul gelos, nu o va cruța în ziua judecății. Iar în altă parte, crudă ca iadul este gelozia. Cunosc mulți oameni care preferă să-și piardă viața decât să îndure chinurile geloziei. La Iosif nici umbră de gelozie, cu toate că sarcina era destul de înaintată. Era așa de puțin gelos, încât nu voia să o supere pe fecioară nici cu cea mai mică mustrare. Aud pe mulți spunând: când suntem în biserică și ascultăm predica, ne căim de păcatele noastre, dar, după ce plecăm, ajungem alții. Focul râvnei ni se stinge. Ce să facem ca să nu se mai întâmple asta? Să vedem de unde vine. Din ce pricină se petrece în noi o schimbare atât de mare? Pricina o găsesc în aceea că nu ne ocupăm de ce trebuie și că avem legături cu oameni răi. N-ar trebui ca, după ce plecăm de la biserică, să ne ocupăm cu lucruri care n-au nicio legătură cu biserica, ci îndată ce ajungem acasă să luăm Biblia, să chemăm în jurul nostru soția și copiii și să le împărtășim și lor cele spuse la biserică și numai după aceea să ne apucăm de treabă. Dar noi facem tocmai dimpotrivă, de aceea pierdem totul. Nu s-a întărit încă bine în sufletul nostru folosul celor spuse la predică, că furia cea mare a treburilor lumești se năpustește peste noi și târăște cu ea toate cele auzite în biserică. Ca să nu se întâmple asta, după ce pleci de la biserică, nu fă altă treabă mai de neapărată trebuință decât repetarea celor spuse în predică. Ar fi cu totul lipsit de judecată să dăm treburilor lumești 5-6 zile pe săptămână, iar celor duhovnicești nici măcar o zi, dar, mai bine spus, nici o mică parte din zi. Uitați-vă la copiii noștri. Nu citesc ei toată ziua lecțiile pe care le au de învățat? Așa să facem și noi, altfel nu ne va fi de niciun folos venirea la biserică. Că turnăm în fiecare zi în noi, ca într-un vas găurit, învățăturile, că pentru păstrarea celor spuse în predică nu ne dăm nici atâta silință cât o dăm pentru aur și argint. Cine va avea milă de noi când noi suntem proprii noștri dușmani, când noi înșine ne aruncăm într-o atât de mare sărăcie sufletească? Ca să nu se întâmple asta, să ne punem o lege de netrecut nouă, soțiilor noastre și copiilor noștri, să afierosim o zi întreagă din săptămână predicii și celor auzite la biserică. Să căutăm să punem în practică aceste virtuți în casă, față de prieteni, față de soție, față de copii. Să începem deocamdată cu cele din tâi litere ale virtuții, cu cele mai ușoare, de pildă, cu a nu înjura. Să studiem necontenit această literă în casă, că și în casă sunt mulți care ne împiedică să învățăm această literă. Ne supără soția și ne face să ne înfuriem. Ne supără copiii când nu învață și sunt obraznici și ne fac să-i amenințăm și să-i înjurăm. Dacă ajungi deci să nu mai înjuri în casă când ești necăjit adesea de ai tăi, ușor vei putea să nu înjuri nici când ești în oraș și vei ajunge să nu mai înjuri dacă n-ai să-ți mai înjuri nici soția, nici pe altcineva din casă. Adeseori soția, lăudând un alt bărbat și spunând că trăind cu tine a ajuns o nenorocită, te împinge să-l vorbești de rău pe celălalt. Asta să nu te silească să ocărăști pe cel lăudat de soția ta, ci îndură totul cu bărbăție. Câmp de bătălie și arenă a virtuții să-ți fie casa, pentru ca, exercitându-te acolo bine, cu multă iscusință să ții piept celor ce te înfurie în oraș. Să facem la fel și cu celelalte patimi, exercitându-ne în casă împotriva lor, pregătindu-te în fiecare zi. Care femeie și-a dat silința să facă mai bun pe bărbatul ei? Care bărbat s-a îngrijit să îndrepte pe femeia lui? Nimeni. Dimpotrivă, toată grija femeii este umbletul după aurării și giuvaierii cale, după haine luxuroase, după celelalte împodobiri ale trupului,
după mărirea averii, iar grija bărbatului tot aceasta este și altele mai multe, toate griji lumești. Care om care vrea să se însoare mai întreabă ce purtări și ce creștere are fata pe care vrea să o ia de soție? Nimeni, ci întreabă îndată de bani, de moșie, de câtă avere are fata și ce fel de avere, ca și cum ar avea de cumpărat ceva sau de făcut un contract obișnuit. De aceea și numesc căsătoria contract. Aud pe mulți spunând, s-a încheiat un contract între cutare și cutare, adică s-au căsătorit. Ocărăsc darurile lui Dumnezeu și așa se însoară și se mărită ca și cum ar cumpăra și ar vinde. Am auzit pe mulți spunând, mai bine să ajung săracul săracilor decât să ajung bogată de pe urma femeii. Da, ce poate fi mai neplăcut decât o astfel de bogăție? Ce poate fi mai amar decât această bunăstare? Ce poate fi mai rușinos decât a ajunge vestit pe această cale și a se spune de toți? Cutare a ajuns bogat de pe urma femeii. Nu mai vorbesc de neplăcerile dinăuntrul casei, care vrând nevrând vin peste cel care s-a căsătorit așa. Nu mai vorbesc de înfumurarea femeii, de slugărnicia bărbatului, de certurile dintre soț și soție. Și paraziții aud cuvinte mai grele decât acestea și nu se supără. Tot așa și acești bărbați, ba dimpotrivă, se mai și fălesc cu rușinea lor.

0: Mesaj de interes public.
1: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
2: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Aici, Radio Renașterea.

Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de părintele doctor Cătălin Varga.

Hristos în mijlocul nostru, bine ne regăsim, dragi radioascultători, la un nou program biblic. Continuăm cu ajutorul lui Dumnezeu explicarea Epistolei către Romani, scrisă de Sfântul Pavel, verset cu verset. În emisiunea trecută am studiat prima parte a capitolului al patrulea, intitulat Îndreptarea prin credință dăruită lui Avraam, Părintele Vechiului Testament, iar în emisiunea de față vom studia partea a doua a capitolului, adică de la versetul 14 până spre finalul său, în versetul 25. Vom da întâietate cuvântului biblic care spune așa: căci dacă moștenitorii sunt cei ce au legea, atunci credința a ajuns zadarnică, iar făgăduința s-a desfințat. Căci legea pricinuiește mânie, dar unde nu este lege, nu este nici călcare de lege. De aceea, moștenirea făgăduită este din credință, ca să fie din har și ca făgăduința să rămână sigură pentru toți urmașii, nu numai pentru cei ce se țin de lege, ci și pentru cei ce se țin de credința lui Avraam, care este părinte al nostru ale tuturor. Precum este scris, te-am pus părinte al multor neamuri, în fața celui în care a crezut, a lui Dumnezeu care înviază morții și cheamă la ființă cele ce încă nu sunt. Împotriva oricărei nădejdi, Avraam a crezut cu nădejde că el va fi părinte al multor neamuri, după cum i s-a spus: așa va fi seminția ta. Și neslăbind în credință, nu s-a uitat la trupul său amorțit, căci era aproape de 100 de ani, și nici la amorțirea pântecului Sarei, și nu s-a îndoit prin necredință de făgăduința lui Dumnezeu, ci s-a întărit în credință, dând slavă lui Dumnezeu. Și fiind încredințat că ceea ce i-a făgăduit are putere să și facă, de aceea credința lui i s-a socotit ca dreptate. Și nu s-a scris numai pentru el că i s-a socotit ca dreptate, ci se va socoti și pentru noi, cei care credem în cele ce a înviat din morți, pe Iisus, Domnul nostru, care s-a dat pentru păcatele noastre și a înviat pentru îndreptarea noastră. Amin. Observăm încă din deschiderea pericopei noastre cum iarăși Apostolul Pavel pune în dezbatere legea și credința. Temă care a fost analizată și în emisiunea trecută, pentru că prin ea se deschide și începutul capitolului acesta al patrulea. Am văzut în pasajul anterior cum credința a fost înaintea legii, tocmai de aceea este superioară ei. Acum apostolul întărește spunând că dacă legea ar fi criteriul dobândirii moștenirii, asta ar însemna credința fiind zadarnică și nimicită. Dacă legea ar fi de folos, atunci credința nu ar mai avea nici un scop. Ar fi de folos pentru toată lumea doar cele 10 porunci primite de Moise pe Sinai, cu toate derivatele lor orale, în jur de aproape 600 de legi. Adevărul este cu totul altul. În cele două cuvinte pe care le folosește Sfântul Pavel, pe care noi le-am tradus prin zadarnică și nimicită, se înțelege anularea și lipsa efectului. Termenul în greacă este chekanotai, care s-ar traduce literal prin golire. Cu alte cuvinte, vrea să spună Sfântul Apostol Pavel aici că dacă urmașii lui Hristos ar ține doar de lege, dacă noi convertiți din Roma, de exemplu, ca să fim contextuali, s-ar îndrepta doar din legea lui Moise, legea vechilor părinți, atunci credința în moartea și învierea lui Iisus Hristos ar fi golită de conținut. Căci dacă legea, cale de consecință, putea spune, ar fi fost desăvârșită, atunci ce nevoie ar mai fi avut omenirea de jertfa lui Iisus Hristos? Sfântul Ioan Gură de Aur demontează și el vechea gândire a iudeilor, punând următoarele, citez: și ce îmi pasă mie dacă Avraam s-a îndreptat prin credință? Iată că Pavel răspunde: bine, însă atunci nici ceea ce te interesează pe tine, făgăduința moștenirii, nu poate să ajungă fapt împlinit dacă lipsește credința. Și tocmai aceasta era pe atunci ceea ce îi înfricoșa mai mult pe iudei, închid citatul.
Ce vrea să spună Sfântul Ioan Gură de Aur, plecând de la raționamentul Sfântului Pavel, este următorul lucru. Făgădința de a fi moștenitori ai lumii, pe ca toți să fie binecuvântați prin evrei, nu-și mai avea rostul, trebuia înlăturată în lipsa credinței. Putem reformula această învățătură paulină mai pe înțelesul tuturor, spunând următoarele. Credința nu este doar o cunoaștere exterioară a lui Dumnezeu sau a adevărului său, nici doar o simplă convingere că Dumnezeu există și cuvântul său este adevărul, sau că Tora este desăvârșirea, ci este mai mult o cunoaștere certă a milei lui Dumnezeu, așa cum este concepută de Evanghelie și care obține pace și liniște pentru conștiință înaintea lui Dumnezeu. Prin urmare, cu toții avem nevoie de mila Domnului, căci nimic bun nu este în noi. Dar, elementar, avem nevoie de credință. Acesta este, de fapt, eșafodul pe care ne vom construi ființa cea nouă. În lipsa credinței nu putem realiza nimic. Cu atât mai mult nu ne putem făli sau culca pe o ureche că suntem descendenții legii lui Moise. Căci nu ne folosește la nimic trecutul cel sfânt dacă noi trăim în păcat. Trecutul cel sfânt al părinților, iar

De aceea nu poate fi o binecuvântare și nu își poate împlini mandatul îndreptării. Un om care se bazează strict doar pe lege sau toată viața și o călăuzește potrivit legii, așa cum credeau vechi evrei, nu se poate desăvârși. Este nevoie de mult mai mult decât atât. Legea, zice Sfântul Pavel în continuare, nu poate fi respectată întru totul niciodată. Încălcarea legii devine astfel o realitate genuină, nu ne putem substrage de sub zodia acestui fatalism, să-l numim așa, căci mânia osânditorului îl pedepsește pe cel care încalcă legea. Iar în toată această ecuație a legii, a celui care o încalcă și a pedepsei, nu mai rămâne loc de iubire. Apostolul Pavel va completa această idee într-o altă scriere a sa, în Epistola către Galateni, în capitolul 3 cu 10, când va spune următoarele. Căci toți câți sunt din faptele legii sub blestem sunt, că scris este blestemat, este oricine nu stăruie întru toate cele scrise în cartea legii ca să le facă. Evident că nimeni nu poate împlini legea, atât este de complexă și complicată, de aceea cu toții, din păcate, viețuiesc sub zodia blestemului. Prin urmare, intransigența legii alungă harul. Iar noi știm că acolo unde este har, este și iertare, iar unde este iertare, nu mai putem vorbi despre nicio pedeapsă. Și atunci când pedeapsa este desfințată, vine mai apoi prin credință și dreptatea. Suntem înclinați să dăm roade nu sub umbra nuielii, a pedepsii, ci sub adumbrirea iertării și a bunătății lui Dumnezeu. Așa am fost creați de către Dumnezeu, să aducem roadă nu din teamă, nu din frică, ci din iubire. Mai mult, cu cât îi poruncești omului să nu facă ceva, cu atât respectivul va face. Iar frica de pedeapsă nu îl va putea reține de la înfăptuirea respectivului gând. Soluția apostolului Pavel vine în versetul următor, în versetul 16, când spune că moștenitorii adevărați al lui Dumnezeu sunt cei care pe toate le lucrează în viața lor duhovnicească, prin credință sălășluind sub har. Așadar, fapte și credință. O realitate o implică pe cealaltă. Sfântul Ioan Gură de Aur, pe care l-am tot citat în emisiunile trecute, dar și în emisiunea de față, dovadă stând elocința sa, erudiția sa, înțelegerea sa duhovnicească a Scripturii, el este un far de înțelegere, de interpretare a Scripturii pentru noi creștini ortodoxi. Sfântul Ioan Gură de Aur, după cum spuneam, el înțelege două rezultate ale credinței. În primul rând, că cele ale harului sunt sigure pentru mântuire și nu pentru pedeapsă. Și în al doilea rând, este valabilă credința pentru toți oamenii. Ea nu mai rămâne doar un bun exclusiv al evreilor, ci se dăruiește tuturor prin Hristos, prin credința în El. Însă Sfântul Ioan Gură de Aur mai consemnează și un al treilea bun, care este sinonim cu înrudirea noastră cu Avram, acel patriarh numit de Dumnezeu drept, dreptul Vechiului Testament, Avram, părintele poporului ales. Apostolul Pavel vorbește despre copiii spirituali ai lui Avram, care sunt moștenitorii făgăduinței promise. Sunt evreii credincioși, dar și neamurile credincioase. Evreii sunt legați de latura biologică, iar neamurile de cea spirituală. Care este, deci, moștenirea promiselui Avram? Ne putem firește întreba. Am putea răspunde binecuvântările care decurg din unirea cu Hristos. El este sămânța femeii care a zdrobit capul șarpelui și a dăruit prin har dreptate tuturor oamenilor. Le-am rânduit să fii tată multor neamuri, zice mai departe în versetul 17, apostolul Pavel, reluând promisiunea lui Dumnezeu, legământul pe care el îl încheie cu Avram, patriarhul credinței, patriarhul multor neamuri, deci nu doar al evreilor. Al evreilor pe linie biologică, al nostru, al neamurilor pe linie spirituală. Deci credința este un bun care ne leagă pe toți. Sfântul Teofilact al Bulgariei spunea despre acest verset următoarele. Sfântul Pavel arată aici ceea ce spuneam mai sus, anume că Avram a crezut că Dumnezeu poate nu numai să învie un trup mort,
Așa cum

în alt său, ci să-l și arate născător de alt trup viu. De aceea zice aici, al celui ce învie morții. Iar zicerea aceasta și cheamă pe cele ce nu sunt, ca și cum ar fi, a adăugat-o ca să arate că lui Dumnezeu nu este cu neputință a-i face fiii lui Avram pe cei ce nu erau fii ai acestea. Nu a zis că face și zidește cele ce nu sunt, ci că le numește, fiindcă așa cum nouă ne este lesne a le numi pe cele ce sunt, tot astfel și lui Dumnezeu este lesne a le numi pe cele ce nu sunt. Și evident că aici Sfântul Teofilact face referire la nașterea prin credință a lui Isaac din pântecele sterp al femeii lui Avram. Minune pe care o face Dumnezeu, oferind continuitate sămânței lui Avram. Firește că nu i-a fost ușor lui Avram să creadă la început promisiunea lui Dumnezeu, cel care îi se descoperă sub chip treimic la stejarul Mamrei. Mai mult decât atât, el a auzit-o pe soția sa râzând, luând în derâdere promisiunea că la anul pe vremea aceasta vor avea un fiu. Sara nu putea să creadă deoarece era stearpă. Să Avram a încercat să se agațe cu toată ființa lui de acest cuvânt măreț al lui Dumnezeu, fiindcă își dorea toată ființa sa să poată avea un urmaș. Observăm, deci, că există întotdeauna o tensiune în credință. Întrucât aceasta trebuie să treacă dincolo de vedere și, în multe cazuri, chiar dincolo de logică. Evident că, pentru urechile celor de pe margine, ai promite unei femei sterpe că va naște la anul, este o afirmație lipsită de orice logică elementară. Însă iată frumusețea vieții de credință. Când legile imuabile ale fizicii se suspendă de dragul intervenției lui Dumnezeu în creație. Avram, dragul de el, l-a crezut pe Dumnezeu, deși toate lucrurile, după cum spuneam, erau împotrivă. Sfântul Pavel stabilește aici, prin aducerea lui Avram în discuție, cu toată claritatea, ceea ce este și ceea ce nu este credința. Limbajul pe care îl folosește Sfântul Pavel pentru a sublinea această realitate este în textura sa un joc de cuvinte. Dacă ne uităm în textul original grecesc, unde stă scris așa, hos gar elepida epelpidi episteusen, este expresia care s-ar putea traduce și în felul următor, el a crezut posibilitatea lui Dumnezeu contra tuturor așteptărilor omenești. Așa am putea explica această dublă nădejde din text, acest joc de cuvinte, epelpidi gar elpida. Elpis fiind substantivul pentru nădejde în limba greacă. Odată, această credință nu este un merit al lui Avram, căci vom vedea mai departe șirul eșecurilor din viața sa. Însă este o rămânere în ascultarea de Dumnezeu, în contra oricărei logici elementare, și o luare în considerare a posibilităților lui, o încredere în faptul că el este suveran și poate interveni, schimbând cu totul datele probleme. Avram pleacă din casa sa părintească, din ținutul Ur, vedem în Geneza, capitolul 12. El nu a respins cuvintele lui Dumnezeu, porunca și promisiunea pe care i-a făcut-o, ca pe ceva incredibil și ce nu se poate pretinde de la un om simplu ca el. Nu, ci a crezut cu totul. Atunci când Dumnezeu i-a spus, pleacă din casa ta, vină în ținutul Canaan, în țara făgăduinței și voi face din tine un neam măreț. El chiar a crezut că Dumnezeu va face aceasta, deși încă nu avea copil la vremea respectivă. Așa și numai așa revine Dumnezeu la el, întărindu-și promisiunea în Geneza 12:7. Apoi el s-a închinat înaintea lui Dumnezeu, când el vine din nou la dânsul și înnoiește promisiunea. Și conținutul înnoirii promisiunii divine este următorul, Geneza 13:15. Pe tot pământul cât îl vezi, se referă aici la ținutul Canaan, ți-l voi da ție și urmașilor tăi pentru vecie, adică zona Israelului de astăzi. Versetul următor, 19, întărește și mai mult harul pe care Avram l-a avut în trupul său cel adormit. Fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său îmbătrânit,
căci avea aproape 100 de ani, și nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. Așadar, el și-a suspendat gândirea logică, gândirea critică, gândirea rațională și a lăsat loc minunii, miracolului. A suspendat rațiunea de dragul minunii. Iar miracolul nu a întârziat să apară. I se naște mărețul lui copil, Isaac. Avem aici, dragi urmăritori, o lecție despre natura credinței. Una care ne uimește și ne contrariază în același timp, pentru că nu ne putem ridica pe măsura cerințelor ei. Observăm cu stupefacție că ea nu închide niciodată ochii în fața realităților vieții, dar, paradoxal, refuză să se limiteze la părerile omenești privire la ce este sau nu cu putință. Dat fiind faptul că cei doi, Avram și Sara, erau în pragul morții, nu era posibil ca ei să mai aibă un copil pe cale naturală, omenească. Însă a crede făgăduința lui Dumnezeu în aceste circunstanțe a fost mai mult decât o consimțire pasivă într-o postură religioasă convențională. Fost exercitarea activă a unei credințe profunde. Iată, dragi radioascultători, ce este credința și cum o dorim și noi să o avem în viață. Vor veni probabil momente când doctorii ne vor spune că nu mai este nicio șansă de vindecare pentru noi. Gândirea rațională ne va mai da maxim 2-3 luni de viață. Dar noi, dacă ne vom încrede atunci cu toată ființa noastră în miracolul pe care îl poate face Dumnezeu, ne vom vindeca de boală, de boala căreia doctorii nu i-au găsit leac. Pentru că îi vedem pe acești minunați înaintași ai noștri, acești titani ai credinței, cum s-au încrezut în Dumnezeu împotriva oricărei logici liniare. Moise dă cu toiagul și despică marea în două și trec prin mare ca pe un uscat. Iată miracolul credinței. Sfântul Petru, în Faptele Apostolilor, este închis din pricina propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu, însă nu îi se dă drumul prin niște chei care se introduc în ială și se deschide ușa, nu. Și se coboară îngeri din ceruri, tremură locul, cad porțile închisorii și Petru este liber să plece. Iată, dragilor, miracolul credinței lucrătoare. O, Doamne, dă-ne și nouă, în inimile noastre zlăbănogite, o astfel de credință miraculoasă. Rabindranath Tagore, marele poet indian care a studiat la curțile de la Oxford, spunea că vom deveni ceea ce în continuare credem cu toată ființa. Oamenii care urmăresc un țel nu se uită niciodată la vârstă sau la posibilitățile lor materiale, ci privesc numai la țintă și lucrează cu posibilitățile Duhului. De pildă, compozitorul Haydn a scris oratoriul Creațiunea la vârsta de 67 de ani, deci nu în tinerețea sa. Verdi a scris una din capodoperile sale, Falstaff, la vârsta de 80 de ani. Goethe l-a terminat pe Faust la 82 de ani. Humboldt a scris Cosmos la 76 de ani și exemplele pot continua. Puterea credinței, dragilor, și a Duhului întrece orice închipuire a minții și trece peste orice legi cunoscute. Îmi vine în minte o maximă a scriitorului Carl Husis Manz, care spune așa: credința mea nu se sprijină pe rațiune sau pe simțurile mele, ci ea ține de un simțământ lăuntric, de o siguranță pe care am dobândit-o prin dovezi lăuntrice. Întocmai și Avram, căci el este personajul principal al emisiunii noastre, din pricina multelor sale experiențe miraculoase cu Dumnezeu, a putut să creadă până și în acest cuvânt că pântecele sterp al soției sale va rodi fiu. Dovezile lăuntrice ale experienței sale cu Dumnezeu a întărit această credință și a făcut-o fermă în decizia ei de a crede. Avram a crezut, fiindcă, așa cum se spune în versetul 21 mai departe, ceea ce Dumnezeu făgăduiește, doar El poate să și împlinească, slavă Lui.
Paii plerophoreteis, se spune în textul original grecesc, aici din debutul versetului 21, adică nu doar că a crezut simplu, ci plin de credință, Avram a crezut ceea ce Dumnezeu promite poate să îndeplinească. Așadar, credința vie nu se joacă cu jumătăți de măsură, ci se dăruiește în deplinătatea ei promisiunilor divine. Prin urmare, credința statornică este cu mult mai clară decât dovezile ieșite din judecata noastră și nicio altă gândire sau falsă idee nu o mai poate zgudui vreodată. Cel ce se încrede cu ușurință în raționamentele omenești poate la un moment dat să-și schimbe părerea. Pe când cel adeverit prin credință în tocmai lui Avram stă neclintit pe cel și-a îngrădit, așa zicând, auzul de toate vorbele cele vătămătoare. De aceea frumos spunea părintele Nicolae Steinhardt de la Rohia, Dumnezeu să-i odihnească ființa, credința are o funcție adversativă. Cu alte cuvinte, nu cred pentru că tu îmi aduci argumente și îmi dovedești că se poate, ci cred împotriva oricărei logici. Dezvolt în mine această funcție adversativă a credinței. Cred pentru că doresc să cred, nu pentru că tu încerci să mă convingi. Iată, dragilor, frumusețea virtuții credinței. Această credință fermă a lui Avram, se spune mai departe în versetul 22, că i s-a socotit acestuia drept neprihănire. De fapt, în limba greacă termenul este dikaiosune, care înseamnă că nu poate fi condamnat. Rădăcina este dikaios, care înseamnă om drept. Kaiosini înseamnă de limba greacă dreptate. A devenit un om drept înaintea lui Dumnezeu și a semenilor săi, Avram, patriarhul Vechiului Testament, datorită credinței sale de nestrămutat. Acest verset 22, cu care ne vom apropia și noi de încheierea emisiunii de față, este o concluzie și în același timp prezintă o argumentare circulară, adică revine la aceeași exprimare pe care autorul a lansat-o în debutul capitolului, adică în versetul 3. Acolo stă scris așa, căci ce spune Scriptura? Și Avram a crezut lui Dumnezeu și i s-a socotit lui ca dreptate. Deci iată circularitatea ideii, un stil ales pe care Sfântul Pavel îl dezvoltă în epistola sa către Romani, iar noi știm despre elocința sa, știm despre abilitățile sale retorice și despre capacitatea sa intelectuală. Dar mai mult decât atât știm disponibilitatea sa pentru jertfă, pentru înaintarea cauzei Evangheliei, de aceea el este cel mai mare dintre toți apostolii. Și ne rămâne nouă paradigmă de urmat pe calea credinței. Explicând acest verset cu socotirea dreptății lui Avram, Sfântul Ioan Gură de Aur precizează următoarele. După ce mai înainte a vorbit de lucrurile mărețe săvârșite de Avram, după ce a arătat credința lui, dreptatea și cinstea primită de la Dumnezeu, apoi, ca să nu zică ascultătorii, dar ce are de a face cu noi, că doar el singur a fost îndreptat, apostolul ne-a așezat lângă Avram, fiindcă așa se arată puterea cuvintelor duhovnicești. Pe cel intrat atunci în creștinism, care nu a făcut încă nimic, pe acesta, zic, nu l-a micșorat în vreun fel, sau mai bine zis, nu l-a arătat cu nimic inferior iudeului credincios. Și nici chiar patriarhului. Ba încă ceea ce este și mai minunat, îl arată ca având ceva mai mult. Atât de mare noblețe ni s-a dat nouă creștinilor, încât credința acestuia este însuși tipul credinței noastre. Sfântul se folosește de interpretarea tipologică a credinței, o numim noi în știința hermeneutică, adică tiposul sau tipul fiind o realitate încă neșlefuită din Vechiul Testament, care prinde sens, care prinde sevă și suculență în epoca Noului Testament. Cu alte cuvinte, credința lui Avram trebuie să crească și mai măreață în noi, copiii lui Isus, depășindu-l pe acest patriarh în credință. Iată onoarea la care ne cheamă Dumnezeu pe toți. Dar din pricina învierii lui Isus Hristos, și noi cu toții suntem socotiți
drepți sau neprihăniți, precum părintele nostru Avram, însă chemați să-l depășim pe acesta în credință. Deci acela a viețuit în epoca legii, iar noi ne dezvoltăm spiritual în epoca harului lui Iisus Hristos. De aceea, dar toți suntem să creștem în noi această virtute frumoasă a credinței. Versetul acesta de final al pericopei noastre, prin care ni se spune că noi am primit îndreptarea în baza morții și învierii lui Iisus Hristos, este de fapt o parafrazare a Sfântului Pavel din Isaia, capitolul 53, cu versetul 12, însă strict din versiunea grecească a Vechiului Testament, adică din Septuaginta. Ne amintim de mărețul capitolul 53 din Isaia, care este de fapt capitolul ce prevestește patimile Domnului. Aici este scris așa: de aceea îi voi da parte cu cel mare și va împărți prada cu cel puternic, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost numărat împreună cu cei nelegiuiți, pentru că a purtat păcatul multora și a mijlocit pentru cei vinovați. Iată măreața jertfa lui Hristos care ia asupra sa păcatele noastre, de aceea și slava pe care o merită de la Tatăl ne este tuturor cunoscută. Probabil că aceste cuvinte folosite de Apostolul Neamurilor în Romani 4:25, cu care se și încheie acest capitol, au fost adaptate dintr-o veche mărturisire de credință sau poate au fost citate dintr-un imn care circula în biserica primară. Sunt mai multe ipoteze, dar la bază este Isaia 53:12, evident. Pentru îndreptarea noastră, pentru justificarea noastră, pentru neprihănirea noastră, învierea a adus dovada că Dumnezeu a acceptat jertfa Fiului Său, putea să fie drept, îndreptățindu-i mai apoi și pe cei păcătoși, pe cei nelegiuiți, adică pe noi, cei care am crezut în Iisus Hristos și în jertfa Sa, care ne dă nouă putere să ne curățim de patimi, să ne luminăm prin cuvântul Său cel Sfânt, ca mai apoi să ne unim cu Dumnezeu prin harul Domnului nostru Iisus Hristos. Iată, dragi radioascultători, cât este de frumoasă credința pe care Dumnezeu ne dăruiește, este o harismă principală a bisericii, iar scopul ei este să ne curățească, să ne lumineze și mai apoi să ne unească cu Mântuitorul nostru scump și drag, Iisus Hristos. Credeți dumneavoastră, precum Avram, este credința dumneavoastră puternică încât să poată rezista toate valurile ucigătoare ale acestei vieți? Dacă da, dați slavă lui Dumnezeu, dacă nu, rugați-L pe Dumnezeu să crească credința în inimile dumneavoastră. Amin.

Acuarelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

și povestiri pentru copii. Înger bun și înger rău. Dragi copii, în toată viața noastră, de la naștere și până la mormânt, fiecare om este însoțit de doi îngeri, unul bun și altul rău. Doamne, dar cum să deosebesc eu lucrurile lor, căci amândoi îngerii locuiesc împreună cu mine? Ascultă, fiule, și înțelege. Îngerul bun este gingaș, rușinos, blând și liniștit. Când se adresează acesta inimii tale, îndată îi vorbește despre dreptate, despre curăție, despre sfințenie, despre cumpătare, despre orice faptă bună și despre orice virtute vrednică de laudă. Când toate acestea le simți în inima ta, să pricepi atunci că îngerul cel bun al dreptății este cu tine. Să ai încredere în el, să te supui îndemnurilor lui. Iată acum și faptele îngerului răutății. Mai întâi de toate, este iute la mânie, supărăcios, fără rușine și fără chibzuială. Faptele lui sunt rele și vatămă pe slujitorii lui Dumnezeu. Când se suie acesta în inima ta, cunoaște-l din faptele lui. Astfel, când te cuprinde mânia sau supărarea, să știi că el este în tine. Apoi îl vei simți că a intrat în inima ta când îți vine pofta de afaceri multe, de îmbelșugare în mâncăruri și băuturi, de beții, de felurite desfătări și lucruri care nu sunt neapărat necesare. Și când simți astfel de îndemnuri în inima ta, să știi că îngerul răutății este în tine. Tu însă, cunoscând de acum sfaturile lui, fugi de el și nu-i da ascultare, căci faptele lui sunt rele și aduc multe necazuri slujitorilor lui Dumnezeu. Vezi, deci, că este foarte bine să urmezi îngerului dreptății, iar de îngerul răutății să te ferești ca de foc. Iată, ai acum înaintea ochilor tăi și lucrările celui bun și îndemnurile celui rău. Înțelege-le bine și ascultă de îngerul dreptății, iar de îngerul răutății deoarece învățătura lui este rea pentru orice faptă. Dacă gândurile îngerului rău bat la ușa inimii unui om, iar mintea lui nu le respinge strigând la Hristos, ci le acceptă, omul acela este deja înclinat spre a face păcatul, așteptând doar prilejul potrivit. Hei, îngerul dreptății îți arată cât de bine e să ai credința tare, să urmezi întotdeauna numai sfaturile și îndemnurile îngerului dreptății și, îndeplinindu-le, să trăiești în pace cu Dumnezeu. Nu uita toată viața ta că povețile îngerului rău sunt viclene și pline de răutate, deci să nu le asculți niciodată.

0: Ascultați acum o emisiune despre Ștefan cel Mare și Sfânt. Dragii mei, Ștefan cel Mare, cu toții ne aducem aminte că a fost una din cele mai importante personalități istorice. El a domnit în Moldova 47 de ani, aproape o jumătate de secol, și a murit în patul său, iubit de toți oamenii și jelit la moartea sa. Despre voievodul Ștefan cel Mare, cronicarii scriau că era un bărbat nu prea înalt, cu o voință extraordinar de puternică, cu o dragoste de țară nemaipomenită, un războinic și un strateg desăvârșit și un mare credincios, un om cu frica lui Dumnezeu. Așa cum știți, el a domnit între anii 1457 și 1504. Și să știți că nu a avut o domnie ușoară deloc, deoarece aproape în fiecare an a avut câte un război împotriva cotropitorilor, năvălitorilor care voiau să vină în Moldova să jefuiască, să stăpânească. Ei, dar și-au găsit nașul cu Ștefan cel Mare. El, împreună cu toți oamenii lui care îl înconjurau și care erau credincioși, și împreună cu răzeșii, oamenii liberi de pe sate, s-au luptat cu îndârjire, deși erau doar o mână de oameni față de hoarda năvălitorilor, dar s-au luptat cu îndârjire știind că dreptatea este de partea lor. Ei n-au luptat să cucerească pământul altcuiva și bunurile altora. Ei au luptat să-și apere glia strămoșească, să-și apere familia, să-și apere țara. Și cu credință în Dumnezeu, iată că au reușit. Ștefan cel Mare, cred că a avut vreo 47 de războaie, dintre care 5-6 cred că nu le-a câștigat. În rest, toate au fost câștigate de el. Vă dați seama ce luptător desăvârșit era și ce influența avea asupra oamenilor săi care îl urmau cu o credință nemaipomenită. S-a luptat cu turcii, s-a luptat cu tătarii, s-a luptat cu polonii, dar cu cine nu s-a luptat? Cu toți năvălitorii și cu turcii chiar de mai multe ori. În lunga sa domnie de 47 de ani a reușit să țină piept Marelui Imperiu Otoman și tuturor vrăjmașilor. În 1457, pe o câmpie mare, aproape de cetatea de Scaun, numită Câmpia Dreptății, el a fost proclamat domn al Moldovei de către adunarea boierilor, de către târgoveți, de către țărani, în frunte cu mitropolitul țării. Vă vorbeam de războaiele pe care le-a dus pentru apărarea gliei strămoșești, pentru apărarea patriei. Dar vă dați seama când a trebuit să țină piept sultanului Mahomed. Mahomed al II-lea, vestitul cuceritor al Constantinopolului, care s-a gândit să pună mâna și pe micul principat al Moldovei, unde erau doar o mână de oameni. Sultanul Mahomed a trimis 120.000 de oameni în luptă pentru cucerirea Moldovei. Vă dați seama cât era de numeroasă oastea lui față de oștirea lui Ștefan. Numai că Marele Ștefan, domnul Moldovei, a pustit în calea turcilor totul, au otrăvit fântânile, a ars recoltele, așa că aceștia au suferit de foame și de sete. Iar atunci când s-a dat lupta la vas lui, Ștefan a ales un loc mlăștinos pe care turcii nu-l cunoșteau. Și a reușit să risipească armata trimisă de Mahomed al II-lea, armată condusă de Soliman Pașa. Pur și simplu, nu numai că i-a risipit, a distrus o parte din oastea uriașă. Sigur că turcii și-au luat de câteva ori revanșa după aceea, au venit înapoi, n-au îndurat rușinea. Au asediat câteva cetăți, Suceava, Neamț, Hotin, încercând să le cucerească, dar până la urmă au fost nevoiți să se retragă. După câțiva ani de pace, iarăși l-au atacat turcii pe Ștefan, de data aceasta reușind să cucerească două cetăți ale Moldovei, Chilia și Cetatea Albă. Între timp, polonezii, care i-au promis ajutor domnitorului Ștefan în lupta cu turcii și care nu s-au ținut de cuvânt, s-au gândit și ei să năvălească în Moldova. Dar și ei și-au găsit nașul, deoarece Ștefan i-a înfrânt în codicos minului, punându-i pe fugă. Se povestește că pe prizonierii luați în luptă, Ștefan i-a pus să are cu plugurile câmp mare și să semene acolo ghindă ca să crească o pădure de stejari. Și mai târziu, această pădure s-a numit Dumbrava Roșie. Trebuie să vă spun, dragii mei, că Ștefan pornea în luptă ca un om credincios. De multe ori spunea, citez: am luat sabia în mână și cu ajutorul Domnului nostru Dumnezeu atotputernic am mers împotriva dușmanilor creștinătății, i-am biruit, pentru care lucru să fie lăudat Domnul Dumnezeul nostru. După fiecare război, Ștefan cel Mare, ce credeți, a mulțumit lui Dumnezeu ridicând o mănăstire, o biserică și făcând multe daruri acestor mănăstiri. Se spunea că Ștefan cel Mare purta tot timpul asupra sa o icoană care îl reprezenta pe Mântuitorul Hristos, pe Măicuța Domnului și pe Sfântul Ioan Botezătorul. De multe ori se sfătuia cu unul din cei mai mari duhovnici ai săi, Daniel Sihastrul. Ștefan cel Mare a murit în ziua de 2 iulie 1504. Datorită faptelor sale virtuoase și a credinței lui, pentru modul cum și-a cârmuit țara timp de 47 de ani, luptând cu prețul vieții sale pentru pământul strămoșesc, pentru poporul lui, pentru oamenii lui, pentru familiile lor, pentru faptele sale de dragoste creștină închinate bisericii și poporului său, el a fost canonizat în anul 1992. O să vă citez hotărârea din tomosul de canonizare a Sfântului Ștefan cel Mare. O să vă citez un fragment. Teoctist din mila lui Dumnezeu, arhiepiscop al Bucureștilor, mitropolit al Munteniei și Dobrogei și patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu toți membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, hotărăște ca de acum înainte și până la sfârșitul veacurilor, voievodul Ștefan cel Mare al Moldovei să fie pomenit la oaltă cu bărbații cei cuvioși și sfinții ai bisericii, cinstindu-se cu slujbe și cântări de laudă în ziua de 2 iulie, fiind înscris în sinaxar, cărțile de cult și calendarul bisericii noastre cu numele drept credinciosul voievod, Ștefan cel Mare și Sfânt. Spre veșnică cinstire, dovadă și încredințare despre cele ce-am hotărât, s-a întocmit acest tomos patriarhal și sinodal de canonizare spre a fi adus la cunoștința credincioșilor și clerului Bisericii Ortodoxe Române și tuturor evlavioșilor români oriunde ar trăi aceștia. Dat în București, anul Mântuirii 1992, luna iunie, ziua a 20-a. Ascultați acum legenda Mănăstirii Putna. Ci că trăia în chilia aceasta un călugăr, Daniel Sihastrul. Îi zicea lumea Sihastru pentru traiul său singur. Acesta a fost coborât din cer de Dumnezeu pentru a face bine oamenilor rătăciți prin pustietatea aceasta. El nu mânca aproape nimica. Într-o seară, veni peste dealul acesta pe apa Vițeului Ștefan și cu un argat de al său. El a fost dovedit de dușmani și căta loc de odihnă și s-a așezat să se odihnească pe piatra cea mare. Cum stă el așa? Ia că vede o lumină în fereastră la Sihastru, căci atunci el își făcea rugăciunea sea de seară. Îndată ei merg către chilie, căci erau tare flămânzi. Ajunși acolo, Ștefan bate la ușă.
1: Cine e acolo?
0: Întreabă Daniel.
1: Om bun, răspunde Ștefan. Dacă e bun, să intre.
0: El intră înăuntru.
1: Ce ai pățit? Și de ce ai venit pe la mine?
0: Necăjit și amărât cum era, Ștefan nu zise nimic.
1: Eu știu ce-i cu tine,
0: zise Sihastrul.
1: De mă asculți ce ți-o spune, să știi că dovedești păgânătatea. Altminteri e rău. Jur pe feciorul meu că ți-ai ascultat toate poruncile. Atunci pune urechea la piciorul meu stâng. Ce auzi? Ce s-aud? Numai plânsete și jăluiri. Bine zici. Acestea, Ștefane, să știi că-s jăluirile țării. Pune acum urechea la piciorul meu drept. Amu, ce auzi? Amu, aud cântece frumoase. Bine zici. Pune gând că de unde ai auzit aceste cântece, faci o mănăstire. Dar unde cântă?
0: Întrebă Ștefan.
1: Știi unde, Ștefane? Ia că acolo acel deal. Suie mâine dimineață pe el și trage cu arcul. Iar unde o să găsești săgeata înfiptă, să știi că de acolo se aude cântând. Dar, părinte, te rog să ne dai un pic de mâncare, că tare flămân suntem. Bine, dar eu, Ștefane, nu mănânc nimic. De unde pot să-ți dau? Caută, părinte, că nu ne mai putem ține pe picioare de flămânzi. Caută Daniel în toate părțile și în urmă găsi un pic de prescură din care-i dădu și lui Ștefan o bucățică și argatului. Și mai rămase și lui un pic, că era blagoslovită prescura ce le-o dăduse. După ce au terminat ei ospățul, s-au culcat amândoi în chilie, iar sihastrul a rămas afară ca să-i păzească. Când răsări soarele, Daniel bătu la ușă.
2: Scoală, Ștefane, și du-te!
1: Ei se sculară pe-ndată și se suiră pe un deal. Scoate Ștefan arcul și trage, dar săgeata s-a împlântat hăt în pădure. Pe-ndată ei merseră în căutarea locului unde s-a împlântat. După lungă căutare, ei o găsesc împlântată într-un paltin bătrân. Dar cu cine să zidească el mănăstirea, că erau numai ei doi? Atunci se duce Ștefan noaptea la Volovăț și ia biserica de acolo și până în ziua o aduce aici. Tot până în ziua o și proptește. Însă nici nu o proptește bine când iată vede venind pe turci. Ei l-au văzut pe Ștefan când a adus biserica, iar acum au venit să-l prindă. Ștefan, văzând aceasta, intră în biserică și se rugă lui Dumnezeu să-l scape. Ascultându-i ruga, Dumnezeu dădu o ceață grea de nu vedeai la un pas. Amuturcii se zăpăciseră și începuseră a se omorâ între ei și se bătură ei așa până la amiaz, că nu mai rămaseră de ei decât doi ofițeri care, de frică să nu fie uciși de Ștefan, o luară la fugă. Cerul începuse să se lumineze. Ștefan, bucuros, merse la Suceava și aduse meșter ca să zidească o mănăstire mândră. Au fost aduși și din țara românească mulți robi ca să locuiască pe acolo. Această poveste mi-au spus-o și mie bătrânii și o spun și eu urmașilor mei.

0: lui Ștefan cel Mare, de Dimitrie Bolintineanu. Pe o stâncă neagră, într-un vechi castel, unde curge în poale un râu mititel, plânge și suspină tânăra domniță, dulce și suavă ca o garofiță, căci în bătălie soțul ei dorit a plecat cu oastea și n-a mai venit. Ochii stăi albaștri ard în lăcrimele, cum lucesc în rouă două viorele. Buclele de aur cad pe albui sân, rozele și crinii pe față îi se îngân. Însă doamna soacră lângă ea veghează și cu dulci cuvinte o îmbărbătează. Un orologiu sună noaptea jumătate. La castel în poartă, oare cine bate?
1: Eu sunt, bună maică, fiul tău dorit. Eu și de la oaste mă-ntorc rănit. Soarta noastră fuse crudă astădată, mica mea oștire fuge sfărâmată. Dar deschide-ți poarta, turcii mă înconjor, vântul suflă rece, rănile mă dor.
0: Tânăra domniță la fereastră sare.
1: Ce faci tu, copilă? Zise doamna mare. Apoi ea la poartă atunci a ieșit și întărcerea nopții astfel i-a vorbit. Ce spui tu, străine? Ștefan e departe. Brațul său prin taber mii de morți împarte. Eu sunt a sa mumă. El e fiul meu. Deci tu acela nu-ți sunt mamă eu. Însă dacă cerul vrând să îngreuieze anii vieții mele și să mă întristeze, nobilul tău suflet astfel s-a schimbat. Dacă tu ești Ștefan cu adevărat, apoi tu aici fără biruință nu poți ca să intri cu a mea voință. Du-te la oștire, pentru țară mori și-ți va fi mormântul coronat cu flori.
0: Ștefan se întoarce și din cornu-i sună. Oastea lui zdrobită de prin voi adună. Lupta iar începe, dușmanii zdrobiți cad ca niște spice de securi loviți. Ați ascultat Muma lui Ștefan cel Mare de Dimitrie Bolintineanu.

0: Daniil Zihastrul de Dimitrie Bolintineanu. Sub o râpă stearpă, pe un râu în spume, unde un zihastru a fugit de lume, cu vărsarea serii un străin sosi.
1: Ștefan a Moldovei vine a-ți vorbi.
2: Ștefan a Moldovei, Daniel îi spune, să aștepte afară, sunt în rugăciune.
1: Bunule părinte, sunt rănit și învins, însuși a mea mumă astăzi m-a respins. Vin să-ți cer povață, dacă nu-i mai bine turcilor Moldova de astăzi să se închine.
0: Daniel Zihastrul domnului a zis,
1: mă înșală auzul, ori eu am un vis. Capul ce se pleacă, paloșul nu-l taie, dar cu umilință lanțul încovoaie. Ce e oare traiul dacă e robit? Sărbătoare în care nimeni n-a zâmbit. Viața și robia nu pot sta împreună, nu e totodată pace și furtună. Doamne, Tu ai dreptul a schimba în mormânturi pentru neatârnare oameni și pământuri, dar nu ai pe acela ca să-i umilești. Poți ca să-i sfărâmi, dar nu să-i robești. Dacă mâna-ți slabă, sceptrul ți-o apasă, altuia mai harnic locul tău îl lasă, căci mai bine este supus lăudat decât cu rușine domn și atârnat.
0: După aceste vorbe, Ștefan strânge o știre și, învingând păgânii, înalță o mănăstire. Ați ascultat legende și poezii despre Ștefan cel Mare.

Hai că pururia fecioară mila ta spre noi coboară, ca Eliase fost de sus, să fii Maica lui Iisus. Și din cer mijlocitoare, sufletel rugătoare, să ne dea cerescul Tată, viață binecuvântată. Amin.

0: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Sfântul Sinod a ales un nou mitropolit al Basarabiei și doi noi episcopi vicari. Serviciul de colportaj bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor a împlinit la începutul acestei luni 18 ani de funcționare. Președintele României Nicușor Dan a semnat astăzi un pachet de legi care vizează domenii variate de la energie și mediu până la sănătate, educație și cultură. Oamenii ale căror case au fost inundate recent pot raporta daunele mai rapid folosind sistemul digital al pulului de asigurare împotriva dezastrelor naturale. Contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 4 al autostrăzii A8, numit Autostrada Unirii, a fost semnat azi de un consorțiu de firme din Italia, iar rata de participare la proba la alegerea profilului și specializării din cadrul bacalaureatului a fost de 97,6%. Continuăm cu știrile pe larg. Sfântul Sinod a ales un nou mitropolit al Basarabiei și doi noi episcopi vicari. Ierarhii, membrii ai celui mai important for de conducere al bisericii noastre, s-au reunit dimineață în ședință de lucru la Palatul Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriar Daniel. În postul de mitropolit al Basarabiei a fost ales Preasfințitul Părinte Antonie, episcop de Bălți, cu 32 de voturi valid exprimate. Cine este noul întâi stătător în scaunul mitropolitan de la Chișinău, ne spune părintele diacon Andrei Butu.
2: Preasfințitul Părinte Antonie s-a născut în 29 mai 1963 la Hârbovăț, raionul Anenii Noi, din Republica Moldova. A absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie din Chișinău, precum și Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași. Din anul 1995, acesta a îndeplinit responsabilități administrative, misionare, culturale și mediatice în Metropolia Basarabiei. La 22 mai 2014 este ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu titlul de orhei, iar la data de 24 mai 2014 este hirotonit de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Catedrala Patriarhală din București. În data de 24 mai 2018 a fost ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în demnitatea de episcop de Bălți.
1: Preasfințitul Părinte Antonie a mulțumit Patriarhului României și membrilor Sfântului Sinod pentru alegere. Totodată a subliniat și responsabilitatea adusă de noua slujire.
3: Vă mulțumesc prefericirea voastră, în preasfințirii voastre, pentru această încredere. Este o mare responsabilitate.

0: titulatură de preasfințitul părinte Maxim Danubianul. În vârstă de 38 de ani, noul ierar român este absolvent al Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur din Slobozia și al Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Mai multe amănunte aflăm de la preotul Cornel Enache.
1: Părintele arhimandrit Maxim Drăguț a urmat și Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică a Universității Ștefan cel Mare din Suceava, devenind licențiat în contabilitate cu lucrarea de diplomă Aspecte teoretice și aplicative privind modul de organizare a unităților de cult. Ulterior a absolvit două programe de masterat în teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași și la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Între anii 2021-2025 a urmat cursuri de doctorat la Academia de Studii Economice din București, încheiate prin obținerea titlului de doctor în științe economice cu calificativul magna cum laude, cu lucrarea Continuitate și înnoire în managementul eclezial, managementul de performanță în Mitropolia Moldovei și Bucovinei. În anul 2013 a intrat în Mănăstirea Sihăstria Putnei, unde a fost tuns în monahism 2 ani mai târziu. În 2018 a fost hirotonit ierodiacon, iar în anul 2020, ieromonah. După ce a fost o perioadă slujitor la Catedrala Mitropolitană din Iași, a fost transferat la Centrul Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, unde a ocupat funcția de consilier economic.
0: În fața membrilor Sfântului Sinod, părintele arhimandrit Maxim Drăguț și-a exprimat recunoștința pentru alegerea în noua demnitate de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.
2: Aduc un cuvânt de mulțumire pe fericirii voastre pentru încrederea acordată, dar și pentru gândul cel bun pe care l-am ascultat acum. Și îmi vine în minte un cuvânt al prefericirii voastre referitor la faptul că orice chemare la o nouă demnitate vine cu o mai mare și cu o mai sporită responsabilitate și în același timp vine și cu o nouă cruce care trebuie purtată în duh de ascultare. Iar gândul acesta mi-aduce aminte de intrarea mea în mănăstire acum 13 ani, când am fost învățat că monahul doar un singur lucru poate să ceară, călugăria. Celelalte ascultări sau demnități fac parte din ascultarea față de biserică. Și aici aș lega cu cuvântul pe care mi l-a adresat un alt preasfințit părinte mitropolit Teofan, când am plecat de la Iași la Roma, mi-a spus așa, părinte Maxim, să faci ascultare de preasfințitul părinte episcop Siluan și să spui întotdeauna fie binecuvântat. Cu acest gând, spun și eu, răspund la această chemare, fie binecuvântat. Și aș dori să mulțumesc și în al preasfințitului părinte mitropolit Iosif pentru purtarea de grijă și pentru binecuvântarea oferită, dar în același timp și preasfințiților părinți Nectarie de Bogdania și preasfințitului Damaschin Dorneanu pentru povățuirea pașii mei monahali când am intrat în mănăstire primul în calitate de stareț, iar cel de-al doilea în calitate de naș de călugărie. Și aici aș aduce o aleasă mulțumire și în al preasfințitului părinte arhiepiscop Calinica Sucevei și Rădăuților pentru binecuvântarea și încrederea și susținerea de a mă forma academic și mergând, în primul rând, la bursă la Roma și de acolo mergând și studiind și în Italia și cunoscând mult mai bine diaspora.
0: Părintele arhimandrit Maxim Drăguț, arhiereu vicar ales al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Tot astăzi a fost ales prin vot secret în postul de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, părintele arhimandrit Iachint Vardianu de la Mănăstirea Radu Vodă din București, cu 39 de voturi valide exprimate. Noul ierar, care va purta titulatura de preasfințitul părinte Iachint de Pacific, a ocupat până în prezent funcția de inspector eparhial la Cancelaria Sfântului Sinod. Amănunte aflăm de la Doru Mihalache.
3: Părintele arhimandrit Iachint Vardianu s-a născut la data de 22 iunie 1989 în municipiul București. În anul 2006 a devenit frate începător în obștea mănăstirii Radu Vodă din capital. La 6 decembrie 2008 a fost tuns în monahism tot la mănăstirea Radu Vodă și hirotonit ierodiacon la 5 aprilie 2009 și ieromonah la 4 iulie 2015 la aceeași mănăstire bucureșteană. A fost ridicat în rangul de arhimandrit la 11 septembrie 2025. A absolvit seminarul teologic ortodox Nifon Mitropolitul din București în 2008. A urmat Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București în perioada 2008-2012, obținând licența cu lucrarea Grija pentru suflet și lupta cu patimile în opera savantului Nicolae Paule.

0: Popescu. A urmat cursurile masterale la aceeași instituție teologică ortodoxă în perioada 2012-2014 la programul Pastorație și Viață Liturgică, absolvind cu lucrarea Învățământul muzical bisericesc din București în secolul al XIX-lea și în prima jumătate a secolului al XX-lea. A urmat cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității din București în perioada 2015-2020, obținând licența în drept. În perioada anilor 2015-2018 a urmat și cursurile școlii doctorale a Facultății de Teologie Ortodoxă Ilarion Felea din Arad, obținând titlul de doctor în teologie cu lucrarea Administrarea bunurilor bisericești ortodoxe române potrivit reglementărilor ecleziale și legislației de stat din secolul al XV-lea și până în prezent. În perioada 2018-2021 a fost preot delegat al Patriarhiei Române pentru comunitatea românească din Emiratele Arabe Unite. Din 2019 a avut funcția de inspector eparhial la Cancelaria Sfântului Sinod.
1: Și părintele arhimandrit Iachint Vardianu a rostit un cuvânt de mulțumire după alegerea în demnitatea de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande.
2: În urmă cu 20 de ani, atunci când m-am hotărât să devin monah în mănăstirea Radu Vodă din București, mă gândeam atunci că acela va fi locul în care voi îmbătrâni și îmi voi încheia viața. Și atunci mi-a fost teamă de un singur lucru. Ca nu cumva gândurile sau ambițiile mele să fie mai vocale decât glasul lui Dumnezeu. Și m-am rugat lui Dumnezeu ca să-mi dea mereu puterea de a-L auzi, de a-L asculta și de a-L urma. Nu m-am gândit atunci că glasul lui Dumnezeu și chemarea lui se poate auzi de atât de departe, tocmai de la antipozi. Sunt astăzi în fața unui nou început. Este o chemare pe care o simt și ca pe o trimitere la o slujire liturgică, sacramentală, pastorală și mai ales misionară, pe care cred că o voi împlini cu devotament, nu doar pentru că Dumnezeu știe să lucreze și cu imperfecțiuni, ci pentru că am curaj și primesc încredințarea că sunt însoțit de rugăciunile preafericirii voastre, ale înalpreasfinților și preasfinților voastre în această nouă misiune. Dau slavă lui Dumnezeu pentru toate, aducând mulțumire preafericitului Părinte Patriarh pentru grija permanentă și îndrumarea pe care le-am simțit în cei 7 ani de activitate în Cancelarea Sfântului Sinod, de toate povețele și învățămintele care sunt convins că mă vor ajuta în această nouă misiune. Aduc o deosebită mulțumire preasfințitului Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande, pentru încrederea deplină pe care mi-a acordat-o.
1: Părintele arhimandrit Iachint Vardianu, arhiereu vicar ales al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande. Patriarhul României a adresat felicitări celor 3 ierarhi aleși și le-a dorit slujire rotnică și ajutor de la Dumnezeu în păstorirea credincioșilor ortodoxi români.
3: Felicitări și ajutor de la Domnul. Este foarte important că avem oameni pregătiți și au și curajul să facă misiune la distanțe mari. Nu s-ar duce oricine la distanțe mari, dar trebuie cineva să se ducă. Și dacă s-a acceptat, vă felicităm. Să vă ajute Dumnezeu să facă lucruri bune.
1: Ședința de lucru a Sfântului Sinod, în care a avut loc și alegerile de ierarhi, a început dimineață cu oficierea Tedeumului. Părintele Patriarh Daniel a declarat apoi deschise lucrările înaltului for bisericesc, după care preasfințitul Părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Românaților, a susținut meditația duhovnicească intitulată Arhiereul Prinț al Bisericii sau Slujitor al ei, 8 ispite ale arhiereului de azi.
4: Trăim astăzi într-o lume care ne privește cu tot mai multă circumspecție pe noi, slujitorii Domnului, evoluția amețitoare a tehnologiei făcându-ne să fim mai expuși ca oricând. Vorba noastră, predica, slujirea și orice apariție în public sunt judecate și catalogate fără menajamente, de multe ori chiar cu rea credință și în mod tendențios. Oamenii se așteaptă să fim și noi tot un fel de Hristoși, câtă vreme suntem unși Domnului. Să fim plini de bunătate de vreme ce suntem slujitorii păstorului celui bun, care își pune viața pentru oile sale. Așteaptă să fim blânzi și smeriți, câtă vreme Domnul nostru este blând și smerit cu inima, așteaptă să le aducem mângâiere în necazuri și vindecare în neputințe și boli, după modelul Domnului nostru, care îi vindeca pe toți cei care apelau la dânsul, așteaptă să le arătăm empatie și dragoste, de vreme ce Dumnezeul nostru este iubire. Pe scurt, oamenii ne vor și slujitori ai lor, dacă toți suntem slujitorii Domnului, și mai ales ne vor sfinți, de vreme ce Domnul nostru este sfânt, iar noi ne numim preasfințiți și înalt preasfințiți.
1: Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Românaților, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit apoi despre profunzimea termenilor care definesc slujirea arhierească.
3: Noi trebuie să păstrăm cuvântul ierarh, nu prinț, și foarte important este să punem accentul pe ceea ce a pus Mântuitorul Iisus Hristos. Sigur că e împăratul veacurilor, dar nu a scos în evidență atât de mult aceasta, cât faptul că eu sunt păstorul cel bun. Deci cuvântul păstor și părinte, acestea sunt prioritare. Și deci dacă suntem păstori și părinți, este cel mai mare titlu. Arhereul, limba greacă, sigur vine din ebraică, Akohen Agadol, înseamnă marele preot. Și cuvântul marele preot din limba ebraică a fost tradusă cu arhereu în limba greacă. Deci cel mai mare între erei, între preoți. Dar în aceste terminologii, și diaconos, și refs, și arhereps, toate sunt cristologice.
1: Prefericitul Părinte Patriarh Daniel, în continuare lucrările în plen au fost suspendate, tematicile au fost discutate pe comisii, după care au fost reluate în plen în aula Magna Theoctis Patriarhul. Vă reamintim, Sfântul Sinod este cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române pentru toate problemele dogmatice și canonice, precum și pentru cele bisericești de orice natură. Serviciul de colportaj bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor a împlinit la începutul acestei luni 18 ani de funcționare și de slujire în sprijinul misiunii Bisericii Ortodoxe. De la înființarea sa, în anul 2008, serviciul de colportaj bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor a cunoscut o dezvoltare constantă, concretizată astăzi într-o rețea de 18 unități, ne-a spus părintele arhimandrit Ioachim Bejenariu, consilier eparhial și directorul serviciului de colportaj bisericesc.
5: La 18 ani de activitate, din mila lui Dumnezeu, avem 18 unități administrative care alcătuiesc structura organizatorică de azi a serviciului de colportaj. Spun de azi pentru că vreau să cred că acest serviciu va crește și în anii următori. Această structură de care fac amintire este formată din 4 depozite dedicate doar unităților de cult, aici mă refer la mănăstirile și parohiile din Arhiepiscopia Bucureștilor, 10 magazine cu desfacere în detail și aici vreau să subliniez faptul că sunt deschise publicului larg, atât credincioși cât și turiști. Capitala țării este atractivă pentru turiști și s-a dovedit faptul că, prin studii bineînțeles, că cea mai mare parte a celor care vizitează aceste magazine sunt turiști străini, care sunt interesați de frumusețea Ortodoxiei Românești. Și 3 ateliere de producție, pentru că Arhiepiscopia Bucureștilor, după cum știți, prin serviciile productive realizează atât icoane, veșminte, lumânări, vin, cultic și alte lucruri de trebuință în viața creștinului.
1: În lumina acestui moment aniversar, inaugurarea celor 2 magazine de suveniruri și obiecte bisericești deschise în incinta Catedralei Naționale la data de 24 martie acestui an constituie încununarea unui proces continuu de dezvoltare început în anul 2008. Totodată, activitatea de colportaj bisericesc se desfășoară într-un cadru canonic, legal și administrativ bine definit, a precizat părintele arhimandrit Ioachim Bejenariu.
5: Serviciul de colportaj bisericesc, prin cele 18 unități componente dezvoltate în cei 18 ani de activitate, dar mai ales prin munca tuturor ostenitorilor din cadrul acestui serviciu, se înscrie în lucrarea administrativă și misionară a Arhiepiscopiei Bucureștilor sub atenta îndrumare și binecuvântare a întâisătătorului Bisericii Ortodoxe Române, a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, contribuind la păstrarea rânduielilor bisericești și la punerea la dispoziția tuturor creștinilor și, spun eu, și a turiștilor, a obiectelor de colportaj într-un cadru organizat, și când zic organizat mă refer la legea 103/92, la legea cultelor, la statutul de organizare și funcționare al Bisericii Ortodoxe Române, și într-un mod responsabil, adică toate acestea trecând pentru un filtru destul de riguros al bisericii. Și toate acestea spre slava lui Dumnezeu, spre întărirea credinței ortodoxe și mărturisirea Evangheliei lui Hristos în lumina anilor în care îi trăim pe acest pământ.
1: Părintele Arhimandrit Ioachim Bejenariu, consilier eparhial și directorul Serviciului de Colportaj Bisericesc. Cei 18 ani de activitate neîntreruptă reprezintă maturizarea unui serviciu productiv care, prin întreaga sa activitate, și-a asumat misiunea de a sprijini lucrarea pastorală, liturgică, culturală și filantropică a bisericii. Centrul de îngrijiri paliative Sfântul Nectarie din București a împlinit astăzi 20 de ani de activitate. De dimineață a fost săvârșită slujba ghesmei mici de un sobor de preoți condus de părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial la sectorul social, filantropic și de misiune al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În continuare, pacienții au fost vizitați și binecuvântați cu apă sfințită. În cuvântul rostit la final, părintele Ionuț Tutea a subliniat jertfa personalului medical depusă în cei 20 de ani de activitate neîntreruptă.
6: Dăm slavă astăzi lui Dumnezeu pentru că iată ne-am vrednicit să fim în împreună rugăciune astăzi la 20 de ani de la începutul activității în acest loc binecuvântat, în acest loc în care durerea, deznădejdea, întrebările cele multe și tulburătoare de cuget întâlnesc dragostea, jertfelnicia, dedicarea celor care, cu timp și fără timp, vin și încearcă să ofere alinare celor ce pășesc pragul. 20 de ani ca o continuare a începutului mai greu și mai complicat care s-a făcut înainte cu acest program de ocrotire a persoanelor aflate în aceste provocări ale sănătății. 20 de ani care, iată, cu fiecare zi care a trecut, a însemnat mai multă dragoste, mai multă atenție, mai mult devotament pentru cei care au nevoie de alinare.
1: Părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial, mii de pacienți au beneficiat de servicii de îngrijiri paliative specializate, de controlul durerii și al simptomelor, de îngrijire medicală continuă, de consiliere psihologică, socială și spirituală, ne-a spus Adriana Căruntu, managerul instituției.
7: Cea mai mare realizare a Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie este că a reușit să construiască o clădire nouă, pornind de la un centru pilot cu 8 locuri în sectorul 2 în Vatra Luminoasă. Pe baza unui proiect de finanțare s-a construit un centru nou, unde suntem acum, cu fonduri de la Ambasada Elveției și a Primăriei Sectorului 2, reușind astfel să ofere servicii de îngrijiri paliative la un standard de calitate și pentru un număr mai mare de pacienți. În cursul celor 20 de ani au fost îngrijiți peste 5.500 de pacienți și 25.000 de membri din familii au beneficiat de consiliere spirituală, psihologică și socială.
1: Adriana Căruntu, managerul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie. Centrul s-a dezvoltat printr-o colaborare strânsă cu Ambasada Elveției. În cei 20 de ani, instituția a devenit un adevărat reper în domeniul îngrijirilor paliative din România și a contribuit la dezvoltarea și promovarea acestui domeniu, ne-a spus Marinela Ivan, cea care a fost directorul de programe al Ambasadei Elveției la acea vreme.
8: Istoria a început în anul 2008, când domnișoara Adriana Căruntu și Patriarhia Română a trimis o adresă la Ambasada Elveției, prin care solicitau sprijin pentru modernizarea centrului și creșterea capacității centrului. Pentru mine atunci a fost momentul în care am privit în față ceea ce înseamnă îngrijiri paliative și ceea ce înseamnă limita dintre viață și moarte sau linia fragilă dintre viață și moarte. Vreau să spun că Patriarhia Română și Arhiepiscopia și domnișoara Adriana Cărunt au făcut pionierat în domeniul îngrijirilor paliative. La vremea aceea, în 2008, nu se știa nimic și nu se discuta despre acest domeniu. Până astăzi, în cei 20 de ani, s-au parcurs niște etape care sunt de o excepțională importanță pentru consolidarea și dezvoltarea îngrijirilor paliative. Au devenit deja politică la nivel național. Este deja luată în considerare demnitatea pacientului care trebuie să fie respectată până în ultima clipă a vieții și totul, și o spun cu toată răspunderea, totul se datorează acestei echipe de la Centrul Sfântul Nectariei și inițiativelor Patriarhiei Române.
1: Marinela Ivan, consultant independent, împlinirea celor 20 de ani de activitate va fi marcată toată luna iulie prin mai multe evenimente. La final, datele despre vreme de la ANM. Până diseară la ora 21 este în vigoare atenționare cod galben pentru val de căldură. Cu ce zone sunt vizate, aflăm de la meteorologul Mihaela Iuteș.
9: În cea mai mare parte a Moldovei și a Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic va fi accentuat, indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Maximele din aceste regiuni se vor încadra între 30 și 34 de grade.
1: În același timp, până la noapte, la ora 3, sunt în vigoare două alerte, cod galben și cod portocaliu, pentru instabilitate atmosferică, vijelii și averse. De mâine, de la ora 10 până sâmbătă dimineață, va fi în vigoare atenționare cod galben pentru instabilitate atmosferică.
9: Aceasta se va manifesta în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Vor fi averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii cu rafale de 50-70 de km pe oră, grindină de mici și posibil medii dimensiuni, iar intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: Meteorologul de serviciu Mihaela Iuteș. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
10: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Pelerinaj pe calea undelor. Găsește drumul către sufletul tău. Realizator Cosmin Vele.
3: Dragi prieteni, bine v-am regăsit, vă spun din nou pe frecvențele Radio Renașterea, Cosmin Vele și Părintele Florin Dobocan, invitatul nostru permanent. Părinte, bine ne reauzim, Doamne ajută!
4: Doamne ajută, Părinte Cosmin, Doamne ajută, dragi ascultători!
3: Mai rămânem la Kefalonia, la Sfântul Gherasim, pentru că mai sunt multe de spus despre această mănăstire.
4: Părinte Cosmin, emisiunea trecută n-am apucat să intrăm în prea multe detalii despre, efectiv, mănăstirea în sine, pe care noi o vizităm cu mare bucurie de fiecare dată când mergem în pelerinajele noastre, și vreau să intrăm un pic în detalii, pentru că acolo avem și grai românesc, acolo măicuțe din România care stau și priveghează la moaștele Sfântului Gherasim. Ne așteaptă cu mare drag atunci când pelerini osteniți de drum ajung acolo la ele, în acea frumoasă depresiune, am putea să spunem, unde Sfântul Gherasim ne așteaptă. Dar, dragii mei, această călătorie spre Sfântul Gherasim este o călătorie cu mare încărcătură duhovnicească. De ce zic acest lucru? Pentru că Sfântul Gherasim este ceva care te provoacă ca și persoană, pentru că de multe ori, dacă stai să citești viața Sfântului, să vezi mărturiile oamenilor care s-au tămăduit de tot felul de tulburări sufletești pe care le-au avut, îți pui și într-o întrebare: oare eu voi fi capabil să intru în peștera Sfântului Gherasim? Oare eu nu am ceva păcate pe care nu le-am spovedit și poate voi rămâne acolo în peștera respectivă sau nu voi putea intra? Și cu aceste întrebări, multă lume intră în această biserică tare frumoasă, mititică, unde la subsol, acolo, pe o scară, se coboară vreo 4 metri, se pătrunde în peștera Sfântului Gherasim. Este o atmosferă tare frumoasă și vedeți, dragilor, că oricât de păcătos ai fi, acolo la racla Sfântului Gherasim, te rogi înainte, facem acatistul, cântăm tare frumos tropar la Sfântul Gherasim și mai ales să-i facem acatistul acolo cu mare bucurie. Să știți dumneavoastră că Sfântul Gherasim lucrează și acum, după aproape 460 de ani de când Sfântul s-a mutat la Domnul, și acest lucru, să știți că este văzut și simțit, mai ales de miile de oameni care merg în fiecare an în insula Kefalonia, deși costisitoare această călătorie în insula Kefalonia. Cu acestea, când ajungi acolo, toată strădania ta îți este răsplătită de dragostea pe care Sfântul Gherasim o împrăștie prin harul său atunci când te închini la sfintele lui moaște. Așadar, dragii mei, Sfântul Gherasim, pe care noi îl cinstim acum, intrăm în biserică, vedem această biserică cu acea piatră lustruită de pașii pelerinilor și de pașii măicuților care viețuiesc aici, în această mănăstire, și Sfântul Gherasim, cel care s-a nevoit aici tare, tare multă vreme, el, în peștera de care vă povesteam, la anul 1560, se mută la Domnul. Vedeți dumneavoastră, Sfântul Gherasim a fost în viața lui învățător, doctor și părinte, și de aceea el este tămăduitor de boli sufletești și trupești și știe să asculte necazul și suspinul tuturor celor care îi vin în ajutor. Și vreau să vă spun o întâmplare tare frumoasă, pentru că în vremea vieții sale Sfântul a plantat aici, lângă mănăstire, în curtea mănăstirii unde intrăm și noi, trebuie să vă spun, dragii mei, că în această mănăstire este un parc tare frumos, o catedrală nouă și măreață s-a sedit la Sfântului Gherasim, și acolo sunt tare, tare mulți încă copaci plantați de Sfântul Gherasim. Se spune că acolo se află un platan care a fost plantat de Sfântul Gherasim. Tot aici, pe lângă acești arbori seculari, mai sunt și trei mari fântâni pe care Sfântul le-a săpat și pe lângă altele, pe lângă acestea, mai sunt și 37 de cișmele mai mici. Însă, dragilor, peste insula Kefalonia și peste această frumoasă mănăstire vor apărea necazurile. De ce? Undeva în 1940, atunci când vor, în al doilea război mondial, când vor ataca nemții această insulă, vor distruge tare multe pe aici, iar al doilea prăpăd, să spunem așa, va fi mult mai devastator în anul 1953, atunci când un cutremur distrugător afectează toate construcțiile din insula Kefalonia, toate sunt făcute una cu pământul și, ca prin minune, dragilor, ne spun măicuțele de la mănăstire că cele mai în vârstă, măicuțele bătrâne, cum spun ele, la un moment dat, la acel cutremur din 1953, moaștele Sfântului erau în biserică, exact unde le vedem noi acum. Și biserica, pe care noi o vedem, acea mai mititică, acolo toată s-a dărâmat și toată construcția, clopotnița și toate celelalte arcadele au picat peste racla Sfântului. Iar ca prin minune, racla pe care noi o vedem astăzi, a fost și racla de atunci, ea a rămas nevătămată, neîndoită. O forță dumnezească și mai ales puterea Sfântului Gherasim a făcut să se arate minune în vreme de necaz că Dumnezeu, prin Sfinții Lui, este acolo împreună cu cei în nevoi. Astfel, vedeți dumneavoastră că după această mare minune, când toate autoritățile s-au mobilizat ca să prepare locuințele multor oameni din această insulă, au ajuns și la această mănăstire și au văzut minunea că Sfântul Gherasim, întreg cu trupul, acolo în acea raclă argintată frumos, nu a suferit nicio vătămare. Și în acest context s-au pus temeliile unei noi biserici în cinstea Sfântului Gherasim. Și astfel, această frumoasă catedrală care se află, cum ieșim noi din mănăstire, în partea stângă, acolo pe un frumos culoar cadrat de flori tare frumoase și de arbori seculare, acolo găsim și catedrala închinată Sfântului Gherasim, care va fi terminată pe 19 iulie 1992. Și este ca un aranjament floral această catedrală în mijlocul mănăstirii. Vreau să mai zăbovim, dragilor, aici la Sfântul Gherasim, pentru că tot ceea ce Sfântul Gherasim a plantat aici, vorbeam de platan și de alte lucruri tare, tare interesante, de acea fântână care izvorăște apă, vreau să povestim un pic despre ele, pentru că, vedeți, aproape 500 de ani au trecut de când Sfântul le-a rânduit aici și ele încă există. Și un lucru tare interesant, dragilor, Sfântul, cum spuneam și în misiunea trecută, el va trece la Domnul pe 15 august și ca să nu coincidă cu marea sărbătoare a adormirii Maicii Domnului, atunci a fost mutată sărbătoarea cu o zi după, și anume pe 16 august, și mai este o sărbătoare în cinstea Sfântului pe 20 octombrie, atunci când se servează scoaterea Sfintelor lui Moaște, și atunci se face o procesiune cu Sfintele Moaște, cu racla, și Sfântul este purtat în picioare cu racla lui argintată prin toată regiunea. Și spun cei care observă acolo această procesiune că atunci când procesiunea ajunge lângă fântâna pe care Sfântul a săpat-o, lumea se oprește și înalță rugăciuni. Iar în clipa aceea are loc ceva uimitor, dragii mei, apa de la fântână urcă până la gura fântânii, încât zici că ar vrea să vadă și să se închine și apa Sfintelor Moaște ale Preacuviosului Gherasim. Iar creștinii, fie cu vase, fie cu mâinile, iau apă și beau ca să fie binecuvântat. Este un fenomen, dragilor, care nu se poate explica, dar în acele momente de sărbătoare, când Sfântul de 16 august și de 20 octombrie iese în procesiune, se întâmplă această minune la fântâna pe care Sfântul a săpat-o. Se spune, dragii mei, că de îndată ce trece ziua sărbătorii Sfântului, mai precis imediat după ora 12 noaptea, nivelul apei se reduce și revine la punctul la care se afla înainte. Iar acest miracol, Dumnezeu știe de multe ori creștinii, ca și noi, nu apreciem aceste minuni pe care Dumnezeu le face, iar există câteodată și perioade în anumiți ani când aceste semne dumnezeiești nu prea apar. Dar acestea se întâmplă pentru că noi, din păcate, nu avem viața curată și de multe ori punem la îndoială puterea și lucrarea lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră că înainte de 1925 se spun mărturiile din viața mănăstirii că lângă fântâna de care vă povesteam exista un platan foarte mare care a fost plantat chiar de mâna Sfântului Gerasim și l-au numit pentadactil, adică cu 5 degete, din cauza celor 5 ramuri ale sale. Iar un lucru tare, tare frumos se întâmpla când procesiunea cu Sfintele Moaște ale Sfântului Gerasim ajungea în apropierea platanului, acesta își aplica ramurile și se închina. Cei mai bătrâni își amintesc de aceasta și se înfioară când își aduc aminte și mai ales, dragilor, tremurăm așa că mulți oameni sunt învârniciți de mari daruri de a vedea minunile lui Dumnezeu și, din păcate, noi, puțin credincioși, punem la îndoială de multe ori minunea lui Dumnezeu și prima minune pe care trebuie să o credem este că noi ne trezim dimineața și vedem răsăritul de soare și vedem pe cei dragi lângă noi. La fel, dragilor, să știți că aceste minuni sunt spre întărirea poporului, dragilor, pentru că de multe ori oamenii sunt deznădăjduiți, iar aceste lucruri care se întâmplă la Sfântul Gerasim cu fântâna lui și cu platanul și cu alte minuni tare, tare frumoase care se găsesc acolo în viața Sfântului, cu siguranță întărește lumea și îi duce pe calea cea bună. Fântâna Sfântului Gerasim, făcând o concluzie în acest sens, ne amintește și de alte evenimente pe care Sfântul le-a făcut, și anume, el, când era secetă foarte mare în această insulă, se ruga cu lacrimi către Dumnezeu și Dumnezeu trimitea ploaie din belșug peste această insulă și Dumnezeu îi binecuvânta să nu moară de foame și să aibă recolte frumoase pentru a se putea hrăni. Vedeți dumneavoastră că această mănăstire este o mănăstire de maici, o mănăstire în care ne simțim tare, tare bine și aia să vă mai dau câteva detalii așa frumoase din experiența pe care am avut-o în pelerinajul trecut în această insulă și să știți că Sfântul ne iubește, mai ales pe noi românii, pentru că românii sunt cei care la toate hramurile și pe 16 august și pe 20 octombrie sunt acolo cu miile și Sfântul le vine în ajutor. Sfântul Gerasim, să știți dumneavoastră, nu face altceva decât de acolo, din Valea Omala, unde se află această Sfântă Mănăstire, să ne vegheze pe toți și toți cei care ați făcut un acatist la Sfânt, ați făcut o rugăciune la Sfântul Gerasim, cu siguranță veți primi răspuns la rugăciunile dumneavoastră. Cei mai dinădejde prietenii noștri ar trebui să fie sfinții și vreau doar să mă reîntorc la cel frumos și trist eveniment, dragilor, pentru că cel trist eveniment din 1953, acel cutremur care a devastat întreaga insulă. Imediat după ce s-au înregistrat acele mișcări puternice de pământ, acel cutremur care a distrus, vă dați seama, dragilor, insula Kefalonia în proporții de 90%, să știți că atunci Sfântul a făcut multe minuni și s-a arătat de multe ori la diferite persoane, la cei care se aflau sub dărâmături, vătămați și prinși în interiorul locuințelor lor și al clădirilor. Și aceștia care au supraviețuit mărturisesc că Sfântul Gerasim a venit la ei, i-a mânghiat și i-a întărit, le-a dus o alinare și mai ales o speranță. Așa că cu Sfântul Gherasim, de aici, din valea aceasta, Omala, vom pleca, dragii mei, spre o altă zonă a insulei Kefalonia, pentru că noi aici mai avem de vizitat și alte lucruri frumoase și să știți dumneavoastră că ne bucurăm că acolo, în sud-estul insulei Kefalonia, există satul Pastra și acolo se află biserica unde în fiecare an se întâmplă un fenomen curios. Lăsăm măicuțele de la mănăstirea Sfântul Gherasim cu rămas bun și mergem cu autocarul spre acest sat Pastra de care vă povesteam. Parcă n-am mai vrea să plecăm de la Sfântul Gherasim, dar așa este o rânduială, undeva în jur de ora 13 mănăstirea se închide pentru ca măicuțele să poată face curățenie, să se poată face o rânduială acolo în toate acele frumoase clădiri pe care le au și noi plecăm cu oarecare mânghiere că Sfântul va mai îngădui să ne mai întoarcem. Și nu bine plecăm mai departe și ajungem în acest sat Pastra, acolo unde, vedeți dumneavoastră, se întâmplă un lucru tare interesant. Este o biserică de parohie, am putea să spunem, unde este o icoană făcătoare de minunea Maicii Domnului și acolo locuitorii acestui mic sătuc care are această parohie, au început să facă un obicei tare, tare interesant. Și anume, știm cu toții că în icoana Bunei Vestiri, atunci când Arhanghelul Gavril va veni la Maica Domnului și va spune vestea cea mare că va lua în pântece pe izbăvitorul și mântuitorul nostru, atunci în toate icoanele apare Sfântul Arhanghel Gavril cu un crin în mână. Crin, floare regală, floare împărătească, el este adus în fiecare an de bună vestire de credincioși din acel sat și nu numai la icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului. Și ești așezat acolo în fața ei, tare, tare frumos, și acolo Dumnezeu face o minune tare, tare frumoasă. Ce se întâmplă? După ce sunt așezați în acel loc special, aproape de icoana Maicii Domnului, acești crini, după o perioadă de timp, rămân uscați, pentru că trece vremea și peste ei, și în 14 august, dragilor, după o lungă perioadă în care nu se pune apă la acele tije, la acele bote de crin, poți să-i spui așa, încep să odrăzlească, dragilor, să înceapă să iasă câte o frunzuliță și mai ales să înflorească acolo în fața Maicii Domnului. Și vedeți dumneavoastră că în curtea Bisericii Adormirii Maicii Domnului, în diferite straturi de flori pe care femeile satului le plantează, iar când vine luna mai, încep să înflorească crinii, dragilor, îi taie femeile din sat și pun buchetele la icoana făcătoare de minuni și în puține zile crinii se ofilez, dragii mei, după legea naturilor. Iar atunci când începe postul Sfintei Mării de la 1 august, când se fac paraclise în cinstea Maicii Domnului, până pe 15 august, atunci când este adormirea, acea frumoasă trecere a Maicii Domnului din lumea aceasta către Fiul Său și Dumnezeul nostru acolo sus în cer, atunci crinii aceia reînvie, ei odrăslesc. Cum odrăslesc? Prin minunea Maicii Domnului. Crinii revin la viață și îmbobocesc. Iar după Sfânta Liturghie a Sărbătorii, adormirea Maicii Domnului, preotul îi împarte ca binecuvântare la toți creștinii care sunt de față. Să zic dumneavoastră că fenomenul acesta nu se explică nici prin date științifice și mulți au vrut să vadă ce se întâmplă acolo, dar nu au putut să descopere minunea dumnezeiască sau mai bine spus să o explice această minune dumnezeiască, pentru că nici logica solidă a oamenilor nu au putut să explice acest fenomen, ci mai ales totul se întâmplă aici prin credință. Această icoană are și o denumire tare frumoasă, Gravaliotisa, și provine din regiunea Gravala, de aceea prima parte a denumirii vine de la această regiune. În zona aceasta se găsește biserica unde a existat străvechea mănăstire închinată Maicii Domnului, iar localnicii au zidit o biserică, am putea spune, cu toate ornamentele sau cu toate detaliile renașentiste pe care influența italiană a avut-o asupra insulei Kefalonia. Insula Kefalonia, dragilor, a avut o mare influență din partea Veneției. Se spune un lucru tare interesant că la începutul secolului al XVIII-lea, stăpânul locului unde se află astăzi biserica era un conte, Lianos, iar în primele luni ale lunii august 1720, în toiul lucrărilor pentru noua recoltă de struguri, pe când argații rățau via de iarbă uscată cu grebla, s-a întâmplat ceva tare interesant. Grebla unuia dintre țărani slujitori ai contelui s-a înfipt într-o bucată de lemn, iar acesta încercând să scoată dinții greblei, a constatat că bucata de lemn pe care avea cu stăruință să o arunce, de fapt, era icoana. Biezul slujitor a luat icoana, a așezat-o pe o căpiță de fân uscat și a întrerupt lucrul de îndată și a fugit să-l anunțe pe conte, pentru că era pămoșia lui. Și așa, fiind cuprins de grijile pentru noua recoltă, l-a îndemnat să ducă icoana la biserica Sfântul Dimitrie din satul lor. În aceeași noapte, contelui i-a apărut Maica Domnului, care l-a dojenit și a spus: de ce m-ai luat de la casa mea? De aceea, înfricoșat de mesajul Maicii Domnului, de mesajul divin, s-a dus zi dimineața, a luat icoana pentru a o aduce acasă el însuși, care o renegaseră cu o zi înainte. În vremea aceea, contele acesta avea și o fică paralitică și aceasta, cum a văzut icoana, tânăra fată s-a ridicat în picioare și cu pași lenți și cu multă atenție s-a închinat și a fost tămăduită pe loc. Fiecare an, dragilor, la 15 august, atunci când este prăznuită adormirea Maicii Domnului, înfloresc crinii pe care femeile îi culeg în luna aprilie până în mai și așează în fața icoanelor de acasă, unde sunt lăsați să se usuce. Iar în prima zi a lunii august, crinii uscați sunt aduși la biserică, iar preotul deschide rama icoanei făcătoare de minuni și îi așează în interiorul acesteia. Iar din data de 10 până pe 15 august, spun mărturiile celor care au fost acolo, din firele de crin cu tijele uscate, ies la iveală frunze verzi și muguri fragezi, gata de a înflori. Astfel, de praznic la adormirea Maicii Domnului, după încheierea Sfintei Liturghii, așa cum vă spuneam și mai înainte, preotul deschide rama icoanei, scoate crinii înfloriți, care împarte credincioșilor ca și binecuvântare. Vedeți dumneavoastră, multe binecuvântări ne dă Dumnezeu, multe minuni se revarsă peste noi, doar că trebuie să ținem seamă și mai ales, la fel cum acel conte, pe moșia căruia s-a găsit această icoană făcătoare de minuni la care noi ne închinăm cu multă bucurie și cântăm: am venit, măicuță, să te mai vedem, să spunem necazul pe care îl mai avem. O rugăm pe Măicuța Domnului să nu ne lase și așa cum din uscăciune dă viață și înflorește, la fel și viața noastră, de multe ori uscată de păcate și de grijile lumii acestea, să facă, să odrăslească și bucuria și primăvara.
3: Dragi prieteni, îi mulțumim părintelui Florin Dobocan pentru aceste informații. Iată, de două ediții am poposit la mănăstirea Sfântului Gerasim de la Kefalonia. Rămânem și pentru ediția viitoare tot în insula Kefalonia, unde vom merge la o biserică închinată Maicii Domnului, acolo unde în fiecare an de praznicul adormirii Maicii Domnului în biserică sunt prezenți mai mulți șerpișori. Dar despre toate acestea ne va vorbi săptămâna viitoare părintele Florin.
4: Doamne ajută, dragi ascultători, să ne auzim cu bine, cu sănătate și cu bucurie. Doamne ajută!
3: Cosmin Vele vă mulțumește și dumneavoastră tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
5: Câte flori îs pe pământ, toate merg la jurământ. Numai floarea soarelui șade în vârful muntelui și judecă florile ca soacra nurorile. În anotimpul în care florile înfloresc și toate își răspândesc mirosurile, o ediție dedicată florilor. Ați ascultat versuri populare, culese de Dumitru Iuga și publicate în calendarul Maramureșului. Veți asculta melodii populare dedicate florilor, interpretate de Sava Negrean Brudașcu, Elisabeta Guzu, Florica Duma, Rozalia Mesaroș, Ana Coșprundan, Ileana Domuța Mastan, Nicoleta Voica, Nicolae Turcu, Ina Todoran și Traian Jurchela. Pentru început, câte flori îs pe pământ, cântă Sava Negrean Brudașcu, și Poiană plină cu flori, cântă Elisabeta Guzu.

M-a făcut maica să fiu un fir roșu de sansiu, un fir roșu și plin bine, poate mă iubi oricine, un fir roșu și plin tare, poate mă iubi oricare. Versuri populare, culese de Dumitru Iuga și publicate în Calendarul Maramureșului. În continuare vă invităm să ascultați melodiile Bate vântul florile, cântă Florica Duma, și Fă-mă floarea florilor, cântă Rosalia.

măriți, fată, horile, până-ți porți tu florile, că dacă ți-i mărita, nu-i cuteza a cânta. Versuri populare culese de la Maria Dănuț din Bârgău. În continuare vă invităm să ascultați Creșteți flori cât gardurile, cântă Ana Coșprundan, și Câte flori au fost pe râd, cântă Ileana Domuța Mastan.

Bădița care te iubește e ca floarea care crește. Care crește dezvoltată, nu se uscă niciodată. De se uscă un firuț, crește altul mai drăguț. Versuri culese de Dumitru Iuga și publicate în calendarul Maramureșului. În continuare veți asculta melodii interpretate de Nicoleta Voica, Flori se scutură în gutâni și Nicolae Turcu, Câte flori pe tarnița.

mândrior de când te-ai dus, trei flori în portiță am pus, care am flori mai întâie, ți-o-i trimite-o mândruț ție, nu ți-o-i trimite-o pe soare, soarele încălzește tare, e mirosul de la floare, ți-o-i trimite-o pe luniță, că lunița e răcuroasă și floarea mândru miroasă. Fă-te mândruț, ce zic eu, rujă albă în drumul meu, când o-i trece să te eu, că și eu mândruț mă-i fa, rujă albă în calea ta, când îi trece, mi lua. Versuri populare culese de Dumitru Iuga și publicate în Calendarul Maramureșului. Vă invităm să ascultați melodia de-ar fi dorul flor de nalbă, cântă Ina Todoran.

Ați ascultat Versuri populare culese de Dumitru Iuga și publicate în Calendarul Maramureșului și Melodii populare dedicate florilor, interpretate de Sava Negrean Brudașcu, Elisabeta Guzu, Florica Duma, Rozalia Mesaroș, Ana Coșprundan, Ileana Domuța Mastan, Nicoleta Voica, Nicolae Turcu și Ina Todoran. Realizatoarele ediției, Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Încheiem ediția și vă lăsăm în compania interpretului Traian Jurchela cu melodia Flori din Caraș de la Mâni.

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre profetul Revelației ce renaște speranța, și anume profetul Zaharia.

Între profeții Vechiului Testament, Zaharia ocupă un loc cu totul aparte. Dacă Isaia este profetul sfințeniei lui Dumnezeu, Ieremia profetul inimii frânte, iar Ezechiel contemplativul slavei dumnezeiești, profetul Zaharia poate fi numit pe bună dreptate prorocul revelației ce renaște speranța. El apare într-un moment de răscruce al istoriei lui Israel, când poporul întors din exil se confruntă cu o realitate profund diferită de idealurile pe care le hrănise în timpul captivității. Ierusalimul nu mai era cetatea glorioasă descrisă în Cartea Psalmilor, ci o așezare modestă, cu ziduri prăbușite și cu un templu încă neterminat. Iar descendenții lui David nu mai domneau, precum și faptul că independența politică devenise doar o amintire. În această atmosferă de deziluzie, Dumnezeu nu trimite un conducător militar și nici un reformator politic, ci un profet. Iar alegerea aceasta este una revelatorie. În logica Scripturii, istoria nu este schimbată mai întâi prin puterea armelor, ci prin convertirea conștiinței și prin redescoperirea sensului prezenței Dumnezeului celui viu. Astfel, Zaharia este chemat să trezească această conștiință și să arate că adevărata restaurare începe în plan spiritual. Activitatea lui Zaharia poate fi plasată cu precizie în timpul domniei regelui persan Darius. Opera profetului consemnează că primul cuvânt al Domnului i-a fost adresat acestuia în luna a 8-a, în anul al doilea al lui Darius, adică în anul 520 înainte de Hristos. Este una dintre puținele opere profetice ce oferă un cadru cronologic atât de exact, fapt ce arată intenția autorului de a ancora revelația într-un moment istoric concret. Acest context nu este lipsit de semnificația sa teologică, căci exilul babilonian modificase radical înțelegerea pe care Israel o avea despre sine. Templul fusese distrus, monarhia davidică încetase, iar poporul experimentase drama pierderii pământului făgăduit. Întoarcerea din captivitate nu semna automat restaurarea gloriei de odinioară, ci dimpotrivă, dificultățile economice, opoziția populațiilor vecine și slăbiciunea politică alimentau sentimentul că promisiunile lui Dumnezeu întârzie să se împlinească. În acest cadru găsim originalitatea misiunii lui Zaharia, care nu neagă precaritatea prezentului, dar îi descoperă sensul providențial. Pentru prorocul Zaharia, istoria nu este suma întâmplărilor politice, ci locul în care Dumnezeu își conduce poporul spre împlinirea unui plan ce depășește orizontul unei singure generații. Tocmai de aceea, primele sale cuvinte constituie o chemare la convertire. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi. Citim în primul capitol, în versetul al treilea din Cartea Profetului Isaia. Restaurarea începe cu întoarcerea inimii și nu cu refacerea zidurilor. În această privință, Zaharia se înscrie în marea tradiție profetică inaugurată de Osea și continuată de Ieremia. Fidelitatea față de Dumnezeu precede orice restaurare instituțională, iar templul, fiind unul important, el nu poate deveni un substitut al comuniunii cu Dumnezeu. Prorocul Zaharia provenea din tribul lui Levi. El s-a născut în Galad și fericitul Ieronim îi tâlcuiește numele astfel: Memoria Dominii, adică pomenirea lui Dumnezeu, sau Dumnezeu își amintește, sau Dumnezeu și-a amintit. În opera profetului citim că Zaharia este prezentat drept fiul lui Berechia, fiul lui Ido, iar referințele din cărțile lui Ezra și Neemia permit identificarea lui Ido ca membru al unei familii sacerdotale întoarse din exil. Prin urmare, Zaharia aparține mediului preoțesc al celui de-al doilea templu. Acest detaliu explică numeroase trăsături ale operei sale, interesul său pentru cult, pentru curățirea marelui preot Iosua, pentru simbolismul sfeșnicului, pentru liturghia cerească,
reflectând astfel sensibilitatea unui om format în proximitatea slujirii templului. Totuși, Zaharia nu este doar un preot ce vorbește despre cult, ci un profet care primește revelații privind parcursul universal duhovnicesc al poporului lui Dumnezeu. Această îmbinare dintre dimensiunea sacerdotală și cea profetică este remarcabilă. În Vechiul Testament, preotul păstrează și transmite tradiția, în timp ce profetul primește cuvânt nou din partea lui Dumnezeu. În persoana lui Zaharia, cele două vocații nu se exclud, ci se completează una pe cealaltă. Tocmai experiența liturgică îl pregătește pentru contemplarea lumii cerești. Exegeza patristică a acordat o atenție deosebită acestui aspect. Fericitul Ierodim observă în comentariul său la profetul Zaharia că Dumnezeu alege un preot pentru a arăta că adevăratul cult nu poate fi despărțit de adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Preoția fără revelație riscă să devină un formalism pur, iar profeția fără cult poate aluneca în individualism. În persoana lui Zaharia, aceste două dimensiuni se armonizează într-un mod perfect. La rândul său, Teodore de Cir subliniază că profetul nu vorbește din propria sa înțelepciune, ci ca martor ocular al celor văzute și auzite în descoperirea dumnezeiască, autoritatea sa derivând din inițiativa Dumnezeului celui viu și nu din rangul său sacerdotal. Caracteristica fundamentală a personalității lui Zaharia este deschiderea către revelație. Aproape niciun alt profet nu utilizează într-o asemenea măsură limbajul viziunilor simbolice. Îngerii interpreți cai de diferite culori, sfeșnicul de aur, cei doi măslini, sulul zburător, femeia din Efă și carele cerești alcătuiesc un univers simbolic de o bogăție extraordinară. Aceste imagini nu sunt expresia imaginației religioase a profetului, ci în mentalitatea biblică, revelația vizionară este o formă a cuvântului Dumnezeului celui viu. Zaharia nu creează simbolurile, ci el doar le primește și adesea cere explicații pentru ele. Repetarea întrebării ce sunt acestea, Domnul meu, arată că profetul nu pretinde să înțeleagă într-un mod imediat sensul celor contemplate, deci el rămâne ucenicul revelației Dumnezeului celui viu. Această atitudine este una deosebit de importantă din punct de vedere teologic, fiindcă profetul autentic nu este un vizionar autonom și nici un inițiat în misterele ezoterice, ci el este omul care ascultă și care primește interpretarea din partea Dumnezeului celui viu. Iar revelația nu anulează inteligența umană, dar nici nu devine produsul ei. În reflecțiile sale asupra cunoașterii lui Dumnezeu, Sfântul Grigorie de Nisa insistă asupra faptului că mintea omenească înaintează spre adevăr prin luminarea dumnezeiască. Chiar dacă nu comentează într-un mod direct opera lui Zaharia, principiul său hermeneutic explică foarte bine experiența profetului. Contemplarea este inseparabilă de iluminare. Un element original al operei profetului Zaharia îl constituie prezența constantă a îngerului interpret. În alte cărți profetice, simbolurile sunt adesea lăsate fără explicație imediată. Însă, în cartea profetului Zaharia, aproape fiecare vedenie este însoțită de un dialog. Această structură are o profundă valoare pedagogică, fiindcă Dumnezeu nu comunică doar imagini, ci și cheia înțelegerilor. Revelația este simultan eveniment și interpretare și în felul acesta Zaharia anticipează metoda pe care Hristos o va folosi cu ucenicii după înviere, când le va tâlcui scripturile pentru a le descoperi sensul lor deplin. Tradiția patristică vede în îngerul interpret un simbol al pedagogicului
pedagogiei dumnezeiești. Origen observă că Dumnezeu conduce sufletul treptat, adaptând descoperirea la capacitatea celui ce o primește. Astfel că revelația nu strivește libertatea omului, ci îl introduce progresiv în înțelegerea adevărului. Această idee va fi dezvoltată ulterior de Sfântul Maxim Mărturisitorul prin conceptul de o înaintare nesfârșită în cunoașterea lui Dumnezeu, căci adevărul revelat nu este epuizat printr-o singură experiență, ci deschide un drum continuu al contemplării.

Poate cea mai impresionantă trăsătură a lui Zaharia este capacitatea de a insufla speranță fără a minimaliza gravitatea prezentului. El nu idealizează situația comunității întoarse din exil și nici nu promite o restaurare imediat, ci speranța sa se întemeiază pe fidelitatea lui Dumnezeu și nu pe calcule politice. În acest sens, Zaharia aparține marilor teologi ai providenței divine, căci el înțelege faptul că Dumnezeu lucrează în ritmuri care depășesc așteptările omenești. Restaurarea Ierusalimului este numai începutul unei lucrări vaste care va culmina cu venirea lui Mesia și cu extinderea împărăției lui Dumnezeu asupra tuturor neamurilor. Sfântul Irineu de Lyon descrie întreaga istorie a mântuirii ca pe o pedagogie prin care Dumnezeul cel viu conduce omenirea spre plinătatea comuniunii cu El. Citită în această lumină, activitatea lui Zaharia nu reprezintă doar o etapă a restaurării post-exilice, ci un moment decisiv în pregătirea revelației cristologice. Profetul privește dincolo de limitele proprii epoci și descoperă continuitatea planului dumnezeiesc. Portretul lui Zaharia se conturează încă din primele capitole ale cărții sale. El este preot prin origine, profet prin chemare și contemplativ prin experiența revelației. Și acesta nu vorbește în numele unei ideologii naționale și nici al unui proiect politic, ci în numele Dumnezeului celui viu ce conduce istoria către împlinirea făgăduințelor sale. Părinții bisericii au văzut în această îmbinare dintre cult, revelație și speranță trăsătura definitorie a personalității sale. Zaharia este omul ce citește evenimentele istorice din perspectiva cerului și care înțelege că adevărata reconstrucție a poporului lui Dumnezeu începe prin restaurarea comuniunii cu el. De aceea, mesajul său depășește cu mult contextul post-exilic și devine una dintre cele mai profunde pregătiri veterotestamentare pentru venirea lui Hristos, adevăratul templu, adevăratul arhiereu și adevăratul împărat al creației. Zaharia nu este doar un interpret al prezentului istoric, ci un gânditor inspirat care citește istoria prin prisma acțiunii permanente a Dumnezeului celui viu. În centrul reflecției sale nu se află omul, nici instituțiile politice și nici chiar templul în sine, ci Dumnezeul cel viu, cel care conduce istoria spre împlinirea planului său mântuitor. Această perspectivă reprezintă una dintre contribuțiile cele mai importante ale profetului la teologia Vechiului Testament. În epoca post-exilică, poporul Israel trăia drama unei discrepanțe profunde între promisiunile profeților din trecut și realitatea imediată. Întoarcerea din Babilon nu adusese restaurarea monarhiei davidice, independența politică sau prosperitatea așteptată. Astfel că Ierusalimul continua să fie o cetate modestă, aflată sub autoritate persană, iar templul era în plină reconstrucție. Din punct de vedere omenesc, făgăduințele păreau a fi suspendate. În fața acestei tensiuni, Zaharia propune o adevărată teologie a providenței dumnezeiești. Istoria nu trebuie evaluată după criteriul succesului imediat, ci după fidelitatea lui Dumnezeu față de legământul său. Pentru prorocul Zaharia, Dumnezeu nu este absent din evenimentele lumii, chiar dacă prezența sa nu este întotdeauna evidentă. Liniștea aparentă a imperiilor evocată în prima vedenie nu înseamnă că Dumnezeu a abandonat Ierusalimul, ci dimpotrivă, în spatele desfășurării evenimentelor istorice se află o lucrare discretă, dar neîntreruptă, prin intermediul căreia Dumnezeu pregătește restaurarea poporului său. Această perspectivă este exprimată încă dintr-un începutul cărții prin chemarea „Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi”. Astfel că restaurarea nu începe cu zidurile cetății și nici cu refacerea instituțiilor, ci cu restaurarea relației dintre Dumnezeu și om. Istoria este transformată numai atunci când inima omului se întoarce către Dumnezeul cel viu. În această privință, Zaharia continuă tradiția marilor profeți anteriori, pentru care fidelitatea legământului
reprezintă fundamentul oricărei înnoiri autentice. Din acest motiv, reconstrucția templului dobândește la Zaharia o semnificație ce depășește dimensiunea arhitecturală. Templul nu este doar locul cultului, ci semnul vizibil al prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului, iar reconstruirea lui exprimă restaurarea comuniunii dintre Dumnezeu și Israel. Totuși, în acest cadru, profetul evită orice fel de reducționism cultic, iar templul nu are valoare în sine, ci prin prezența Dumnezeului celui viu. În lipsa acestei prezențe, orice edificiu rămâne gol de conținutul său spiritual. Această înțelegere va exercita o influență profundă asupra interpretării patristice. Fericitul Ieronim observă că restaurarea templului nu trebuie înțeleasă exclusiv în sens material, fiindcă întreaga profeție tinde spre realitatea mai înaltă a bisericii, în care Dumnezeu locuiește prin Duhul Său cel Sfânt. În aceeași direcție, Teodore de Cir arată că refacerea Ierusalimului istoric este numai începutul unei restaurări universale ce își găsește împlinirea în Mesia. Un loc central în această teologie îl ocupă marele preot Iosua și guvernatorul Zorobabel. Ei nu sunt prezentați doar ca personaje istorice, ci ca instrumente ale providenței divine. Iosua reprezintă restaurarea preoției, iar Zorobabel continuitatea făgăduinței davidice. Totuși, niciunul dintre ei nu epuizează speranța mesianică. Ei sunt doar tipuri ale unei realități viitoare, prefigurând un timp în care regalitatea și preoția se vor uni în persoana lui Mesia. Această interpretare tipologică este dezvoltată de tradiția patristică, mai ales de Sfântul Chiril al Alexandriei, ce vede în convergența celor două slujiri anticiparea lucrării lui Mesia ca împărat și mare arhiereu al creației Dumnezeului celui viu. Momentul culminant al teologiei restaurării este exprimat în cuvintele adresate lui Zorobabel: nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu. Citim în capitolul 4, versetul 6 al operei profetului Zaharia. Această afirmație concentrează întreaga concepție a profetului despre istorie, astfel că restaurarea nu este produsul strategiei politice, al forței militare sau al prosperității economice, ci ea este lucrarea în mod expres a Duhului lui Dumnezeu, iar în contextul post-exilic această idee avea o valoare profund încurajatoare, fiindcă comunitatea iudaică era lipsită de putere și de autonomie. Tocmai în această slăbiciune se manifestă însă puterea Dumnezeului celui viu. Teologia patristică va vedea în acest verset una dintre cele mai importante anticipări veterotestamentare ale lucrării Duhului lui Dumnezeu. Sfântul Vasile cel Mare, în tratatul său despre Duhul Sfânt, arată că orice lucrare de sfințire și de înnoire își are izvorul în Duhul dumnezeiesc. Chiar dacă nu comentează direct textul lui Zaharia, principiul său teologic luminează profund această profeție, și anume, ceea ce Dumnezeu începe prin Duhul nu poate fi explicat exclusiv prin cauze istorice sau omenești. În același spirit, Sfântul Grigorie de Nisa descrie viața duhovnicească drept o continuă transformare a omului prin participarea la lucrarea lui Dumnezeu. Astfel că restaurarea despre care vorbește Zaharia nu este doar o schimbare exterioară, ci o înnoire ontologică, o reașezare a întregii existențe în comuniune cu Creatorul său. Această perspectivă va fi aprofundată în mod deosebit de Sfântul Maxim Mărturisitorul, care, deși nu redactează un comentariu sistematic la opera profetului Zaharia, întreaga sa teologie a providenței oferă cheia înțelegerii mesajului profetului Zaharia. Pentru Sfântul Maxim, istoria nu este succesiunea arbitrară a evenimentelor, ci drumul prin care Dumnezeu conduce creația spre împlinirea scopului ei ultim, adică unirea cu acesta, cu Dumnezeul cel viu.
viu. În această lumină, restaurarea Ierusalimului devine simbolul restaurării întregii creații. Din această perspectivă, Zaharia depășește cu mult cadrul unei simple profeții post-exilice. El dezvoltă o adevărată teologie a istoriei, în cadrul căreia Dumnezeu conduce poporul său, nu prin intervenții spectaculoase permanente, ci printr-o pedagogie a răbdării, a convertirii și a speranței. Pronia lui Dumnezeu nu anulează libertatea omului, dar nici nu este limitată de infidelitatea acesteia. Chiar și eșecurile istorice sunt integrate în planul mai larg al mântuirii. Acesta este motivul pentru care mesajul lui Zaharia își păstrează actualitatea, astfel că el învață că adevărata restaurare nu începe prin schimbarea structurilor exterioare, ci prin transformarea omului lăuntric. Dumnezeu reconstruiește mai întâi inima, apoi comunitatea și, în cele din urmă, întreaga creație. Iar restaurarea este, în esență, o lucrare a Harului. Prin urmare, portretul lui Zaharia se completează cu o nouă dimensiune, căci el nu este doar omul revelației, ci și unul dintre marii teologi ai providenței din întreaga scriptură vechi testamentară. El contemplă istoria nu din perspectiva puterii politice, ci din perspectiva fidelității Dumnezeu celui viu. Tocmai această capacitate de a descoperi prezența divină în fragilitatea prezentului îl transformă într-un profet autentic al speranței și într-un martor privilegiat al pregătirii venirii lui Mesia.

0: Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața.
1: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal. Bun găsit, sunt Grigore Sâmbon, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Parohia Ortodoxă Sfânta Treime din Cluj-Napoca dezvoltă două proiecte sociale pentru copiii cu dizabilități și persoanele vârstnice, cu fonduri europene de aproape 8 milioane de lei. Biserica Ortodoxă Română îl pomenește astăzi pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare la 522 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Familiile numeroase din Cluj vor beneficia de gratuități și reduceri la instituții culturale și educaționale. Clujul înregistrează cea mai mare ieftinire a cartofilor din țară, potrivit Institutului Național de Statistică. Și românii donează tot mai mult pentru cauze sociale, însă cer mai multă transparență. Acum știrile pe larg. La Cluj-Napoca, biserica investește în sprijin concret pentru copiii cu dizabilități și pentru persoanele vârstnice. Parohia Ortodoxă Română Sfânta Treime a obținut aproape 8 milioane de lei din fonduri europene pentru două proiecte sociale dedicate celor mai vulnerabili membri ai comunității. Primul proiect vizează noul centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Sfântul Grigorie Luminătorul, unde vor fi oferite servicii de consiliere psihologică, logopedie, kinetoterapie, fizioterapie și terapie ocupațională. Cel de-al doilea proiect va fi derulat în parteneriat cu Primăria Comunei Jucu și urmărește dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice. Cele două proiecte vor fi implementate pe o perioadă de 3 ani și vor crea aproape 20 de locuri de muncă. Absolvenții promoției 2006 ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca se vor reuni mâine la 20 de ani de la absolvire. Întâlnirea va începe la ora 10 cu Sfânta Liturghie în capela facultății, urmată de slujba parastasului pentru profesorii și colegii trecuți la Domnul și de un tedeum. Printre absolvenții acestei promoții se numără protopopul municipiului Cluj-Napoca, părintele Alexandru Ciui, și ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, arhimandrit Simeon Pintea. De la ora 12:30 de minute, foștii colegi se vor întâlni în aula facultății pentru un moment aniversar și pentru evocarea anilor de formare teologică. Evenimentul va fi un prilej de rugăciune, recunoștință și revedere pentru una dintre generațiile Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Biserica Ortodoxă Română îl pomenește în această zi pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, de la cărui trecere la cele veșnice se împlinesc 522 de ani. Domn al Moldovei timp de 47 de ani, Ștefan cel Mare a rămas în memoria românilor ca apărător al credinței, conducător înțelept și mare ctitor de biserici și mănăstiri. A purtat numeroase lupte pentru apărarea Moldovei și a creștinătății, iar victoria de la Vaslui din 1475 i-a adus recunoaștere Europei. Moștenirea sa spirituală rămâne impresionantă. Între ctitoriile sale se numără mănăstirea Putna, Voroneț, Pătrăuț, Neamț și mănăstirea Vad din județul Cluj. Sfântul Voievod Ștefan cel Mare a trecut la Domnul pe 2 iulie anul 1504. Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord va susține duminică la Bistrița conferința sub acoperământul Maicii Domnului Familie, Credință și Viitor. Cunoscut pentru activitatea sa misionară în comunitățile românești din diaspora și pentru conferințele dedicate familiei și vieții creștine, Preasfințitul Părinte Macarie se va întâlni cu credincioșii de la Parohia Ortodoxă Sfântul Ioan Botezătorul de pe strada Mărășești. Evenimentul va începe la ora 18 cu săvârșirea Paraclisului Maicii Domnului, urmat de conferință. Întâlnirea este dedicată rolului credinței în viața familiei și provocării

Tot și Maica Domnului cu pruncul. Evenimentul a avut loc pe 26 octombrie 2025 în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu și a Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel. Pregătirile pentru întâlnirea internațională a Tineretului Ortodox 2026 au intrat într-o nouă etapă. Organizatorii au lansat identitatea vizuală a evenimentului, inspirată de mozaicul Catedralei Naționale și de Coloana Infinitului a lui Brâncuș. Ediția va avea loc la București în perioada 31 august-3 septembrie și va reuni aproape 2400 de tineri din România și din străinătate. Tema întâlnirii este tinerii, familia și sensul vieții în Hristos, în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine. Conform organizatorilor, logo-ul exprimă unitatea tinerilor în biserică, familia creștină și iubirea lui Hristos. Episcopia Ortodoxă Română a Italiei a fost recunoscută oficial de statul italian după votul unanim al Senatului de la Roma. Decizia aduce drepturi concrete pentru românii ortodoxi din Italia. Preoții vor putea avea acces în spitale, centre de asistență și penitenciare, iar cei care dețin cetățenie italiană vor putea oficia și căsătorii recunoscute de autorități. Episcopia va beneficia de asemenea de recunoaștere juridică pentru activitățile sale sociale și caritabile și va putea accesa forme de finanțare publică. Votul a avut loc în prezența ambasadoarei României în Italia, Gabriela Dancău, și a episcopului Siluan al Italiei. Legea urmează a fi trimisă spre promulgare președintelui Republicii Italiene. Românii internați în spitalele din Italia primesc sprijin din partea voluntarilor Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Aceștia le sunt alături atât prin prezență, cât și prin asistență spirituală și ajutor concret. Voluntarii îi vizitează pe bolnavi, îi pun în legătură cu preoții atunci când își doresc acest lucru și îi sprijină în rezolvarea unor probleme administrative sau sociale, inclusiv în cazuri de repatriere. Coordonatorul proiectului, preotul Ilie Ursac, spune că experiența vieții departe de casă i-a făcut pe mulți români mai sensibili la suferința aproapelui și mai dornici să se implice în sprijinirea celor aflați în nevoie. În prezent, această activitate se desfășoară în mai multe spitale din zona Romei și este susținută de 10 de voluntari ai Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Continuăm cu alte știri. Familiile cu 3 sau mai mulți copii din Cluj-Napoca și din județul Cluj vor avea acces mai ușor la servicii culturale, educaționale și recreative. Consiliul Județean Cluj a aprobat un parteneriat cu municipiul Cluj-Napoca pentru susținerea familiilor numeroase. Programul prevede gratuități și reduceri la muzee, spectacole, concerte educative, activități ale bibliotecii și cursuri artistice. Printre instituțiile incluse se află Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Teatrul Puc, Filarmonica de Stat Transilvania, Biblioteca Județeană Octavian Goga, Muzeul de Artă, Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, Castelul Banfi de la Răscruț și Școala Populară de Arte Tudor Jarda. Programul include și reducere la abonamentul de transport în comun pentru un părinte. Pacienții Spitalului de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca vor beneficia de servicii medicale modernizate. Ambulatoriul integrat al spitalului va fi extins și reabilitat printr-un proiect de peste 40 de milioane de lei, finanțat prin programul Sănătate. Lucrările prevăd amenajarea a două bazine pentru copii și adulți, crearea unor circuite separate pentru pacienți și dotarea spațiilor medicale cu echipamente moderne. Proiectul mai include realizarea unui centru de chirurgie avansată minim invazivă cu 3 săli de operații. Durata de execuție a lucrărilor este de 2 ani. Palatul Telechii din Cluj-Napoca, unul dintre monumentele importante de pe strada Mihail Cogălnicianu, va fi reabilitat și introdus în circuitul turistic-cultural. Consiliul Județean Cluj a aprobat indicatorii tehnico-economice investiției estimată la peste 67 de milioane de lei. Lucrările vor viza consolidarea, restaurarea fațadelor, refacerea instalațiilor și adaptarea spațiilor pentru folosirea clădirii în condiții de siguranță. După reabilitare în Palatul Telechii va reveni filiala Cogălnicianu a Bibliotecii Județene Octavian Goga, mutată temporar din cauza stării avansate de degradare a imobilului. Construit la finalul secolului al XVIII-lea, Palatul Telechii este considerat un exemplu valoros de arhitectură barocă târzie cu influențe clasiciste.
În piețele din Cluj-Napoca, cartofii au avut cea mai mare scădere de preț din

0: Dar potrivit datelor Institutului Național de Statistică, informația apare în cel mai recent buletin privind prețurile din piețele agroalimentare. Față de luna precedentă, prețul mediu al cartofilor a scăzut la Cluj-Napoca cu peste 11%. Ieftiniri importante au mai fost înregistrate la Sfântul Gheorghe, Zalău și la Slatina. Datele Institutului arată însă că evoluția prețurilor rămâne diferită de la un produs la altul. Ouăle s-au ieftinit în majoritatea pietelor din țară, mierea de albine a rămas relativ stabilă, iar la ceapă, fasole sau spanac au fost variații importante de la un oraș la altul. Astfel de date sunt relevante pentru evoluția prețurilor la alimentele de bază și pentru modul în care se schimbă de la o lună la alta coșul cumpărăturilor zilnice. Crucea Roșie Română pregătește o clinică medicală mobilă destinată copiilor din comunitățile rurale și din zonele cu acces redus la servicii medicale. Proiectul urmărește să ofere consultații gratuite, servicii de pediatrie și stomatologie, dar și activități de educație pentru sănătate și prim ajutor. Conform inițiatorilor, clinica mobilă va ajunge anual la aproape 40 de comunități și va putea oferi consultații la peste 8.000 de copii, precum și sesiuni de informare pentru părinți și cadre didactice. Inițiativa este lansată în anul în care Crucea Roșie Română marchează 150 de ani de activitate umanitară și își propune să faciliteze accesul copiilor vulnerabili la servicii medicale de prevenție. De acum și persoanele nevăzătoare se pot bucura mai ușor de frumusețea muntelui. În masivul Ciucaș a fost inaugurat primul traseu montan din România, special amenajat pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Traseul pornește din zona Cheia și urcă până la baza vârfului Ciucaș. Pentru orientare au fost instalate hărți tactile, inscripții în alfabet Braille și senzori audio care transmit indicații pe telefonul mobil. Drumeția poate fi parcursă doar împreună cu un însoțitor din cauza condițiilor schimbătoare de la munte și a unor porțiuni mai dificile. Inițiatorii spun că proiectul din Ciucaș poate deveni un model pentru alte trasee turistice din România. Românii sunt tot mai implicați în susținerea cauzelor sociale, însă încrederea rămâne esențială atunci când aleg să doneze. Conform unui studiu recent, aproape jumătate dintre români au făcut cel puțin o donație în ultimul an. Principalele cauze sprijinite sunt sănătatea copiilor, copiii aflați în dificultate și persoanele vulnerabile. Cea mai folosită formă de sprijin rămâne însă redirecționarea de 3,5% din impozit. Urmează donațiile de haine și alimente, transferurile bancare și donațiile în numerar. Studiul mai arată că majoritatea românilor vor transparență. Ei spun că au nevoie să știe unde ajung banii, ce impact au donațiile și cât de sigur este procesul. Concluzia cercetării este că românii sunt dispuși să ajute, dar așteaptă responsabilitate din partea organizațiilor care strâng fonduri. Prețurile locuințelor continuă să crească în România mai rapid decât media Uniunii Europene. Conform datelor Eurostat, locuințele s-au scumpit în țara noastră cu aproape 8% în primul trimestru al acestui an, față de aceeași perioadă din 2025. La nivelul Uniunii Europene, creșterea medie a fost de peste 5%, iar în zona euro de aproape 5%. Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate în Portugalia, Bulgaria și Slovacia. Comparativ cu finalul anului trecut, prețurile locuințelor din România au urcat cu peste 3% peste media europeană.
1: Meteo.
0: Vremea se va schimba față de zilele trecute, temperaturile vor scădea, însă instabilitatea atmosferică se va accentua. În Transilvania, cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, mai ales după amiaza și seara. Izolat, sunt posibile vijelii și grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 23 și 27 de grade, iar minimele între 11 și 16 grade. La Cluj-Napoca maxima va fi de aproape 25 de grade. Sunt așteptate perioade cu ploi și furtuni, iar vântul va avea intensificări temporare. Minima nopții va coborî spre 15 grade. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate. informații și muzică.

0: Mesaj de interes public.
1: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
0: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
1: Copiii cu și fără dizabilități se pot juca împreună.
0: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
1: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
0: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
1: Ajută și tu!
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
4: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănășturi din Cluj-Napoca.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet, de toată întinăciunea trupului și a sufletului, și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele, și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup, și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cela ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană să o trec, și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

Bătrânul Porfirie i-a spus unuia care se temea să nu nimerească căsătorindu-se peste o femeie rea: o femeie rea poate fi pentru tine ocazia de a dobândi raiul.

Bătrânul Ieronim îi dădea următoarele sfaturi unei femei căsătorite. Ascultă-ți bărbatul, respectă-l și ai o bună impresie despre el. Încercat a fost destul, nu-i cere nimic. Dumnezeu ți-a dat copii ca niște îngeri. Voi veni să văd ce faci cu ei. Părinții au o mare răspundere față de copii. Cunosc o femeie care are un copil neascultător. Se roagă ziua și noaptea pentru el. I-am spus, îi vei prezenta lui Dumnezeu pentru a salva fiul, genunchii tăi bătătoriți.

Când părinții nu merg la biserică, copilul nu trebuie să le împlinească voia lor rea, ci să împlinească poruncile lui Dumnezeu, spunea bătrânul Eusebie. Căci prima și cea mai mare dintre porunci, cum ne învață Sfânta Scriptură, este dragostea și ascultarea față de Dumnezeu, care sunt mai presus de dragostea și ascultarea față de tată și mamă, față de rudenii, față de prieteni și față de toate lucrurile și interesele pământești.

Bătrânul Filotei învăța. Încă din leagăn copiii trebuie educați de către părinți. Să învețe frica de Dumnezeu, să-i facă să renunțe la dorințele păcătoase și la lipsurile lor, să nu le facă complimente și să nu cedeze la voile lor rele și la ambiții. Ceara, cât este moale, se modelează cum vrei și primește pecetea ce o imprim. La fel se întâmplă cu copiii mici. Tot ce scrii pe o coală albă este de neșters. La fel sunt și copiii mici. Ce învață din copilărie este de neșters și rămâne până la bătrânețe. Copacul tânăr este îndoit de vânt. Dacă îl susții cu un par, se îndreaptă. Dar dacă nu îl susții, va rămâne pentru totdeauna strâmb. Dacă vrei să-l îndrepți, după ce a crescut și a făcut rădăcină, se va frânge și se va veșteji. Același lucru se întâmplă cu copiii noștri. Să-i susținem cu parul credinței și al fricii de Dumnezeu din copilărie. Să-i înconjurăm cu zidurile învățăturilor și a bunului nostru exemplu, până ce se vor înrădăcina în virtuți și atunci nu se vor teme de niciun pericol.

Sunt foarte interesante următoarele sfaturi pe care bătrânul Porfirie le dădea părinților pentru a-și educa copiii. Nu-i forțați pe copii. Ceea ce doriți să le spuneți, spuneți-le în rugăciune. Copiii nu le vor asculta cu urechile, dar va veni harul lui Dumnezeu și le va clarifica ceea ce am dorit să le spunem. Când doriți să le spuneți câteva lucruri copiilor voștri, încredințați-i Maicii Domnului și ea va lucra. Rugăciunea voastră va fi pentru copii ca o mângâiere duhovnicească și aceasta îi va atrage. Adeseori noi căutăm să-i mângâiem pe copii și ei simt, pe când mângâieri duhovnicești nu simt niciodată. Părinții ai căror copii sunt dificili și se comportă rău, nu trebuie să se prindă cu ei, ci cu cel ce se ascunde la spatele lor, cu diavolul. Iar cu diavolul nu ne putem bate decât dacă devenim sfinți.

Referitor la educarea copiilor, bătrânul Eusebiu le spunea părinților: în loc de a le vorbi copiilor despre Dumnezeu, mai curând vorbiți-i lui Dumnezeu despre copiii voștri. Sufletul adolescentului trece printr-o explozie de libertate și acceptă cu greu sfaturile. Deci, în loc de a-i da mereu sfaturi și de a-l pedepsi pentru nimicuri, încredințează acest lucru lui Hristos, Maicii Domnului, Sfinților, și roagă-i pe ei să-i dea sfaturi copilului vostru. Tratați-i pe copii ca pe niște mânji, puneți-le frâul sau lăsați-i liber după caz. Când mânzul aruncă din picioare fără a-i fi slăbit frâul, să-l slăbim, căci altfel se va răni. Dar când este calm, să-i strângem din frâu și îl vom conduce unde dorim. Părinții trebuie să-și iubească copiii și să-i considere ca pe copiii lor, nu ca pe idolii lor. Ei trebuie să iubească așa cum sunt și nu pentru ceea ce ar vrea să fie sau pentru că le seamănă.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Dogmele dreptei credințe.

0: Dragi ascultători, sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele frumuseții dogmaticii ortodoxe. Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: Data trecută am finalizat problema relației dintre Sfânta Treime și Revelație. În continuare ne vom apropia de un alt argument, cel al Revelației Sfintei Treimi în Sfintele Evangheliei. Și vom vedea câteva subpuncte ale acestei teme. Și anume este vorba de revelația reciprocă și simultană a Tatălui și a Fiului, așa cum le avem pe paginile Sfintelor Evangheliei, respectiv modalități ale revelației Sfântului Duh.
2: Pentru început, o aș spune câteva cuvinte despre ceea ce numim revelație și propovăduire, pentru a vedea importanța evocării textelor Noului Testament, pentru că Noul Testament ne relatează atât faptul propriu-zis al revelației lui Dumnezeu Sfânta Treime în Iisus Hristos, cât și propovăduirea acestei revelații, așa încât este greu să se separe revelația propriu-zisă de comunitatea care a primit această revelație și a transmis-o. Evangheliile sunt revelate, simultan ele sunt însă și primite și transmise și trăite de comunitatea bisericii primare și apoi în continuare, peste veacuri, însuflețită fiind de Duhul Sfânt, care și împărtășește înțelegerea tainei lui Dumnezeu Sfânta Treime. Evangheliile și apoi Noul Testament în ansamblu său nu ne oferă încă o elaborare teologică a tainei Preasfintei Treimi, ci propovăduiesc pur și simplu revelația dată în Iisus Hristos, așa cum am arătat. Revelația treimică precede în felul acesta elaborarea teologică a învățăturii despre Sfânta Treime și o întemeiază. Deci, altfel spus, credința și învățătura despre Dumnezeu Sfânta Treime se bazează pe revelația Sfintei Treimi în Noul Testament, în și prin Iisus Hristos și prin trimiterea Duhului Sfânt. Desigur, nu se poate tranșa cu precizie între revelație și teologie, dar pentru teologie este fundamental să se recurgă totdeauna la izvorul original, primar, la cuvintele Mântuitorului însuși. Căci revelația treimică este cea care întemeiază și elaborarea teologică a învățăturii despre Sfânta Treime, revelația fiind anterioară, nu atât din punct de vedere cronologic, cât substanțial, deci după conținut. Revelația treimică este subliniată de Mântuitorul Iisus Hristos când spune: Te slăvesc pe tine, Părinte, căci ai ascuns acestea de cei înțelepți și le-ai descoperit pruncilor. Nimeni nu cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni decât numai Fiul și Cel căruia va voi Fiul să-L descopere. Text treimic foarte important din Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetele 25-27. De aceea Sfântul Ioan Evanghelistul conclude: Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată. Fiul cel unu născut, care este în sânul Tatălui, acela L-a făcut cunoscut. Căci legea primoise s-a dat, dar harul și adevărul prin Iisus Hristos au venit. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 17 și 18.

arătat-am numele tău oamenilor, Ioan 17:6. Apoi toate parabolele Mântuitorului introduc în duhul acestei revelații. Ele sugerează dragostea lucrătoare, acel agape al lui Dumnezeu, chiar și atunci când nu este vorba în mod formal și direct despre Tatăl. Astfel, de exemplu, pilda fiului risipitor arată întreaga iubire și milostivire a Tatălui. Pildă relatată în Evanghelia după Luca, capitolul 15, versetele 11-32. De asemenea, în pilda lucrătorilor celor răi ai viei, se sublinează profunda legătură dintre Tatăl și Fiul. Matei 21, versetele 33-46. Revelația Tatălui și a Fiului este reciprocă, așa cum am văzut din Evanghelia după Matei 16:17. În această revelație primară a Tatălui și a Fiului, Duhul Sfânt nu este vădit în mod nominal, deci exprimat cu numele, dar El este Duhul revelației și ori de câte ori este vorba de revelație sau de mărturie, Duhul Sfânt este prezent în mod implicit. În pedagogia credinței este mai important să se evoce acest proces lăuntric de iluminare prin Duhul Sfânt decât să se pronunțe de îndată numele propriu al Duhului Sfânt. Faptul acesta va urma la timpul potrivit, când omul va fi deja pregătit pentru descoperirea deplină a Sfintei Treimi. Apoi nu trebuie să uităm contextul sacramental al învățăturii lui Hristos în acest moment a revelației treimice, care precede elaborarea teologică. Faptul acesta este deosebit de clar în Evanghelia a patra, Evanghelia după Ioan. Spre exemplu, în convorbirea Mântuitorului cu Nicodim, nu se revelează propriu-zis Duhul Sfânt sau Mântuitorul nu urmărește o revelare a Duhului Sfânt, dar aceasta este implicită, că spune de nu se va naște cineva din apă și din Duh Sfânt, nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu. Vorbește aici despre taina botezului, deci de aceea am zis că este vorba de contextul sacramental, dar implicit vorbește și despre Duhul Sfânt. De asemenea, cuvântarea privind pâinea vieții din capitolul 6 al Evangheliei după Ioan sau parabola păstorului celui bun, Evanghelia după Ioan capitolul 10, tema visei de vie, Ioan capitolul 15, toate acestea situează experiența treimică în realitatea sacramentală și liturgică. După aceste câteva cuvinte introductive despre revelația Sfintei Treimi în Evanghelie, să urmărim așadar, în primul rând, revelația reciprocă și simultană a Tatălui și a Fiului. Tatăl îl revelează pe Fiul ca fiind Fiul Său cel iubit, iar Fiul îl revelează pe Tatăl. Mărturisirea Tatălui, care este în ceruri, este prezentă mereu și mereu în propovăduirea lui Iisus, începând de la predica de pe munte, expusă în Evanghelia după Matei, capitolul 5, în continuare, apoi în învățarea rugăciunii Tatăl nostru, Matei 6:9-13 și Luca 1:1-4, precum și în foarte importanta exegeze a acestei rugăciuni prin parabola celui ce vine la prietenul său în mezul nopții și în cuvintele lui Iisus despre puterea rugăciunii. Când conclude, zice la sfârșitul acestei parabole, deci dacă voi, răi fiind, știți să dați fiilor voștri daruri bune, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duh Sfânt celor ce îl cer de la El. Deci aici Mântuitorul vorbește foarte clar despre Dumnezeu Tatăl, care este Tatăl lui și devine Tatăl nostru și care, prin rugăciunea sinceră, ne dăruiește pe Duhul Sfânt. Tatăl Ceresc este Tatăl Fiului, celui unul născut. El este, în cuvintele lui Iisus, Tatăl meu, în sens propriu. Această expresie vine din inima lui Iisus, pătrunzând întreaga sa învățătură și rugăciunea sa personală. Se spune în Evanghelia de la Luca, de exemplu, capitolul 10, versetele 21-22, spune Evanghelia, El s-a rugat, s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis, Te slăvesc pe tine, Părinte, Domn al cerului și al pământului, că ai ascuns acestea de cei

0: înțelepți și de cei pricepuți și le-a descoperit prunților. Așa, Părinte, căci așa a fost înaintea bunăvoința ta, că toate mi-au fost date de către Tatăl meu și nimeni nu cunoaște cine este Fiul decât numai Tatăl și cine este Tatăl decât numai Fiul și căruia voiește Fiul să-L descopere. Acest text exprimă întreaga taină a comunii Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt. Astfel, Fiul se roagă Tatălui, îl numește, îl revelează pe Tatăl, dar o face în Duhul Sfânt. Tot astfel, Tatăl îl revelează pe Fiul în Duhul Sfânt. În felul acesta, Evanghelie ne istorisesc spunând, Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se peste el și iată glas din cerul zicând, acesta este Fiul meu cel iubit în care am binevoit. Deci cu ocazia botezului Matei 3, 16, 17 și locurile paralele sau la schimbarea la față. Mai departe, Iisus îndeamnă mereu pe ucenicii săi să facă voia Tatălui meu, zice el, Tatăl meu care este în ceruri. Că oricine va face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela îmi este frate și soră și mamă. Matei 12:46-50. Pentru acela, spune el, mărturisi voi și eu pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Matei 10:32. În fierea dumnezeiască se revelează, se învață și se împărtășește astfel în ascultarea voii Tatălui, după chipul și ca urmare ascultării totale a Fiului celul născut și întrupat până la moarte și încă moarte pe cruce. În clipele supreme de încercare, relatate de exemplu în Evanghelia de la Matei 26, versetele 39 și 40, și de părăsire supremă, aparentă, rugăciunea lui Iisus către Tatăl își dobândește întregul înțeles de legătură cu Tatăl în Duhul Sfânt, care este mai presus de teama de moarte, când spune Iisus, în mâinile tale încredințez Duhul meu. Luca 23:46. Evanghelia după Ioan expune mai amănunțit și mai sistematic fazele esențiale ale revelației reciproce a Tatălui și a Fiului în Duhul Sfânt sau în puterea Duhului Sfânt în împlinirea lucrării de mântuire a lumii prin Iisus Hristos. Astfel, Fiul unul născut îl arată pe Dumnezeul lui Israel ca pe Dumnezeul iubirii nesfârșite și nemărginite care înfăptuiește mântuirea lumii prin trimiterea Fiului Său. Spune el căci Dumnezeu așa a iubit lumea încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3:16. Sau Dumnezeu nu dă Duhul cu măsură, Tatăl iubește pe Fiul și toate le-a dat în mâna Fiului. Ioan 3:34-35. Între lucrările Tatălui și cele ale Fiului este o deplină coincidență și unitate. De aceea, Mântuitorul Iisus Hristos spune, adevărat, adevărat, zic vouă, Fiul nu poate să facă nimic de la sine dacă nu va vedea pe Tatăl făcând, căci cele ce face acela, acestea le face și Fiul întocmai, că Tatăl iubește pe Fiul și arată toate câte face El. Căci precum Tatăl are viața în sine, așa i-a dat și Fiul să aibă viața în sine și a dat lui putere să facă judecată. Eu nu pot să fac de la mine nimic, precum aud judec, dar judecata mea dreaptă este, pentru că nu caut voia mea, ci voia celui care m-a trimis pe mine. Ioan capitolul 5, versetele 19-20, versetele 26, 27 și 30. Fiul face, deci, voia Tatălui și voia Tatălui, zice el, aceasta este, ca din toți cei pe care mi-a dat mie să nu pierd pe nici unul, ci să-l înviez în ziua cea de apoi. Ioan 6:39. Dar, zice mai departe, nimeni nu poate să vină la mine dacă nu este dat de Tatăl meu. Ioan 6:65. Acest dar al Tatălui este Duhul de viață făcător, conform Ioan 6:63. Fiul nu este niciodată singur. Cel ce m-a trimis, zice el, nu m-a lăsat singur, fiindcă eu fac pururile acele plăcute lui. Ioan 8:28-29. Aici, mărturisirea cu privire la venirea lui Iisus de la Tatăl este hotărătoare și categorică. De la Dumnezeu am ieșit și am venit în lume, spune Ioan 8:42. Starea de fiu al Tatălui îl face pe Iisus să-și ofere viața pentru viața și mântuirea lumii, așa cum păstorul cel bun își dă viața pentru oile sale, spune el în acest sens. Pentru aceasta mă iubește Tatăl meu, fiindcă eu îmi pun sufletul ca iară să-l iau. Nimeni nu-l ia de la mine, ci eu de la mine însumi îl pun. Putere am ca eu să-l pun și putere am iarăși să-l iau. Această poruncă am primit-o de la Tatăl meu. Ioan capitolul 10, versetele 17 și 18. Coincidența și unitatea dintre lucrările Tatălui și cele ale Fiului arată unitatea lor de ființă. De aceea, zice Mântuitorul, eu și Tatăl meu una suntem, Ioan 10:30, sau Tatăl este în mine și eu în Tatăl, Ioan 10:38. Ca și la evangheliștii sinoptici, de altfel, revelația Tatălui atinge punctul culminant odată cu apropierea patimilor Domnului. În această ultimă ascultare a Fiului, Tatăl este slăvit și revelat și ni se descoperă iubirea nebună a Fiului. Viața lui Iisus este o suire astfel către Ierusalim. O să vedea în acest sens vestirea patimilor în Evangheliile sinopticilor, care este prezentată ca o urcare spre cruce și pe cruce, o urcare către Tatăl sau urcare în cer a celui care a coborât din cer. Cum ne spune Iisus în Evanghelia după Ioan, nimeni nu s-a suit la cer decât cel ce s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalță și Fiul omului, Ioan 3, 13 și 14. Și apoi spune, puțin timp mai sunt cu voi și mă duc la Tatăl cel ce m-a trimis, Ioan 7, 33. Sau altădată, știu de unde am venit și unde mă duc, Ioan 8:14. Cuvântarea de despărțire ne descoperă apoi sensul patimilor lui Iisus și plecarea sa iminentă la Tatăl. Această urcare nu adaugă nimic la ființa însăși a lui Iisus, căci ne spune el, eu și Tatăl meu una suntem, sau să știți și să cunoașteți că Tatăl este în mine și eu în Tatăl, Ioan 10:30, Ioan 10:38. Dar tocmai în virtutea acestei unități de viață, de iubire, de cunoaștere, își descopere Iisus și își dă el viața pentru oameni, pentru mântuirea lumii. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc pe ale mele și ale mele mă cunosc pe mine. Precum mă cunoaște Tatăl meu și eu cunosc pe Tatăl și sufletul îmi pun pentru oile mele. Ioan 10, 14 la 15. Urcarea lui Iisus este cu adevărat o jertfă pentru viața lumii. Conform Ioan 6:51. Iisus se urcă la Tatăl într-un fel ca înainte mergător, după cum mărturisește el însuși când spune, în casa Tatălui meu multe locașuri sunt, iar de nu, nu v-aș fi spus, mă duc să vă gătesc loc și dacă mă voi duce și vă voi găti loc, iarăși voi veni și vă voi lua cu mine ca să fiți și voi unde sunt eu. Ioan 14, 2 și 3. Vestea plecării lui Iisus la Tatăl dobândește o deosebită solemnitate în cuvântarea de despărțire, introducând aici și făgăduința Mângâitorului, a trimiterii Duhului Sfânt. Spune Iisus, acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni dintre voi nu mă întreabă unde te duci. Dar eu vă spun adevărul, vă este de folos ca să mă duc eu, căci dacă nu mă voi duce, Mângâitorul nu va veni la voi, iar dacă mă voi duce, îl voi trimite la voi. Ioan 16, versetele 5 la 7. Sau, dar Mângâitorul Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte despre toate ce v-am spus eu. Ioan 14, 26. Mângâierea ucenicilor cu făgădința Mângâitorului Duhul Sfânt pecetulește învățătura lui Iisus, culminând cu rugăciunea lui Iisus ca mare arhiereu, cel care se sfințește pe sine însuși pentru ca ucenicii lui să fie sfințiți și pentru ca unde este el să fie și ucenicii împreună cu el. Ion 17, 19 și 24. Rugăciunea lui Iisus ca arhiereu constituie astfel punctul culminant al revelației tainei dintre Tatăl și Fiul. Rugăciune relatată în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 1-27. Rugăciunea lui Iisus, adresată Tatălui, este mai mult decât o mijlocire. Deci o rugăciune de mijlocire, ea este și un bilanț, o rugăciune de mulțumire și în același timp exprimă o certitudine. Zice el în această rugăciune, eu te-am proslăvit pe tine pe pământ, lucrul pe care mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârșit. Arătat în numele tău oamenilor și eu nu mai sunt în lume, dar ei în lume sunt. Așa că vremea când stăbătea cărările Galilei și ale Iudeii împreună cu ucenicii săi este deja trecută. Până când eram cu ei, îi păzeam, iar acum vin la tine. Rugăciunea către Tatăl este certitudine a împlinirii lucrării lui. Este în același timp cerere a Fiului de mântuirea lumii. Părinte, voiesc ca unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat din lume, ca să vadă slava mea pe care mi-ai dat-o, pentru că tu m-ai iubit pe mine mai înainte de întemeirea lumii. Ion 17:24. Această enumerare a textelor evanghelice, foarte multe până acum, era însă necesară pentru a pătrunde concret ca din interior, orecum, în adâncul intimității Tatălui cu Fiul. Această intimitate se arată și ni se împărtășește în rugăciunea lui Iisus când spune, Părinte, preaslăvește pe Fiul tău ca și Fiul să te preaslăvească pe tine. Arătat-am numele tău oamenilor sau păzește-i în numele tău în care mi-ai dat. Această unitate este împărtășibilă ca slavă a Tatălui, ca viață, cuvântul, unitatea, cunoașterea, pacea într-un cuvânt. Duhul Sfânt însuși se dăruiește în darurile pe care le conține și le împărtășește. Astfel că rugăciunea Fiului îl poartă în sine și pe Duhul Sfânt însuși, prin patim, străbătând întunericul către ceasul satanei, când spune dar stăpânitorul acestei lumi nu are nimic în mine, Ioan 14:30, căci acum este judecat acestei lumi, Ioan 12:31. Nimeni nu-mi ia sufletul de la mine, ci eu de la mine însumi îl pun. Putere am ca eu să-l pun și putere am iară să-l iau, Ioan 10:17-18. Până și în moartea sa, Iisus rămâne în chip suveran Fiul cel unul născut al Tatălui, așa cum rezultă din cuvintele în fața lui Pilat, relatează Evanghelia. Deci i-a zis Pilat, așadar tu ești împărat? Răspuns a Iisus și a zis, tu zici, eu sunt împărat, dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. N-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dație de sus, Ioan 19:11. Jertfa sa este dăruire de bunăvoie, dăruire totală a vieții sale, a dragostei sale, a Duhului său. Relatează Evanghelia după Ioan. Știind Iisus că a sosit ceasul lui, ca să treacă din lumea aceasta la Tatăl, iubind pe ai săi cei din lume, până la sfârșit i-a iubit. Deci după ce a luat oțetul, Iisus a zis săvârșitul sa, și plecându-și capul și și-a dat Duhul, Ioan 13:1 și Ioan 19:30. Așadar, ultima mărturie ioaneică cu privire la urcarea lui Iisus la Tatăl este relatarea apariției celui înviat înaintea Mariei Magdalena. Acelui săvârșitul sa din timpul patimilor urmează în chip paradoxal acel încă nu al învierii. Urcușul lui Iisus continuă și după înviere și Iisus nu mai aparține domeniului tangibil al simțurilor. De aceea îi spune Marie Magdalena, nu te atinge de mine, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu. Mergi la frații mei și le spune, mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru și la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. 20, 50, 17. Astfel, pe calea iubirii filiale, fiul l-a preaslăvit pe tatăl și a fost preaslăvit de tatăl. Dar la această iubire nu se poate ajunge decât pe calea crucii și a înviei, ca loc de împărtășire a cunoașterii vieții și iubirii Sfintei.
1: Părinte profesor, vă mulțumim pentru această frumoasă prezentare.

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: O sută de ani, o sută de voci.
3: Sănătate și la mulți ani, domnule Ilana Vulpescu.
4: Mulțumesc și dumneavoastră la fel.
3: Cum adunați anii?
4: Cum îi adun?
3: Da.
4: Să adună singur, nu trebuie să fac niciun efort pentru adunarea anilor. Sunt convinsă că mosorul fiecăruia are ața măsurată.
3: Cum sunt anii de început față de cei care trec?
4: La ce vă referiți, la copilărie?
3: Da, să începem de acolo.
4: Copilăria este, pentru unii oameni, epoca cea mai fericită din viață. În primul rând că n-ai descoperit toate trucurile și toate machiavelicurile din lume. Și dacă ai norocul să te naști într-o familie unită, cu niște părinți buni, asta este un mare noroc. Eu nu l-am avut, fiindcă tatăl meu a murit când eu aveam 2 ani. Deci am fost crescută de o mamă văduvă, s-a recăsătorit când aveam 7 ani și tatăl vitreg a murit și el după 4 ani. Nu pot să spun că păstrez o amintire foarte frumoasă copilăriei, din păcate am și momente foarte frumoase din copilărie, mai ales momentele de singurătate, când m-am aflat în fața naturii și mă simțeam mare și tare.
3: A fost un refugiu?
4: În viața asta trebuie să-ți cauți refugii. Trebuie să ți le cauți singur, fiindcă nu ți le oferă nimeni.
3: Nici măcar prietenii.
4: Prietenii fac și ei cât pot, dar și sunt copleșiți de viața proprie. Și îți dau atât cât pot. E foarte important să ai prieteni. Este foarte, foarte important și un lucru foarte rar. Pentru că oamenii sunt obișnuiți să spună, să numească toate relațiile sociale prietenie, ceea ce este greșit. Prieteni sunt foarte puțini și se cunosc la nevoie.
3: Poate nici nu e bun cuvântul acesta, prietenie.
4: Nu pot să spun că nu este bun. Adică în măsura în care trebuie să diferențiem lingvistic niște stări afective, eu găsesc că își găsește locul, își află locul.
3: Atunci, credeți că noi ar trebui să fim prima dată sau la început prieteni cu noi?
4: Este cel mai important lucru. Cel mai important lucru este să te accepți pe tine. Și dacă judecându-te la rece găsești că niște lucruri nu convin, să încerci să le schimbi ca să te poți împăca cu tine însuți. Pentru că nimeni nu poate să-ți ofere liniștea pe care ți-o poți oferi tu singur.

0: Să vorbim, doamnă Ileana Vulpescu, puțin despre taina lucrurilor din viața dumneavoastră. Mă refer aici la cărți. Prietenia cu ele când a început?
1: Eu am început să scriu de pe când eram elev, așa niște amintiri de ale mele, niciodată nu am publicat. Am început să scriu când eram studentă. Am scris o novelă pe care am prezentat-o pe la diverse gazete și niciuna nu mi-a acceptat-o. Nici n-am mai publicat-o, cred că nici nu mai știu unde este, pentru că în decurs de 10 ani m-am mutat de 4 ori cu locuința, încât nu mai știu unde este. Era o novelă bună, dar, mă rog, nu corespundea momentului.
0: Ce vi se spunea? De ce nu era în regulă?
1: Era o poveste foarte simplă. Eu povesteam un lucru care era real cu cineva care a omorât pe cineva și, pe urmă, ca să-și răscumpere față de Dumnezeu păcatul, a făcut un clopot la biserica din sat. Nici măcar nu era o invenție. Și eu găsesc și astăzi că era bine scrisă, mă rog, m-a interesat. Eu nu m-am descurajat absolut deloc. Am văzut de treabă. Am publicat prima carte la 37 de ani. Și am, și așa mai departe, o carte de novele cu 3 scurte piese de teatru. Nu m-am lăsat impresionată că nu m-au publicat gazetele. Dacă ai încredere în ceea ce faci și vrei neapărat să faci, nu trebuie să te lași descurajat de ce se întâmplă, pentru că noi trăim o viață conjuncturală. Nu trebuie să uităm lucrul ăsta. În fiecare epocă sunt niște preferați și sunt niște idei care se vehiculează. Nu te încadrezi în ele, ești dat deoparte, încât lumea merge cum a mers întotdeauna.
0: E și azi același lucru.
1: Da, bineînțeles. Da, bineînțeles. Nimic nu este nou sub soare. Absolut nimic nu este nou sub soare.
0: Știți, avem atâtea posibilități de a comunica, atâtea mijloace, nu le mai spun nici cum. Sunt aceiași oameni, sunt aceleași cuvinte stricate.
1: Dacă vă spun că suntem robi ai politicului, pentru că cine se încadrează într-un sistem politic și vrea să fie pe gustul celor care conduc la un moment dat, este clar că sunt agreați, sunt răsfățați, sunt premiați, sunt lăudați, sunt propulsați, cum vreți dumneavoastră. Nu este, nici asta nu este o noutate. Nimic nu este nou sub soare.
0: Pentru că ați vorbit de politică, au fost momente în istoria acestui popor când într-adevăr s-a făcut politică?
1: Să știți că dacă e istoria și o purici bine, n-aș putea să spun că lumea în general, nu mai vorbesc de țara românească, se poate lăuda cu niște politicieni așa de pus la icoană și de băgat în calendare. Important este să cunoști istoria și în momentul când cunoști istoria nu te mai miri de nimic. Nu te mai miri că Statele Unite, în timp ce erau în război cu Germania, finanțau Germania prin niște bănci foarte, foarte mari. Asta s-a descoperit nu de mult. Așa că ce este nou sub soare?
0: Nimic. Mirările noastre, poate.
1: Noi nu ne putem abține să nu ne mirăm de epoca în care trăim. Dar ne mirăm fiindcă nu cunoaștem bine istoria. Cine cunoaște bine istoria nu are nicio surpriză. Nimic nu se întâmplă astăzi care să nu se fi întâmplat și înainte, dar ne doare pe noi că se întâmplă pe spinarea noastră.
0: Ne iau din anii noștri.
1: Da, care sunt irecuperabili. Că singurul, mi-aduc aminte ce spunea Joe Boxa, dacă aș cumpăra ceva la Piața Neagră, aș cumpăra numai timp. Timpul este irecuperabil, irreversibil, irecuperabil. L-ai pierdut, l-ai pierdut.
0: Spuneați de prima carte și așa mai departe, în care ați publicat și piese de teatru. La teatru v-ați dus pentru actori sau pentru ceea ce se întâmpla pe scenă?
1: Ca spectator, eu am curiozitatea, în primul rând, sunt câțiva autori la care m-aș duce oricând să văd niște interpretări. Acești autori sunt Shakespeare, Chekhov și Caragiale. Sunt foarte curioasă să văd interpretările la acești trei mari autori de teatru. Eu sunt un spectator foarte bun, adică plec cu inima deschisă și cu gândul să-mi placă spectacolul pe care îl văd. Dacă nu-mi place, eu zic că nu este vina mea. Nu pentru că eu sunt cârcotașă, dar fiindcă nu-mi plac excentricitățile și nu-mi place să nu se respecte epoca la care se referă un autor, nu-mi place să nu fie respectat autorul, nu-mi place să faci interpretări care sunt cu totul în afara textului pentru ca să demonstrezi că ești original. Regizorii de astăzi, în loc să vrea să-ți redea un autor așa cum a fost el și cum a gândit el, ei vor să-ți arate ce originali sunt ei și ce favoare îi fac unui dramaturg că îl pun în scenă. Adică este o competiție între care să facă lucruri mai trăznite pe scenă. Actorii săraci n-au nicio vină. Actorul trebuie să-l asculte pe regizor.
0: Și trebuie să trăiască până la urmă.
1: Și el trebuie să trăiască din ceva. Și ce să facă? Astăzi refuză un rol, mâine refuză un rol și pe urmă nu-i se mai dă niciun rol. Pentru că refuză. Adică sunt niște mari actori care sunt pus în niște situații penibile. Trebuie să vă spun, penibile. Adică mi-este rușine mie să mă uit la ce trebuie să facă niște mari actori. Mă doare sufletul pentru ei, vă rog să mă credeți. Mă doare sufletul pentru ei.
0: Revenind la piesele de teatru, dumneavoastră le-a scris după ceea ce s-a întâmplat și a trăit în realitate sau era și altceva?
1: Nu, erau, vă dați seama, volumul ăsta a apărut în 1975. Erau absolut totul imaginar și totul pornind de la realitate, pentru că totul este o combinație între real și imaginar. Mă gândesc la ce am eu de spus și nu am în fața ochilor pe nimeni. Este exact ca actorul de teatru care joacă, se uită în sală, el știe dacă vede pe cineva sau se uită așa în ansamblu. Eu nu-mi propun să fiu pe placul nimănui, am o mulțumire când aflu că sunt citită. Asta este o mare mulțumire, că n-ai, adică n-ai răgit în gol, ca să zic așa, n-ai răgit în pustiu. Dar nu am în vedere nici să plac cuiva, nici să displac cuiva. Eu spun ce am eu de spus.
0: E un exercițiu al dumneavoastră cu limba română dincolo de imaginație, prin ceea ce faceți scriind?
1: Pentru mine, limba în care scrii îți cere un respect deosebit. Nu ai voie să spați un șoc de limbă. Dacă te-ai hotărât să scrii într-o limbă, păi trebuie să o cunoști. Să nu îi forțezi gramatica, în primul rând să o știi. În primul rând să o știi, să nu umbli după tot felul de abracadabre de asta și să ai o disciplină în limbă. Asta fără discuții și să scrii în așa fel încât omul să priceapă. Pentru că niște fraze acolo care să dea din coadă este foarte ușor. În ceea ce mă privește, eu sunt foarte exigentă și schimb de 10 ori o frază până când să-mi iasă așa cum am vrut. Am și disciplina asta, fiindcă am fost 16 ani redactor de dicționare de limbă română, ceea ce m-a disciplinat foarte mult. Nu e vorba că plecasem cu gramatica cu care am ieșit din facultate, vreau să vă spun că o știam din clasa a patra primară, de la învățătoarea mea, Dumnezeu să o odihnească, Nina Ionescu de la Craiova, de la școala Regina Elisabeta.
0: Învățătoare.
1: Atunci, dacă erai un elev bun, plecai cu limba română cunoscută pentru a nu te face de râs.
0: O aveai cu tine pentru toată
1: viața.
0: O
1: aveai cu tine.
0: Vedeți, vorbiți de dascăl, de învățători. Poate mai sunt.
1: Vreau să vă spun că nu mi-am pierdut nădejdea că există și în generațiile tinere niște oameni. Am avut dovada asta, fiindcă anul ăsta mi-a adus un cadou, adică mi-a adus o proteză la șoldul stâng și am avut de-a face cu o echipă de tineri la Spitalul Municipal, Spitalul Universitar din București, care nu cred că avea vreo 35 de ani, jos pălăria față de acești oameni. Deci mai există și în țara asta oameni foarte tineri care și-au foarte în serios profesia pe care o fac. Încât îmi place să cred că și în învățământ sunt astfel de oameni. Deși sunt foarte descurajați de elevi în felul în care se poartă.
0: E greu să fii azi profesor? Sau e greu să fii elev? Nu știu.
1: Eu nu știu cât de greu este să fii elev, dar știu cât de greu este să fii profesor. Am cunoștințe profesori care sunt absolut îngroziți de ceea ce se întâmplă, de lipsa de respect, de lipsa de disciplină a elevilor din școală.

0: ajungem și la arta conversației.
1: Titlul ăsta, vă rog să mă credeți că mi-a venit de la un francez din secolul al XVII-lea, nu mi-aduc aminte cine era, care spunea așa: jumătate din ce știu am învățat din conversație. De aici acest titlu înșelător, pentru că cineva care vede un titlu Arta conversației zice: domnule, trebuie să fie un tratat de cum să vorbești în lume. Pe când este vorba de un roman, e vorba de țăranii care sunt trimiși în bărăgană și lăsați în mijlocul câmpului, adică nu e nicio veselie în această treabă și titlul sună, dacă stai să te gândești, foarte ironic, foarte ironic.
0: Să știți că eu nu-l văd așa. Știți de ce? Pentru că și acei oameni au avut de conversat cu propria lor viață.
1: Dacă vreți să o luați așa, aveți perfectă dreptate, pentru că, mă rog, fiecare ce conversează cu sine însuși.
0: Povestiți-ne puțin despre acești țărani.
1: Sunt țăranii pe care i-am cunoscut eu în satul meu. Eu sunt născută în Oltenia, la 27 de kilometri de Craiova, și ăștia erau țăranii de pe vremea mea. Ăștia erau țăranii de acolo. Adică niște oameni plini de bun simț. Eu sunt născut într-un sat foarte sărac, numai nisipuri. Acolo nu creșteau ca lumea decât pepenii. Și ce era pentru grâu era în Valea Jiului, și dacă venea jiul mare și neca, se termina cu grâu. Toată lumea mânca o măligă. Și cam jumătate din sat către Crăciun rămânea fără mămăligă. Un sat foarte sărac. Eu am văzut acolo oameni care umblau cu cămașa nu cârpită, înodată, și femeile care umblau cu fusta pe dos tot timpul săptămânii la muncă și o puneau pe față când se duceau duminica la biserică.

Păi nu știi da cu finta. Păzește nu e rușama, o filar de mai avea. Că-i poate la valeara, gândește la gazanea. Eu căzneiște de trei zile, ca să mă scuie pe mine. Gază găzdu gulana mea, ține bine, nu mă da. Să-i croi idiot.

A de somino na luna ma, de somino na luna ma. Vinde puica, vinde dragă, vinde mândră, ce-ai avea de mă, scapă din vielea. Vinde gâlu, scap cu bovoci, scapă mă că nu mai poci, scapă mă că nu mai poci. Hai de când mai că m-a făcut, de când mai că m-a făcut, soarele nu l-am văzut, ni luna, ni soarele, decât că prin oarele, sărimutul în goarele. Surioară, câmpioară, n-a să te-ntouă picioare, de roade cu agudul.

Poala codrului, roade poala codrului și cetina bradului, să văd raza soarelui pe coi popistolului. Bufuiata-n

0: Mândră vine, dragă, mi-e de mândră ce-ai avea, de mă scapă din delea. Vine gâsca cu boboși, scapă-mă că nu mai poți, scapă-mă că nu mai poți, scapă-mă că nu mai poți. Am vândut tot ce-am avut, nu pot să fac ce-ai făcut, că ai făcut găileaua mare, s-a luat lumea, unde mi-era de boier, mă las o potelă.
1: Adică vreau să vă spun că Dumnezeu cu Sfântul Petru și câini cu covrigi în coadă n-a umblat niciodată în țara asta.
2: Dar cu toate acestea ați găsit oameni acolo.
1: Da, bineînțeles. Atâta intelectualitate care este pornită de la țară, nu trebuie să uităm lucrul ăsta. Au fost niște somități în România care proveneau de la țară. Care au prima generație încălțată, cum se zice. Una este să nu recunoști și altul este adevărul. Altul este adevărul. E lumea astăzi care uită total ce beneficii a avut în regimul comunist și sunt destui, slavă Domnului, și care fac astăzi pe victimele. În toate regimurile există câte ceva, de pildă, învățământul gratuit nu este de aici de colea. Nu este de aici de colea.
2: Ați umblat primele clase acolo, în acel sat, la școală?
1: Primele clase le-am făcut la Craiova, la școala Regina Elisabeta. Am făcut școala primară și liceul la Craiova și facultatea de filologie, limbă franceză, la București.
2: Am înțeles. Am crezut că ați făcut acolo un sat.
1: Nu, la țară nu, fiindcă mama s-a căsătorit, când eu aveam 7 ani, s-a căsătorit cu cineva din Craiova și am mers și eu la Craiova și m-am dat la școală la Craiova.
2: Dar, în toate câte s-au întâmplat în viața dumneavoastră, multe datorați acelor oameni, care nu erau cârpiți, erau înnodați.
1: Da, cum să nu? În primul rând, mentalitatea de om sărac, pe care mi-am însușit-o de-a lungul vieții. Adică am trăit printre oameni săraci și știu ce este sărăcia, nu pe propria piele, că m-ar bate Dumnezeu să spun că n-am avut ce să mănânc, n-am avut în ce să mă îmbrac și n-am avut un acoperiș deasupra capului. De ce să fac pe victima, fiindcă atunci ce să mai zică aia care a stat la gherla și la iud? Dar vreau să vă spun că eu nu fac pe victima, nu fac pe victima, n-am fost nici răsfățată, dar nici victimă. Dar buna cuvință a țăranului român de atunci și ideea că există o sărăcie lucie pe lumea asta și că este o lume care trăiește sub nivelul sărăciei, pe asta nu mi-o poate alunga nimeni din suflet. Nimeni niciodată. Și cum îi spunea Lena Constante, care a făcut pușcărie în timpul comunismului, fiindcă era prietenă cu Pătrășcanu, întrebată de Iosif Sava, spunându-i, zice, da, zice, dar și tu ai fost de stânga, îi spune Lenei Constante. Și Lena Constante spune, dar nu concep ca un intelectual să nu fie de stânga. Asta este. Stânga este foarte hulită astăzi, dar nu cred că cineva pe lumea asta are dreptul să ignore sărăcia și mizeria în care trăiește o imensă populație de pe globul ăsta.
2: E poporul român.
1: Poporul român este și el aliniat la sărăcia mondială.
2: El, poporul român, trăiește în această sărăcie, iar populația României o vedem la televizor.
1: Populația României, din ziare vă spun că alminte nu știam, că nu fac statistici, că n-am niciun mijloc de a face statistici, din 1990 până astăzi a scăzut cu 4 milioane.
2: Și este în scădere.
1: Și se pare că prin 2015, dacă vor mai fi 15 milioane. Vreau să vă spun că am citit articolul unui economist american foarte serios, care spune așa că dacă lumea actuală ar vrea să trăiască bine, ar trebui minimum 90% din populația actuală să moară. Așa cum ați auzit, să știți că eu nu invent nimica. Eu nu spun așa după ureche, mi s-a spus mie, nu, am citit eu cu ochii mei, cum se zice. Suntem prea mulți și sărăcia incomodează. Dar mă întreb după aia cine o să mai muncească dacă o să dispară săraci. Mă rog, este polarizarea asta între bogați și săraci. Clasă de mijloc cam slăbuță, că nici nu prea poate fi luată în seamă, să nu se poate vorbi așa de o clasă de mijloc. Sunt niște oameni înlesniți care nu mor de foame, nu sunt nici bogătași, nu își pot permite nici să ducă în Bahamas sau eu știu, în Dubai sau nu știu unde, dar pot să ducă și ei la Marea Neagră, să se ducă la munte undeva.
2: Cât ne-ar costa dacă am putea face o croazieră în noi?
1: Croaziera în noi, asta ne putem permite. Asta este singurul lucru pe care ne-l putem permite. Croaziera în interiorul nostru, periplu în suflet. Vreau să vă spun că dacă nu pornești cu ideea de a face bine în lumea asta, de a avea un cuget curat atât cât se poate, în primul rând ne-a nu face rău. În primul rând de a nu face rău și de a face cât mai mult bine, cred că asta îți dă o liniște pentru tine. O liniște pentru tine, pentru că vă spun, liniște nu poate să stea nimeni. Nici liniște, nici fericire dacă nu există sâmburele ăla în tine însuți. Sunt oameni care au de toate, le merge minunat și nu sunt fericiți. Și sunt alții care, fără să aibă așa ceva, găsesc un liman în ei înșiși.
2: Doamna Ileana Vulpescu, vă mulțumesc și vă doresc sănătate și mulți ani.
1: Și eu, dumneavoastră, la fel și vă mulțumesc și să dea Dumnezeu bine, în primul rând, pace, liniște și sănătate.
3: 100 de ani. 100 de voci.

Catisma a patra. De la psalmul 24 până la psalmul 31. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău! Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân. Noi, păcătoși, robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru. Și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim noi cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi insuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima, să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu! Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu! Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu, spre Tine am nădăjduit, să nu fiu rușinat în veac, nici să râdă de mine

Bun și drept este Domnul, pentru aceasta lege va pune celor ce greșesc în cale. Îndreptava pe cei blânzi la judecată, învățava pe cei blânzi căile sale. Toate căile Domnului sunt milă și adevăr pentru cei ce caută așezământul Lui și mărturiile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, curățește păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui într-o bunătăți se va sălășlui și seminția lui va moșteni pământul. Domnul este întărirea celor ce se tem de dânsul, așezământul lui îl va arăta lor. Ochii mei pururea spre Domnul, că El va scoate din laț picioarele mele. Caută spre mine și mă miluiește, că singur născut și sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au înmulțit, din nevoile mele scoate-mă. Vezi smerenia mea și osteneala mea și-mi iartă toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmașii mei că s-au înmulțit și cu ură nedreaptă m-au urât. Păzește sufletul meu și mă izbăvește, ca să nu mă rușinez că am nădăjduit în Tine. Cei fără de răutate și cei drepți s-au lipit de mine, că Te-am așteptat, Doamne, izbăvește, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui. Judecă-mă, Doamne, că eu într-o nerăutatea mea am umblat și nu voi slăbi a nădăjdui în Domnul. Cercetează-mă, Doamne, și mă cearcă, aprinde rărunchii și inima mea, că înaintea ochilor mei este mila Ta și bine mi-a plăcut adevărul Tău. Nu am șezut în adunarea deșertăciunii și cu călcătorii de lege nu voi intra. Urât am adunarea celor ce viclenesc și cu cei necredincioși nu voi ședea. Spăla voi între cei nevinovați mâinile mele și voi înconjura jertfelnicul Tău, Doamne, ca să aud glasul laudei Tale și să spun toate minunile Tale. Doamne, iubita am bunăcuvința casei Tale și locul sălășluirii slavei Tale. Să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu vărsătorii de sânge viața mea. În mâinile cărora sunt fără de legile și dreapta cărora e plină de daruri. Iar eu, într-o nerăutatea mea am umblat, izbăvește-mă, Doamne, și mă miluiește, că piciorul meu a stat într-o dreptate, în adunări Te voi binecuvânta, Doamne. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Când se vor apropia de mine cei ce îmi fac rău, ca să mănânce trupul meu, cei ce mă necăjesc și vrăjmașii mei, aceia au slăbit și au căzut. De s-ar rândui împotriva mea o știre, nu se va înfricoșa inima mea. De s-ar ridica împotriva mea război, eu în el nădăjduiesc. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta, ca să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să văd frumusețea Domnului și să cercetez locașul Lui. Că Domnul m-a ascuns în cortul Lui în ziua necazurilor mele, m-a acoperit în locul cel ascuns al cortului Său, pe piatră m-a înălțat și acum iată a înălțat capul meu peste vrăjmașii mei. Înconjurat am și am jertfit în cortul Lui jertfă de laudă, îl voi lăuda și voi cânta Domnului. Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat, miluiește-mă și mă ascultă. Ție a zis inima mea, pe Domnul voi căuta, Te-a căutat fața mea, fața Ta, Doamne, voi căuta. Să nu-ți întorci fața Ta de la mine și să nu Te abați într-o mânie de la robul Tău. Ajutorul meu fii, să nu mă lepezi pe mine și să nu mă lași, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Că tatăl meu și mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat. Lege pune mie, Doamne, în calea Ta și mă îndreptează pe cărarea dreaptă, din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrepți și nedreptatea a mințit sieși. Cred că voi vedea bunătățile Domnului în pământul celor vii. Așteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te, și să se întărească inima ta și așteaptă pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, ia minte, că de nu mă vei auzi, mă voi asemăna cu cei ce se coboară în groapă. Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către tine, când ridic mâinile mele către locașul tău cel sfânt, să nu tragi cu cei păcătoși sufletul meu și cu cei ce lucrează nedreptatea să nu mă pierzi, cu cei ce grăiesc pace către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimile lor, dă-le lor după faptele lor și după vicleșugul gândurilor lor, după lucrul mâinilor lor, dă-le lor, răsplătește-i după faptele lor, că n-au înțeles lucrurile Domnului și faptele mâinilor lui, îi vei dărâma și nu-i vei zidi. Binecuvântat este Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele. Domnul este ajutorul și apărătorul meu, în El a nădăjduit inima mea și mi-a ajutat. Și a înflorit trupul meu și de bunăvoia mea îl voi lăuda pre El. Domnul este întărirea poporului său și apărător mântuirilor unsului său. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, paște-i pe ei și ridică până în viac. Aduceți Domnului fii ai lui Dumnezeu, aduceți Domnului miei oilor, aduceți Domnului slavă și cinste. Aduceți Domnului slavă numelui Său, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Glasul Domnului peste ape, Domnul slavei atunat, Domnul peste ape multe. Glasul Domnului într-o tărie, glasul Domnului într-o mare cuvință. Glasul Domnului cel ce sfărâmă cedri și va zdrobi Domnul cedrii Libanului. Și va sfărâma pe ei ca pe vițelul Libanului, iar cel iubit va fi ca puiul de rinocer. Glasul Domnului cel ce varsă para focului, glasul Domnului cel ce cutremură pustiul și va cutremura Domnul pustiul Cadeșului. Glasul Domnului, cel ce îndoaie cedrii și va descoperi dumbrăvile și în locașul lui fiecare va spune slavă. Domnul va împărăți peste potop și va ședea Domnul împărat în viac. Domnul tărie poporului său va da. Domnul va binecuvânta pe poporul său cu pace. Înălțate voi, Doamne, că m-ai ridicat și n-ai veselit pe vrăjmașii mei împotriva mea. Doamne, Dumnezeul meu, strigat am către Tine și m-ai vindecat. Doamne, scos ai din iad sufletul meu, mântuit-o mai de cei ce se coboară în groapă. Cântați Domnului cei cuvioși ai Lui și lăudați pomenirea sfințeniei Lui, că iuțime este într-o mânia Lui și viață într-o voia Lui. Seara se va sălășlui plângerea, iar dimineața bucuria. Iar eu am zis într-o îndestularea mea, nu mă voi clătina în viac. Doamne, întru voia Ta dată-i frumuseții mele putere, dar când ți-ai întors fața Ta, eu m-am tulburat. Către Tine, Doamne, voi striga și către Dumnezeul meu mă voi ruga. Ce folos de sângele meu când mă cobor în stricăciune? Oare Te va lăuda pe Tine țărâna sau va vesti adevărul Tău? Auzit-a Domnul și m-a miluit. Domnul a fost ajutorul meu, schimbat-ai plângerea mea într-o bucurie, rupt-ai sacul meu și m-ai încins cu veselie, ca slava mea să-ți cânte ție și să nu mă mâhnesc, Doamne Dumnezeul meu, în viac Te voi lăuda. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în viac. Într-o dreptatea Ta izbăvește-mă și mă scoate. Pleacă spre mine urechea Ta, grăbește de mă scoate. Fii mie Dumnezeu apărător și casă de scăpare ca să mă mântuiești.
că puterea mea și scăparea mea ești Tu și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei hrăni. Scoate-mă vei din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie, că Tu ești apărătorul meu. În mâinile Tale îmi voi da Duhul meu, izbăvit-o mai, Doamne, Dumnezeul adevărului. Urâta-i pe cei ce păzesc deșertăciuni în zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit. Bucura-mă voi și mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre smerenia mea, mântuit-ai din nevoi sufletul meu. Și nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmașului, pus-ai în loc de sfătat picioarele mele. Miluiește-mă, Doamne, că mă necăjesc. Tulburatul s-a de mânie ochiul meu, sufletul meu și inima mea, că s-a stins într-o durere viața mea și anii mei în suspine. Slăbita într-o sărăcie tăria mea și oasele mele s-au tulburat. La toți vrăjmașii mei m-am făcut de ocară și vecinilor mei foarte și frică cunoscuților mei, cei ce mă vedeau afară fugeau de mine. Uitat am fost ca un mort din inima lor, ajuns am ca un vas stricat. Că am auzit ocara multora din cei ce locuiesc împrejur, când se adunau ei împreună împotriva mea ca să ia sufletul meu s-au sfătuit. Iar eu către Tine am nădăjduit, Doamne zis-am, Tu ești Dumnezeul meu. În mâinile Tale este soarta mea, izbăvește-mă din mâna vrăjmașilor mei și de cei ce mă prigonesc. Arată fața Ta peste robul Tău, mântuiește-mă cu mila Ta. Doamne, să nu fiu rușinat că Te-am chemat pe Tine, să se rușineze necredincioșii și să se coboare în iad. Mute să fie buzele cele viclene care grăiesc împotriva dreptului fără de lege, cu mândrie și cu defăimare. Cât este de mare mulțimea bunătății Tale, Doamne, pe care ai pregătit-o celor ce se tem de Tine, pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în Tine, înaintea fiilor oamenilor. Ascunde-i vei pe dânsii cu acoperământul feței Tale de tulburarea oamenilor. Acoperi-i vei pe ei în cortul Tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat este Domnul că minunată a fost mila Sa în cetate întărită. Iar eu am zis într-o uimirea mea, lepădat sunt de la fața ochilor Tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele când am strigat către Tine. Iubiți pe Domnul toți cuvioșii Lui, că adevărul caută Domnul și răsplătește celor ce se mândresc cu prisosință. Îmbărbătați-vă și să se întărească inima voastră, toți cei ce nădăjduieți întru Domnul. Fericiți sunt cei cărora li s-au iertat fără de legile și cărora li s-au acoperit păcatele. Fericit bărbatul căruia nu-i va socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleșug. Că am tăcut, îmbătrânit au oasele mele, căci strigam toată ziua. Că ziua și noaptea s-a îngreunat peste mine mâna Ta și am căzut în suferință când ghimpele mă împungea. Păcatul meu l-am cunoscut și fără de legea mea n-am ascuns-o împotriva mea. Zis-am, mărturisi voi fără de legea mea Domnului și Tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu. Pentru aceasta se va ruga către Tine tot cuviosul la vremea potrivită, iar potop de ape multe de el nu se va apropia. Tu ești scăparea mea de necazul meu ce mă cuprinde, bucuria mea, izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat. Înțelepții-te voi și te voi îndrepta pe calea aceasta pe care vei merge, aținti voi spre Tine ochii mei. Nu fi ca un cal și ca un catâr la care nu este pricepere, cu zăbală și cu frâu, fălcile lor vei strânge, ale celor ce nu se apropie de Tine. Multe sunt bătăile păcătosului, iar pe cel ce nădăjduiește în Domnul, mila îl va înconjura. Veseliți-vă în Domnul și vă bucurați drepților și vă lăudați toți cei drepți la inimă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Smeritul meu suflet, cel ce și-a cheltuit toată viața în păcate, cercetează-l și ca pe femeia cea păcătoasă mă primește și pe mine și mă mântuiește.
înotând pe luciul acestei vieți, îmi aduc aminte de adâncul răutăților mele celor multe și, neavând gândul ocrâmuitor, ca Petru strig către tine, Mântuiește-mă, Hristoase Dumnezeule, mântuiește-mă ca un iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De grab să intrăm în cămara lui Hristos ca să auzim toți fericitul glas al Dumnezeului nostru. Veniți cei ce iubiți slava cea cerească și ne va face părtași cu fecioarele cele înțelepte, de ne vom lumina candelele noastre prin credință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Suflete, pocăiește-te mai înainte de ieșirea ta, că judecătorul este nemitarnic și înfricoșător celor ce păcătuiesc. Strigă dar către Domnul cu inimă umilită, greșit am ție cu știință și cu neștiință îndurate. Pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, milostivește-te și mă miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Ție, Doamne, celui singur bun și nepomenitor de rău, îmi mărturisesc păcatele mele. La tine cad eu nevrednicul strigând, greșit am, Doamne, greșit am și nu sunt vrednic să caut la înălțimea cerului din pricina mulțimii nedreptăților mele. Ci Tu, Doamne, al meu, dăruiește-mi lacrimi de pocăință, cel ce ești singur bun și milostiv, ca întru ele să mă rog Ție, ca să mă curățești mai înainte de sfârșit de tot felul de păcate, că prin înfricoșătoare și groaznice locuri va să trec, despărțindu-mă de trup și mulțime de diavoli înfricoșători și fără omenie mă vor întâmpina și nimeni nu va călători împreună cu mine ca să-mi ajute sau să mă scoată. Pentru aceasta cad la bunătatea ta, ca să nu fiu dat celor ce-mi fac strâmbătate, nici să se laude asupra mea vrăjmașii mei, bunule Doamne, nici să zică, iată, ne-ai venit în mâinile noastre și ne-ai fost dat nouă. Nu, Doamne, nu-ți uita îndurările tale, nici nu-mi răsplăti după fără de legile mele și nici fața ta nu-ți o întoarce de la mine, ci pedepsește-mă Tu, Doamne, însă cu milă și cu îndurare, iar vrăjmașul să nu se bucure de mine, ci stinge înfricoșarea ce mi-o insuflă și toată lucrarea lui o fă deșartă și îmi dă nedefăimată calea cea către tine, bunule Doamne. Căci deși am greșit, dar al doctor nu am năzuit, nici nu mi-am întins mâinile mele către vreun Dumnezeu străin. Deci nu lepăda rugăciunea mea, ci mă ascultă pentru bunătatea ta și întărește inima mea întru frica ta. Facă-se harul tău peste mine, Doamne, ca un foc care să ardă gândurile mele cele necurate. Că Tu ești, Doamne, lumina cea mai presus de toată lumina, bucuria cea mai presus de toată bucuria, odihna cea mai presus de toată odihna, viața cea adevărată și mântuirea care dăinuiește în vecii vecilor.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Sfântul Sinod a ales un nou mitropolit al Basarabiei și doi noi episcopi vicari. Serviciul de colportaj bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor a împlinit la începutul acestei luni 18 ani de funcționare. Președintele României Nicu Șordan a semnat astăzi un pachet de legi care vizează domenii variate de la energie și mediu până la sănătate, educație și cultură. Oamenii ale căror case au fost inundate recent pot raporta daunele mai rapid folosind sistemul digital al pulului de asigurare împotriva dezastrelor naturale. Contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 4 al autostrăzii A8, numit Autostrada Unirii, a fost semnat azi de un consorțiu de firme din Italia, iar rata de participare la proba la alegerea profilului și specializării din cadrul bacalaureatului a fost de 97,6%. Continuăm cu știrile pe larg. Sfântul Sinod a ales un nou mitropolit al Basarabiei și doi noi episcopi vicari. Ierarhii membri ai celui mai important for de conducere al bisericii noastre s-au reunit dimineață în ședință de lucru la Palatul Patriarhiei, sub președinția preafericitului părinte Patriar Daniel. În postul de mitropolit al Basarabiei a fost ales preasfințitul părinte Antonie, episcop de Bălți, cu 32 de voturi valid exprimate. Cine este noul întâi stătător în scaunul mitropolitan de la Chișinău, ne spune părintele diacon Andrei Butu.
3: Preasfințitul părinte Antonie s-a născut în 29 mai 1963 la Hârbovăț, raionul Anenii Noi, din Republica Moldova. A absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie din Chișinău, precum și Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași. Din anul 1995, acesta a îndeplinit responsabilități administrative, misionare, culturale și mediatice în Mitropolia Basarabiei. La 22 mai 2014 este ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu titlul de orhei, iar la data de 24 mai 2014 este hirotonit de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Catedrala Patriarhală din București. În data de 24 mai 2018 a fost ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în demnitatea de episcop de Bălți.
2: Preasfințitul părinte Antonie a mulțumit Patriarhului României și membrilor Sfântului Sinod pentru alegere. Totodată a subliniat și responsabilitatea adusă de noua slujire.
4: Vă mulțumesc pe fericirea voastră, în preasfințirii, preasfințirii voastre, pentru această încredere. Este o mare responsabilitate, nu ne va fi ușor aceste inițiative de a exista o colucrare mai bună cu Sinodul de la Iași. Sunt binevenite, dar cred că și fiecare din frățile voastre trebuie să cumva, la fel, pe un program, poate, să treceți mai des prutul. Prezența frăților voastre în spațiul basarabian este foarte important.
2: În postul de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei a fost ales tot astăzi prin vot secret părintele arhimandrit Maxim Drăguț, consilier economic al Episcopiei Italiei, cu 39 de voturi valid exprimate. El va purta titulatura de preasfințitul părinte Maxim Danubianul. În vârstă de 38 de ani, noul ierar român este absolvent al seminarului teologic ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur din Slobozia și al Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Mai multe amănunte aflăm de la preotul Cornel Enache.
5: Părintele arhimandrit Maxim Drăguț a urmat și Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică a Universității Ștefan cel Mare din Suceava, devenind licențiat în contabilitate cu lucrarea de diplomă Aspecte teoretice și aplicative privind modul de organizare a unităților de cult. Ulterior a absolvit două programe de masterat în teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași și la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Între anii 2021-2022 2025, a urmat cursuri de doctorat la Academia de Studii Economice din București, încheiate prin obținerea titlului de doctor în științe economice cu calificativul magna cum laude, cu lucrarea Continuitate și înnoire în managementul eclezial, managementul de performanță în Mitropolia Moldovei și Bucovinei. În anul 2013 a intrat în mănăstirea Sihăstria Putnei, unde a fost tuns în monahism 2 ani mai târziu. În 2018 a fost hirotonit ierodiacon, iar în anul 2020 ieromonah. După ce a fost o perioadă slujitor la Catedrala Mitropolitană din Iași, a fost transferat la Centrul Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, unde a ocupat funcția de consilier economic.
2: În fața membrilor Sfântului Sinod, Părintele Arhimandrit Maxim Drăguț și-a exprimat recunoștința pentru alegerea în noua demnitate de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.
6: Aduc un cuvânt de mulțumire pe fericirii voastre pentru încrederea acordată, dar și pentru gândul cel bun pe care l-am ascultat acum. Și îmi vine în minte un cuvânt al prefericirii voastre referitor la faptul că orice chemare la o nouă demnitate vine cu o mai mare și cu o mai sporită responsabilitate și în același timp vine și cu o nouă cruce care trebuie purtată în duh de ascultare. Iar gândul acesta mi-aduce aminte de intrarea mea în mănăstire acum 13 ani, când am fost învățat că monahul doar un singur lucru poate să ceară, călugăria. Celelalte ascultări sau demnități fac parte din ascultarea față de biserică. Și aici aș lega cu cuvântul pe care mi l-a adresat în altă simțit Părinte Mitropolit Teofan, când am plecat de la Iași la Roma, mi-a spus așa, Părinte Maxim, să faci ascultare de preasfințitul Părinte Episcop Siluan și să spui întotdeauna fie binecuvântat. Cu acest gând, spun și eu, răspund la această chemare, fie binecuvântat. Și aș dori să mulțumesc și în al preasfințitului Părinte Mitropolit Iosif pentru purtarea de grijă și pentru binecuvântarea oferită, dar în același timp și preasfințiților părinți Nectarie de Bogdania și preasfințitului Damaschin Dorneanu pentru povățuirea pașii mei monahali când am intrat în mănăstire primul în calitate de stareț, iar cel de-al doilea în calitate de naș de călugărie. Și aici aș aduce o aleasă mulțumire și în al preasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinica Suceavei și Rădăuților pentru binecuvântarea și încrederea și susținerea de a mă forma academic și mergând, în primul rând, la bursă la Roma și de acolo mergând și studiind și în Italia și cunoscând mult mai bine diaspora.
2: Părintele Arhimandrit Maxim Drăguț, arhiereu vicar ales al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Tot astăzi a fost ales prin vot secret în postul de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, Părintele Arhimandrit Iachint Vardianu de la Mănăstirea Radu Vodă din București, cu 39 de voturi valide exprimate. Noul ierar, care va purta titulatura de Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, a ocupat până în prezent funcția de inspector eparhial la Cancelaria Sfântului Sinod. Amănunte aflăm de la Doru Mihalache.
3: Părintele Arhimandrit Iachint Vardianu s-a născut la data de 22 iunie 1989 în municipiul București. În anul 2006 a devenit frate începător în obștea mănăstirii Radu Vodă din capital. La 6 decembrie 2008 a fost tuns în monahism tot la mănăstirea Radu Vodă și hirotonit ierodiacon la 5 aprilie 2009 și ieromonah la 4 iulie 2015 la aceeași mănăstire bucureșteană. A fost ridicat în rangul de arhimandrit la 11 septembrie 2025. A absolvit seminarul teologic ortodox Nifon Mitropolitul din București în 2008. A urmat Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București în perioada 2008-2012, obținând licența cu lucrarea Grija pentru suflet și lupta cu patimile în opera savantului Nicolae Paulescu. A urmat cursurile masterale la aceeași instituție teologică ortodoxă în perioada 2012-2014 la programul Pastorație și Viață Liturgică, absolvind cu lucrarea Învățământul muzical bisericesc din București în secolul al XIX-lea și în prima jumătate a secolului al XX-lea. A urmat cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității din București în perioada 2015-2020, obținând licența în drept. În perioada anilor 2015-2018 a urmat și cursurile școlii doctorale a Facultății de Teologie Ortodoxă Ilarion Felea din Arad, obținând titlul de doctor în teologie cu lucrarea Administrarea bunurilor bisericești ortodoxe române potrivit reglementărilor ecleziale și legislației de stat din secolul al XV-lea și până în prezent. În perioada 2018-2021 a fost preot delegat al Patriarhiei Române pentru comunitatea românească din Emiratele Arabe Unite. Din 2019 a avut funcția de inspector eparhial la Cancelaria Sfântului Sinod.
2: Și părintele arhimandrit Iachint Vardia nu a rostit un cuvânt de mulțumire după alegerea în demnitatea de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande.
7: În urmă cu 20 de ani, atunci când m-am hotărât să devin monah în mănăstirea Radu Vodă din București, mă gândeam atunci că acela va fi locul în care voi îmbătrâni și îmi voi încheia viața. Și atunci mi-a fost teamă de un singur lucru, ca nu cumva gândurile sau ambițiile mele să fie mai vocale decât glasul lui Dumnezeu. Și m-am rugat lui Dumnezeu ca să-mi dea mereu puterea de a-L auzi, de a-L asculta și de a-L urma. Nu m-am gândit atunci că glasul lui Dumnezeu și chemarea Lui se poate auzi de atât de departe, tocmai de la antipozi. Sunt astăzi în fața unui nou început. Este o chemare pe care o simt și ca pe o trimitere la o slujire liturgică, sacramentală, pastorală și mai ales misionară, pe care cred că o voi împlini cu devotament, nu doar pentru că Dumnezeu știe să lucreze și cu imperfecțiuni, ci pentru că am curaj și primesc încredințarea că sunt însoțit de rugăciunile preafericirii voastre ale înaltpreasfinților și preasfinților voastre în această nouă misiune. Dau slavă lui Dumnezeu pentru toate, aducând mulțumire preafericitului Părinte Patriarh pentru grija permanentă și îndrumarea pe care le-am simțit în cei 7 ani de activitate în Cancelarea Sfântului Sinod, de toate povețele și învățămintele care sunt convins că mă vor ajuta în această nouă misiune. Aduc o deosebită mulțumire preasfințitului Părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, pentru încrederea deplină pe care mi-a acordat-o.
2: Părintele arhimandrit Iachint Vardianu, arhiereu vicar ales al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande. Patriarhul României a adresat felicitări celor 3 ierarhi aleși și le-a dorit slujire rotnică și ajutor de la Dumnezeu în păstorirea credincioșilor ortodoxi români.
8: Felicitări și ajutor de la Domnul. Este foarte important că avem oameni pregătiți și au și curajul să facă misiune la distanțe mari. Nu s-ar duce oricine la distanțe mari, dar trebuie cineva să se ducă. Și dacă s-a acceptat, vă felicităm. Să vă ajute Dumnezeu să faceți lucruri bune.
2: Ședința de lucru a Sfântului Sinod, în care a avut loc și alegerile de ierarhie, a început dimineață cu oficierea Tedeumului. Părintele Patriarh Daniel a declarat apoi deschise lucrările înaltului for bisericesc, după care preasfințitul Părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Românaților, a susținut meditația duhovnicească intitulată Arhiereul, prinț al bisericii sau slujitor al ei, 8 ispite ale arhiereului de azi.
9: Trăim astăzi într-o lume care ne privește cu tot mai multă circumspecție pe noi, slujitorii Domnului, evoluția amețitoare a tehnologiei făcându-ne să fim mai expuși ca oricând. Vorba noastră, predica, slujirea și orice apariție în public sunt judecate și catalogate fără menajamente, de multe ori chiar cu rea credință și în mod tendențios. Oamenii se așteaptă să fim și noi tot un fel de Hristoși câtă vreme suntem unși Domnului. Să fim plini de bunătate de vreme ce suntem slujitorii păstorului celui bun care își pune viața pentru oile sale. Așteaptă să fim blânzi și smeriți câtă vreme Domnul nostru este blând și smerit cu inima. Așteaptă să le aducem mângâiere în necazuri și vindecare în neputințe și boli, după modelul Domnului nostru, care îi vindeca pe toți cei care apelau la dânsul. așteaptă să le arătăm empatie și dragoste, de vreme ce Dumnezeu nostru este iubire. Pe scurt, oamenii ne vor și slujitori ai lor, dacă tot suntem slujitorii Domnului, și mai ales ne vor sfinți, de vreme ce Domnul nostru este sfânt, iar noi ne numim preasfințiți și înalt preasfințiți.
2: Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Românaților, Preafericitul Părinte Patriar Daniel a vorbit apoi despre profunzimea termenilor care definesc slujirea arhierească.
8: Noi trebuie să păstrăm cuvântul ierarh, nu prinț, și foarte important este să punem accentul pe ceea ce a pus Mântuitorul Iisus Hristos. Sigur că e împăratul veacurilor, dar nu a scos în evidență atât de mult aceasta, cât faptul că eu sunt păstorul cel bun. Deci cuvântul păstor și părinte, acestea sunt prioritare. Și deci dacă suntem păstori și părinți, este cel mai mare titlu. Arhereul, limba greacă, sigur, vine din ebraică, Akohen Agadol, înseamnă marele preot. Și cuvântul marele preot, din limba ebraică, a fost tradus cu arhereu, limba greacă. Deci, cel mai mare între erei, între preoți. Dar în aceste terminologii, și diaconos, și refs, și arhierefs, toate sunt cristologice.
2: Prefericitul Părinte Patriar Daniel, în continuare lucrările în plen au fost suspendate, tematicile au fost discutate pe comisii, după care au fost reluate în plen în aula Magna Theoctis Patriarhul. Vă reamintim, Sfântul Sinod este cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române pentru toate problemele dogmatice și canonice, precum și pentru cele bisericești de orice natură. Serviciul de colportaj bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor a împlinit la începutul acestei luni 18 ani de funcționare și de slujire în sprijinul misiunii Bisericii Ortodoxe. De la înființarea sa, în anul 2008, serviciul de colportaj bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor a cunoscut o dezvoltare constantă, concretizată astăzi într-o rețea de 18 unități, ne-a spus Părintele Arhimandrit Joachim Bejenariu, consilier eparhial și directorul serviciului de colportaj bisericesc.
10: La 18 ani de activitate, din mila lui Dumnezeu, avem 18 unități administrative care alcătuiesc structura organizatorică de azi a serviciului de colportaj. Spun de azi pentru că vreau să cred că acest serviciu va crește și în anii următori. Această structură de care fac amintire este formată din 4 depozite dedicate doar unităților de cult, aici mă refer la mănăstirile și parohiile din Arhiepiscopia Bucureștilor, 10 magazine cu desfacere în detail și aici vreau să subliniez faptul că sunt deschise publicului larg, atât credincioși cât și turiști. Capitala țării este atractivă pentru turiști și s-a dovedit faptul că, prin studii bineînțeles, că cea mai mare parte a celor care vizitează aceste magazine sunt turiști străini, care sunt interesați de frumusețea Ortodoxiei Românești. Și 3 ateliere de producție, pentru că Arhiepiscopia Bucureștilor, după cum știți, prin serviciile productive realizează atât icoane, veșminte, lumânări, vin, cultic și alte lucruri de trebuință în viața creștinului.
2: În lumina acestui moment aniversar, inaugurarea celor 2 magazine de suveniruri și obiecte bisericești deschise în incinta Catedralei Naționale la data de 24 martie acestui an constituie încununarea unui proces continuu de dezvoltare început în anul 2008. Totodată, activitatea de colportaj bisericesc se desfășoară într-un cadru canonic, legal și administrativ bine definit, a precizat Părintele Arhimandrit Joachim Bejenariu.
10: Serviciul de colportaj bisericesc, prin cele 18 unități componente dezvoltate în cei 18 ani de activitate, dar mai ales prin munca tuturor ostenitorilor din cadrul acestui serviciu, se înscrie în lucrarea administrativă și misionară a Arhiepiscopiei Bucureștilor, sub atenta îndrumare și binecuvântare a întâisătătorului Bisericii Ortodoxe Române, a Preafericitului Părinte Patriar Daniel, contribuind la păstrarea rânduielilor bisericești și la punerea la dispoziția tuturor creștinilor și, spun eu, și a turiștilor, a obiectelor de colportaj într-un cadru organizat, și când zic organizat mă refer la legea 103/92, 2, la legea cultelor, la statutul de organizare și funcționare al Bisericii Ortodoxe Române și într-un mod responsabil, adică toate acestea trecând printr-un filtru destul de riguros al bisericii. Și toate acestea spre slava lui Dumnezeu, spre întărirea credinței ortodoxe și mărturisirea Evangheliei lui Hristos în lumina anilor în care îi trăim pe acest pământ.
2: Părintele Arhimandrit Ioachim Bejenariu, consilier eparhial și directorul serviciului de colportaj bisericesc. Cei 18 ani de activitate neîntreruptă reprezintă maturizarea unui serviciu productiv care, prin întreaga sa activitate, și-a asumat misiunea de a sprijini lucrarea pastorală, liturgică, culturală și filantropică a bisericii. Centrul de îngrijiri paliative Sfântul Nectarie din București a împlinit astăzi 20 de ani de activitate. De dimineață a fost săvârșită slujba ghesmei mici de un sobor de preoți condus de părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial la sectorul social, filantropic și de misiune al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În continuare, pacienții au fost vizitați și binecuvântați cu apă sfințită. În cuvântul rostit la final, părintele Ionuț Tutea a subliniat jertfa personalului medical depusă în cei 20 de ani de activitate neîntreruptă.
11: Dăm slavă astăzi lui Dumnezeu pentru că, iată, ne-am vrednicit să fim în împreună rugăciune astăzi, la 20 de ani de la începutul activității în acest loc binecuvântat, în acest loc în care durerea, deznădejdea, întrebările cele multe și tulburătoare de cuget întâlnesc dragostea, jertfelnicia, dedicarea celor care, cu timp și fără timp, vin și încearcă să ofere alinare celor ce pășesc pragul. 20 de ani ca o continuare a începutului mai greu și mai complicat care s-a făcut înainte cu acest program de ocrotire a persoanelor aflate în aceste provocări ale sănătății. 20 de ani care, iată, cu fiecare zi care a trecut, a însemnat mai multă dragoste, mai multă atenție, mai mult devotament pentru cei care au nevoie de alinare.
2: Părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial, mii de pacienți au beneficiat de servicii de îngrijiri paliative specializate, de controlul durerii și al simptomelor, de îngrijire medicală continuă, de consiliere psihologică, socială și spirituală, ne-a spus Adriana Căruntu, managerul instituției.
12: Cea mai mare realizare a Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie este că a reușit să construiască o clădire nouă, pornind de la un centru pilot cu 8 locuri în sectorul 2 în Vatra Luminoasă. Pe baza unui proiect de finanțare s-a construit un centru nou, unde suntem acum, cu fonduri de la Ambasada Elveției și a Primăriei Sectorului 2, reușind astfel să ofere servicii de îngrijiri paliative la un standard de calitate și pentru un număr mai mare de pacienți. În cursul celor 20 de ani au fost îngrijiți peste 5500 de pacienți și 25.000 de membri din familii au beneficiat de consiliere spirituală, psihologică și socială.
2: Adriana Căruntu, managerul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie. Centrul s-a dezvoltat printr-o colaborare strânsă cu Ambasada Elveției. În cei 20 de ani, instituția a devenit un adevărat reper în domeniul îngrijirilor paliative din România și a contribuit la dezvoltarea și promovarea acestui domeniu, ne-a spus Marinela Ivan, cea care a fost directorul de programe al Ambasadei Elveției la acea vreme.
13: Istoria a început în anul 2008, când domnișoara Adriana Căruntu și Patriarhia Română a trimis o adresă la Ambasada Elveției, prin care solicitau sprijin pentru modernizarea centrului și creșterea capacității centrului. Pentru mine atunci a fost momentul în care am privit în față ceea ce înseamnă îngrijiri paliative și ceea ce înseamnă limita dintre viață și moarte sau linia fragilă dintre viață și moarte. Vreau să spun că Patriarhia Română și Arhiepiscopia și domnișoara Adriana Căruntu au făcut pionierat în domeniul îngrijirilor paliative. La vremea aceea, în 2008, nu se știa nimic și nu se discuta despre acest domeniu. Până astăzi, în cei 20 de ani, s-au parcurs niște etape care sunt de o excepție națională importanță pentru consolidarea și dezvoltarea îngrijirilor paliative, au devenit deja politică la nivel național, este deja luată în considerare demnitatea pacientului care trebuie să fie respectată până în ultima clipă a vieții și totul, și o spun cu toată răspunderea, totul se datorează acestei echipe de la Centrul Sfântul Nectariei și inițiativelor Patriarhiei Române.
2: Marinela Ivan, consultant independent, împlinirea celor 20 de ani de activitate va fi marcată toată luna iulie prin mai multe evenimente. La final, datele despre vreme de la ANM. Până diseară la ora 21 este în vigoare atenționare cod galben pentru val de căldură. Cu ce zone sunt vizate, aflăm de la meteorologul Mihaela Iuteș.
14: În cea mai mare parte a Moldovei și a Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic, va fi accentuat indicele temperatură umezeală, va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Maximele din aceste regiuni se vor încadra între 30 și 34 de grade.
2: În același timp, până la noapte, la ora 3, sunt în vigoare două alerte cod galben și cod portocaliu pentru instabilitate atmosferică, vijelii și averse. De mâine, de la ora 10 până sâmbătă dimineață, va fi în vigoare atenționare cod galben pentru instabilitate atmosferică.
14: Aceasta se va manifesta în Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Vor fi averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii cu rafale de 50-70 de km pe oră, grindină de mici și posibil medii dimensiuni, iar intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
2: Meteorologul de serviciu Mihaela Iuteș. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică născătoarei de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul cel netrupesc, văzându-te, Doamne, întrupat, s-a spăimântat și a stat înainte grăindu-i unele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care pierde blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te mântuirea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime pentru care cu anevoie se suie gândurile omenești, bucură-te adâncime care nu te poți lesne vedea nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce pe toate le poartă, bucură-te steaua care arăți soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul,

Îndu-se pe sine sfânta într-o curăție zisa lui Gabriel cu îndrăznire, prea slăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zămislire fără sămânță,

cea neînțeleasă, căutând fecioara să o înțeleagă, a grăit către cel ce slujea, din pântece curat cum iese cu putință să se nască fiul, spune, către care el a zis cu frică, însă grăind așa, bucură-te tăinuitoarea sfatului celui nespus, bucură-te încredințarea celor ce au trebuință de tăcere, bucură-te începutul minunilor lui Hristos, bucură-te capul poruncilor lui, bucură-te scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te podul care-i treci la cer pe cei de pe pământ, bucură-te minunea mult slăvită de îngeri, bucură-te ceea ce ești diavolilor rană de mult plâns, bucură-te ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip s-a petrecut, bucură-te ceea ce întreci mintea înțelepților,

bucurat și cu săltări în cântece ca și cum ar fi cântat, a grăit către născătoarea de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței celei neveștejite, bucură-te, agonisirea rodului celui fără de moarte, bucură-te, ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni, bucură-te, ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre, bucură-te, brază care ai dospit în mulțirea milelor, bucură-te, masă care porți în destularea milostivirilor, bucură-te, ceea ce

Vifor de gânduri necredincioase, având întru sine înțeleptul Iosif, s-a tulburat uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că ești curată de nuntă, tu ceea ce ești fără prihană. Iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt, a zis,

hrănindu-se în pântecele Mariei, pe care lăudându-o au zis: Bucură-te, Maica Mielului și a Păstorului, bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare, bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți, bucură-te, deschizătoarea ușilor Raiului, bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești, bucură-te că cele pământești împreună dănțuiesc cu cele cerești, bucură-te, gura apostolilor cea netăcută, bucură-te, nebiruita îndrăznirea purtătorilor de chinuri, bucură-te, temeiul cel tare al credinței, bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului, bucură-te, prin care s-a golit ea.

Căzut au pruncii haldeilor în brațele fecioarei pe cel ce a zidit pe om cu mâna și, cunoscându-l ale fi stăpânde și luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri al slujii și ai cântat celei binecuvântate. Bucură-te, Maica Stelei celei neapuse, bucură-te, raza zilei celei de taină, bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii, bucură-te, ceea ce luminește tăinuitorii trăimii, bucură-te, ceea ce l-ai zvârlit din putere pe călăul cel fără de omenie, bucură-te, ceea ce ai arătat pe Domnul Hristos, iubitorul de oameni, bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească, bucură-te, ceea ce ne curățești de cele necurate, bucură-te, ceea ce ai stins închinarea la foc, bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor, bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși, bucură-te, veselia tuturor,

mărturisitor și purtător de Dumnezeu fiind filozofii, s-au întors în Babilon împlinindu-ți prorocia și tuturor mărturisindu-te pe tine, Hristoase,

Bucură-te ceea ce ai vădit în șelăciunea idolească. Bucură-te mare care ai necat pe netrupescul faraon, bucură-te piatră care ai adăpat pe însetații de viață, bucură-te stâlp de foc care călăuzești pe cei din întuneric, bucură-te acoperământul lumii cel mai lat decât norul, bucură-te hrană și cupă cu mană, bucură-te slujitoarea despătării celei sfinte, bucură-te pământul

vrând Simeon să se mute din viacul acesta înșelător, te-ai dat lui ca un prunc, dar te-ai făcut lui cunoscut și ca Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceea s-a mirat de înțelepciunea ta cea

Bucură-te, pomul cel cu luminoasă roadă, din care se hrănesc credincioșii. Bucură-te, copacul cel înfrunzit cu bună umbră, sub care mulți se adumbresc. Bucură-te, ceea ce ai născut pe îndreptătorul celor rătăciți. Bucură-te, ceea ce ai născut pe mântuitorul celor robiți. Bucură-te, împlânzirea judecătorului celui drept. Bucură-te, iertarea multor greșiți. Bucură-te, haina celor goi.

Nicicum nu s-a depărtat cuvântul cel necuprins, că dumnezeiască pogorârea a fost iară nu mutare din loc și naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu, care aude acestea. Bucură-te încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput, bucură-te ușa tainei celei de cinste, bucură-te auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși, bucură-te lauda cea fără de îndoială a celor credincioși, bucură-te purtătoarea cea prea sfântă a celui ce este pe heruvim, bucură-te sălașul cel prea mărit al celui ce este pe serafim, bucură-te ceea ce ai adunat lucruri potrivnice întru una, bucură-te ceea ce ai unit fecioria și nașterea, bucură-te prin care s-a dezlegat călcarea poruncii, bucură-te prin care s-a deschis raiul.

Feritorii cei mult vorbitori vedem născătoare de Dumnezeu, cât stau înainte ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip și fecioară ai rămas și ai putut naște. Iar noi de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, cântăm. Bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, comoara rânduielii lui, bucură-te ceea ce pe filozofii arăți neînțelepți. Bucură-te ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători. Bucură-te că nebuni s-au arătat întrebătorii cei cumpliți. Bucură-te că s-au veștejit făcătorii de basme. Bucură-te ceea ce ai spart vorbele cele încâlcite ale atenienilor. Bucură-te ceea ce ai umplut mrejele pescarilor. Bucură-te ceea ce ne-ai ridicat din adâncul necunoștinței. Bucură-te ceea ce pe mulți ai luminat la minte. Bucură-te corabia celor ce vor să se mântuiască. Bucură-te limanul celor ce umblă cu corăbiile acestei vieți.

Dumnezeiesc, bucură-te că Tu ai înnoit pe cei zămisliți într-o rușine, bucură-te că Tu ai învățat pe cei lipsiți de minte, bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor, bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției, bucură-te că mari anunții celei fără de sămânță, bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși, bucură-te ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc,

Împărate Sfinte, de ți-am aduce cântări și psalmi la număr în tocmai ca nisipul, nimic nu plinim cum se cuvine, că se biruiește toată cântarea care va să tindă spre mulțimea milor tale celor multe.

Are de lumină arătată celor ce sunt în întuneric, o vedem pe Preasfânta Fecioară, că, aprinzând în sine focul cel netrupesc, pe toți îi călăuzești spre cunoștința cea dumnezeiască, ce luminează mintea cu raza ei și se cinstește cu chemarea aceasta. Bucură-te, rază soarelui celui înțelegător, bucură-te, raza luminii celei neapuse, bucură-te, fulgerul care luminezi sufletele, bucură-te, ceea ce pe vrăjmașii îngrozești ca un tunet, bucură-te că din tine a răsărit strălucirea cea cu multă lumină, bucură-te că ai izvorât râul cel ce curge cu ape multe, bucură-te ceea ce ne-ai arătat chipul cristelniței, bucură-te ceea ce curățești urmele păcatului, bucură-te baie care speli conștiința, bucură-te cupă care dai gust bucuriei, bucură-te adierea mirosului celui bun al lui Hristos,

care ține toate cu mâna a sfințit, a slăvit și a învățat pe toți să-ți cânte. Bucură-te, locașului Dumnezeu, cuvântul! Bucură-te, Sfântă, care ești mai mare decât sfinții! Bucură-te, chivot poleit cu Duhul! Bucură-te, comoara vieții cea nedeșertată! Bucură-te, coroana cea scumpă a împăraților celor credincioși! Bucură-te, lauda cea de cinste a preoților celor cuvioși! Bucură-te, stâlpul bisericii cel neclintit! Bucură-te, zidul împărăției cel nebiruit! Bucură-te, prin care se ridică biruințele! Bucură-te, prin care se surpă vrășmașii! Bucură-te, tămăduirea trupului meu! Bucură-te, mântuirea sufletului meu!

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
2: Câte flori îs pe pământ, toate merg la jurământ, numai floarea soarelui șade în vârful muntelui și judecă florile ca soacra nurorile. În anotimpul în care florile înfloresc și toate își răspândesc mirosurile, o ediție dedicată florilor. Ați ascultat versuri populare, culese de Dumitru Iuga și publicate în calendarul Maramureșului. Veți asculta melodii populare dedicate florilor, interpretate de Sava Negrean Brudașcu, Elisabeta Guzu, Florica Duma, Rosalia Mesaroș, Ana Coșprundan, Ileana Domuța Mastan, Nicoleta Voica, Nicolae Turcu, Ina Todoran și Traian Jurchela. Pentru început, câte flori îs pe pământ, cântă Sava Negrean Brudașcu, și Poiană plină cu flori, cântă Elisabeta Guzu.

m-a făcut maica să fiu un fir roșu de sansiu, un fir roșu și plin bine, poate mă iubi oricine, un fir roșu și plin tare, poate mă iubi oricare. Versuri populare, culese de Dumitru Iuga și publicate în Calendarul Maramureșului. În continuare vă invităm să ascultați melodiile Bate vântul florile, cântă Florica Duma, și Fă-mă floarea florilor, cântă Rozalia.

poriți, fată, horile, până-ți porți tu florile, că dacă ți mărita, nu-i cuteza a cânta. Versuri populare culese de la Maria Dănuț din Bârgău. În continuare vă invităm să ascultați Creșteți flori cât gardurile, cântă Ana Coșprundan, și Câte flori au fost pe râd, cântă Ileana Domuța Mastan.

Bădița care te iubește e ca floarea care crește, care crește dezvoltată, nu se uscă niciodată. De se uscă un firuț, crește altul mai drăguț. Versuri culese de Dumitru Iuga și publicate în calendarul Maramureșului. În continuare veți asculta melodii interpretate de Nicoleta Voica, Flori se scutură în gutâni și Nicolae Turcu, Câte flori pe tarnița.

mândrior de când te-ai dus, trei flori în portiță am pus, care-am flori mai întâie, ți-o-i trimite-o mândruț ție, nu ți-o-i trimite-o pe soare, soarele încălzește tare, e mirosul de la floare, ți-o-i trimite-o pe luniță, că lunița e răcuroasă și floarea mândru-mniroasă. Fă-te mândruț ce zic eu, rujă albă în drumul meu, când o-i trece să te eu, că și eu mândruț mă-i fa, rujă albă în calea ta, când îi trece, mi lua. Versuri populare culese de Dumitru Iuga și publicate în calendarul Maramureșului. Vă invităm să ascultați melodia de-ar fi dorul flor de nalbă, cântă Ina Todoran.

Ați ascultat Versuri populare culese de Dumitru Iuga și publicate în Calendarul Maramureșului și Melodii populare dedicate florilor, interpretate de Sava Negrean Brudașcu, Elisabeta Guzu, Florica Duma, Rozalia Mesaroș, Ana Coșprundan, Ileana Domuța Mastan, Nicoleta Voica, Nicolae Turcu și Ina Todoran. Realizatoarele ediției, Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Încheiem ediția și vă lăsăm în compania interpretului Traian Jurchela cu melodia Flori din Caraș de la Munte.

0: Stimați ascultătorii, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În această emisiune voi vorbi despre Duminica Sfinților Atoniți, prăznuită pentru prima dată în Biserica Ortodoxă Română. Biserica Ortodoxă Română a sărbătorit în Duminica a treia după Rusalii, pentru prima dată Duminica Sfinților Atoniți. Hotărârea a fost luată în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod, desfășurate în data de 1 iulie 2025. Duminica Sfinților Părinți Atoniți este o sărbătoare deosebită în Ortodoxie, deoarece îi cinstește pe Sfinții care au viețuit în Sfântul Munte Athos și au dus o viață de rugăciune, post și nevoință. Ei sunt exemple de credință puternică, smerenie și dragoste față de Dumnezeu, inspirându-i pe credincioși să urmeze calea virtuții. Această duminică amintește de rolul important al monahismului în păstrarea credinței ortodoxe și în transmiterea valorilor creștine de-a lungul secolelor. Sfinții Părinții Atoniți au arătat că prin rugăciune, pocăință și ascultare omul se poate apropia de Dumnezeu și poate dobândi sfințenia. Pentru credincioși, Duminica Sfinților Atoniți este un îndemn la întărirea credinței, la participarea la viața bisericii și la cultivarea păcii sufletești. Prin exemplul lor, Sfinții Atoniți ne învață că adevărata bogăție este comuniunea cu Dumnezeu și trăirea unei vieți curate și pline de iubire. De mai bine de 1000 de ani, Sfântul Munte Athos reprezintă una dintre cele mai vii și mai puternice expresii ale monahismului ortodox. Așezat între istorie și prezent, Athosul a fost deopotrivă cetatea rugăciunii, școală nevoinței și bastion al credinței ortodoxe. În liniștea chiliei și în asprimea ascultării s-au format generații întregi de monahi care au ales să moară lumii pentru a trăi în Hristos. Privit de-a lungul unui mileniu, Athosul apare ca un spațiu al contrastelor. Pe de o parte, el păstrează nealtărată tradiția isihastă, experiența rugăciunii inimii și moștenirea marilor părinței pustie. Pe de altă parte, istoria sa nu a fost lipsită de momente în care influențele politice și interesele vremelnice au pătruns în viața monahală, tulburând uneori limpezimea orientării duhovnicești. Monahul, prin însă și alegerea sa existențială, este chemat să nu fie un politic. El nu a îmbrăcat haina îngerească pentru a participa la disputele ideologice ale lumii, nici pentru a deveni purtător al unor agende sociale sau naționale. Voturile monahale reprezintă o ieșire din logica puterii și a afirmării de sine. Monahul este omul rugăciunii, al pocăinței și al discernământului, iar implicarea excesivă în polemici, dar și în confruntări politice, riscă să-i răpească tocmai comoara pe care a părăsit-o, adică lumea aceasta, pace inimii în vederea lui Dumnezeu. Cu cât mai mult în epoca noastră, marcată de polarizare și conflicte permanente, monahismul atonit este chemat să rămână fidel tradiției vechilor părinți. Lumea are nevoie de monahi ca să se roage, nu de comentatorii ai actualității, de oamenii pustiei, nu de strategii ai puterii. Cei care au ales calea Athosului au ales o altă formă de existență, retragerea din tumultul lumii pentru a purta rugăciune întreaga lume. Aceasta este adevărata lor misiune și cea mai mare contribuție pe care o pot aduce societății contemporane. În Duminica Sfinților Atoniți, Biserica îi pomenește pe toți aceia care s-au nevoit și au strălucit în Sfântul Munte și care au devenit făclii ale Ortodoxiei. Amintirea lor nu este una pur comemorativă, ci una profund teologică și existențială. Ei sunt pomeniți deoarece au contribuit decisiv la păstrarea și transmiterea credinței ortodoxe într-o perioadă de mari încercări, mai ales după căderea Constantinopolului și prăbușirea Imperiului Bizantin. Atunci când structurile politice ale lumii ortodoxe s-au clătinat, Athosul a rămas societatea continuității duhovnicești, în loc în care credința, cultul și tradiția au fost păstrate cu fidelitate.
1: Ordem Maranomos.
0: De-a lungul secolelor, Sfântul Munte a oferit ortodoxiei numeroși patriarhi ai Constantinopolului, teologi, cărturari și duhovnici de mare profunzime. Tot aici s-au conservat și transmis moștenirea bizantină prin artă, iconografie, arhitectură, manuscrise și cultură liturgică. Mănăstirile atonite nu sunt doar monumente ale trecutului, ci expresii vii ale unei civilizații întemeiate pe rugăciune, ascultare și asceză. Cu toate acestea însă, ceea ce îmi doresc cel mai mult de la autosul contemporan este o reîntoarcere mai hotărâtă la temelia duhovnicească a vechilor părinți, mai ales la moștenirea marilor stareței secolului 20, pentru că ea trebuie redescoperită, reactualizată și asumată cu seriozitate. Prin osteniala lor, aceștia au reînviat viața isihastă într-o epocă de secularizare accelerată și au făcut actuală frumusețea tradiției filocalice și a isihasmului din secolul al XIV-lea. Ei au demonstrat că rugăciunea inimii nu aparține trecutului, ci reprezintă răspunsul cel mai profund la crizele omului contemporan. Pentru împlinirea acestui deziderat, consider că Atosul trebuie să adopte și o viziune mult mai responsabilă asupra pelerinajului. Sunt unul dintre tinerii care și-au petrecut vacanțele și concediile în Sfântul Munte, iar contactul direct cu realitățile de acolo mi-a arătat cât de vătămătoare poate deveni lipsa unei selecții bazate pe responsabilitate duhovnicească în primirea pelerinilor. Atosul nu este o destinație turistică și nici un spațiu de promenadă. El este, înainte de toate, o republică monahală construită pentru rugăciune și nevoință. Din această perspectivă, a susține chiar limitarea accesului, printr-un sistem care să încurajeze responsabilitatea și pregătirea spirituală a pelerinilor. Un pașaport de acces, acordat la intervale mai mari de 3-4 ani, pentru cei care doresc să cunoască autentic tradiția și istoria Atosului, ar putea contribui astfel la protejarea caracterului său profund ascetic. Tot ceea ce contează însă este să cobori Atosul în inima ta. Te poți hrăni toată viața din acest duh, urcând o singură dată în munte. Dacă în lume nu trăiești iubirea lui Hristos, poți face vizite anuale, poți escalada vârful Aton, pentru că același sărac vei fi. Dar Sfântul Munte nu este o citadelă monahală obișnuită și nici un loc destinat turismului de masă. El este alegerea unor oameni care au hotărât să trăiască despărțiți de toate și uniți cu Dumnezeu. După un mileniu de existență, cea mai mare provocare a Atosului este fidelitatea față de propria sa identitate. Viitorul său depinde de capacitatea de a rămâne ceea ce a fost întotdeauna, un spațiu al tăcerii. Numai astfel Atosul va putea continua să fie pentru lumea întreagă farul duhovnicesc care a luminat ortodoxia vreme de peste 1000 de ani. Istoria sa de 1000 de ani a Sfântului Munte nu poate fi înțeleasă ca o succesiune liniară de evenimente. Ea cunoaște perioade de înflorire și momente de aparentă crize stagnare, epoci tensionate și timpuri de renaștere. Dacă există însă un fir conducător care unește toate aceste viacuri, acesta este isihasmul. Mai mult decât o metodă ascetică sau o tehnică de rugăciune, isihasmul reprezintă însăși expresia matură a spiritualității ortodoxe, întemeiată pe curățirea inimii, dobândirea harului și vederea lui Dumnezeu prin energiile sale necreate. Privind retrospectiv, se pot identifica 3 mari perioade de renaștere isihastă, care au redefinit identitatea Atosului și au influențat întreaga lume ortodoxă. Renașterea palamită din secolul al XIV-lea, renașterea filocalică și colivadă din secolul al XVIII-lea și renașterea stareților isihaști din secolul al XX-lea. Despre renașterea palamită din secolul al XIV-lea putem vorbi foarte multe lucruri. Prima și cea mai importantă renaștere are loc în acest secol, într-o perioadă în care Imperiul Bizantin se afla într-un accentuat proces de dezagregare politică și militară. Amenințarea otomană devenea tot mai puternică, conflictele civile slăbiau autoritatea imperială, iar lumea bizantină traversa una dintre cele mai dificile perioade din existența sa. Paradoxal însă, tocmai atunci Athosul cunoaște una dintre cele mai profunde înfloriri. În această perioadă, tradiția rugăciunii inimii, moștenită de la părinții pustiei și cultivată vreme de secole în chiliile și peșterile Athosului, este contestată de intelectualul calabrez Varlaam din Calabria. Format în spiritul scolasticii occidentale, acesta considera imposibilă experiența directă a lui Dumnezeu și interpreta practicile isihaștilor drept simple exerciții psihologice sau chiar forme de înșelare spirituală. Apărarea monahilor atoniți este asumată de Sfântul Grigorie Palama, el însuși format în viața ascetică a Sfântului Munte. Palama nu propune o doctrină nouă, ci exprimă sistematic experiența transmisă de întreaga tradiție patristică. El formulează celebra distinție dintre ființa, usia în greacă, inaccesibilă a lui Dumnezeu, și energiile sale necreate, prin care Dumnezeu se comunică oamenilor, fără ca aceștia să participe la esența sa. Această distinție rezolvă una dintre cele mai importante probleme ale teologiei. Cum poate omul să participe real la viața lui Dumnezeu, fără a-L confunda pe Dumnezeu cu creația? Răspunsul palamit afirmă că omul poate deveni părtaș harului dumnezeiesc, poate contempla lumina necreată și poate ajunge la îndumnezeire, fără ca transcendența absolută a lui Dumnezeu să fie compromisă. Disputa nu mai era una exclusiv monahală, ci privia însă și înțelegerea mântuirii. Dacă harul ar fi fost creat, atunci comuniunea omului cu Dumnezeu ar fi rămas una indirectă și simbolică. Dacă însă harul este necreat, atunci omul participă realmente la viața dumnezeiască. Sinoadele Constantinopolitane din 1341, 1347 și 1351 confirmă definitiv învățătura Sfântului Grigorie Palama, iar isihasmul devine expresie oficială a spiritualității ortodoxe. Importanța acestei renașteri nu poate fi supraestimată. Ea fixează pentru totdeauna identitatea Muntelui Athos ca centru al experienței mistice ortodoxe. De aici înainte, Muntele Athos nu va mai fi doar o republică monahală, ci laboratorul viu al teologiei experiențiale. În același timp, această renaștere produce o adevărată explozie culturală. În secolul al XIV-lea este și epoca unor mari personalități, precum Sfântul Grigorie Sinaitul, Sfântul Filotei Cochinos, Sfântul Calist I al Constantinopolului și Sfântul Isidor I al Constantinopolului, care răspândesc spiritualitatea atonită în întreg spațiul ortodox. A doua renaștere este legată de renașterea filocalică și colivadă din secolul al XVIII-lea. După căderea Constantinopolului în 1453, lumea ortodoxă intră într-o perioadă de aproape 3 secole de dominație otomană. Viața intelectuală se reduce considerabil, multe școli dispar, iar în numeroasele regiuni practica religioasă riscă să devină formală. În acest context apare cea de-a doua mare renaștere atonită. În centrul ei se află Sfântul Nicodim Maghioritul, probabil cel mai mare editor și sistematizator al tradiției patristice după perioada bizantină. Nicodim nu este doar un ascet, ci un savant de excepție. El cercetează manuscrisele vechi ale Athosului, compară texte, corectează variante și oferă bisericii una dintre cele mai importante ediții patristice. Opera sa fundamentală este publicarea, împreună cu Sfântul Macarie al Corintului, a filocaliei grecești în anul 1782. Această colecție reunește peste 1000 de ani de spiritualitate ortodoxă, de la Evagrie Ponticul, Sfântul Maxim Mărturisitorul, până la Sfântul Grigorie Palama. Filocalia devine, practic, manualul universal al isihasmului. Dar Renașterea nu este doar una editorială. În aceeași perioadă izbucnește controversa colivazilor. La prima vedere, disputa priva ziua pomenirii morților și folosirea colivei. În realitate însă, conflictul ascundea două modele ecleziologice. Colivazii apăreau revenirea la practica bisericii vechi, adică împărtășirea frecventă, spovedania regulată, participarea conștientă la dumnezeiască liturghie, respectarea tipicului liturgic, redescoperirea vieții ascetice și centralitatea rugăciunii lui Isus. Printre primii lideri ai acestei mișcări se numără Sfântul Atanasie din Paros, Sfântul Macarie al Corintului și Sfântul Nicodim Aghioritul, dar și alții numeroși monahi atoniți. Persecutați o vreme, colivazii vor deveni ulterior principalul motor ale renașterii ortodoxe moderne. Influența lor ajunge în principatele române, în Rusia și întregul Orient Ortodox. Din această mișcare se va hrăni întreaga spiritualitate filocalică a secolului 19 și 20. Iar în a treia perioadă de renaștere isihastă de la Muntele Athos, regăsim aici renașterea dată de stareții isihaști ai secolului 20. Dacă primele două renașteri au fost predominant dogmatice și filocalice, cea de-a treia este, înainte de toate, una existențial-duhovnicească. La începutul secolului al XX-lea, Muntele Athos părea să intre într-un declin inevitabil. Populația monahală îmbătrânea, numeroase chilii se goliau, iar războaiele și schimbările geopolitice afectau grav viața monahală. În mod neașteptat însă, Dumnezeu a ridicat o nouă generație de părinți. Primul mare nume este Sfântul Siluan Atonitul. El exprimă întreaga experiență filocalică într-un limbaj accesibil omului contemporan. Învățătura sa despre smerenie, iubirea vrășmașilor și rugăciunea pentru întreaga lume reprezintă una dintre cele mai profunde sinteze ale spiritualității ortodoxe. Prin ucenicul său, Sfântul Sofronie Saharov, această experiență este făcută cunoscută lumii întregi. Pe de altă parte, în pustia Athosului, tot la acea vreme, apare figura extraordinară a Sfântului Iosif Isihastul. El readuce în centrul vieții monahale privegherea de noapte, ascultarea, rugăciunea lui Isus, deasa împărtășanie și nevoința pusnicească. Importanța lui nu constă doar în propria sfințenie, ci mai ales în ucenicii pe care îi formează. Din școala lui se nasc aproape toate marile obști atonite contemporane. Între acești ucenici se remarcă cuviosul Iosif Vatopedinul, Efrem Catunachiotul, Efrem Filoteitul, Haralambie Dionisiatul și alții, și într-un context diferit, Sfântul Paisia Ghioritul, care va deveni ulterior una dintre cele mai iubite figuri duhovnicești ale ortodoxiei contemporane. Un alt element distinctiv al acestei renașteri îl constituie sosirea în Muntele Athos a unor intelectuali de mare valoare, absolvenții unor universități europene, filozofi, medici, juriști și profesori aleg viața monahală, demonstrând că isihasmul nu este refugiul ignoranței, ci expresia unei cunoașteri superioare. Această întâlnire dintre cultura academică și experiența ascetică a permis ca spiritualitatea atonită să fie prezentată într-un limbaj inteligibil lumii contemporane, fără a-și pierde autenticitatea. În felul acesta, Athosul a devenit nu doar un centru al rugăciunii, ci și un reper teologic pentru întreaga lume ortodoxă și chiar pentru numeroși creștini. Aceasta a treia renaștere continuă până astăzi. Ea explică de ce, într-o lume dominată de secularizare și relativism, Sfântul Munte rămâne unul dintre puținele locuri unde tradiția isihastă nu este doar studiată, ci trăită neîntrerupt. Prin aceasta, Muntele Athos confirmă încă o dată că adevărata sa putere nu constă în prestigiul istoric, nici în patrimoniul său cultural, ci în capacitatea de a genera, în fiecare epocă, oameni transfigurați de har, care devin mărturisitorii împărăției lui Dumnezeu. Muntele Athos rămâne așadar, după mai bine de 1000 de ani, unul dintre cele mai importante centre ale monahismului ortodox. Totuși, Athosul de azi nu mai este cel de odinioară. Numărul tot mai mare al pelerinilor, dezvoltarea mijloacelor de transport și influențele lumii moderne au schimbat ritmul vieții din Sfântul Munte. Uneori mănăstirile sunt pline de vizitatori, iar liniștea atât de prețuită de monah pare greu de păstrat. Și totuși, adevărata putere a Athosului nu stă în izolarea lui geografică, ci în viața duhovnicească pe care o păstrează. Chiar dacă porțile sale se deschid pentru miile de pelerini, în chilii, în schituri și în bisericile mănăstirilor se înalță neîncetat rugăciunea. Monahii continuă să trăiască după aceeași rânduială a slujbelor, a ascultării și a rugăciunii inimii, încercând să nu lase zgomotul lumii să pătrundă în suflet. Ispitele lumii de astăzi sunt diferite de cele din trecut. Tehnologia, graba, dorința de confort și căutarea imaginii pot ajunge chiar și în locurile cele mai restrânse. Există riscul ca pelerinajul să fie privit doar cu o experiență turistică, iar fotografiile și amintirile să devină mai importante decât întâlnirea cu Dumnezeu. De aceea, Muntele Athos este chemat să păstreze echilibrul dintre ospitalitatea față de pelerini și protejarea vieții sale lăuntrice. Respirația duhovnicească a muntelui Athos nu este dată de numărul celor care îl vizitează, ci de rugăciunea celor care locuiesc. Atâta vreme cât în biserici se va săvârși Sfânta Liturghie, iar monahii vor rosti neîncetat rugăciunea lui Isus, muntele Athos va rămâne un far al ortodoxiei. Lumea poate aduce ispite până la porțile mănăstirilor, chiar până și în pântecele mănăstirilor, dar nu poate stinge lumina credinței dacă aceasta este păstrată prin smerenie, pocăință și iubire de Dumnezeu. Astăzi, mai mult ca oricând, Muntele Athos are misiunea de a păstra și de a arăta că adevărata libertate nu înseamnă a urma spiritului vremii, ci de a rămâne credincios lui Hristos, tocmai în mijlocul unei lumi agitate. Sfântul Munte continuă să fie un loc în care omul poate învăța tăcerea, rugăciunea și pacea inimii. Sfântul Paisia Ghioritul vorbea despre Sfântul Munte Athos cu o profundă dragoste și evlavie, lăsând numeroase învățături adunate, inclusiv în cartea sa cunoscută, Flori din Grădina Maicii Domnului. Pentru Sfântul Paisie, Muntele Athos nu era doar un loc geografic, ci o stare duhovnicească unică. Sfântul Paisie spunea că întreg muntele este un rai pământesc, ocrotit direct de Maica Domnului. El credea că nicio frunză nu se mișcă în Athos, fără voia și purtarea ei de grijă. Astfel considera că monahii de acolo sunt răsădiți în această grădină pentru a aduce roade duhovnicești prin smerenie. Cuviosul avea o mare admirație pentru bătrânii monahi din trecut. El avertiza adesea că modernizarea și confortul distrug duhul atonit. Deplângea uneori introducerea mașinilor, a drumurilor asfaltate și a tehnologiei. Spunea că liniștea și asceza aduc harul, nu facilitățile moderne, am încheiat citatul. Îi lăuda pe călugării simpli, chiar și pe cei cu puțină carte, dar care aveau o credință uriașă și multă smerenie. Sfântul Paisie considera că Sfântul Munte era un panatrăznet spiritual al omenirii. În viziunea sa, rugăciunile de noapte ale monahilor, asceza lor și liturghiile neîncetate țin lumea în echilibru și îndepărtează mânia lui Dumnezeu. El spunea că atunci când lumea suferă, călugărul din Muntele Athos trebuie să participe la acea durere prin rugăciune profundă. Cuviosul Paisie a confirmat repetate rânduri, dar și existența unor pusnici nevăzuți din Athos. El spunea că pe crestele și în râpele neumblate trăiesc asceții de o sfințenie înaltă, pe care Dumnezeu îi ține ascunși de ochii lumii și care se roagă neîncetat pentru mântuirea oamenilor. Stimați ascultători, punem punct aceste ediții a emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Am vorbit astăzi despre Duminica a Sfinților Părinți Atoniți. Muntele Athos rămâne, în ciuda provocărilor lumii contemporane, un simbol al credinței ortodoxe și al căutării neîncetate a lui Dumnezeu. Deși este tot mai vizitat de pelerinii și atins de influențele societății moderne, adevărata sa putere nu stă în zidurile mănăstirilor, ci în rugăciunea și viața de jertfă a monahilor. Atâta vreme cât această flacără duhovnicească va rămâne aprinsă, muntele Athos va continua să fie un loc al speranței și al renașterii duhovnicești, chemând fiecare credincios la pocăință, smerenie și apropiere de Hristos.